0: Zdaj bo radijska kateheza, ki jo je pripravila sestra Meta Potočnik.
1: Radijska kateheza. Dobro večer in prijazno pozdravljeni v radijski katehezi Zdravilna beseda. Nocoj je moja gostja, moderatorka skupin Zdravilne besede Usmiljanka, sestra Metka Tušar. Lepo, lepo pozdravljena.
2: Lep pozdrav in hvala za povabilo.
1: Z vami bom, sestra Meta Potočnik, izbrali pa sva temo, ki govori o tem, kako uresničiti namen svojega življenja. To velja za vsakega človeka, še posebej pa za tiste, katerim so naše kateheze v prvi vrsti namenjene, notranje ranjenim in prizadetim ljudem, ki jim življenje ni prizanašalo in včasih zato teže odkrijo namen svojega življenja, saj nosijo v sebi veliko ovir. Spregovorili bova torej o tem, kako pomembno je, da odkrijemo Božji namen za naše življenje in predstavili nekaj načinov, kako ta namen odkriti in uresničiti. Za začetek te prosim, sestra Metka, da spregovoriš o tem, kaj sploh pomeni to, da ima Bog za nas osebno nek namen, da si ga ne dajemo sami, temveč ga nekako tekom življenja odkrivamo. Če navedem, kako zapiše pisec v prvem pismu Timoteju, drugo poglavje, to je dobro in všeč Bogu, našemu odrešeniku, ki hoče, da bi se vsi ljudje rešili in prišli do spoznanja resnice.
2: Sedaj, ko nisem več rosno mlada, odkrivam, da s tem vprašanjem smisla in namena ne opravimo enkrat za vselej v mladosti, ampak je to vseživljenjsko delo. Pridejo razni dogodki, ki nam lahko povsem obrnejo kompas, naprimer nesreče, bolezni, smrti in tako dalje, ali pa tudi pozitivno, naprimer dediščina, nagrada, zadetek na lotu. V vseh teh spremenjenih situacijah nas Bog ponovno vabi, da pregledamo svoje življenje in se odločimo za najboljšo pot. Vsi taki dogodki nam končno pomagajo, da odkrivamo tisti ljubeči načrt, ki ga je Bog pripravil za nas.
1: Sestra Metka, kako bi pa ti zase rekla, da veš, kaj je pa namen tvojega življenja? Ali si ta, bi rekla, temu dragoceni biser dolgo iskala? Kako si odkrila, da nimo, da je biti medicinska sestra zate pomembno in dobro delo? Namreč, odkriti namen svojega življenja ni nekaj abstraktnega.
2: Ja, ko sem se kot mladostnica ukvarjala s tem, kaj bi rada v življenju počela, sem v sebi začutila, da bi rada pomagala drugim. In poklic medicinske sestre se mi je zdel najboljša pot, da dosežem ta cilj. Nikoli mi ni bilo žal, da sem se odločila za ta poklic, čeprav je bilo velikokrat težko. Sedaj, ko se mi je življenje prevesilo v drugo polovico, in sem dala skozi tudi izgorelost in bolezen raka, pa čutim v sebi klic, da ponovno pregledam svoje življenje in poiščem Božji načrt zame. Fizičnih naporov ne zmorem več toliko kot prej, lahko pa pomagam drugim na drugačen način, tako da jim pripovedujem, kaj lahko storijo, da ne pridejo tako do te točke. Naprimer, nekaj v smislu, kako poskrbeti zase med tem, ko skrbimo za druge. Samo tisto, kar imaš, lahko daš. V to smer sedaj vidim svojo pot. Mogoče je dobro pomisliti tudi na svoje mladostne sanje in načrte, ki ti mogoče danes dajo neko potrditev, da si na pravi poti, ali pa še kakšno novo dodatno usmeritev.
1: Sestra Metka, kaj misliš, da človeku, recimo mlademu človeku, ki vstopa v življenje ali pa odrasli osebi, ki išče smisel bivanja na neki točki svojega življenja, kaj mu pomaga, da enkrat razume in z veseljem doživi, da ima njegovo življenje smisel? To se mi zdi, da nas pelje naprej, ker živeti brez smisla je res težko.
2: Ja, jaz to ugotavljam tako. Ko začutim do neke stvari veselje in celo pravo navdušenje in potem to čez par dni ne preneha, začnem bolj resno razmišljati o tem, kakšne korake lahko naredim, da pridem do tja. Ko ugotovim, da je to res pravo, se ponavadi priložnosti kar same pojavijo. Pot se sproti odkriva in tako en korak v smeri k naslednjemu. Pokaže se ti tudi, kaj ti še manjka, kaj še je treba naučiti ali izboljšati, in tudi v to smer se sproti pokaže. Eden od glavnih kriterijev pa je tudi vprašanje, kako ta zadeva koristi drugim. Če drugi nimajo nič od tega, potem najbrž ni smiselno. Doživetje veselja in smisla je prav v odzivih in veselju drugih.
1: Imela si pa tudi, si že omenila, bolezen in najbrž si tudi tukaj doživela na en način, da na novo odkrivaš namen, smisel svojega življenja.
2: Ja, to je kako prositi za molitev druge. Tu sem že doživela res prav eno posebno priložnost, tisto noč pred operacijo tumorja na možganih. Veliko ljudi mi je obljubljalo molitev. Tisti dan pred operacijo pa sem tudi sama začutila neizmerno željo, da bi za molitev prosila eno molitveno skupino, ki je v Slovengradcu. Pokličem njeno voditeljico, ki mi obljubi, da bo obvestila člane. Sredi noči se zbudim v grozni agoniji s strašnimi očitki. Ti si za nič, ne znaš se postaviti zase, iz tebe nikoli ne bo nič koristnega, nisi dovolj dobra, nisi vredna, za manj hočeš nekaj doseči, si nesposobna same take...
1: Zelo negativne misli.
2: Ja, in na koncu tisto, prekovni Boga in umri. V tej agoniji, ki je bila tako grozna in strašna, se na posteli nekoliko dvignem in pogledam naokrog, tema. Pogled se mi zaustavi na telefonu, vidim, da je ura polnoči. Vidim tudi neprebrano SMS poročilo, odprem in berem. Takoj sem šla v akcijo. Celo noč bomo dežurali in molili pred najsvetejšim Alenka. V tem trenutku vsa napetost in teža popusti, kakor da bi z mene spozela kamnita odeja. Živo občutim moč molitve. Prav vidim, kako tisti demoni bežijo. Bi to nekako lahko poimenovala poslednja skušnjava. V tistem pomislim celo na svetopisemskega trpina Joba, ki mu žena svetuje, naj prekovne Boga in umre. Spomnim se znanca, ki je pripovedoval, kako je neko noč, ko je bil v bolnišnici v kritičnem stanju, imel to strašno skušnjavo, da bi preklel Boga. Seveda tega ni storil in njegovo zdravstveno stanje se je čudežno obrnila na bolje in je ozdravil. Vse to mi v tem trenutku pride na misel in začutim lahkotnost, mir in sproščenost. Ter se potopim v globok spanec vse do jutra. ko me čaka operacija. To je bil prvi dogodek, ki mi je v času moje bolezni dal prepričanje, da je Bog poskrbel zame in da bo tudi še vnaprej poskrbel, da bo vse, kar se mi bo zgodilo, prav in dobro. In to prepričanje mi je še kako pomagalo pri vseh nadaljnjih naslednjih dogodkih.
1: Torej, ko drugega prosimo za molitev, ko Bog naredi velike stvari, spremembe v nas, začutimo, ne, da je namen našega življenja večji od nas samih, da je Bog tisti, ki nas pelje nekam, kamor še sami ne vemo kam, ampak da je vse dobro, kar On dela. Rekli sva že, da je Božja volja za vsakega človeka najprej odrešenje in življenje v resnici tako zelo široko in globoko povedano. Odkrivanje življenjskega poslanstva zato ni iskanje nekega skritega načrta, ampak odgovor na Božjo željo, da človek stopa v odnos z njim, raste v resnici in po svojih darovih, sposobnostih, talentih služi drugim. To vidimo tudi pri preroku Jeremiju, ki ga je Bog poklical. Iz tam knjigi preroka Jeremija bova zdaj prebrali, te prosim, kako je on v svoji šibkosti slišal Božji klic za namen svojega življenja.
2: Iz knjige preroka Jeremija. Bog pokliče Jeremija za preroka. Zgodila se mi je Gospodova beseda rekoč. Preden sem te upodobil v materinem telesu, sem te poznal. Preden si prišel iz materinega naročja, sem te posvetil. Te postavil za preroka narodom. Jaz pa sem rekel: O Gospod Bog, glej, ne znam govoriti, ker sem še deček. A Gospod mi je odgovoril: Nikar ne govori, deček sem, kaj ti komorkoli te pošljem, boš šel, in karkoli ti ukažem, boš govoril. Nikar se jih ne boj, saj sem jaz teboj, da te rešujem, govori Gospod.
1: Te vrstice nekako se mi zdi opisuje notranji proces preroka.
2: Koli te pošljem, boš šel, in karkoli ti ukažem, boš govoril. Nikar se jih ne boj, saj sem jaz teboj, da te rešujem, govori Gospod.
1: Te vrstice

0: pripravil do tega, da so naredili, kar jim je naročil. Pomislimo na Mojzesa, pa na Jona. Jeremija ni v tem nobena izjema. Iščemo izgovore, kako nekaj ne bi naredili, ker je težko. Ker se je treba izpostaviti. Ker veliko krat to ni novica, ki bi ljudi razveselila. Ker se je treba premakniti iz cone udobja. Ker imamo nekoristna prepričanja, da nekaj ne zmoremo. Ta odlomek je v bistvu pisan čisto meni na kožo. Vedno sem delala v bolnici in sedaj v domu za starejše. Vedno sem tudi čutila in si očitala, da ne znam govoriti in oznanjati Boga. Tolažila sem se in sama sebe opravičevala, da vsi pač ne rabimo govoriti, da se lahko oznanja tudi z življenjem. In tu sem se spet spotaknila ob to, da mogoče tudi moje življenje ni vredno. In tako naprej in tako naprej. Nekega dne, ko sem bila v bolnišnici zaradi covidne pljučnice, kar naravnost vprašam Boga, zakaj si mi poslal raka na možganih? Zakaj je to dobro? Kaj se moram iz tega naučiti? In sebi začutim odgovor, to ni zaradi tebe, ampak zaradi drugih. Ta odgovor vse do današnjega dne nosim v sebi in ga premišljujem. Glede na to, kaj se je po zaključenem zdravljenju začelo dogajati, sem vedno bolj prepričana, da je ta bolezen odskočna deska za oznanjevanje o Božji dobroti, varstvu, vodenju dogodkov, skratka, o Božji ljubezni do vsakega človeka, ki ga želi samo njemu, na samo njemu znan način pritegniti v svoj objem, v svoj ljubeči načrt zanj.
1: Ja, hvala za to, ja, pričevanje dejansko, da je Bog skozi bolezen tudi tebi razkriva namen tvojega življenja, zdaj, ko praviš v drugi polovici, ne, svojega življenja. V začetku sem že rekla, ne, da imamo različne načine, kako odkriti in uresničiti namen našega življenja. In že iz tvojega primera lahko vidimo, da je Bog zelo ustvarjalen in dober, da tudi naše trpljenje in bolezni obrne v dobro. Lahko bi rekli, da nam neka travmatska izkušnja nekako oduzame pravico glasovanja, saj nimamo besede pri tem, kar se dogaja, se nam pač zgodi. Tisto, kar nam pa pomaga znova pridobiti to pravico, pa je, da nekaj storimo, delo, nekaj izrečemo. Omogoča nam spoznati, da imamo tudi mi svojo vlogo in da lahko sooblikujemo svet okoli sebe. Včasih nam ta namen vznikne prav zaradi težkega doživetja. Ob tebi razmišljam, tudi spomnim na Viktorja Frankla, ustanovitelja logoterapije. Vemo, da je preživel veliko trpljenja v koncentracijskih taboriščih. Med drugo svetovno vojno izgubil je ženo, starše, brata. In ta logoterapija, ki jo je razvil, prav iz te svoje izkušnje, je bila usredinjena v stavku. Človeku je mogoče vzeti vse razen ene stvari. Svobode, da izbere svoj odnos do okoliščin. Meni se zdi to res izjemna drža, če to uspemo. Njegovo najbolj znano spoznanje je torej, da človek lahko prenese skoraj vsako trpljenje, če v njem odkrije smisel. In torej vidimo, da Bog ne želi trpljenja, da trpljenje ni nujno konec zgodbe in da Bog tudi iz največje bolečine rodi novo poslanstvo. Že pri tebi se vidi, ne, dobila si besede, ki jih prej nisi imela za oznanjevanje.
0: Ja, res je. Božji načrt je pravzaprav srečen človek. In dokler bo na svetu en sam človek, ki bo svojo dušo zapisal bogastvu, slavi in uživaštvu, bo neobhodno prisotno tudi trpljenje. Toda Bog tudi to obrne na dobro. On edini

0: zna popraviti naše zablode. Saj nas pozna, saj nas je naredil. Smilijo se mi tisti, ki se bodo odločili za evtanazijo, ker bodo prikrajšani za toliko osebne rasti. To sem navedla nekaj misli iz moje druge pesniške zbirke Svobodni. Ko se mi je zgodila bolezen, sem si želela umreti. Nič več skrbi, nič več trpljenja. Ko sem ugotovila, da se to ne bo zgodilo, sem bila kar malo nekoliko nejevoljna na Boga, ker mi ni vzel k sebi. Sedaj sem pa zelo, zelo hvaležna, da mi je dal še eno možnost, še eno priložnost, da se naučim še vsega, kar je potrebno za oznanjevanje njegove ljubezni in da pričujem za njegovo varstvo in skrbnost.
1: Zdaj bomo pa naredili kar dolg zgodovinski korak do egiptovskega Jožefa. Poznamo njegovo zgodbo, bratje so ga prodali v Egipt. Težko si predstavljamo, kakšna notranja velika bolečina je to, ne? Zavržen od svoje družine, zapuščenih, če ne ve, kje si. Kako je pa on uporabil to izjemno veliko bolečino oziroma Bog po njem, da je pa nekaj storil dobrega? In mislim, da je Jožef potem odkril tudi, zakaj se mu je zgodilo, kar se mu je.
0: Ja, Bog pri vsem, kar se nam v življenju dogaja, torej tudi pri slabem, deluje tako, da nastane nekaj dobrega in mi lahko v tem procesu pomagamo. Namesto, da bi nas travmatična izkušnja strla, smo ji lahko kos in svojo bolečino uporabimo za nekaj dobrega. Naša šibkost se lahko spremeni v našo moč, kakor že tudi sveti Pavel pravi. Kadar sem slaboten, takrat sem močan. Tako je tudi na primer neki moški, ki je v otroštvu doživel zlorabo, sedaj voditelj programa, ki nudi pomoč ranljivim otrokom in tako pomaga tisočem otrok po svetu. V svetem pismu je Jožefa trpljenje privedlo do tega, da je svoje ljudstvo in Egipčane rešil pred lakoto. Zgodbo poznamo. Jožefa bratje prodajo v Egipt. Tam se ne smili sam sebi, ampak vestno in odgovorno opravlja delo, ki so mu ga naložili in se tako pridobi zaupanje. In če ne bi bilo tistih spletk, ki jih opisuje sveto pismo, glede Potifarjeve žene, mogoče nikoli ne bi prišel na faraonov dvor in ne bi mogel rešiti svoje družine in Egipčane pred lakoto. Bog zna obrniti tudi najtežjo stvar na dobro. Bog dela za nas, nam v prid. Ne pozabimo tega res, res nikoli. Sedaj vas povabim, da se tudi mi vprašamo, ali si lahko ta vprašanja tudi zapišete in na njih iskreno odgovorite sami ali v družinskem ali župnijskem krogu. Kje v tej Jožefovi zgodbi vidim sebe? Me moja notranja rana razjeda? Ali jo premagujem in uporabljam v blagoslov drugim? Kje v tem procesu sem trenutno? Jožef ni kar naivno in z veseljem sprejel svoje brate, temveč jih preizkusi, da ugotovi, če se zavedajo svoje krivde. Preizkušnje in trpljenje jih je pripeljalo do pomisleka, da niso prav ravnali s svojim bratom Jožefom. Ko Jožef ugotovi, da so pripravljeni za svojega najmlajšega brata Benjamina žrtvovati sam sebe, se jim da prepoznati. In takrat jim lahko iz srca odpusti.
1: Omenila si, da se Jožef ni smilil samemu sebi, ampak je vestno odgovorno opravljal različna dela. S tem se je tudi razvil, pridobil zaupanje drugih, tudi samo zaupanje. Tako da bo naj naslednji korak, kako odkrivati namen svojega življenja, pravzaprav delo, življenjske izkušnje. Zelo pomembno, kjer spoznamo sebe in te prosim, da bova zdaj prebrali iz tega učbenika zdravilne besede, iz te lekcije, Karlovo zgodbo.
0: 22-letni Karl je živel na vasi. Imel je denarne težave. Stežka je zaslužil dovolj za življenje. Nekega večera je skozi dvoriščno okno zlezel v eno izmed sosednjih hiš. Saj je vedel, da družine ni doma. Ukradel je televizor in v prazen kovček nagrabil še nekaj vrednih predmetov. Splazil se je nazaj ven in s plenom odšel domov. Naredil je načrt, kako bo stvari prodal. Ni pa vedel, da ga je sosed te družine videl, kako se je splazil v hišo in kako je nato odšel s stvarmi. Zgodaj zjutraj naslednjega dne je sosed tatvino prijavil policiji. Odšli so naravnost k Karlu ter lašni njega in ukradene stvari. Prijeli so ga in na sodišču mu je bila prisojena 2-letna zaporna kazen. V zaporu je Karl obiskoval srečanja za pomoč pri okrevanju od notranjih ran. Spoprijemal se je z občutki osramočenosti. Poleg tega se je spreobrnil v krščanstvo in prosil Jezusa, naj ga ozdravi. Karl je tudi odkril, da uživa pri delu z lesom v zaporniški mizarski delavnici. Ko je odslužil, je ob odpustu iz zapora od neke nevladne organizacije v dar dobil komplet mizarskega orodja. Vrnil se je v vas in si začel kruh služiti z izdelovanjem stolov ter popravljanjem vrat in oken. Začel je hoditi v cerkev in se vključil tudi v skupino moških, ki so se srečevali enkrat tedensko in molili drug za drugega. Neki starejši moški iz skupine mu je veliko pomagal. Karla je vse to osrečevalo. Ugotovil je, da počne nekaj koristnega, kar mu je obenem veselje. Nekaj vdovam je brezplačno pomagal pri popravilu hiše in mlajšemu bratu je celo začel plačevati s šolnino. Takoj po prihodu iz zapora je najprej občutil sram, saj so vsi vedeli, da je bil v zaporu. Sčasoma so ga sprijeli kot koristnega člana skupnosti.
1: Torej, Karlova zgodba ni nujno, da je resnična, vsebuje pa kar nekaj elementov, ki so nama lahko zdale v pomoč pri razmišljanju. Sestra Metka, zakaj je bilo pomembno, da ta mladenič najde delo, ki ga bo z veseljem opravljal in kaj je vplivalo, da se je spremenil, da je začel odkrivati, da ima neke darove, poslanstvo?
0: Mislim, da je pomembno, da si s svojim delom pošteno zaslužimo sredstva za preživetje. In da nekaj teh sredstev namenimo tudi v dobrodelne namene. V tem primeru vidimo, da je začel plačevati šolnino mlajšemu bratu. Če pa prenesemo v svetopisemskem pomenu, pa bi bila to lahko tista desetina, ki so jo Izraelci dajali Bogu. Poleg tega v tej zgodbi odločilno vlogo odigra tudi skupnost, ki ga je sprijela medse in mu pomagala. Vse to odločilno pripomore k spremembi, da se človek čuti sprejetega, da opravlja koristno delo in da je povezan z Bogom in svojo skupnostjo.
1: Torej, če želimo v življenju uresničevati svojo poklicenost, moramo o tem razmišljati, tudi sama si o sebi tako rekla, in tudi pozorno opazovati, kaj občutimo ob različnih dejavnostih. Zanimivo si tudi prej to omenila. Ne? Če traja neko navdušje, potem je morda to res od Boga.
0: Ja, da izpolnjujemo svoj življenjski namen, vemo, kadar naprimer nam je delo v izziv, nam prevzema domišljijo, nam omogoča, da uporabljamo svoje talente in ustvarjalnost, smo na opravljeno delo ponosni, nas to delo napolnjuje z veseljem, energijo, zadovoljstvom in občutkom dostojanstva, ter da je hkrati koristno tudi za druge. Za krajše obdobje sicer lahko opravljamo katerokoli delo, dolgoročno pa moramo početi stvari, ob katerih imamo občutek izpolnjenosti. To sicer ne pomeni, da je izpolnjeno življenje ne vključuje ničesar neprijetnega. Poleg tega se lahko namen našega življenja sčasoma spreminja. Včasih smo v svojih izbirah omejeni, toda vedno se najde kaj, če tudi majhnega, ob čemer občutimo radost in zadovoljstvo. Mogoče smo brezposelni, brez primernega bivališča in podobno. A če razmišljamo ustvarjalno, lahko tudi tu najdemo kaj, kar nam bo veselje. Ob tem se spomnim na Adija Smolarja, ki je začel pisati pesmi in prepevati potem, ko je ostal brez službe. Tu spet lahko postavimo kakšno vprašanje, na primer. Pomislite na to, kaj vsak dan počnete. Se ob tem počutite kot ovenela rastlinica ali kot cvetoča roža? Ob katerih dejavnostih imate občutek, da cvetite? Ob katerih dejavnostih pa imate občutek, da venete?
1: Ja, to sta pomembni vprašanji, da nismo na avtopilotu in samo delamo. Ne? Se mi zdi pravi trenutek, da greva še malce bolj nazaj v zgodovino, na začetek stvarjenja. Tam tudi nekaj izvemo o uresničevanju svojega življenjskega namena. Že, ko si govorila o roža, sem si predstavila ta rajski vrt.
0: Ja, že v prvi Mojzesovi knjigi, v drugem poglavju, 15. vrstica, piše: Gospod Bog je vzel človeka in ga postavil v Edenski vrt, da bi ga obdeloval in varoval. Samo človek je dobil to čudovito naročilo, da obdeluje in varuje stvarstvo, ki ga je Bog ustvaril. To se lahko resnično vprašamo in si izprašamo vest, kako izpolnjujemo to Božje naročilo. Obdelovati in varovati stvarstvo.
1: To je v današnjih časih še zelo, zelo pomembno. Cerkev res spodbuja vsakega kristjana skupnosti z tem Laudato si, se pravi hvaljen moj Gospod v skrbi za naravo, ki sami čutimo in občutimo, da je ranjena in zaradi tega trpimo tudi mi. Vročina, poplave, toča, vse sorte prihaja iz neba, ne bom rekla samo zaradi nas, ampak vendarle nam je to, mislim, da sporočilo, opozorilo, kako skrbimo za naše stvarstvo.
0: Ja, včeraj mi je prišla ta misel, ki jo bom kar povedala, v smislu ohranjanja stvarstva, ne? Oziroma pa tudi svojega življenja in svojega dela. Moj delež pri tem je, da lahko pokvarim vse, kar se pokvari da. Sedaj pa gledam in občudujem, kako Bog to popravlja.
1: Zanimiva misel. Nekaj je resnice na tem, ne? Da večkrat res pokvarjamo sebe, pokvarjamo okolico, potem pa, ko pridemo k modrosti, pa začnemo popravljati. No, nikoli ni prepozno. Sestra Metka, v kakšnem smislu pa kristjani govorimo o delu, da je delo sveto, da z delom posvečujemo sebe in druge, da to ni neka muka ali nekaj nepotrebnega?
0: Ja, ustvarjene smo po Božji podobi. Bog je vesolje ustvaril z delom. Tudi mi delamo in smo ustvarjalni. Svoje delo lahko Bogu izročimo kot sveto dejanje in ga s tem slavimo, kot pravi sveti Pavel v pismu Efežanom. Služite z dobro voljo, kakor Gospodu in ne kakor ljudem.
1: Kako to razumeti? Ne kakor ljudem, ampak Bogu, ko delamo.
0: Če delamo za ljudi, potem hitro preveč upletamo sebe, svoje koristi in se potem sekiramo, če ni vse perfektno. Ampak, ko pa to izročamo in delamo za Boga, kot smo že vse skozi govorile, Bog to vse obrne v dobro. Tudi če na zunaj ne zgleda popolno, je vse eno dobro, ker je narejeno iz ljubezni in za Boga in pravzaprav tudi za sebe in za bližnjega.
1: Ali je vaš ustanovitelj, sveti Vincenci, sestram govoril o delu?
0: Velikokrat, ker naše sestre so delale, stregle bolnikom in pripravljale hrano. Ampak se tako spomnim dogodka, ko je mladim sestram, ki so se pripravljale na služenje bolnikom, rekel: samo, če jim boste služile z ljubeznijo, vam bojo odpustili delo, ki ga opravljate. Ker tudi bolnikom je težko sprejemati pomoč, čutijo se ponižane, nezmožne za delo, in če jim pristopiš z ljubeznijo, pozornostjo, to lahko sprejmejo oziroma lažje sprejmejo. Ker tu ne gre za neko nadvlado nad njimi, da smo močnejši, oni pa slabotni, ampak se gre za ljubezen.
1: Zelo pomembno, sem kar malce zastrigla z ušesi, ne? Da nam bodo odpustili, ker skrbimo zanje, kar močna misel. Tako, prišli smo do konca naše radijske kateheze, zdravilna beseda. Naša gostja je bila sestra Metka Tušar Usmiljanka. Sestra Metka, še stavek, zaključne besede te prosim.
0: Zelo pomembno se mi zdi, da vsak dan iščemo in sledimo Božjemu namenu, ki ga ima z nami. Prepričana sem, da je ob takih trenutkih človek najbolj srečen, v sebi miren in pomirjen, da je na pravem mestu, na svojem kvadratnem metru vesolja.
1: Lepo, majhni smo, ampak na tistem mestu poklicani, da opravimo delo, ki nam ga je Bog zaupal. Hvala lepa, da si bila naša gostja.
0: Hvala za povabilo.
1: Tako, dragi poslušalci, drage poslušalke, hvala, da ste bili z nami. Če želite najin pogovor slišati še enkrat, ga najdete v podcastu Radijska kateheza ali pa na naši spletni strani Radija Ognjišče pod zavihkom Audio Arhiv in poiščete Radijsko katehezo. Vse dobro vam želiva, lepe poletne dneve, naj vam ne bo prevroče, poskrbite zase, poskrbite za druge in skupaj slavimo Boga. Vse dobro, z Bogom in nasvidenje.
2: Radijska kateheza.

Sobotni duhovni večer bomo sklenili z izročitvijo v Marijino varstvo. Po tvoje varstvo pribežimo, o sveta Božja porodnica, ne zavrzi naših prošenj v naših potrebah, temveč reši nas le vseh nevarnosti. Očestitljiva in blagoslovljena devica, naša gospa, naša srednica, naša besednica. Svojim sinom nas pravi, svojemu sinu nas priporoči, svojemu sinu nas izroči. Prosi za nas, sveta Božja porodnica, da postanemo vredni obljub Kristusovih. Molimo, Gospod Bog, vedno naj se veselimo zdravja na duši in na telesu. Na priprošno svete Device Marije nas reši zemeljskih bridkosti in nam daje uživati nebeško veselje po Kristusu našem Gospodu. Amen.

0: Lepe misli za mirno noč. Iz knjige Založbe Ognjišče, zakladnica modrosti.
1: Ljudje, ki se ženejo za vedno večjim bogatstvom, a si ne vzamejo časa, da bi ga uživali, so podobni lačnim ljudem, ki neprestano kuhajo, a nikoli ne sedajo za mizo. Marie von Ebner Eschenbach.
0: Radio Ognjišče, vaš nočni prijatelj.

0: Besede modrosti.
1: Blagoslovljen naj bo tisti, ki nima ničesar povedati, a nam tega ne poskuša razložiti s preveč besedami, je hudomušno zapisala angleška pisateljica George Eliot. Zato naj v nadaljevanju raje govori glasba.
0: Radio Ognjišče. Vedno z vami.

0: Iz knjige Anselma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Vsak dan so nam dane številne priložnosti za občutek radosti. Jaz sem vesela, ko zjutraj vstanem in vem, da bom danes v službi lahko naredila kaj koristnega. Vesela sem ob pogledu na vzhajajoče sonce, ob pričakovanju prihajajoče pomladi, ob doživetju svetlega poletnega jutra. Vesela sem, ko grem skozi dišeča polja in vdihujem vonj sena, ki me tako živo spominja na počitniške izlete iz otroštva. Srečanja so lahko vir radosti, če se le prepustim drugemu in sem mu blizu. Prijazen pogled prodajalke, spodbudne besede prijatelja, težko pričakovano pismo, ki je prispelo danes. Vse to so priložnosti za radost. Potrebni sta le odprtost in pripravljenost, da to, kar doživim, intenzivno zaznam.
0: Radio Ognišče. Vedno z vami.

0: Lepe misli za mirno noč. Iz knjige Založbe Ognjišče, zakladnica modrosti.
1: Nihče ne more imeti Boga. Lahko se le odpremo njegovi ljubezni, da nas ljubi. Nihče ne more Boga razdajati drugim. Samo Bog se lahko daje tistim, ki jih ljubi. Torej, vsem. Michel Quast.
0: Radio Ognjišče, vaš nočni prijatelj.

seguire altri ideali. Ora che mi fai gioire, attimi intimi.

0: Besede modrosti.
1: Thomas Dekker, angleški dramatik, ki je ustvarjal v 17. stoletju, je avtor tega le modrega voščila. Da bi se vsako jutro prebudil z nasmehom, ki bi mi razjasnil obraz. Da bi se dela lotil z jasnimi mislimi. Da bi imel vedno pred očmi končni cilj. Da bi se srečeval z ljudmi z nasmehom na ustih in z ljubeznijo v srcih. Da bi se noči približal z utrujenostjo, ki kar kliče po spancu, in z radostjo, ki izhaja iz dobro opravljenega dela. Tako si želim, da bi modro porabil svoje dni. Naj bodo te njegove želje, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, zdajle namenjene vam.
0: Radio Ognjišče. Vedno z vami.

0: Iz knjige Anzelma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Pogosto se zberemo in praznujemo rojstni dan ali god. Po teh praznovanjih se tu in tam kdo oglasi, to danes pa je bilo res lepo. Če se ljudje lahko veselijo drug ob drugem, če se radi duhovito in tudi sproščeno pogovarjajo, če skupaj praznujejo, tako razveseljujejo drug drugega. Pogoj za to radost je hvaležnost vsakemu, ki z njimi praznuje. Če postavim v središče le sebe, bom ustvaril malo veselja. Radost potrebuje drugega, spoštovanje in pripravljenost priznati prav vsakega. Če se lahko prav vsak čuti sprejet in nam podari del sebe, potem je druženje neizčrpen vir radosti.
0: Radio Ognišče. Vedno z vami.

0: Spoštovani nočni poslušalci, zdaj le ob tej zelo zgodnji jutranji uri preverjam vašo budnost. Na kaj vas spomni stavek? Z vsakim potovanjem je Friderik pustil del sebe pri ljudeh, ki jih je zapuščal, le od Le Pointa se je težko poslovil. Veste odgovor? Seveda, radijski roman Le eno je potrebno. Pred nami je ponovitev 21. dela.
1: Radijski roman. Dobar večer, spoštovani poslušalci, drage poslušalke in prav lepo pozdravljeni v 21. delu radijskega romana Karla Mauserja Le eno je potrebno. Knjiga je izšla pri založbi Ognjišče. Bil je čudovit pogled z vrha. Gornje jezero mu je ležalo tik pod nogami, pokrajina pa se je vila naprej. Dolg kljun Kevenavskega polotoka se je končal stotine mil daleč od tod s svetilnikom Fort Wilkins. Listje z brez je že skoraj odpadlo. Obrežje, kamor so Indijanci potegnili svoje kanuje, je bilo poslano z njim. V ozračju je bil mir indijanskega poletja, dobe, v kateri je narava še razsipala svoje močno bogatstvo, toda umiranje ga je že spremljalo. Veliko se je spremenilo v teh letih. Kako brž so prešle kratke pomladi, poletja, tistih nekaj tednov le v jeseni, zime pa so se vlekle kakor v večnost. Slovo od Le Pointa ni bilo lahko. Nova cerkev, ki jo je bil dogradil v letu 1841, je bila otoku v čudovito kras. Toda spreobrnjenja so bila bolj in bolj redka. Ostalo je še nekaj trdovratnih poganov, ki so bili prepričani, da bi zatajili duha svojih očetov, če bi sprejeli katoliško vero. Tudi poglavar Bečeke je odlagal milost leto za letom. Težave, ki so včasih prišle za voljo njegove debelosti, so ga sicer včasih spravile k premišljevanju, toda kakor brž so težave prešle, je pozabil na obete. Njegov sin Ošoga je bil katoličan, toda začel je postajati hladen. Zvesto se je družil s protestanti in zanj je bil v skrbeh. Ameriško krzneno podjetje, ki je tolikim dajalo delo, je prišlo v strašne težave. Prodaja kož in rib se je skoraj ustavila. Veliki javorovi gozdovi v Odanahu so bili bolj kakor kdaj prej spet polni siromakov, ki so kuhali javorov sladkor. Pozno pomladi leta 1842 je sprejel poročilo, da je v domovini umrl njegov dobri prijatelj in zvesti podpornik misijonov, kranjski dekan Sluga. Novica ga je bridko zadela. In ko je v novi cerkvi opravil zanj črno mašo, jo je opravil solzami. Težak je bil čas v Šmartnem. Brez dobrega dekana in njegovega vodstva bi bil še težji. Baraga je takoj sporočil žalostno novico Pircu v Arbrecroš. V velikem travnu leta 1843 je spet prišlo pismo dobrega katoličana, kanadskega Francoza Pierra Crebase. Mož je bil agent ameriške družbe za krzno in izredno dober do Indijancev. Večkrat so se zbrali pri njem, da jim je bral iz nabožnih knjig. Skoraj vsako leto je pisal v Le Point, da bi bilo v Lansu mnogo spreobrnitev, če bi prišel duhovnik. Ni mu mogel ustreči, zakaj bil je v delu za cerkev in po poteh najbližjih misijonskih postojank. Pot do Lansa bi mu vzela tedne. Treba je bilo premagati 180 milj daljave. V zadnjem pismu je gospod Krebasa priložil še posebno prošnjo starega poglavarja Penavšija. Telo mu je zrelo za počitek in rad bi videl, da bi bil oblit sveto vodo, ki prinaša večno življenje. Naj ne odlaša več in naj pride. Vsak dan grem na kraj naših vigvamov, stojim in gledam čez veliko jezero, da bi videl križ na tvojem čovnu. Kakor drevo sem, ki mu je ostalo samo še deblo. Trhel postajam, oče, trhel in truden naših vigvamov, stojim in gledam čez veliko jezero, da bi videl križ na tvojem čovnu. Kakor drevo sem, ki mu je ostalo samo še deblo.

toda razočaranje pri prvem prihodu je bilo veliko. Dva dni prej so prišli v vas trgovci s kožami in privlekli s seboj soček žganja. Domala vsa vas je bila pijana. Kričanje se je trgalo od vseh koncev in krajev. Hotel jih je po običaju pozdraviti in nagovoriti, toda ni mogel priti niti blizu. Kakor brž je odprl usta, so ga prekričali. Ko se jim je pijanost drugi dan razkadila, je zbral vso vas in jim je najprvo predočil, kaj žganje napravi iz ljudi. Prišel je k njim iz Lepojnta, ker jih ljubi, ker imajo istega očeta v nebesih, ki ima vse svoje otroke rad, naj bodo bele ali temne kože. Eden starih mož je vstal in rekel: "Če si nas prišel samo obiskat mimo grede, te ne bomo poslušali in ne ubogali tvojih besed. Če pa prihajaš, da pri nas ostaneš, te bomo morda poslušali in sprejeli tvoj nauk." Nato je govoril še stari Penavši in gospod Krebasa. Dal bo na razpolago polovico svoje hiše, kjer bo začasna kapela in kjer se bodo zbirali k pouku. Oče bo ostal pri njih 3 tedne. Po 3 tednih se mora vrniti v Lepojnt, da uredi vse zadeve in z jesenjo pride v Lans za stalno. Ostal bo pri njih. Bral jim bo iz svetih knjig, jih učil in ko bodo dovolj poznali očeta v nebesih, jih bo oblil z veličavno vodo, da bodo njih duše bele kakor oblaki v modrini. Po 3 tednih jih je 30 krstil. Med njimi je bil stari Penavši. "Oče, srečen sem kakor takrat, ko sem smel prvič z možmi na lov. Vem, da mi telo umira, toda duša mi bo večno živela. Moj brat si zdaj oče, zakaj Bog v nebesih je oče vseh otrok. Tako si rekel in tako verujem." 2 indijanca sta ga v čovnu peljala nazaj v Lepojnt. 30 krščenih je stalo na obali, ko je odhajal in stari Penavši ga je kleče prosil za zadnji blagoslov. Z očmi drsi po jezeru. Dolga je bila vožnja in ne preveč prijetna. Nekaj dni je bilo grdih. Jezero zelo nemirno. V Lepojntu ga je čakalo Amalijino pismo. Že po prvih besedah je videl, da prinaša žalost. Amalija je ovdovela. "Mojega dragega Jožefa ni več. Zadela ga je kap. Ostal je v otrocih in to mi lajša bolečino. Pisala bi tudi Antoniji, toda ne oglasi se več. Ostani mi zvest vsaj ti, vedno sva si bila tako blizu. Iz pisma gospoda Pirca vem, kako zelo si zaposlen in da si ne daš miru, toda vsaj včasih se mi oglasi z vrsto. Kako rada bi videla, da bi bil zdaj tukaj in da bi vsaj pri tebi za hip mogla odložiti svojo veliko žalost. Pred 1 dobrim letom dobri dekan sluga, zdaj Jožef. Oba draga, pa oba tako daleč od njega. Trebanski grad ima zdaj gospodarico. Vinotokov sončni zahod je prižgal jezero. Ni gorela voda, gorelo je vse obzorje. Ni vedel, ali ga je čudovit pogled zdramil iz sanj ali stopinje za njim. Gospod Kot, ki jo je kot učiteljico pripeljal iz Lepojnta, je v spremstvu gospoda Krebase in njegove žene prišla iz vasi. "Gledate proti Lepojntu, oče," je rekel gospod Krebasa. "Človek ima samo eno

0: srce. In ne more ga povsod pustiti, je rekel tiho. Več kot 4 leta sem bil tam. Zdaj pojdem tja samo še na obisk, kadar pojdem. Drug duhovnik bo prišel tja. Vsaj upam. Koliko bi se dalo napraviti, ko bi jih imeli, je rekel gospod Krebasa. Ko bi jih imeli, je vzdihnil. Oče Pirc ima zdaj glavno postojanko v Arbrecroche in Grand Portage je spet osamel. Kako so ga ljubili siromaki tam. Dobro srce so ga klicali. Ko bi ga mogel zdaj imeti v Le Pointu, manj bi me bolelo srce. Gospa Kot je tiho omenila, da se je za šolo prijavilo tudi nekaj odraslih, 3 možje in 6 žensk. Naj bi jih vzeli ali ne? Morda bi bilo bolje, ko bi imeli šolski pouk za odrasle posebej. Bara ga je menil, da že za voljo časa to ne bo mogoče. Vseh otrok bo približno 40 za šolo in vsaj za začetek bo najboljše, če tudi odrasli hodijo z njimi. Pozneje, ko bi za šolo postavili posebno poslopje in dobili več učiteljev, lahko načrt spremenijo. Zdaj bo že gradnja cerkve in stanovanja vzela vsem dobršen del časa. Še vedno mislite, oče, da bi ustvarili tu pravo vas in prepričali Indijance, da bi se lotili obdelovanja zemlje? Bojim se, da boste spet razočarani. Indijanec je pač lovec, morda še obrtnik. Kmetoval ne bo nikoli. Glas gospoda Krebase je bil skoraj plašen. Baraga je sedel na deblo debele podrte breze, toda tako, da je še vedno gledal proti jezeru. Ko je pred 2 letoma Douglas Houghton na široko razglasil, da je Kevenavski polotok poln bakra, sem že mislil, kaj bo to dejstvo prineslo Očipvejcem. Vlada je že začela odpirati prve rudnike, beli ljudje prihajajo iz Kanade in iz Evrope. Naselili se bodo tukaj, ustvarili vasi, zgradili ceste, sekali gozdove. Ti ljudje bodo hoteli živeti v miru, hoteli bodo imeti za sosede ljudi, ki so navajeni rednega življenja. Dobro veste, kaj mislim. Njihov glas v Washingtonu bo močnejši kakor glas Očipvejcev. Če se rednemu življenju ne bodo hoteli privaditi, jim ostane nazadnje le ena sama pot, seliti se onstran Misisipija. Mar v srcu ne mislite isto, gospod Kabasa? Oba ljubiva te ljudi, tudi njih prostost, toda oba veva, da je njih rešitev in njih obstanek odvisen le od rednega življenja. Jezero spoda je stemnelo, obzorje je postajalo vijoličasto. Mrak prihaja, je rekel tiho. Vstal je in se obrnil proti vasi. Tisto noč je umrl stari Penavši. Ležal je na stari prepereli preprogi, ko je prišel k njemu. Nobene smrtne muke ni bilo opaziti na njem. Oče, telo odhaja v temno zemljo, duša bo srečala sonce, ne bojim se smrti. Klečal je tik ob njem in mu govoril o nebesih, o sreči duše, ki sreča svojega Boga. Penavši, pri Bogu boš prosil za svoje brate. Saj boš, kaj ne? Tudi za tiste, ki so te kdaj žalili in storili krivico. Samo še utripal je z očmi. Duša se je počasi trgala od bornega telesa. Ob prvi svetlobi, ki je zadela gladino jezera, se je telo hotelo dvigniti, toda napele so se samo prsi. Slišati je bilo visok dih, kakor pisk postovke, in desna roka je mrtvo padla na preprogo. Listopadovi vetrovi so prinesli mraz, snežinke in novico, da je bila ustanovljena nova škofija Milwaukee. Za njenega prvega škofa je bil imenovan John Martin Haney. Novica je Barago zadela na poseben način. Meje nove škofije so bile take, da Le Point ni več spadal pod pastirsko palico škofa Lefevra. Njegov novi skrbnik je bil milvoški škof. Leto 1843 je šlo k koncu. Za Božič je bilo 29 krstov. Lepšega darila ni mogel dati v jaslice. In z darilom v jaslicah končujemo nocojšnji del radijskega romana Le eno je potrebno. Hvala, spoštovani poslušalci, drage poslušalke, da nas redno poslušate in nasvidenje spet čez teden dni. Za nocoj pa samo še lahko noč.
1: Radijski roman.

nočnem programu Radio Ognišče ste spremljali ponovitev 21. dela radijskega romana, ki mu sicer lahko prisluhnete vsak četrtek ob 21. uri in 40 minut. Spoštovani nočni poslušalci, zdaj le kmalu tudi že jutranji, ob 44 minut bo na sporedu slovenska oddaja Radia Vatikan, ob 5. pa se združimo v molitvi rožnega venca na pragu nedelje 2. avgusta.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
1: Prisluhnili bomo predavanju doktorja Tadeja Strehovca v galeriji Družina na posvetu, prvi odmev na okrožnico Magnifica Humanitas. Prisluhnili bomo odlomko predstavitve razstave doktorja Marka Freliha, kustosa Slovenskega etnografskega muzeja, Sinajska gora, simbol svetosti. Duhovne misli cerkvenih očetov Benedikta XVI. In papeža Frančiška za 18. nedeljo med letom. Prisluhnemo predavanju doktorja Tadeja Strehovca v galeriji Družina na posvetu, prvi odmev na okrožnico Magnifica Humanitas.
3: Mislim, da je umetna inteligenca velika pridobitev, tudi na področju teologije, tudi na področju poučevanja. Verjamem pa seveda, da je tudi zelo velik tvegan. In vesel sem, da papež Leon XIV. V tej encikliki seveda ne prepoveduje umetne inteligence, ampak samo zahteva regulacijo. Danes bi spregovoril o petem poglavju te enciklike, predvsem skozi prizmo vojske, vojn in pa uporabe tako imenovanih smrtonosnih avtonomnih orožij, se pravi orožij, ki jih poganja umetna inteligenca, kjer dansko lahko tudi umetna inteligenca odloča o življenju in smrti ljudi. Dansko je ta enciklika, prvo papeško besedilo, ki neposredno in z imenom se sooča z vprašanjem umetne inteligence v vojaški sferi. In papež Leon XIV. V petem poglavju zelo jasno zapiše takole: sistemi, ki so sposobni sprejemati odločitve o ubijanju brez smiselnega človeškega nadzora, so etično nesprejemljivi. In to ni samo neka retorična obsodba, to je natančna, teološka in pravna diagnoza moralne krize, ki se danes odvija na bojiščih, ne se bodi v Gazi ali pa v Ukrajini ali pa Iranu, in ki bo jutri oblikovala pravzaprav vse nadaljne prihodne oborožene spopade. Moja želja je, da v nekaj minutah poudarim, zakaj ta diagnoza drži in kaj iz nje sledi. Prvi poudarek je povezan z odločitvijo o ubijanju. To ni stvar samo obdelave podatkov. Glede, peto poglavje enciklike izhaja iz enostavne, a odločilne ugotovitve. Odločitev o odvzemu človeškega življenja na bojišču je vedno moralno dejanje in ne gre za neko sterilno dejanje algoritma. Papež se v tem poglavju nasloni na antropološko, teološko osnovo, ki jo zapiše v drugem poglavju te enciklike in jo postavi v kontekst imago Dei, se pravi, vsakdo je ustvarjen po božji podobi, obdarjen je z dostojanstvom, ki ga noben stroj ne more nadomestiti kot moralnega subjekta. In iz tega sledi teološka, ki je tudi krati filozofska teza, moralna odločitev zahteva razumsko pretehtavanje, intencionalnost in osebno svobodo. To je tisto, kar je Tomaš Akvinski imenuje deliberacijo in tega algoritem ne more zagotoviti. Konkretno lahko to prepoznamo na primer v konfliktu, v vojni med Izraelom in Hamasom, ko so Izraelci prvikrat uporabili dva sistema, en se ironično imenuje gospel, se pravi evangelij, ki določa oziroma izbira za tarče, ki jih je treba uničiti, in te tarče so zgradbe. Drugi, ki je pa še hujši, je pa Levender, ki so ga pa uporabili za določanje človeških tarč. In danes, ko je algoritem določil, a ne, na osnovi vseh možnih podatkov, se pravi tarče ljudi, in sam človek, vojak, je imel 20 sekund časa, da je danes, ko pritisnil na gumb, avtoriziral ali pa neavtoriziral, se pravi, samo likvidacijo tarče. In v teh 20 sekundah so običajno izraelski poveljniki oziroma vojaki ugotavljali samo spol, če bilo to mogoče same žrtve. Se pravi, formalno je bilo zagotovljen standard human in the loop, se pravi, da človek ima možnost sprejeti moralno odločitev, ampak dejansko pa je bil človek postavljen zunaj te zanke in dejansko je bil žrtev pravzaprav samih podatkov, samega algoritma. Se pravi, sam sistem je arhitekturno oblikovan tako, da izključi smiselni deliberacijo, ki je utemeljen v imago Dei, kot mi to kristjani prav posebej poudarjamo. Se pravi, te 20 sekund ne omogoča razumnega premisleka in ne omogoča upoštevanja okoliščin. Drugi poudarek, ki bi ga izpostavil, je trojni odgovornosti deficit. Glede, peto poglavje enciklike se neposredno sooči z vprašanjem, ki ga filozofija prava in etika prepoznata kot accountability gap, se pravi odgovornost na vrzel. Že filozof Robert Sparrow je leta 2007 poudaril, da za napake avtonomnih sistemov ne moremo odgovornost pripisati niti programerju, niti nadrejenemu, niti sistemu samemu. In papež Leon XIV. Izpostavlja ta trojni deficit, najprej pravni deficit, ker pogostokrat lahko v takih, sploh ko gre za napake, težko govorimo o moralni odgovornosti. Težko je govoriti o tem, da bo nek sodnik obsodil nek algoritem, ne vem, na zaporno kazen ali pa na likvidacijo. Avtonomna orožja na pogon AI-ja dejansko reducirajo to moralno odgovornost, oziroma moralni subjekt. Drugi deficit, ki izhaja iz te okrožnice, je etični deficit. Moralna odgovornost zahteva svoboden in zavesten deliberacijo, se pravi razumski premislek. Avtonomni AI sistemi tega strukturno seveda ne morejo zagotoviti ne glede na njihovo natančnost. In teološki deficit, smrtonosno odločitev o oduzemu človeškega življenja, ni usidrena v osebni zavesti pred Bogom in pa pred lastno vestjo. Dansko gre samo za redukcijo te odločitve na upravljanje samih podatkov. In temu pravi Leon XIV, da gre dejansko za strukturni greh, ki ni posledica slabe namere posameznika, temveč je ugrajen v samo arhitekturo samega takšnega sistema. Na koncu bi še izpostavil tretji poudarek, to pa je teorija pravične vojne, ki je lahko v nekem smislu postavljena v krizo. Glede, v tem petem poglavju papež Leon XIV eksplicitno povprašuje klasično doktrino pravične vojne v luči novih tehnologij. Kot veste, pravična vojna zahteva nekatere pogoje, pravičen razlog, zakonita oblast, pravilen namen, sorazmernost, razlikovanje med bojevniki in pa civilisti in tako naprej. In prav pri teh zadnjih stvarih AI avtonomna orožja pravzaprav niso uspešna. Prvi problem je že recimo samo razlikovanje med bojevniki, med vojaki in pa civilisti. Recimo v Gazi ta orodja, ti sistemi ne morejo prepoznavati ali pa ločevati Hamasovih borcev od civilistov, ker so Hamasovi borci vsi v civilnih oblačilih. In tega algoritmi, te sposobnosti, te presoje tega konteksta, pravzaprav algoritmi nimajo. In klasična doktrina pravične vojne seveda zahteva razumnega vojaka, ki je sposoben tega širšega razumnega premisleka. In drugi problem, na katerega bi izpostavil, je pa ta, da ta avtonomna orožja na vojaškem polju imajo velik problem v tem, ker bodo pripeljali, že vodijo v spopade pravzaprav samih strojev, robotiziranih strojev, ki so ne se bodi droni, lahko so to neke vrste tanki, oboroženi roboti, ki grejo na pogon AI-ja. In ker ti konflikti bodo zelo verjetno v prihodnosti povezani z vedno manjšim številom žrtv, mogoče celo bodo vojne, ki bodo avtomatizirane, robotizirane in zaradi tega bodo lahko postale večne vojne. Ker kajte, če ne bo več žrtv, ne bo več moralnega pritiska za prekinitev vojn. In v bistvu vojne bodo lahko postale nove oblike ekonomskih sankcij, ker bodo močna gospodarstva začela izčrpavati šibka gospodarstva s takimi vojaškimi konflikti, s takimi tehnologijami in kjer seveda ne bo neposrednih žrtv veliko, bo pa ogromno posrednih žrtv, to pa bodo starejši, bolni, šibki, ki v takih obubožanih gospodarstvih bodo po domače povedano pač nastradali oziroma bodo žrtve. In to je seveda ta problema, ki ga naslovi papež Leon XIV, da je uporaba takšnih avtonomnih AI orožij, smrtonosnih orožij, slabo, dejansko gre za sredstva, ki so samo po sebi zla, ker strukturno lahko onemogočajo prihodnji mir. Čisto na koncu bi pa samo kot zaključil samo še zamislijo papeža Leona XIV. On pravi, da je treba nujno doseči pravni dogovor na globalni ravni, se pravi konvencijo, podobno kot jo poznamo na področju prepovedi uporabe pehotnih min ali pa kemičnega orožja, da tudi na tem področju države stopijo skupaj in da se sprejme čimprej pravni dogovor, ki bo onemogočil uporabo takih orožij.
1: V četrtek 30. julija je bilo v Muzeju krščanstva na Slovenskem v Opatiji Stična odprtje razstave fotografij z naslovom Sinajska gora, simbol svetosti in s podnaslovom Fotoarhiv študijskih odprav treh slovenskih biblistov 1925-1935. Obiskovalca razstava popelje v čas raziskovanja popotništva, ko so trije slovenski biblisti Anton Jehart, Matija Slavič in Andrej Snoj odkrivali izjemno duhovno, kulturno in zgodovinsko dediščino Sinajskega polotoka v Egiptu, s poudarkom na gori Sinaj, ki ima izjemen pomen v stari zavezi. Na izbranih fotografijah prevladujejo motivi krajev, povezani z izročilom druge Mojzesove knjige, ki se imenuje tudi Exodus, ter prizori iz življenja samostana svete Katarine na Sinaju. Vse to pa dopolnjuje še slikovno gradivo iz ponatisa svetega pisma s slikami iz leta 1968. Razstavo so pripravili Muzej kaščanstva na Slovenskem, Slovenski etnografski muzej in Gorenjski muzej, v sodelovanju z Misijonskim središčem Slovenije in Nadškofijskim arhivom Ljubljana. Izdana je bila tudi publikacija z istim naslovom, oboje tudi v angliškem prevodu. Razstavo stari fotografije predstavil dr. Marko Frilih, kustos Slovenskega etnografskega muzeja. Navzoča je bila tudi soavtorica Alenka Pipan-Mubi, kustosinja Gorenjskega muzeja. Prisluhnemo odlomkom predstavitve dr. Marka Freliha.
0: No, zdaj smo spet pri svetosti, pri Sinajski gori, ki smo jo naslovili tudi v podnaslovu Sveta gora. Dejansko je to gora, ki ima eno večjih pomenov v stari zavezi. No, ampak vrnimo se na začetek k temu projektu, ki sva ga zastavila s kolegico Alenko iz Gorenjskega muzeja. Med vas sva že letos imela en lep projekt o misionarju Kocijančiču, gorenjskem misionarju, ki je delal v Knobleharjevem misijonu. No in v procesu raziskav sva naletela pa na zanimivo gradivo, ki je vezano pa prav tako na Afriko oziroma na Egipt, na znani Sinajski polotok. Tukaj se je pokazalo, da je dejansko na razpolago v Nadškofijskem arhivu v Ljubljani eno zelo zanimivo fotografsko gradivo, gre za steklene diapozitive 8x8 cm. In ko sva pregledovala ta material, sva usporedno našla pa še fascikel oziroma arhivsko škatlo in notri rokopis predavanja znanega teologa, biblicista Andreja Snoja, ki je 6. novembra 1936 imel predavanje o Sinajski gori. No in ko sva brala tekst, ko sva imela pred seboj fotografije, sva videla, da gre za dejansko za povezavo, da fotografije ustrezajo samemu predavanju in to je bila za naju istočnica, da narediva predstavitev tega arhivskega gradiva, da ga predstavimo širši javnosti. No, ko smo pa začeli zadevo malo bolj podrobno raziskovati, so se odpirale pa nove poti, nova odkritja in najbolj zanimivo je bilo, da se je izkazalo, da so na fotografijah, ki so jih med dva avtomatsko pripisovala gospodu Snoju, da so to posnetki, ki imajo še neke starejše predloge, da gre za preslikave.
1: Duhovne misli cerkvenih očetov Benedikta 16. In papeža Frančiška za 18. nedeljo med letom. Prvo berilo je iz knjige preroka Izaija, 55. poglavje, od prve do tretje vrstice. O vsi, ki ste žejni, pridite k vodi, vi, ki nimate denarja, pridite, kupite in jejte, pridite, kupite brez denarja, brez plačila vino in mleko. Zakaj trošite denar za to, kar ni kruh, in svoj zaslužek za to, kar ne nasiti? Poslušajte, poslušajte me in jejte dobro. Naj uživa v sočni jedi vaša duša. Nagnite svoje uho in pridite k meni. Poslušajte in bo živela vaša duša. Sklenem z vami večno zavezo in zveste ljubezni do Davida. Drugo berilo je iz pisma apostola Pavla Rimljanom, 8. poglavje, 35. vrstica in od 37. do 39. vrstice. Kdo nas bo ločil od Kristusove ljubezni? Mar stiska ali nadloga, preganjanje ali lakota, nagota ali nevarnost, ali meč? Toda vseh teh preizkušnjah zmagujemo po njem, ki nas je vzljubil, kajti prepričan sem, ne smrt, ne življenje, ne angeli, ne poglavarstva, ne sedanjost, ne prihodnost, ne moči, ne visokost, ne globokost, ne kakršnakoli druga stvar nas ne bosta mogla ločiti od Božje ljubezni, v Kristusu Jezusu, našem Gospodu. Evangeljski odlomek je iz Matejevega evangelija, 14. poglavje, od 13. do 21. vrstice. Ko je Jezus to slišal, torej o obglavljenju Janeza Krstnika, se je v čovnu umaknil od tam, v samoten kraj, sam zase. Množice pa so to izvedele in šle iz mest peš za njim. Ko je izstopil, je zagledal veliko množico. Zasmilili so se mu in ozdravil je njihove bolnike. Ko pa se je zvečerilo, so stopili k njemu učenci in rekli, samoten je ta kraj in ura je že pozna. Odpusti množice, da gredo v vasi in si kupijo hrano. Jezus pa jim je rekel, ni jim treba oditi, vi jim dajte jesti. Rekli so mu, to nimamo drugega kot 5 hlebov in 2 ribi. Dejal jim je, prinesite mi jih sem. In velel je ljudem, naj sedejo po travi. Vzel tisti 5 hlebov in 2 ribi, se ozrl v nebo, jih blagoslovil, razlomil hlebe in jih dal učencem. Učenci pa množicam. Vsi so jedli in se nasitili, ter pobrali koščke, ki so ostali, 12 polnih košev. Teh pa, ki so jedli, je bilo okrog 5000 mož, brez žena in otrok. Razlaga cerkvenih očetov. Sveti Hilarij iz Poatjeja pravi, da je 5 hlebov in 2 ribi, 5 knjig postave ter preroki in Janez. Sveti Hieronim nadaljuje, Jezus se je ozrl nebo, da bi jih poučil, naj bo v ta kraj zazrt njihov pogled. Zatem je razlomil kruh. Če ne bi bil kruh razlomljen, ne bi bili sposobni nasititi velike množice mož, žena in otrok. Sveti Maksim Spoznavalec pa pravi, da je Božja beseda imela za vredno iz ljubezni do nas postati meso. Izhajati iz nas in biti kot mi, razen v grehu, ter nas poučevati z nam primernimi besedami in zgledi. Misli Benedikta 16. Evangelij današnje nedelje opisuje čudež pomnožitve kruha, ki ga je Jezus storil za veliko množico, ki je hodila za njim, da bi ga poslušala, ter da bi jih ozdravil različni bolezni. Ko se je zvečerilo, so učenci predlagali Jezusu, naj odpusti množico, da se bodo šli okrepčati. Toda Gospod je imel v mislih nekaj drugega. Vi jim dajte jesti. Toda oni so imeli samo 5 hlebov in 2 ribi. Teda je Jezus storil dejanje, ki je podobno zakramentu Evharistije. Se ozrl nebo, blagoslovil, razlomil hlebe in jih dal učencem, učenci pa množicam. Čudež je namreč v bratski razdelitvi teh nekaj hlebov, ki jih po Božji moči ni samo dovolj za vse, temveč jih celo ostane za 12 košar. Gospod je spodbudil učence, da so oni razdelili kruh med množico. Na ta način jih je poučeval in pripravljal na bodoče apostolsko poslanstvo, saj bodo morali ponesti vsem hrano Božje besede in zakramentov. V tem čudežnem znamenju se je prepletalo Božje učlovečenje in zveličavno delovanje. Misli papeža Frančiška. Na današnjo nedeljo nam evangelij predstavi čudežno pomnožitev hlebov in rib. Jezus jo je storil ob Galilejskem jezeru. Na samotnem kraju, kamor se je svojimi učenci umaknil potem, ko je izvedel za smrt Janeza Krstnika. Toda veliko ljudi je šlo za njim in ga dohitelo. In Jezus, ko jih je videl, so se mu zasmilili in je vse do večera ozdravljal bolnike. Iz tega dogodka lahko razberemo 3 sporočila. Prvo je sočutje. Na množico, ki je šla za njim in ga, če tako rečemo, ni pustila pri miru, se Jezus ne razburi, ne reče, ti ljudje pa so zares zoprni. Ne, ne, ampak ima do nje sočutje, saj ve, da ga ne iščejo iz radovednosti, ampak ker ga potrebujejo. Drugo sporočilo je podelitev, razdelitev. Učenci mislijo, da je bolje, da jih odslovi, da bodo lahko šli in si preskrbeli hrano. Jezus pa reče, vi jim dajte jesti. 2 različna odziva, ki odsevata 2 nasprotujoči si logiki. In še tretje sporočilo. Čudež s hlebi naznanja Evharistijo. To vidimo iz Jezusove kretnje, s katero je izrekel blagoslov. Preden je razlomil hlebe in jih razdelil ljudem. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

0: Poslušate Radio Ognjišče.
1: Oddajamo na frekvencah
0: 88,5 Velenje,
1: 88,9 Izola,
0: 89,1 Postojna,
1: 89,8 Jesenice,
0: 91,0 Tinjan,
1: 91,2 Tolmin in Ajdovščina,
0: 91,8 Murska Sobota,
1: 92,6 Bohinj,
0: 94,8 Cerknica Lož,
1: 95,1 Beli Križ,
0: 95,7 Ravne,
1: 95,9 Bela Krajina in Nova Gorica,
0: 96,5 Radlje,
1: 97,1 Novo Mesto,
0: 98,0 Idrija,
1: 101,6 Spodna Idrija,
0: 102,3 Kranjska Gora,
1: 102,4 Ilirska Bistrica,
0: 102,5 Kočevje,
1: 104,2 Ribnica,
0: 104,5 Krvavec, Trstelj, Bovec in Maribor,
1: 104,8 Ljubljana Grad,
0: 105,7 Mozirje,
1: 105,9 Kum, Kuk in Koper,
0: 106,0 Gornja Radgona,
1: 106,5 Podbrdo,
0: 107,3 Boč in Krško,
1: 107,9 Kozina.
0: Oddajamo na digitalnem radijskem omrežju DAB+, spletni naslov radio.ognjisce.si.
1: Izdajatelj je podjetje Radio Ognjišče d.o.o. Koper.
0: Odgovorni urednik Franci Trstenjak.
2: Molitev rožnega venca je postavljena na začetek radijskega dne. Tudi danes pred nami je častitljivi del rožnega venca, molile bodo redovne šolske sestre.

0: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Verujem v Boga Očeta, vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje, in v Jezusa Kristusa, Sina njegovega edinega Gospoda našega, ki je bil spočet od Svetega Duha, rojen iz Marije Device, trpel pod Poncijem Pilatom, križan bil, umrl in bil v grob položen, šel pred pekel, tretji dan od mrtvih stal, šel v nebesa, sedi na desnici Boga Očeta Vsemogočnega, od tod bo prišel sodit žive in mrtve. Verujem v Svetega Duha, v Sveto katoliško cerkev, občestvo svetnikov, odpuščanje grehov, naše vstajenje in večno življenje. Amen.
1: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
0: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne upeli nas skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki navodi naše misli.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrti. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki navodi naše besede.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrti. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki navodi naša dejanja.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrti. Amen.
1: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
0: Kako je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekove. Amen.
1: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
0: Daj nam danes naš vsakdanji kruh

0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih vstal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrti. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrti. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrti. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrti. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrti. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in od naše smrti. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrti. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrti. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrti. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrti. Amen.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kako je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: Jezus, odpusti nam naše grehe, obvari nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja. Oče naš, ki si v nebesi, posečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne upelji nas v iskušnjo, temveč reši nas hudega. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v nebesa šel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrti. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrti. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrti. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad.

0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj nam naši smrtni amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj nam naši smrtni amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj nam naši smrtni amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri, amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in od naši smrtni uri, amen.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj, amen.
0: Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaruj nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja. Oče naš, ki si v nebesi, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne uvedi nas v iskušnjo, temveč reši nas tudi, amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je Svetega Duha poslal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri, amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri, amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri, amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri, amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri, amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri, amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri, amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri, amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri, amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri, amen.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kako je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: Jezus, odpusti nam naše grehe, obvari nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno tiste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljenja. Oče naš, ki si v nebesi, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne vpelji nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je Tebe, Devica, v nebesa vzel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in
0: ob
1: naši smrtni
0: uri. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kako je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: Jezus,
1: odpusti nam naše grehe, obvaruj nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno tiste, ki so najpotrebne Tvojega usmiljenja.
0: Oče naš, ki si v nebesi, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne uvedi nas v iskušnjo, temveč reši nas zlega.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je Tebe, Devico, v nebesih kronal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrti. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polno, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrti. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polno, Gospod je s Teboj, blagoslovljena

0: grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
1: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
0: Kako je bilo v začetku, tako zdaj

0: ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmerjenja.
1: Oče naš, ki si v nebesi, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
0: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne vpeli nas v iskušnjo, temveč izreši nas tudi zlega.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, usmili se dušo vicah.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za

0: naše smrtne amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrti. Amen.
1: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
0: Kako je bilo v začetku, tako da zdaj in vekomaj. Amen.
1: Gospod, daj jim večni pokoj.
0: In večna luč naj jim sveti.
1: Naj počivajo v miru.
0: Amen.
1: Imeno Očeta in Sina in Svetega Duha.
0: Amen.

0: Dobro jutro, ura je 35 minut, čas za prva današnja poročila, z vami sem Tanja Dominko. Prihodnji teden bodo minila 3 leta od katastrofalne ujme, ki je močno prizadela Slovenijo. Obnova poškodovanih stanovanjskih objektov pa še ni končana. Lastnikom, ki sanacije svojih domov še niso dokončali, so rok za zaključek del podaljšali do 30. septembra letos. Skupno je bilo več kot 7530 upravičencem izplačanih 35,7 milijona evrov predplačil za obnovo. Na Višarjah bo danes tradicionalno romanje 3 Slovenij. Srečali se bodo rojaki matične, zamejske in izseljenske Slovenije. Prišla bo tudi državna sekretarka na uradu vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu Helena Jaklič. Opoldne bo sveto mašo na Višarjah daroval nadškof in apostolski nunci v Kanadi Ivan Jurkovič. Pred kratkim je praznoval 25-letnico škofovskega posvečenja. V tujini je preživel kar 45 let. Ker bo prihodnje leto dopolnil 75 let, se bliža konec njegove diplomatske poti v službi svetega sedeža. V pogovoru za Radio Ognjišče je med drugim o vračanju kot takem dejal.
1: Vsi se vračamo v novo življenje, ne v staro. Staro življenje je to pa iluzija, tega sem pa strašno bojim. Ne? Da bi živel nekatere stvari, ki jih ni več. Ne? Čas je mislim, da bi bilo boljše, če bi bilo tako, kot je bilo. Ne? Zdaj pa se vračamo v nove položaje, vidim nove ljudi, z novimi problemi, z novimi izzivi. Ampak rekel, da sem kar upogumljen, mi se zdi dobro.
0: Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je včeraj opozoril, da je Ukrajini zmanjkalo prestreznih raket za sisteme zračne obrambe Patriot, potem ko je Rusija izvedla še en obsežen napad. Kot je poudaril, so ukrajinske sile ob teh napadih, v katerih je bilo v Kijevu ubitih 9 ljudi, sestrelile le eno rusko balistično raketo. Čeprav je po odhodu Nikolasa Madura prišlo do spremembe na vrhu venezuelske oblasti, življenje večine prebivalcev ostaja podobno kot prej. Eni Milan Gračner, ki se je iz Venezuele preselila pred 8 leti, pravi, da njeni sorodniki in prijatelji političnih sprememb v vsakdanjem življenju skoraj ne občutijo. Gospodarska kriza ostaja ena največjih težav.
2: V državnih institucijah, vojski, policiji in drugih pomembnih strukturah so še vedno ljudje, ki so bili povezani s prejšnjo oblastjo. Zaradi tega prebivalci ne vedo, komu lahko zaupajo in ali se bo država res začela razvijati v bolj demokratično smer.
0: Športna novica. Slovenska smučarska skakavka Ema Klinec je včeraj zmagala na prvi tekmi sezone za poletno veliko nagrado v Visli na Poljskem. Njen uspeh je s 4. mestom dopolnila Nika Vodan. Maja Kovačič je bila 8., Nika Prevc ni tekmovala. Poglejmo vremensko napoved. Danes bo pretežno jasno, na Primorskem bo pihala šibka burja, v notranjosti veter vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 16 do 21, ob burji na Primorskem okoli 25. Najvišje dnevne od 31 do 36 stopinj, na Primorskem do 38 stopinj Celzija. Čez dan bo po nižinah velika toplotna obremenitev, ki bo največja na Primorskem in v osrednjih krajih. V delu Primorske je razglašena tudi zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Še obeti, jutri in v torek bo večinoma jasno in zelo vroče. V torek bo ponekod zapihal jugozahodnik. To so bila poročila. Naslednje bodo na sporedu o 6:30. Lepo nedeljo vam želim.
3: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi

Dobro jutro prav vsem, dragi poslušalke in poslušalci, na pragu nove nedelje, 2. avgust je in naj bo začetek dneva miren, hvaležen, odprt za dobro, ki ga lahko podarimo drug drugemu. Današnji evangelij nam pripoveduje o Jezusu, ki z nekaj kruha in rib nasiti veliko množico. Na prvi pogled se zdi, da je to, kar imajo učenci na voljo, premalo. Toda Jezus nam pokaže, da se čudeži začnejo tam, kjer človek ne gleda le na pomankanje, ampak zaupa in zna deliti. Delimo in širimo naprej, torej dobro, dobrodošli v jutranjem programu Radia Ognjišče.

0: Ej, stric, a veš kak vic?
1: Kipar je za neko cerkev izklesal angela, župnik pa je po ogledu ves iz sebe.
2: Ja, 6 prstov ste naredili na vsaki roki. Ja, a ste že kdaj videli angela z 12 prsti?
3: Ja, nisem, ampak a vi pa ste videli angela z 10 prsti?

Dobro jutro, spoštovani poslušalci, upam, da še v ohlajenih prostorih te nedelje 2. avgusta, ki nas bo v naslednjih minutah v našem programu odpeljala na Sardinijo, odkoder je bil današnji svetnik. Sveti Evzebij iz Verčelija je bil pomemben rimski škof, goreč branilec prave vere proti arijanstvu in tudi zavetnik skupnega življenja duhovnikov. Nekaj več o njem po naslednji skladbi. Blagoslovljeno nedeljo vsem in še tole, sveto mašo bomo dopoldne ob 10. uri prenašali iz župnijske cerkve svetega Marka v Kopru.

0: Svetnik za vsak dan.
1: Drugi avgust, Evzebij iz Verčelija. Današnji svetnik je bil doma z otoka Sardinija, kjer se je rodil okoli leta 283. V mladih letih je prišel v Rim, kjer naj bi prejel krst iz papeževih rok. Pri njegovem krstu, pripoveduje pobožna legenda, so videli angele, ki so Evzebija dvignili iz krstilnice. Ko je bil posvečen v duhovnika, nadaljuje legenda, pa je bila njegova svetost že tolikšna, da so mu pri prvi maši, ki jo je daroval, stregli angeli. Kot duhovnik je, to je zanesljivo, nekaj časa opravljal službo lektorja rimske duhovščine. Leta 340 je bil posvečen v škofa, sedežem v mestu Verčeli, ki je bilo močno arijansko gnezdo. Legenda ve povedati, da so arijanci pred prihodom novega škofa zapahnili vrata vseh cerkva v mestu. Škof Evzebij je šel pred največjo cerkev, posvečeno Materi Božji, in pokleknil pred njenimi glavnimi vrati. Tisti hip so se sama od sebe odprla vrata vseh cerkva v mestu. Kot škof se je Evzebij leta in leta bojeval proti zmotnim naukom arijanstva, ki ga je na območju svoje škofije svojim sardinskim značajem tudi uspešno dokončal. V tem je bil močno podoben škofu Hilariju iz Poitieja v Franciji. Oba sta morala za 4 leta iti v pregnanstvo v Malo Azijo, ker sta branila pravo vero. Med svojim izgnanstvom je Evzebij v Aleksandriji obiskal svetega Atanazija, velikega nasprotnika arijanstva. Ko je leta 361 zavladal cesar Julijan Odpadnik, je vsem teda izgnanim škofom dovolil, da se vrnejo domov, računajoč na njihovo medsebojno obračunavanje, pa se je uštel. Škofje so bili na sinodi, ki jo je leta 362 sklical Atanazij, edini, ko je šlo za obsodbo arijanske zmote. Cesarja Julijana je ta edinost tako razburila, da je prefektu v Egiptu pisal, da bi mu z ničemer ne ustregal tako zelo, kot da prežene Atanazija čez meje Egipta. Evzebij je bil prvi škof na evropskem zahodu, ki je po zgledu vzhodnih cerkva za svoje duhovnike upeljal skupno življenje. V tem ga je nekaj desetletij pozneje posnemal tudi sveti Avguštin, škof v Hiponu v Severni Afriki. Iz njegove duhovniške skupnosti je nastal red Avguštincev, ki si je za svojega zavetnika izbral svetega Evzebija. Evzebij je umrl v visoki starosti, 88 let, v Verčeliju, in sicer na današnji dan, 1. avgusta leta 371.

ceste, obrazi, ki mi nič ne povedo. Dež, veter, sonce, pa spet dež. Nič ne vem, ničesar ne čutim. Le begam za teboj, kdaj ali kdaj spet bom videl tvoje sinje modre oči, Sonja Marija.

Ob šestih dobro jutro, dragi prijatelji. Lepo nedeljo vam želimo in naj bo takšna tudi zato, ker boste poslušali naš radijski program, v katerem smo na današnjo nedeljo 2. avgusta za vas 10 minut pred sedmo pripravili duhovni nagovor, pravzaprav ga je pripravil nadškof Marjan Turenšek, vabljeni, da mu prisluhnete. V oddaji Utrip Cerkve v Sloveniji ob 8 pa bomo poročali o tem, kako so družine Aninega sklada praznovale god svetega Jakoba in svete Ane. Kaj je zakonskim jubilantom na Brezjah povedal nadškof Alojzij Cvikl, česa se je ob svojem jubileju železne maše spominjal jezuit pater Jože Kokal in zakaj bo čez teden dni praznično v župniji Raka. 15 minut pred 9 pa bo čas za klic, pojdite in učite. Sestra Hermina Nemšak kljub mnogim odgovornim nalogam doma in v Evropi ostaja misionarka. Vabi nas, da z misijonskim pogledom na svet pričujemo tudi mi, kjerkoli smo. V oddaji Življenja vesoljne cerkve ob 9. uri boste slišali pogovor z nuncijem v Kanadi, nadškofom Ivanom Jurkovičem. Kanonski pravnik Sebastian Valentan pa bo komentiral vandalski napad v Medžugorju. Izvedeli pa boste tudi, kaj ima papež rad v ZDA. Ob 10. uri bomo prenašali sveto mašo iz župnijske cerkve svetega Marka v Kopru. Uro kasneje pa se preselimo k kmetijskim temam. In sicer na začetku te oddaje ob 11. bomo slišali nekaj aktualnih vesti, potem pa bo naša gostja Darinka Sebenik, ki bo predstavila svoje vtise študijskega potovanja po Braziliji. Tokrat bomo pod drobnogled vzeli tamkajšnjo govedorejo. Svetovni slovenski kongres je pripravil že 30. tabor slovenskih otrok. Prišlo je 44 udeležencev iz 14 držav. Reportaži, ki je nastala, prisluhnite v oddaji Slovencem po svetu in domovini ob 17. V oddaji Caritas ob 18:20 pa bomo danes spoznali počitniški program škofijske Caritas Celje v Vrbju, kjer otrokom pričarajo brezskrbno in doživeti polne poletne dni. Naša gostja Katja Pečovnik Hadžić bo predstavila, kako s pomočjo prostovoljcev in dobrodelnosti otrokom omogočajo počitnice polne igre, ustvarjanja in novih prijateljstev. V novembru leta 2024 je bil v dvorani Slovenske matice v Ljubljani znanstveni posvet Slovenija, pojmenovanja in pojmovanja skozi stoletja. Pripravili so ga ob 180-letnici prve javne rabe modernega imena Slovenija, mi pa prispevke umeščamo v sklop praznovanja 35-letnice slovenske samostojnosti. Tokrat bo na sporedu 5. oddaja. Prispevek dvojnega doktorja Igorja Grdine nosi naslov Od slovenske dežele do Slovenije. Doktorica Helena Jaklič pa bo spregovorila na temo Slovenija v zamejstvu in izseljenstvu. Prisluhnite ob 20. V avgustovskem nedeljskem klepetu bo naša gostja direktorica Doma starejših občanov Vrtojba, gospa Ana Petrič, ki bo z nami delila novice o tem, kako njihov dom živi v poletnih mesecih. Med drugim je še vedno aktualen program počitnice v zameno za prostovoljno delo, pripravljajo pa se tudi na prav poseben festival, ki ga bodo organizirali konec septembra. Naša gostja nas spodbuja k skrbi za starejše, saj na tak način lepšamo življenje drug drugemu. Več pa v oddaji ob 21.

Ura je 6:07. Dobro jutro. Ja, dragi prijatelji, dragi poslušalci, ki ste z nami na današnjo nedeljo, 1. v avgustu, prebujate v naši družbi, dobrodošli na Radiu Ognjišče. Z vami so zakonca Čuk, poročila pa je pripravila kolegica Tanja Dominko, tako da imamo vse sfere našega dela pokrite in naše druženje bomo pa še zalili svežino odlične poletne glasbe in dobre vsebine. Začenjamo pa s temperaturami, ki pravijo, da bodo danes najvišje dnevne nekje od 31 do 36, na Primorskem do 38 stopinj. Trenutno pa v tem jutru po škofijskih mestih takole: Koper delno jasno 25, Ljubljana jasno 23, Maribor 22, Celje, Murska Sobota 21 stopinj in Novo mesto 18. Večjih posebnosti na slovenskih cestah ni. Povejmo to, da je cesta Strmec-Mangart še vedno zaprta zaradi gašenja požara, nastaja pa zastoj na Podravski avtocesti pred mejnim prehodom Gruškovje proti Hrvaški. Strpno, previdno in srečno vsem na poti.

Dragi prijatelji, z vami je Radio Ognjišče in prejle smo omenili, da je cesta Strmec-Mangart zaprta zaradi gašenja požara, ker ja, tudi danes na nedeljo gasilci nadaljujejo z delom na Bovškem. Skupaj naj bi jih severne Primorske in Gorenjske prišlo še 90 gasilcev in potem bodo z ostalimi nadaljevali svoje delo. Sicer so požar včeraj zamejili, obsegal pa naj bi že 12 hektarjev. Seveda jim bodo tudi danes na pomoč priskočili air traktori in skupaj v dveh dneh so z gasilci na prizorišče odvrgli že več kot 260 tisoč litrov vode. In to gašenje naj bi bilo pa potrebno vse do prvega dežja. In zato bomo tudi v današnji nedelji molili za to, da zapade, da osveži, da pogasi. Dobro jutro, 12 minut čez šesto.

Fehtarina na Ferme s pesmijo Daleč na radiju Ognišče 16 minut čez šesto. Dobro jutro. Ja, niti ne tako zelo daleč ali pa kako razumete, se obeta živahna nedelja na svetih višarjah. Slovenci namreč iz matične domovine, zamejstva pa tudi izseljenstva se bodo ravno danes srečali na romanju treh Slovenij. In 38. osrednjega srečanja Slovencev tako na stišču bi lahko rekli slovenskega, romanskega pa tudi germanskega sveta na Višarjah se bo po napovedih udeležila tudi državna sekretarka na uradu vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu Helena Jaklič. Se bo pa tradicionalno romanje začelo že dopoldne, najprej s predavanjem izseljenskega duhovnika Zvoneta Štrublja z naslovom Pot od Trubarja do Kosovela. In potem opoldne bo sledila slovesna maša, ki jo bo z izseljenskimi in drugimi duhovniki daroval nadškof Ivan Jurkovič, apostolski nunci v kanadski Otavi. Srečanje se bo pa potem sklenilo še s kratkim kulturnim programom na ploščadi za cerkvijo na svetih višarjah. Tako da bomo spremljali tudi to dogajanje, da bomo v njem še lahko poročali v kateri izmed naših oddaj. No, naš radijski program pa nadaljujemo s pesmijo Darje Švajger, pa ji prisluhnimo, če nas tako lepo prosi. Dobro jutro.

Ja, takole se je z Evrovizije leta 1995 zaslišalo takole petje in zasedlo sedmo mesto. No, po naslednji pesmi, kot poje Iva Stanič, pa slišimo, kakšno vreme nas čaka, kako se bodo gasilci še borili z visokimi temperaturami in požarom, ali jih bo odrešil dež. Bomo slišali, ostanite v naši družbi.

0: Vremenska napoved Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Z nami pa dežurni meteorolog Luka Ravnik. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Današnja nedelja nas verjetno še ne bo osvežila s kakšno pošiljko dežja, ali pač?
2: Žal ne. Nekako rekel, razmere na nekoliko večjem območju, če govorijo bolj Evrope in Alp, so takšne, da so naši kraji zdržujo tem topli zračni masi, ki priteka z juga, po drugi strani pa nekako na Alpe in pa potem bolj severno, pa se tam se nekaj več dogaja. Tako da nekako ne seže to zares do nas. Malce povečane verjetnost v hribih, vseeno danes popovdne ni za izključiti kakšna nevihta, ampak v smislu nekega dežja, bolj kot dež, kot kaple povsod, ne? Pa tega pa žal ni na vidiku. Zaenkrat je kaže, da vsaj nekje do četrtka, da bo ustrajala ta vročina. Današnji dan sicer ob neka motnja nas je obšla včeraj oziroma v noči in zapihal bo danes vzhodni vetro vzhodni smeri na primorskem šipka, po večini šipka burja, tako da bo recimo kakšna stopinja niže, verjetno kakšna stopinja manj kot na primer včeraj. Drugače pa to še vedno vročina, pogovarjamo se o temperaturah okoli 35 stopinj in tudi prihodnji dnevi bodo nekako še vedno vroči, jutri spet kakšno stopinjo više, tako da ostajamo v tem vročinskem valu.
1: In potem v nov delovni teden vstopamo?
2: Še vedno s sončnim oziroma kar pretežno jasnim vremenom in pa vročim. Temperature bodo ostale visoke. Predvidoma, kot sedaj kaže po izračunih, nekje do četrtka, do takrat so verjetnosti kar visoke, da nekako ta vročinski val ustraja. Zdaj možnosti za kakšno bolj oblika plohe ali nevihte je malce povečana nekje od četrtka, petka naprej. To govori zdaj že zelo daleč. Se nekako nakazuje, če se bo morda ta vrči.

0: Vročinski val potem vseeno umilil oziroma zaključil, drugače pa praktično cel teden kaže v večini ko sončno, vroče, tam nekje okoli srede ali storka na sredo je morda malce več verjetnosti spet za kakšno krajevno nevihto, ampak se res pogovarjajo spet o teh manjših dogodkih, ne, kaj večjega pa zaenkrat ne kaže.
1: Torej drugega, kot da počakamo na odrešilne kaplje, nam pač ne preostane, pa bomo videli, kdaj prihajajo. Luka Ravnik, najlepša hvala za to napoved, vse dobro in lepo nedeljo še naprej.
0: Enako tudi vam, srečno.
1: Do drugih jutranjih poročil pa še 3 minute.

0: v akciji. V veličastni Grand Show izvedbi Poletno gledališče Studenec v soboto 23. avgusta. Vstopnice Eventim.
1: V Kranjski Gori na 102,3 MHz. Na sporedu so poročila, pripravila jih je Tanja Dominko, ura pa je 36 minut. Odnosi s sosednjimi državami so zlasti v trenutni geopolitični situaciji najpomembnejši, je prepričan zunani minister Tone Kajzer, ki bi z iskanjem povezovalnih elementov reševal tudi odprta vprašanja glede manjšin. Visoko na listi prioritet je še strateško partnerstvo z ZDA. Veleposlaništvo v Izraelu se zaenkrat nikamor ne seli. Ob obisku Madžarske zunanje ministrice Anite Orban je prav tako omenil pomen dobrih sosedov, o temah pogovora pa je dejal.
2: Govorila smo tudi o dolgoročnem strateškem partnerstvu med državama. Skupni infrastrukturni in gospodarski projekti seveda prispevajo k konkurenčnosti obeh gospodarstv, večji energetski varnosti in krepitvi povezljivosti in razvoja širše srednje evropske regije. Pri tem smo govorili o pomenu Luke Koper, železniške povezave, ki mora postati še bolj pretočna in seveda energetske povezave. Govorimo o energetski povezanosti med Slovenijo in Madžarsko, daljnovodu Cirkovce-Pince in plinovodu.
1: Razmere v španski severnoafriški eksklavi Ceuta so se včeraj po prihodu več 10 000 migrantov umirile. Premier Janez Janša je glede dogajanja sicer ocenil, da gre za opozorilo, da je nujna učinkovita zaščita zunanjih meja Evropske unije, saj bodo sicer množična nezakonita prečkanja meja postala nova norma. Španski premier Pedro Sanchez pa je včeraj pozval k nujnemu srečanju notranjih ministrov Evropske unije o migrantski krizi. Ob tem je bil kritičen do odzivov nekaterih držav članic, ki so po njegovih besedah Španijo neupravičeno napadle in ravnale sebično. Ob tem je izpostavil Rim. V Evropski uniji je bilo lani registriranih 1,89 milijona novih povsem električnih avtomobilov, kar je 29,7% več kot predlani. Njihovo skupno število se je povečalo za 31,5%. V seriji razprav Studija Evropa, ki jih pripravlja pisarna Evropskega parlamenta, so se ob izzivih avtomobilske industrije strinjali, da ta industrija ne sme več spati. Evropejci imamo na mnogih področjih najvišja merila na planetu, je spomnil raziskovalec tajne mobilnosti Andrej Brgles. To prinaša podlage tako za kreativnost kot za zaviranje razvoja, je dodal.
3: Evropa je v tem krču, da bi želela ohraniti stoletje svoje prednosti, rada bi unovčila svojo preteklost, ne? In hkrati seveda tudi okoljske, delovske, socialne, vse ostale najvišje standarde, ne? Okrog nje pa drugi tečejo drugače.
1: Evropa bi morala svoje znanje in zmogljivosti združiti, na primer z Južno Korejo, Indijo ter tudi Kitajsko, je še menil Andrej Brgles. Ja, vremenska napoved pravi, da bo danes pretežno jasno, pihal bo veter vzhodnih smeri, tudi jutri bo sončno in zelo vroče. Ja, če smo že pri vročini, tudi danes najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 36, na Primorskem do 38 stopinj Celzija. Tudi opozorilo velja, da bo čez dan po nižinah velika toplotna obremenitev, ki bo največja na Primorskem in v osrednjih krajih. In še vedno je v delu Primorske razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obete poglejmo, V torek in sredo bo precej jasno in zelo vroče. V torek bo ponekod zapihal jugozahodnik, v sredo bo predvsem v gorskem svetu možna kakšna popoldanska nevihta. Trenutne temperature pa Koper 26 stopinj, Ljubljana in Maribor 23, Celje, Murska Sobota 21, Novo mesto jasno 17 stopinj, Ajdovščina 29, Pohorje 23 stopinj, Črnomelj 22, Litija 21, Gorenja vas 20, Rogaška Slatina 19, prav toliko Bohinjska Češnjica, Babno Polje 17, Kredarica pa delno jasno 11. Cesta Strmec-Mangart je zaprta zaradi gašenja požara, na Podravski avtocesti pred mejnim prehodom Gruškovje proti Hrvaški pa nastaja zastoj. Drugih večjih posebnosti ni trenutno na slovenskih cestah, če se zgodi kaj, kar morate vedeti, sporočimo. Do takrat srečno. Ura je 6:35 minut.
0: Radio Ognjišče. Veliko povemo. Tudi z druge strani.

O, pa jih je res, med njimi ste tudi vi, dragi prijatelji, dobro jutro, 6:39 minut je. Ja, ne vem pa, če se tako zelo razveseljujemo temperatur, ki so napovedane tudi za danes, nekje okoli 35 stopinj pri nas, tako da res se držite v senci in pijte zadostno količino vode. Ampak, če tudi bi šli preko meja nekaj držav, tudi naše, ne vem, če bi bilo kaj hladneje. Naprimer, na severu Bolgarije se reka Donava sooča z izjemno nizkim vodostajem zaradi visokih temperatur in pač vse te poletne vročine in tako so minuli četrtek tam našli ostanke živali, za katere sumijo, da bi lahko pripadali mamutu. Ja, in strokovnjaki so si vse to že ogledali in med drugim so med vsem tem prepoznali spodnjo čeljust in rebro, ki bi lahko pripadala mamutu. Sicer pa tamkajšnji raziskovalci pravijo, da ne gre ravno za senzacijo, ampak da je kakršnokoli takšno odkritje ostankov zelo pomembno za znanost. Je pa res, da ta zgodba pravzaprav odpira problematiko in sicer rekordno nizko raven gladine reke Donave tudi na Hrvaškem in v Srbiji. Pa tudi bolgarske oblasti so minuli teden evakuirale več kot 200 potnikov z ladje, ki je zaradi nizkega vodostaja nasedla na Donavi. Ja, res niso to heci in vi poslušalci, če ste slučajno na dopustu, da ne boste še vi kje nasedli, če že, dajte kje na kopnem in v senci. Dobro.

0: V tokratni oddaji Nedeljski klepet bo naša gostja direktorica Doma starejših občanov Vrtojba, gospa Ana Petrič, ki je na vprašanje, kaj ji predstavlja največji izziv pri njenem delu, takole odgovorila.
1: Mogoče vedno bolj to, da je vedno manj potrpljenja, razumevanja, solidarnosti in pomoči, da posamezniki lahko hitro sodijo ali pa narobe razumejo starejše, da si vzamemo premalo časa ne samo zase, ampak tudi za druge in da smo kar pred velikim izzivom glede tega, kako bomo mi sami obravnavani, ko bomo starejši. Verjamem, da ljudje komaj čakajo svoj dopust, a ne čas zase, ampak na drugi strani pa verjamem, da ni tudi nič narobe, če se v svojem prostem času odpravimo do kakšnega doma starejših, pa mogoče tam vprašamo, če pa lahko peljemo kakšnega stanovalca na invalidskem vozičku na en kratek sprehod. In verjamem, da bo to zelo dobro delo njemu, še bolj pa nam samim.
0: Več pa vdajim, zato bodite z nami nocoj ob 21. na Radiu Ognjišče.

0: Spremljate jutranji program Radija Ognjišče, dragi prijatelji, dobrodošli v naši družbi. Ja, bližamo se 7. uri in še preden bomo roke sklenili o molitvi ob jutranjem zvonjenju, nas bo v to upeljal duhovni nagovor, ki ga je za današnjo nedeljo 2. avgusta pripravil nadškof Marjan Turenšek.
1: Gospod, k komu naj gremo?
2: Besede večnega življenja imaš.
3: Dragi zbrani pri radijskih sprejemnikih, prisrčno vas pozdravljam. Hrana in vse v povezavi z njo je pogosta svetopisemska tema, seveda pa je uporabljena, da razjasni kaj duhovnega. Dejansko lahko izberemo, ali bomo jedli ali ne. Ne moremo pa izbrati, ali bomo lačni ali ne. V takšni situaciji je skrita naša svoboda izbire, a tudi omejenost. Ker smo samo nezadostni, potrebujemo stvari od zunaj. Jesti moramo, če želimo preživeti. A ob tem smo se naučili izbirati med tem, kar nam paše, in tem, kar nam ne paše. A pomembneje se je naučiti izbrati med tem, kar nam pomaga živeti, in tem, kar nas zastruplja. Ni slučajno, da se kar nekaj pravljic vrti okoli hrane, in sicer zastrupljene. Sneguljčica, Janko in Metka, Alice v čudežni deželi. Tudi pravljice nosijo v sebi namreč globoko sporočilo. V življenju se je treba naučiti razločevati med zdravo hrano in hrano, ki škoduje, seveda tudi v narekovajih to hrano. Celo zastruplja lahko življenje. Ker pa poznamo telesno, duševno in duhovno hrano, je treba povedati, da to načelo velja za vse vrste hrane. Še bolj kot za telesno, velja to za vso drugo hrano. Zlasti za duhovno globlje stvari. Kako težko je mlade prepričati, da je Bog edini resnični odgovor na njihova vprašanja, na njihovo lakoto, tisto globinsko. Mladi menijo, da lahko prebavijo v narekovajih vse. Šele kasneje ugotovijo, da ni čisto tako in da so ostale posledice, lahko tudi zelo težke, tudi nepopravljive. Anonimna množica v današnjem evangeliju je pozorna na Jezusa. Hiti za njim. Ne gleda na čas, na to, da je praznih rok na poti za njim. To je lačna množica, bi lahko rekli, ki išče odgovore na svoja vprašanja. Kljub z razočaranjem išče naprej, ker čuti lakoto. Anonimna množica so posamezniki, ki menijo, da mora vsak sam potešiti svojo lakoto. Podobno mislijo tudi Jezusovi učenci. Jezus pokaže pa drugačno pot. Množica se mu zasmili. Do nje je nežno čuteč in ga njihovo stanje pritegne. Potrebujejo ozdravitev, razumljenost, sprejetost, ljubezen, naučiti se morajo živeti in imajo potrebo pobiti nasičeni. Jezus gleda človeka v njegovi celovitosti. Pokaže, kako se naj zaustavimo ob drugem človeku. Za vprašanjem, kakšno lakoto zares čuti in na kakšen način jo lahko potešimo. In kadar poskušamo potešiti lakoto drugega, rastemo tudi sami, saj odkrijemo, kaj vse nosimo v sebi in še ne vemo. Zato Jezus ne deluje sam, ampak uporablja sodelavce. Jezusovi učenci so najprej še prepojeni z dinamiko tega sveta. Mislijo, da mora vsak sam poskrbeti zase. Jezus pa jih spodbudi, da pristopijo v dinamiko medsebojne delitve. Učence skrbi tudi zase, vedo, da nimajo niti zase dovolj, morda pa so hoteli imeti tudi Jezusa malo zase, saj so zato tudi odšli na samoten kraj. Jezus jih potegne iz miselnosti tega privilegija, da so njegovi učenci. Pravo prijateljstvo z Jezusom odkrijejo, ko postanejo vredni in sposobni, da jih Jezus uporabi, da nasitijo druge. Učenci imajo čut za zdravo pamet, saj vidijo, da hrane ni dovolj. Tudi marsičesa drugega ne. Kajti, ko se je število sledilcev večalo, je vedno bilo vsega premalo in nevarno je postalo, da bi zaradi tega omejili ljudem dostop do Boga. Podobne nevarnosti iz različnih razlogov poznamo tudi danes. Jezus pa vabi, da mu prinesemo, kar imamo. On, ne mi, bo iz tega malo naredil hrano, ki bo nasitila vse in še ostalo bo za druge potrebe. Dovolj sta dve ribi in pet hlebčkov. Nasploh se preveč ostavljamo na svojih mejah, omejenostih, svoji nemoči in premalo računamo na Božjo moč. Bog to, kar nam je dal in smo mu mi prinesli, spremeni, obogati, pomnoži in potem je množica nasičena. Ta izkušnja je pomembna. Tudi če kasneje spet iščejo sami hrano drugje, vendar imajo pravo izkušnjo. To je način rasti novega Božjega ljudstva in ostane 12 košar za 12 trdov novega Izraela. Obilna, že pripravljena hrana za gostijo za vse. Pripravljena za nas danes, da jo delimo, ko dojamemo veliko Božjo ljubezen do nas in zato pomagamo drugim do nje. V tednu pred nami se lahko sprašujemo, kje iščem danes odgovor na svojo lakoto? In na kakšen način pomagam Jezusu razdaljevati hrano drugim? Amen.

Dve minuti čez sedmo dobro jutro, spremljate jutranji program Radija Ognjišče. In že zdaj vas lahko prijazno opomnimo na to, da se bo ob 8. uri, čez slabo uro pravzaprav, začela oddaja Utrip cerkve v Sloveniji, v kateri bomo poročali o tem, kako so družine Aninega sklada praznovale god svetega Jakoba in svete Ane. Kaj je zakonskim jubilantom na Brezjah povedal nadškof Alojzij Cvikl, česa se je ob svojem jubileju železne maše spominjal jezuit pater Jože Kokal in zakaj bo čez teden dni praznično v župniji Raka. Vabljeni k poslušanju že zdaj. Trenutno pa preverimo še, kakšno vreme bo do takrat. Pravijo, da pretežno jasno, sicer bo lahko pihal veter vzhodnih smeri. Prav tako bo danes sončno in zelo vroče. Zdaj najvišjimi dnevnimi temperaturami od 31 do 36, na Primorskem tudi do 38 stopinj Celzija. Še vedno velja opozorilo zaradi visoke toplotne obremenitve, ki bo največja na Primorskem in v osrednjih krajih, ter razglašena je zelo velika, v delu Primorske, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Trenutne temperature pa Koper delno jasno 26 stopinj, Maribor 24, Ljubljana 23, Celje stopinjo manj, prav toliko Murska Sobota in Novo mesto 19. Na štajerski avtocesti je pred Polskavo proti Ljubljani promet oviran zaradi predmeta na vozišču, cesta Strmec-Mangart pa je zaprta še vedno zaradi gašenja požara. Drugih večjih posebnosti ni, če se zgodi še kaj, sporočimo, do takrat srečno.

0: Svetim Frančiškom v nov dan.
1: 2. avgust. Odpustek.
2: Kakšno težo so na to nedolžno besedo nagramadila dolga leta nedopustnega mešetarjanja z duhovnimi rečmi. Odpustek namreč pomeni odpustiti, osvoboditi se, biti svoboden. Pravičnost je tista, ki človeku ne da miru, če stori napako. Gre za nasprotje z njegovo željo, da bi bil dober. Tega bremena se osvobodi šele, ko ima občutek, da se je za napako odkupil. Toda ob težkih prestopkih mnogi ostanejo ujeti v vrtinec samoobtoževanja, saj imajo občutek, da se z ničemer ne morejo odkupiti. Cerkev je to zaznala in ponudila rešitev. Romanje v svete kraje, kar je pomenilo nemajhen napor. Zgodovinski dogodki so dobro znani. Odpustke so zbanalizirali na raven denarja, ki je v trenutku odprl vrata v zlorabo, oblatil svete reči in celo besedo samo. Mnogi so se borili proti temu. Papež Hadrian VI, ki je skušal vrniti cerkev na prava pota, je na primer zapisal: "Vsi mi, duhovniki, smo skrenili s prave poti in vsak od nas mora razmisliti, zakaj je zašel." Žal je prevladala človeška sla po imetju in bogastvu in zgodovina je šla svojo pot. A vrnimo se k iskrenemu namenu, ki ga je razumel tudi sveti Frančišek, ki je, da bi bili tudi revni deležni te Božje milosti, izprosil popolni odpustek pri majhni cerkvici svete Marije Angelske v Asiziju, ki je še danes znan pod imenom Porciunkulski odpustek in razširjen na vse cerkve, kjer so manjši bratje. Ni najtežji korak za človeka storiti, kar je potrebno za popolno osvoboditev od teže bremena krivde. Najtežje je to prepoznati in priznati sebi. Vse ostalo je preprosto.

0: večnosti.
1: Jera Hrovat na radiju Ognišče s pesmijo z naslovom Ti si mi ga dal. Ja, Bog nam je dal tudi prosti čas in poletne počitnice, ki so čas igre, prijateljev in nepozabnih doživeti, sploh za otroke, a žal niso samo umevne za vse. In v današnji oddaji Karitas bomo gostili Katjo Pečovnik Hadžić, škofijske Karitas Celje, ki nam bo predstavila letošnje počitniško dogajanje v Vrbju in povedala veliko zanimivega o pomenu takšnih programov za otroke in tudi njihove družine.
2: Vsi štirje te počitniški tedni so bili pestri, polni dogodivščin. Naša hiša je bila štiri tedne hiša polne veselja, otroške razigranosti, ustvarjalnosti, preprostega počitniškega vzdušja. Zelo jim je ostalo v spominu to, da so imeli možnost igrati en dan v tednu, v vseh tednih, nogomet z trenerji Nogometne zveze Slovenije. Razvijali so svoje sposobnosti v delavnici Lego robotike, to je bila tudi ena takšna posebnost.
1: No in to sta bili samo dve dejavnosti, ki jih je Katja izpostavila. Nocoj v oddaji slišimo še celo vrsto, kako se je imelo 150 otrok, ki so obiskali Vrbje. In med drugim bo gostja spregovorila tudi o moči prostovoljstva, otroški ustvarjalnosti ter trenutkih, ki res otrokom ostanejo v spominu še dolgo po poletju in si s tem blažijo tudi kakšne težje dneve, ko pride šola. Zato ne zamudite, prisluhnite oddaji ob 18:20.

0: Danes popoldne v oddaji Slovencem po svetu in domovini.
1: Svetovni slovenski kongres je pripravil 30. tabor slovenskih otrok. 44 udeležencev starih od 10 do 15 let je prišlo iz 14 držav. Spoznavali so slovenske kraje in kulturno dediščino, utrjevali znanje slovenskega jezika in se družili med seboj.
0: Vabljeni k poslušanju radia Ognjišče danes ob 17. uri.

Nekje je kraj in ansambl Lojzeta Slaka, no tukaj in zdaj pa je Radio Ognjišče, 23 minut čez sedmo in jutranja ekipa vas vabimo, da ostanete v družbi dobre glasbe ter prav kmalu tretjih jutranjih poročil, ki bodo na sporedu ob pol osmih.

0: Romska strela, kakšna zgodba! V njej je vse. Domače planine, vojaško letališče, ljubezen, čudovita glasba in moj grunt. Pa še jaz, Habakuk. Le pridite pogledat.
1: Komedija s petjem Habakuk v poletnem gledališču Studenec. Danes ob 21. V Vipavski dolini na 104,5 in 91,2 MHz. Ura je 7:30 minut, čas je za poročila, ki jih je pripravila Tanja Dominko. Voznike v torek najverjetneje čaka pocenitev cen 95-oktanskega bencina za približno 2 centa in podražitev dizelskega goriva za okoli 4 cente, so izračunali na spletnem portalu Finance in spomnili, da vladi pri blaženju cen dizla zmanjkuje manevrskega prostora. Cene goriv so sicer minuli torek pri nas občutno padle, a ne zaradi pocenitev na trgu, temveč zaradi vladne odločitve za oprostitev plačila prispevka za energetsko učinkovitost in okoljske dajatve za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida do 28. septembra, so spomnili. Jure Ugovšek je na vprašanje, kakšna bi bila sprememba, če ne bi bilo te vladne odločitve, odgovoril.
2: Pri tako visokih spremembah cen, kot smo jih v zadnjem obdobju lahko spremljali na mediteranskih trgih, so take cene vedno bolj zahtevne, ampak čez palec bi lahko rekli, da verjetno bi prišlo do podražitve pri dizlu za cirka 10 centov, pri bencinskem gorivu pa malenkost manj. Torej, dizel bi se zelo približal lahko psihološki meji 2 evrov, kolikor stane na nekaterih črpalkah v zahodni Evropi.
1: Ministrstvo za okolje in prostor je našlo sredstva za prerasporeditev za večino od 20 milijonov evrov primanjkljaja. Tako ostaja približno 5-milijonska luknja, ki jo bodo poskušali pokriti z dodatnimi rezi. Z reorganizacijo ministrstev in združitvijo nekaterih pristojnosti pod eno streho se obseg nalog ni zmanjšal, se je pa odpravilo podvajanje nekaterih procesov. Prav tako so spremembe prepolovile število direktoratov. To naj bi prineslo poenotene odločitve.
3: Prvi učinki reorganizacije je sicer jasna politično-upravljavska odgovornost, pač eno ministrstvo namesto več vzporednih struktur. Zelo pomembno je tudi, da se odločitve, ki se sprejemajo znotraj ministrstva, da si ne nasprotujejo. Se pravi, prej je lahko bilo različna mnenja iz dveh različnih ministrstev, ki sta si nasprotovali, sedaj mi težimo k tem, da bo to mnenje, ki bo usklajeno in se pač investitorji oziroma to so ljudje ali gospodarstvo ne bodo ukvarjali s tem, kaj sedaj, ampak da mora biti to usklajeno pač znotraj enega ministrstva.
1: Je dejala ministrica Polona Rifel, ki za v prihodnje napoveduje tudi povezovanje informacijskih sistemov. Ob obali Omana je včeraj neznani strelek zadel tanker in poškodoval njegovo strojnico, je sporočila britanska agencija za pomorsko varnost. V incidentu nihče ni bil poškodovan, zgodil pa se je v času povečanih napetosti med ZDA in Iranom zaradi nadzora nad Hormuško ožino. UNICEF in Svetovna zdravstvena organizacija ob začetku svetovnega tedna dojenja pozivata države naj okrepijo podporo dojenju, da bi vsakemu otroku omogočile zdrav začetek življenja. Delež dojenja se sicer na globalni ravni povečuje. In še športna novica. Z dirko s klanca v klanc se končuje tako imenovani Pogi Challenge. Potem, ko je bil prvi dan te dobrodelne prireditve slovenskega kolesarskega zvezdnika Tadeja Pogačarja namenjen njegovim kolesarskim prijateljem, rivalom in navijačem, drugi družinam, pa bodo zadnji dan na svoj račun prišli kolesarski rekreativci. 1177 ljubiteljskih kolesarjev bo izzvalo najboljšega na svetu in preverilo, kako dolgo mu lahko kljubujejo na poti proti vrhu Krvavca. Dolžina vzpona je dobrih 15 km s povprečnim 8-odstotnim naklonom in višinsko razliko 1177 metrov. Udeleženci se bodo tako z nekaj prednosti podali na poti iz Komende proti cilju. Glavni izziv izziv bo držati tempo najboljšega kolesarja na svetu in priti na vrh pred njim. Vsem, ki bo to uspelo, bo kolesarski as osebno čestital kot pravim zmagovalcem. Pogačarja pa bo skrvalca v dolino, kjer bodo podelitve nagrad in zaključna zabava, odpeljal drugi slovenski šampion, olimpijski ter svetovni prvak v smučarskih skokih Domen Prevc, in to s helikopterjem. Vreme in Luka Ravnik.
4: Kaže, da bo vsaj nekje do četrtka, da bo ustrajala ta vročina. Današnji dan sicer ob neka motnja nas je obšla včeraj oziroma v noči in zapihal bo danes vzhodni vetro vzhodni smeri in na primorskem šibka, po večini šibka burja, tako da bo recimo kakšna stopinja niže, verjetno kakšna stopinja manj kot na primer včeraj. Drugače pa to še vedno vročina, pogovarjamo se o temperaturah okoli 35 stopinj in tudi prihodnji dnevi bodo nekako še vedno vroči, jutri spet kakšno stopinjo više, tako da ostajamo v tem vročinskem valu.
1: In dodajamo trenutne temperature po škofijskih mestih. Koper delno jasno 26, Maribor 25, Ljubljana 24, Celje 23 stopinj, Murska Sobota 22 in Novo mesto okroglih 20. Nova Gorica 29, Lisca in Pohorje ter Metlika 25 stopinj. Črnomelj 24, Trebnje, Vrhnika 22, Mežica, Logatec 21, Rateče 18, Kredarica pa delno jasno 11.
5: Prometno-informacijski center.
6: Lepo pozdravljeni. Previdno na Gorenjski avtocesti je zaradi okvare vozila zaprt desni vozni pas v delovni zapori med Vodicami in Brnikom proti Karavankam. Poleg tega pa trenutno na slovenskih cestah precej mirno promet, posod poteka tekoče brez prometnih nesreč ali drugih neošečnosti. Zaradi gašenja požara še vedno zaprta cesta Strmec-Mangart, na cesti Maribor-Dravograd pa bo v Mariboru na cesti proletarskih brigad danes zaradi del bo polna zabora do 19. ure, prav tako bo do 19. ure zaprta cesta Ravne-Dravograd in sicer zaradi asfaltiranja. Kot vsako nedeljo pa tudi danes velja na slovenskih cestah omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton, omejitev bo veljala med 8 in 22. uro. Toliko stanje na cestah, sem pa še naprej želimo lep dan. Za radio Ognjišče Nina Mesarič.
1: Ura pa je 7:37 minut.
7: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
1: Nadaljujemo z obvestili. Župnija Vipava vabi na avgustovski shod v romarsko svetišče Marije Tolažnice žalostnih v Logu pri Vipavi danes, 2. avgusta, ko bo sveta maša ob 17. in priložnost za sveto spoved še eno uro prej. Svetopisanska družba Slovenije med 17. in 19. avgustom v Koprivniku v Bohinju pripravlja poletni odmik Življenje boli, ljubezen zdravi. Namenjen je mladostnikom med 14. in 17. letom. Več informacij najdete na spletni strani svds.si, poševnica odmik vezaj za vezaj mladostnike, kjer se lahko do ponedeljka 3. avgusta, torej do jutri, tudi prijavite. Vabljeni na krščanske počitnice v Luki na Dugem otoku od 16. do 24. avgusta. 8 polnih penzionov z izbiro mesnih, ribih ali vegetarijanskih obrokov le za 599 evrov. Vsakodnevna sveta maša z nagovori o moči adoracije. Možen je tudi avtobusni prevoz za samo 50 evrov. Več na 3x2ve krščanske vezaj pocitnice.com ali na 041. 696 535. Ponovimo, več na krščanske vezaj pocitnice.com ali na 041 696 535.

Preglejmo današnje kulturne namige. V poletnem gledališču Studenec bo nocoj ob 21. domača gledališka predstava komedija s petjem Habakuk. Dom Sveti Jožef Celje vabi na koncert iz sklopa Večeri v atriju, harmonikarski trio, ki ga sestavljajo Suzana Hrast, Dejan Kušer in Miha Plevčak. Lahkotne in znane melodije na harmoniki. Ob 19. v atriju Doma Sveti Jožef. Vstop je prost.

0: na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
1: Na Svetih Višarjah bo tudi letos srečanje Slovencev iz domovine, zamejstva in sveta. Vabljeni na 38. romanje treh Slovenij v nedeljo 2. avgusta. Ob 10.30 bo predavanje doktorja Zvoneta Štrublja, ob 12.00 pa slovesna sveta maša, ki jo bo daroval nadškof dr. Ivan Jurkovič. Sledila bosta kulturni program in priložnost za druženje pod Višarjami. Prijave za avtobus sprejema potovalna agencija Trud. Dobrodošli na Svetih Višarjah 2. avgusta.
2: Na 88,9.

Ura je 7:44, vi spremljate jutranji program in pogled na Radio Ognjišče. Nam pravi, da bo ob 8:00 čas za oddajo Utrip Cerkve v Sloveniji, v kateri bomo med drugim poročali tudi o besedah nadškofa Alojzija Cvikla, ki jih je namenil zakonskim jubilantom na Brezjah. Seveda pa bomo spregovorili tudi ob tem oziroma poročali o tem, česa se je ob svojem jubileju železne maše spominjal jezuit pater Jože Kokal. No, še prej pa pravzaprav po naslednji pesmi skupaj zapojemo Gospodu, zato ostanite v naši družbi.

0: Pojte Gospodu.
1: Slovenska sodobna krščanska glasba.
2: Pojte Gospodu.
3: Združenje slovenskih katoliških skavtin in skavtov je lansko leto praznovalo 35-letnico ustanovitve. Ob tej priložnosti je izšla tudi zbirka nekaterih najbolj priljubljenih skavtskih pesmi, ki so dobile studijski posnetek in s tem tudi širši krog poslušalcev. Med njimi so tako himne nekaterih vseslovenskih srečanj, zmagovalka skautfesta in nekatere, brez katerih noben skautski tabor pač ne mine. In ker smo v času, ko mnoge skautske skupine in stegi taborijo širom Slovenije, se jih tudi pri nas spominjamo in jim kličemo Bodite pripravljeni. In klico dodajemo pesem, tole bo zmagovalna pesem Skautfesta leta 2015, Zrutko na pot. V njej pa med nas prihaja Stek razmršenih krošen, Ajdoščina Šturje 1.

0: V zmagovalni pesmi Scout Festa 2015 z Rutko na pot so bili z nami skauti iz stega razmršenih krošen Ajdovščine Šturje 1.
1: Slovenska sodobna krščanska glasba. Pojte Gospodu!
2: Ej, stric, a veš kak vic?
3: Direktor vpije na svojega računovodjo.
4: Ne vem več, kdo je tukaj nor, ti ali jaz?
3: Gospod direktor, vi prav gotovo ne bi vzeli v službo norega računovodja.
5: Sedem minut še manjka do začetka Utripa cerkve v Sloveniji na radiju Ognjišče. Vabljeni k poslušanju, o čem vse bomo poročali, o tem, kako so družine Aninega sklada praznovale god svetega Jakoba in svete Ane, med drugim tudi. No, še prej pa k temperaturam po škofijskih mestih, trenutno Koper 27 stopinj, Maribor 25, Ljubljana in Celje 24, Murska Sobota delno oblačno 22, Novo mesto pa jasno 21. Na gorenjski avtocesti je zaradi okvare vozila zaprt desni vozni pas v delovni zapori med Vodicami in Brnikom proti Karavankam. Cesta Strmec-Mangart pa je zaprta zaradi gašenja požara. Strpno, varno, previdno in srečno.

0: V tokratni oddaji Nedeljski klepet bo naša gostja direktorica Doma starejših občanov Vrtojba, gospa Ana Petrič, ki je na vprašanje, kaj ji predstavlja največji izziv pri njenem delu, takole odgovorila.
1: Mogoče vedno bolj to, da je vedno manj potrpljenja, razumevanja, solidarnosti in pomoči, da posamezniki lahko hitro sodijo ali pa narobe razumejo starejše, da si vzamemo premalo časa ne samo zase, ampak tudi za druge in da smo kar pred velikim izzivom glede tega, kako bomo mi sami obravnavani, ko bomo starejši.
0: Več pa vdajim, zato bodite z nami nocoj ob 21. na radiju Ognišče.
2: Doma. Tukaj. Pri nas. V Sloveniji. Utrip cerkve v Sloveniji.
3: Lepo pozdravljeni. V tokratni oddaji Utrip cerkve v Sloveniji boste slišali, kako so družine Aninega sklada praznovale god svetega Jakoba in svete Ane, kaj je zakonskim jubilantom na Brezjah povedal nadškof Alojzij Cvikl, kaj je ob svojem jubileju železne maše povedal jezuit pater Jože Kokal, v župnijo Raka pa smo poklicali župnika Silvestra Fabijana. Vabljeni k poslušanju.
2: Radijska oznanila.
4: Za teden od 2. do 9. avgusta.
2: Svetniki v tem tednu.
4: Jutri goduje Lidija, svetopisemska žena, Nikodem, Jezusov učenec in pa Avguštin Kažotič, škof. V torek Janez Vianej, arški župnik. V sredo je Marija Snežna. V četrtek obhajamo Jezusovo spremenitev na gori. V petek godujejo papež Siks II in tovariši mučenci, Kajetan duhovnik in pa Donat mučenec. V soboto goduje Dominik, ustanovitelj dominikancev. V nedeljo pa Terezija Benedikta od križa, Edith Stein, mučenka so zavetnica Evrope. Prihodnja nedelja bo 19. med letom.
2: V današnjem gospodovem dnevu.
4: Dopoldne bo v Vipavskem križu praznovanje porciunkule sveto mašo začetkom ob 10. uri. V Krškem v kapucinski cerkvi Device Marije Brezmadežne bodo prav tako praznovali porciunkulo svetima mašama ob 9.15 in 10.30. Dopoldne bo v Nazarjah praznovanje porciunkule sveto mašo ob 10. uri. V Celju pri sveti Ceciliji pri kapucinih prav tako praznovanje porciunkule s svetimi mašami ob 9.30, ob 11.00 in 18.00 večerno sveto mašo bo daroval novomašnik brat Dominik Papež. Dopoldne bo v Loki v župniji Mengeš ob 10. uri praznovanje 500-letnice omembe cerkve z blagoslovom obnovitvenih del in sveto mašo, ki jo bo daroval nadškof Zore. Opoldne se bo na svetih višarjah začelo 38. višarsko srečanje, srečanje treh Slovenij. Že ob 10.30 bo predavanje doktorja Zvoneta Štrublja na temo Pot od Trubarja do Kosovela. Ob 12. uri pa bo sveto mašo daroval apostolski nunci v Kanadi nadškof Ivan Jurkovič. Na svetini bo danes romarski shod o prazniku Marije Snežne. Sveto mašo ob 10.30 bo daroval škof Stanislav Lipovšek. V župniji Lovrenc na Pohorju pri podružni cerkvi svetega Ignacija na Rdečem bregu bo ob 11. uri sveta maša s procesijo na Ignacijevo nedeljo. Slovesnost bo vodil nadškof Alojzij Cvikl. Popoldne bo na Zaplazu grozdetov molitveni shod s prošnjo za grozdetovo kanonizacijo. Sveta maša bo ob 16. uri. Popoldne bo v Romarski cerkvi Matere Božje tolažnice žalostnih v Logu pri Vipavi romarski shod. Ob 16.30 molitev rožnega venca, ob 17. uri sveta maša.
2: Torek.
4: V torek bo v Čatežu ob Savi v kapeli svetega Janeza Vianeja celodnevno češčenje najsvetejšega od 6. do 17. ko bo sveto mašo daroval črnomalski župnik Janez Žakl.
2: Sreda.
4: V sredo bo na Kredarici ob 11. uri sveta maša. Prav tako v sredo pa v Celju pri sveti Ceciliji pri Kapucinih molitveno srečanje za bolnike z rakom in druge bolnike ter njihove svojce. Ob 17.30 začetek z molitvijo rožnega venca, ob 18. sveta maša. Pred sklepom svete maše bo blagoslov z relikvijami svetega Leopolda Mandiča, zavetnika bolnikov z rakom, možnost bo tudi za prejem bolniškega maziljenja.
2: Petek.
4: V petek bo v Ljubljani pri Frančiškanih na Tromostovju ob 19. uri sveta maša s prošnjo za neznane slovenske mučence. Somaševanje bo vodil župnik iz Ihana, dr. Andrej Marko Poznič.
2: Sobota.
4: V soboto bodo v Nazarjah v kapeli sester Klaris obhajali god svete Klare Asiške. Ob 9. uri bo začetek molitvene ure, ob 10. sveta maša daroval jo bo škof Maksimilijan Matjaž. V soboto bo pri kapeli Marije Snežne v Martuljku, to je Finžgarjeva kapela na Jesenjah nad gozdom Martuljkom, ob 10. uri sveta maša ob stoletnici kapele. Maševal bo škof Andrej Glavan.
2: Nedelja.
4: Prihodnjo nedeljo bo na Raki v župnijski cerkvi svetega Lovrenca blagoslov obnovljenega severnega zvonika, 6 stolpnih ur in posvetitev ter dvig 5 bronastih zvonov. Slovesnost ob 10. uri bo vodil ljubljanski pomožni škof Anton Jamnik.
3: Na Brezjah je bilo tudi zadnji konec tedna v juliju, ko smo obhajali godova svetega Jakoba in svete Ane, zelo pestro. V soboto so k Mariji pomagaj priromale družine, ki jih združuje ustanova Anin sklad. Srečanje so začele z mašo, ki jo je na trgu pred baziliko daroval ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore. Ob njem so somaševali provincialni minister minoritev pater Milan Kos, provincialni minister kapucinov brat Primož Kovač, rektor svetišča pater Robert Bahčič ter nadškofijski tajnik Boštjan Prevc. Najprej je navzoče romarje pozdravil pater Milan Kos, sicer predsednik ustanove Anin sklad.
5: Še posebej izrekam dobrodošlico vsem družinam Aninega sklada, ki ste se zbrali na tradicionalnem srečanju. Anin sklad je znamenje konkretne skrbi cerkve za družine, zlasti za številčnejše družine ter izraz medsebojne solidarnosti, odgovornosti in spoštovanja do življenja. Svojo podporo želi družinam pomagati pri njihovem poslanstvu, krati pa opozarja, da je družina temeljna celica družbe in prostor, kjer se rojevata vera, upanje in ljubezen. Današnje srečanje ni le priložnost za naše skupno praznovanje, temveč tudi za medsebojno povezovanje, izmenjavo izkušenj, krepitev prijateljstva in spodbud, da nobena družina na svoji življenjski poti ni sama.
3: Ljubljanski nadškof Stanislav Zore je v pridigi najprej spregovoril o sobotnem godovnjaku svetem apostolu Jakobu, ki se mu po njegovih besedah zdi odlična priložnost za razmišljanje o očetih in mamah.
6: Jakob je med tistimi apostoli, ki jih je Jezus prve poklical, da hodijo za njim. Na bregu jezera se je to zgodilo, ko je šel mimo in videl Jakoba in Janeza pri čovnih, pri mrežah in ima rekel, hodita za menoj. Na začetku apostolskega življenja teh mož je Jezusova beseda, Jezusovo povabilo, hodi za menoj. In rad bi, dragi zakonci, mame in očetje družina Aninega sklada in vsi drugi, da tudi vi globoko sami v sebi spoznate, da gre v vsakem življenju za isto skrivnost. za Jezusovo povabilo, tam Jakob in Janez skupaj. V tvojem življenju, dragi mož, draga žena, isto povabilo, hodi za menoj, ampak ne sam, hodi za menoj s to svojo ženo. Hodi za menoj s tem svojim možem.
3: Meni, da ni naključje, da sta ta zakonca skupaj, ampak je zadaj Božji klic. V nadaljevanju je nadškof Zore spomnil na letošnjo obletnico, 800-letnico smrti svetega Frančiška. Zdi se mu, da so besede Gospod mi je dal brate, ene najlepših, ki jih je zapisal Frančišek v oporoki.
6: Jaz vem, da se včasih jezdi drug na drugega, jaz vem, da se včasih sprete med seboj. Jaz vem, da se včasih tudi primete med seboj, vem. Ampak povabim vas, da tudi vi vsak dan znova pogledate tega svojega bratca, to svojo sestrico in se spomnite te besede. Gospod mi je dal tega bratca, Gospod mi je dal to sestrico in tvoje srce se bo spet odprlo in ga boš sprejemal in ga boš imel rad. In boš pazil na bolj kakor na samega sebe. Božji dar smo drug drugemu. In bolj, ko bomo to doživljali, bolj bo naše življenje, naša medsebojna povezanost, pričevanje temu svetu, ki hrepeni po bližini, ki hrepeni po ljubezni in doživlja osamljenost, samota, virtualnost. Srečna tvoja družina, ker ne živi v virtualnem svetu odnosa, ampak živite v resničnem svetu odnosa, v svetu resničnih objemov, resničnih poljubov, resničnih odpuščat, v svetu resničnega življenja. Vsak dan znova bodite hvaležni za to.
3: Izrazil je zahvalo za vse, kar prejemajo preko Aninega sklada, preko njihovih pobud, družinam za pričevanje, ki ga dajejo svetu. Na praznik svetega Joahima in svete Ane, starše v device Marije, pa so na Brezje priromali zakonski jubilanti. Pridružila sta se jim mariborski nadškof metropolita Lojzi Cvikl in njegov tajnik Primož Lorbek. Nadškof meni, da jubileji zakoncev govorijo o ljubezni, ki spreminja življenje in tudi družbo, v kateri živimo.
7: Obhajanje jubileja pa je tudi prošnja za vse trenutke, ki so pred vami, da bi vaši medsebojni odnosi bili z Božjo pomočjo vedno bolj prežeti z ljubeznijo. Danes se mnogi težko odločajo za sklenitev krščanskega zakona, ker jih je po eni strani strah, da ne bodo sposobni biti zvesti drug drugemu in to za vse življenje. Po drugi strani pa tudi javno mnenje ni naklonjeno poročenim in tudi ne družinskemu življenju. O pomanjkanju zaupanja ljudje danes želijo graditi vse na sebi. Nikomu ne bi zaupali. Pomembno se jim zdi, kaj koristi njim, kaj koristi meni, kaj mene usrečuje. Ob tem pa pozabljamo na bistvo ljubezni, ki je v tem, da človek ne išče sebe, ampak gleda na srečo drugega.
3: Po pridigi je nadškof blagoslovil vsak zakonski par posebej. V spomin na romanje pa jim je poklonil svečko s podobo Marije pomagaj. Ob koncu maše se je pater Robert vsem sodelujočim domačemu pevskemu zboru in slovenskim maturantom iz Argentine zahvalil za pomoč in obogatitev slovesnosti, so še sporočili z romarskega urada Brezje.

0: spremljate oddajo Utrip Cerkve v Sloveniji.
1: Jezuit pater Jože Kokalj je v nedeljo v Šentjakobu v Ljubljani obhajal železno mašo, 70 let duhovništva. Sobrata je takole pozdravil provincial jezuitov pater Marjan Kokalj.
2: Danes oziroma v tem letu je gre za čas, ko se pravzaprav strni vse njegovo življenje skupaj, se pravi, se lahko zahvalimo za vse, kar je Jože dobrega v življenju delal, počel, bodi si na ravni duhovniškega življenja, ki ga je zvesto upravljal, na ravni redovniškega življenja, ki ga je zvesto upravljal in tudi svojih služb, kjerkoli je že bil.
1: Somaševanje je vodil župnijski upravitelj v Šentjakobu pater Tomaž Mikuš, ki se je pri maši v pogovoru z jubilantom, star je že častitljivih 97 let, sprehodil po njegovi bogati in slikoviti življenjski poti. Pater Jože Kokalj je med drugim spregovoril o maši in misijonih. Dolga leta je bil misionar v Zambiji. Sam je šel skozi veliko preizkušenj, a jih je z vero premagal, je dejal. Njegova nova maša je bila 30. julija v Zagrebu.
3: Moram reči, da sem bil jaz od vsega začetka misionar, ne? Ko sem bil v drugem razredu gimnazije, sedanje šesti razred, je že v meni bil oblikovan poklic. Najprej number one misijonski, potem number two duhovniški in number three pa jezuitski poklic. To se pravi, misijoni so bili nekako vedno v spredju mojega duhovnega obzorja.
1: Je dejal pater Jože Kokalj, ki je bil župnik župnije Sveti Jakob dobrih 27 let. Od leta 2017 pa je zaslužni župnik. Odgovoril je tudi na naslednje vprašanje patra Mikuša.
4: Zdaj, koga bi pa rekel danes, kako naj danes misijoni izgledajo, ne? Ker zdaj pa že doživljamo, se pravi, povraten tok, sedaj pa že prihajajo iz misijonskih dežel poklici nazaj v Evropo, da bi misionarili tukaj pri nas.
3: Ja, pravega misijonskega dela je konec, ne? Mi smo še bili misionarji, ki smo šli v misijonske pokrajine, danes pa so v vseh teh nekdanjih misijonskih pokrajinah že domači škofje, domača cerkvena hierarhija, torej tudi oni sami morajo skrbeti za svojo vero, podajajo drugim narodom ali sosednjim plemenom. Tako da pravega misijonskega dela ni, danes je vse skupaj eno sama velika vesolna cerkev.
1: Ob sklepu železne maše so patru Kokalju čestitali in se mu zahvalili tudi farani. Jezuiti so v petek sicer slovesno zaznamovali tudi god svetega Ignacija Lojolskega, svojega ustanovitelja.
0: Spremljate oddajo Utrip Cerkve v Sloveniji.
1: Naslednjo nedeljo bo v župniji Raka pred župnijsko cerkvijo svetega Lovrenca slovesnost posvetitve novih zvonov. Pred nekaj tedni so se v župniji poslovili od starih zvonov. Eden izmed njih je bil lit že leta 1921. Več o tem nam je povedal župnik Silvester Fabijan, ki ga je poklical Urh Sušnik.
5: Zvonovi so opisani kot glas posamezne cerkve, zato je slovo od starih vedno lahko čustven in pomemben dogodek za občestvo. Kako ste se od njih poslovili v vaši župniji in kje bodo stari zvonovi našli novo mesto?
6: Prav imate, zvonovi so desetletja naznanjali vesele dogodke, hkrati pa tudi jokali ob slovesu od dragih. Zato smo se tudi mi kot občestvo poslovili nekaj nedelj nazaj od zvonov, preden so bili spuščeni iz zvonika. Eden od bronastih zvonov bo nameščen v podružni cerkvi svetega Linarta, drugi v podružni cerkvi svete Marijete, dva železna zvonova pa je vzel eden izmed vinarjev na Raki in zato namenil dar za nove zvonove.
5: Pred vami je sedaj nov menik za župnijo, posvetitev novih zvonov. Nam razkrijete, kaj več o njih, koliko jih je in kje so bili uliti?
6: Zvonovi, ki bomo posvetili 9. augusta, ko med nami ljubljanski škof dr. Jamnik, so bili vleti v svetovno znani nemški livarni Rinker, ki deluje že od leta 1590. Ti zvonovi so bili nameščeni v župnijski cerkvi v Upertalu. Zaradi vse manj vernikov in velikih stroškov se je župnijska skupnost odločila, da zvonove proda. Tako smo jih tudi mi kupili. Na Rako prihaja komplet 5 zvonov, eden največji, ki tehta 2536 kg in je oglašen na glas H, bo nameščen v severnem zvoniku, ki je sedaj prazen od druge svetovne vojne, ki je vzela veliki brunasti zvon imenovan Bernard, kajti prvi zvon za ta zvonik je bil pripeljan iz Kostanjeviškega samostana leta 1784. V južni zvonik pa bodo nameščeni sedaj prazen od druge svetovne vojne, ki je vzela veliki brunasti zvon imenovan Bernard, kajti prvi zvon za ta zvonik je bil pripeljan iz Kostanjeviškega samostana.

0: velikem pričakovanju, kajti posvetitev zvonov je hkrati zahvala vsem mnogim dobrotnikom. Je posvetitev hrepenen desetletij, da bi zopet dobili zvon v severni zvonik, ki je prazen, kot rečeno, druge svetovne vojne. Hkrati pa je to tudi dogodek zahvale za vse dobrotnike, kajti brez njih, posebej botrov, ne bi mogli izpeljati tako velik projekt. V teh dneh mojstri urejajo vse potrebno v zvonikih, zvonovi so že tu na Raki in pripravljamo vse potrebno za slovesnost.
1: Letos pa imate tudi osebni praznik, 30 let mašništva. Kaj ste si vseh teh letih najbolj zapomnili tudi z drugih župni, kjer ste delovali?
0: Res je, 30 let ni dolga doba, hkrati je to čas mnogih srečanj, mnogih dogodkov in vstopanja v različne zgodbe življenja ljudi. To se me je vedno najbolj dotaknilo, zaupanje, ko se mi ljudje odprejo in ko lahko z Božjo pomočjo, ne iz svoje revščine, človeku, ljudem podarim mir, veselje, ulijem nekaj novega upanja. To so bili lepi časi in res sem hvaležen za vse, kar sem lahko dobrega storil in je Bog storil po meni.
1: Imate ob letošnjem jubileju še kaj, kar bi svetovali letošnjim novomašnikom?
0: Težko je svetovati drugemu, če pa se me že izvali s tem vprašanjem, bi jim svetoval potrpežljivosti, predvsem pa velike ljubezni do ljudi, katerim so poslani, da bi jih znali sprejeti takšne, kot so. To je tista začetna točka rasti in da bi jih spremljali, spoštovali in ljubili.
1: Najlepša hvala za vaš čas, gospod Fabijan.
0: Z veseljem in dobrodošli na Raki.
2: Spremljate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
3: Medtem ko v Međugorju poteka že 37. mladi fest, duhovno srečanje za mlade vsega sveta, kamor so odšli tudi številni Slovenci, med bralce prihaja naslednja dvojna številka revije Mir odmev Međugorja. V njej so zbrani zapisi in pričevanja o pomembnih dogodkih zadnjih dveh mesecev. Med drugim tudi o prvih duhovnih vajah s patrom Marinkom Šakoto, prejšnjim međugorskim župnikom, o Marinem dnevu ter o molitvenih devetdnevnicah pred 45. obletnico prikazovanj. Med rednimi rubrikami tokrat poleg nadaljevanja razlage Janezovega razodetja omenjajo še rubriko, v kateri spoznavamo različne Marijine podobe. Tokrat beremo že o četrti taki podobi, ki se imenuje Marija, ki vodi po pravi poti, Hodegitrija. Rubrika Mladi spoznavamo in druga pričevanja pa nas vabijo, da tudi mi odpremo svoja srca in na ljubezen Boga odgovorimo svojo ljubeznjo, molitvijo, postom in spreobrnjenjem. Spoznamo še spletno molitveno skupino, v kateri se po priloženih navodilih lahko pridruži vsak, ki ima računalnik ali pametni telefon. Na revijo Mir odmev Međugorja se lahko naročite na spletnem naslovu narodsniki@drustvovezajmir.si ali če med tednom med 17.30 in 18.30 pokličete na telefonsko številko 041 278 310, je sporočila urednica Mirjam Sterle. Petra Stopar pa se vam zahvaljujem za pozornost tudi v tokratni oddaji Utrip cerkve v Sloveniji in vas iskreno pozdravljam do naslednje nedelje.
2: Oddaja vam je na voljo tudi med podcasti in v našem audio arhivu. Obiščite radio.ognjišce.si.
4: Nune v akciji. V veličastni Grand Show izvedbi poletno gledališče Studenec v soboto 23. avgusta. Vstopnice Eventi.
5: Gromska strela, kakšna zgodba. V njej je vse. Domače planine, vojaško letališče, ljubezen, čudovita glasba in moj grunt. Pa še jaz, Habakuk. Le pridite pogledat.
6: Komedija s petjem Habakuk v poletnem gledališču Studenec. Danes ob 21.

Dragi prijatelji, na Radiu Ognjišče te dni pogosto spominjamo na to, da je našo državo zajel vročinski val, da se temperature lahko približajo tudi 40 stopinjam Celzija in zato spodbujamo, da užite zadostne količine vode in se med 10. in 18. uro ne gibate na vročem soncu. Sicer res, da je ura 8:32 minut, ampak že zdaj lahko povemo, da je kot nalašč, zato da ne preživljate preveč časa na žgočem soncu, tudi to, da današnje dopoldne preživite v kateri izmed hladnih cerkva. Kdor pa se fizično ne more udeležiti svete maše, nič ne de, tudi mi jo bomo prenašali na Radiu Ognjišče ob 10. uri in sicer iz Župnijske cerkve svetega Marka v Kopru. Ja, takole, če smo prej peli o soncu in sreči, pa zdaj to žarečo zvezdo še pozdravimo z ansamblom Borisa Kovačiča.

zmeraj vrneš se k nam, sonce, in preženeš temo noči. Всем людям.

Vodaj spoznanje več predsodek manj se bomo pogovarjali z Alenko Puhar, novinarko, prevajalko in publicistko. Levica je v krču, odkar imamo desno-sredinsko vlado. Tudi v državnem zboru je živahno. Sodelovanje v politiki je še vedno nekaj nepredstavljivega. Kako vse to vidi Alenka Puhar? Prisluhnite jutri ob 17. ali na Planet 2 ob 19. Oddajo najdete tudi med podcasti.

Bližamo se 9. uri, dragi prijatelji, še 20 minut manjka do takrat in na sporedu bo oddaja iz življenja Vesoljne cerkve. Nunci v Kanadi, nadškof Ivan Jurkovič bo sogovornik in še kanonski pravnik Sebastian Valentan, ki bo komentiral nedavni vandalizem v Medžugorju. Še prej pa na radiju Ognjišče zapojemo o resnici, da je naš Bog res velik. In takoj zatem nas k poslušanju misijonskih vsebin v rubriki Pojdite in učite povabi kolega Jure Sešek. Dobro jutro, dober dan.

0: Lepo pozdravljeni, dragi prijatelji misijonov. Pojdite in učite je Gospodovo vabilo. Vabilo, ki mu nekateri prisluhnejo tako zares, da ostanejo in gredo, pustijo vse za seboj, postanejo misionarke, misionarji in prav njim, njihovemu delu, zgledu, pomoči, njim in ljudem, ki jim služijo, je posvečena rubrika, ki jo poslušate. Zdaj v poletju je čas, da pogledamo tudi malo nazaj, pa obudimo kak moder, lep nauk, ki smo ga že slišali v naši rubriki. No, danes mislim prav res na to, moder nauk. Sestra Hermina Nemšak je bila naša sogovornica, ko smo govorili o tem, kako misionar, človek, ki je misionar, ostane misionar tudi, ko ga Gospod pošlje potem znova nekako drugačno nivo. In sestra Hermina, sestra Frančiškanka brez madežnega spočetja, je bila deležna res in je deležna različnih nalog, takih in drugačnih obremenitev, ampak na vprašanje, ali ostajate misionarka, bila je namreč na Slonokoščeni obali, takoj in brez razmisleka odgovarja.
1: To. In še mislim, da preko smrti ostane. Povezanost ostaja. In meni predvsem je dana ta možnost, da se nekje tudi na ravni kongregacije povezujem z sestrami. In tam je sedaj že 12 domačink z večnimi zaobljubami. Pripravljajo se tudi že dekleta za novicijat ponovno vsako leto. V cele kongregacije, pa naj bo to v Braziliji, ali pa v Avstriji, ali v Franciji, ali tukaj v Sloveniji, celo na, v Črni gori in pa Albaniji, kjer je še včasih bilo, nimamo mladih. Tukaj na Slonokoščeni obali pa rastejo. In zato mi tukaj največkrat pride na misel ta prispodoba svetega pisma, zrno mora umreti, da zraste novo, da zraste nekaj novega. In zdi se mi tudi, ena sicer še je evropejka tam, oziroma slovenka, sestranica Strman, vse ostale so pa že domačinke. In zdi se mi, da če prav seješ, potem tudi, če nekaj časa ni sadov, pridejo sadovi. Na takšen ali drugačen način. Zato sem nad vse hvaležna Bogu, da mi je dal to možnost. Biti misionar pa sem dojela v polnosti, šele ko sem se vrnila domov zaradi zdravja, da pomeni biti poslan. Predvsem za naš redovnice pomeni, da ni trenutka, ko bi ne bila poslana. Pa naj bom poslana na Slonokoščeni obali, naj bom poslana v katerikoli drugi državi, naj bom tukaj v Sloveniji, naj bom tukaj na župniji, naj bom tukaj z redovniki in redovnicami, konferenci redovno stanov, kjerkoli sem poslana. In če sem poslana, pomeni, da me nekdo pošilja. In če je mene enkrat Gospod poklical in poslal v misijone, potem je nujno, da se tega zavem, da izpolnim tisto, kar on želi. In če je njegova volja bila takšna ali pa je dopustil, da sem se vrnila nazaj, se mi zdi, da so se mi tukaj odprle poljane, kjer lahko ponovno sejem, kjer lahko ponovno oznanjam. In to mi daje veselje, radost in morda tudi koga prebudi, da bi bilo dobro, da bi šel v misijone v tretji svet, ampak prepričana sem, da je danes veliko bolj nujno, da sejem tu in da podpiram z na takšen ali drugačen način tudi ljudi tam, da se prebudijo in da začnejo sejati.
0: Desetletja že pravzaprav bdite zelo zares ali pa samo posredno nad tem, kako je slovenski človek odprt za misijone, koliko pomoči prihaja iz Slovenije. Vem, da misionarji vedno rečete, da je to neverjetno, kako majhna Slovenija, pa koliko dobrega, velikega srca premore tudi za pomoč ljudem v tretjem svetu, kot ste rekli. A se vam zdi, da nam še vedno dobro gre?
1: Pa še kako. Samo vidimo tega ne. Ravno to je morda tisto, kar najbolj pogrešam, ali pa se mi zdi pri nas vseh ljudeh premalo zadovoljstva, premalo hvaležnosti. Tam so bili hvaležni za neko stvar, ki meni ni nič kaj pomenila. Ampak spet pa morda tisto, kar bi meni pomenilo njim, ne bi zato odkriti, kaj tisti ljudje potrebujejo in jim tisto podarjati. Zdi se mi pa, da tukaj ne bomo se nikoli zmotili, ne pri tistih, ne tukaj, če bomo podarjali sebe. Če podarjamo sebe, če podarjamo svoj nasmeh, če podarjamo svojo besedo, ki pa zopet, če se navežem na Frančiška, je rekel, dal mi je Gospod, Gospod mi je dal, je tudi tista beseda, ki prihaja od Gospoda in ga dajem, takrat se ne bom nikoli zmotila. Vkolikor pa dajem samo neke materialne stvari, pa zdi se mi, da se tukaj otroci sploh ne vedijo več čuditi, niti ne pričakovati. Ne? Kaj pričakujete od Miklavža, sem jih vprašala otroke pri verugu. Pa so mi gledali, no, darila še potem, čez nekaj časa vedeli, da me naj rečejo, ampak niti kakšna darila niso vedeli povedati. Ne? In zdi se mi, če pa ti vedno veš, da je Gospod tisti, ki lahko napolni tvojo praznino, potem je gotovo vedno veselje. Ampak žal, veliko krat ljudje se ne znamo izprazniti. Vsega mogočega je v nas, zato za njega ni več prostora, za Gospoda. Ali je našel Gospod prostor v mojem srcu? Če je našel, potem bom znala biti misionarka na Slonokoščeni obali, pa bom znala biti misionarka tukaj v Ljubljani, pa bom znala na Slovenski Bistrici ali kjerkoli bom, bom znala biti misionarka. Zato ali pa naj se tudi tisti bolniki zavedajo, da so misionarji, tudi če so v postelji. In če znajo z hvaležnostjo pogledati tistega, ki se mu približa in mu skuša lajšati telesne bolečine, ali pa če znajo tudi ali zmorejo z molitvijo podpirati tiste, ki morda obupujejo ob njih, potem bo šlo naprej. In potem so misionarji, so poslani. Se tudi mala Terezija je bila vedno zaprta in je bila misionarka. Ne? Samo to razumeti ne moremo, ampak dojeti. Če to dojamem, potem več ne hrepenim, da bi tisto bilo je dobro, pa takrat je bilo dobro, pa to bi bilo dobro. Ne, potem sem zadovoljen z tem, kar imam. In skušam to deliti, čeprav morda včasih ni vedno vse tako sprejeto, kot si jaz želim. Ampak jaz sem prepričana, da Bog tudi danes dela čudeže. V nas in okrog nas. Ampak vprašanje je, ali mi po svoje vidimo, kaj hočemo, ali pa tako, kakor on hoče. On pa ne dela takrat, kakor jaz hočem, ne kdaj hočem, ne kako hočem, ampak gotovo, da me osliši tako, kakor je zame najbolje.
0: Tako v današnji misijonski rubriki misijonska pričevalka sestra Hermina Nemšak, da bi res, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, znali slišati, razločevati, prepoznavati in da bi bili pogumni na poteh, na katere nas pošilja Gospod. Slišali ste morda v daljne dežele ali pa doma v domačih vaseh, mestih, naših krajih. Lepo nedeljo želim, Jure Sešek.
2: Pojdite, pojdite.
3: So. Na tehnični UAMZS pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS, vse na enem mestu.
4: V Kočevju na 102,5 MHz.

0: Na Svetih Višarjah bo tudi letos srečanje Slovencev iz domovine, zamejstva in sveta. Vabljeni na 38. romanje treh Slovenij v nedeljo 2. avgusta. Ob 10.30 bo predavanje doktorja Zvoneta Štrublja, ob 12.00 pa slovesna sveta maša, ki jo bo daroval nadškof dr. Ivan Jurkovič. Sledila bosta kulturni program in priložnost za druženje pod Višarjami. Prijave za avtobus sprejema potovalna agencija Trud. Dobrodošli na Svetih Višarjah 2. avgusta.
1: Nova frekvenca. Na Jesenicah na 89,8 MHz.
0: Iz življenja vesoljne cerkve.
2: Lepo pozdravljeni. V tokratni oddaji boste slišali pogovor z nuncijem v Kanadi, nadškofom Ivanom Jurkovičem. Govorili pa bomo tudi o vandalskem napadu v Medžugorju in o tem, kaj ima papež rad v ZDA. Z vami sva Robert Božič in Marta Jerebič.
3: Minuli teden nas je pretresla novica o vandalskem napadu v romarskem središču v Medžugorju. 31-letni Poljak, ki je oskrunil Marijin kip in zažgal oltar cerkve svetega Jakoba, je dejanje priznal. Kot motiv je po besedah njegove odvetnice navedel prepričanje, da so domnevna prikazovanja Marije na lokaciji prevara. Sodišče mu je odredilo 30-dnevni pripor. S tem je ugodilo zahtevi tožilstva, ki moškega bremeni poškodovanja ali rušenja verskih objektov, spodbujanja narodnostnega, rasnega in verskega sovraštva, razdora in nestrpnosti ter motenja javnega reda in miru. V Medžugorju so takoj po incidentu očistili kraje vandalskega napada, tako da je molitveni in bogoslužni program stekel po običajnem urniku, prav tako se je včeraj začel tradicionalni mladi fest. V romarskem središču so vernike po napadu pozvali, naj se na incident odzovejo z molitvijo, postom in odpuščanjem. Mostarski škof Petar Palič je zapisal, naj bo žalostni dogodek spodbuda, da še bolj goreče molimo za mir med ljudmi, spoštovanje svetega in enotnost vseh, ki iskreno iščejo Kristusa. Za komentar smo prosili tudi kanonskega pravnika Sebastiana Valentana.
4: Gotovo gre za dejanje, ki zelo globoko prizadene vernike, ne samo lokalno prebivalstvo, temveč na milijone romarjev po vsem svetu, za katere je Medžugorje eno osrednjih duhovnih središč in simbolika je tukaj zelo ključna. Napad se namreč ni zgodil na nekem naključnem kraju, temveč na enem najbolj obiskanih romarskih mest v Evropi, in to le nekaj dni pred začetkom Mladi festa, mednarodnega festivala mladih, ki vsako poletje pritegne zelo veliko, na tisoče mladih vernikov iz vsega sveta. Torej, časovna umestitev ni nujno naključna in prav zato je odziv toliko verskih in tudi političnih akterjev od medverskega sveta Bosne in Hercegovine do politikov na Hrvaškem, recimo, ne tako zelo oster in tudi enoten. Kot nekdo, ki se ukvarja z versko svobodo, bi rekel, da moramo vsekakor to vrstna dejanja obravnavati na dveh ravneh krati. Prva raven je kazenskopravna, gre za kaznivo dejanje, poškodovanje tuje lastnine, mora biti tudi kaznivo dejanje iz sovraštva in tako ga je treba tudi preiskovati in sankcionirati, ne glede na to, kdo za njim stoji. Druga raven pa je simbolna, lahko rečemo tudi družbena, skrunitev svetih krajev in podob. To ni samo materialna škoda, ampak je poseg v tisto, kar recimo sociologi religije imenujejo sveti prostor, prostor, ki skupnosti daje neko identiteto, tudi kontinuiteto in občutek varnosti. ko je tak prostor oskrunjen, se prizadetost razširi daleč preko meja neposredne škode na oltarju ali na kipu. Hkrati pa velja biti seveda tudi previden pred prehitrimi posplošitvami. En sam dogodek, kakorkoli šokanten, tudi še ne dokazuje nujno nekega sistematičnega vzorca ali organizirane akcije proti krščanstvu kot takem. Zgodovina Međugorja pozna tudi še nekatere druge posamezne primere vandalizma, ki pa so imeli povsem osebno, celo psihiatrično ozadje, ne nujno versko motiviranega sovraštva. Zato je prva reakcija nekako dvojna po eni strani, je jasno potrebno obsoditi dejanje kot nesprejemljivo, brezobzirno do verskih čustev, na tisoče ljudi in kot napad na svobodo verovanja. Po drugi strani pa seveda moramo počakati na izsledke preiskave, preden dejanje umestimo v nek širši narativ o nekem hujšem napadu proti krščanstvu v Evropi. Torej oboje, obsodba in preudarnost obstajata hkrati in prav to je tudi naloga akademske stroke, da ne dramatizira, a seveda tudi ne bagatelizira. In nazadnje bi opozoril še na nekaj odziv skupnosti. V Međugorju je bil hiter in tudi solidaren, lokalni prebivalci, gasilci, gorska reševalna služba, vsi so pomagali pri iskanju osumljenca. To kaže, da to vrstna dejanja in sicer ne glede na motiv storilca v resnici povezujejo skupnost okoli skupnih vrednot spoštovanja tega svetega prostora, ne glede na versko pripadnost posameznika.
3: Papež je dal intervju za ameriški televizijski mreži NBC in Telemundo. Spregovoril je o tem, kaj ima v Ameriki rad, ter o zgodovini države, ki je sprejemala priseljence. Nakazal je, da bi lahko državo, v kateri se je rodil, obiskal v prihodnjih nekaj letih.
2: Papež je na vprašanje NBC, kako gleda na to, da je prvi ameriški papež, pojasnil, da o sebi razmišlja predvsem kot o papežu, ki je po naključju Američan. Ob tem je dodal, da nikakor ne želi zmanjševati pomen tega, kaj pomeni biti Američan. Rodil sem se v Združenih državah Amerike, moja družina še vedno živi v Združenih državah. Ameriko imam zelo rad, je dejal, vendar pa dodal. Svoje poslanstvo razumem kot poslanstvo z zelo pomembno razsežnostjo. Biti pastir vesolne cerkve ter imeti glas in priložnost nagovarjati ljudi po vsem svetu. Na vprašanje, kaj ima v Ameriki rad, je spregovoril o načelih, za katera se Amerika zauzema, o občutku svobode, priložnosti in o tem, da je skozi številne rodove vabila ljudi z vsega sveta, naj postanejo del Amerike. Ob tem je poudaril, da so bili tudi njegovi stari starši priseljenci v ZDA, med predniki po materini strani pa so bili tako sužnji kot lastniki sužnjev. Ob koncu pogovora za NBC je spregovoril tudi o obisku Združenih držav. Dejal je, da ga bomo videli tam in da so prav na dan intervjuja pregledovali koledar za prihodnjih nekaj let. Nič še ni dokončno določeno, vendar vsekakor upam, da bom tam kmalu, je dejal. V poznejšem pogovoru v španščini za televizijsko mrežo Telemundo je med drugim namenil sporočilo migrantom. Spodbudil jih je, naj ohranijo upanje in živijo urejeno. Poudaril je tudi lepoto, ki izhaja iz premagovanja razlik in prepoznavanja bogatstva vsakega človeka.

0: Nunci v Kanadi, nadškof Ivan Jurkovič, se te dni mudi v Sloveniji, zato smo ga seveda povabili pred mikrofon. Gospod nadškof, dobrodošli v našem studiu.
1: Hvala za povabilo.
0: V svoji rojstni župniji Banja Loka pri Kostelu ste prejšnjo nedeljo praznovali 25. obletnico škofovskega posvečenja. Glede na to, da ste praktično že od študijskih let v tujini, praktično 45 let, kako se je vračati domov?
1: Ja, približuje se konec mojega delovanja in tako se vračanje domov postaja preko resnično velik dogodek. Zelo sem vesel, da so letos naredili novo verzijo filma Odisejo, ker je vračanje domov največja tema. Ne? In kot vsi vedo, poslušalci, vi veste, ampak jo bom ponovil samo zaradi tega, ker je taka ideja, ker je Odisej imel možnost, da ostane, da živi večno ali pa ostane umrljiv in se vrača domov. Ne? In je izbral, da se vrača domov.
0: Vas je morda tokrat ob tem sprejemu v domači župniji še kaj posebej ganilo?
1: Ja, ko se ganilo to, da je čas minil, ko sem bil malo mlajši, sem rekel, da ne bom nikdar v življenju izgovoril besede, da čas hitro beži, ker so že vsi tokrat 100.000-krat rekli. Ne? Zdaj se mi zdi pa, da ta beseda mi najprej pride na misel, da je hitro minilo vse ta leta. Vračen domov, ja, tudi to je ena velika tema, ne? Vsi se vračamo v novo življenje, ne v staro, ne? Staro življenje je to pa iluzija, tega sem pa strašno bojim, ne? Da bi živo nekatere stvari, ki jih ni več, ne? In jih ne more biti več in jih treba več. Včasih mislim, da bi bilo boljše, če bi bilo tako, kot je bilo. Ne? Zdaj pa se vračam v nove položaje, vidim nove ljudi z novimi problemi, z novimi izzivi, ampak rekel, da sem kar upogumljen, mi se zdi dobro.
0: Škofovsko posvečenje ste prejeli 6. oktobra 2001. Kako se spominjate tistega dneva in tudi samega imenovanja tistega leta za nuncija v Belorusiji?
1: V Belorusiji, to je bilo, kot veste, pričakovano, ker smo v diplomaciji, tako da po 17 letih nekako priprave smo imenovani nunci. Skoraj vsi pol. Samo mene samo prej, zaradi tega, ker sem znal rusko, tako sem bil prvi v mojem kurzu, v mojem letniku, ki je bil posvečen v škofa, pa so bili istem letu skoraj vsi drugi. Kaj se spominjam? Bilo je navdušenje. Poznal sem vzhodno Evropo, vsi smo upali, da bo resnično nova Evropa. Ne? To je bilo, malo se začelo krhati že s koncem prejšnjega tisočletja. Papež Dozajnega je upal, da bo vizija nove Evrope, edine, tudi marijine Evrope, da bo tista velika perspektiva prihodnosti Evrope. Tega se spomnim. In to me je navdihovalo, tudi navdušenje za vzhodno Evropo, znanje ruščine, to. Vse tako, da je bilo lepo začetne. Moji prijatelji so šli v druge države, pa druge kontinente, kjer jaz kot to bi veliko manj znal. Poleg tega sem je tudi v Evropi in so mi to vedno učitelj. So rekel, ti pa vedno v Evropi, ti moram kam. No, pa zdaj sem pa v Kanadi.
0: No, da poslušalce malce spomniva, kje vse ste bili.
1: Ja.
0: Nunci po Belorusiji, ste bili v Ukrajini, te Rusiji in Uzbekistanu. Na to leta 2016 ste bili imenovani za stalnega opazovalca svetega sedeža pri Združenih narodih v Ženevi, leta 2021 pa za nuncija v Kanadi. Takrat ste v pogovoru za Radio Ognišče, sem vas gostila tudi jaz, dejali, citiram, nekako bo verjetno Kanada nek zaključek moje izkušnje in službe pri svetem sedežu. Že prej ste malce omenili, da zaključujete, torej
1: ja, to je,
0: kakšna
1: to je,
0: bo ta nadaljna pot?
1: Pa ne vem, ne? Tudi ne delam si utvar. Verjetno, po eni strani je stopiti v pokojne na posebno obdobje življenja. Jaz sem tudi, veste, delo, ki ga imam, je kar težko, tako da človek tudi, če bi treba spreči, se ne bi tako strašno bal, ne? Po drugi strani pa to je ena preizkušnja, če bo zdravje. Veliko imam osebnih interesov, veste, ogromno literatura, dosti stvari. Tako da od tega, da bi se izgubil, da bi ne bi vedel kaj delati. Nekaj imam tudi dobrih prijatelj med duhovniki, ne tako dosti, ampak zelo dobrih. Tako da nekako računam tudi nanje, ne? Ne vem, to se prav, gotovo se ne bojim tega perspektive. Nikdar v življenju nisem nič planifikiral, načrtoval, ne? Nikdar. To se je bilo nekako poklic. Ne? Poklic je bil duhovniški, ta duhovniški poklic me pripeljal. In zdi se mi, kamorkoli sem šel, sem imel malo bi spremenil, ne bi glih tja šel, ampak sem moral sprejeti. In je bilo najboljše za me, veste, ker če bi sam zbiraš, pa se zbiraš podobno. Ne? In to ne oplemeniti človeka. Človeka oplemeniti, ko je nekaj, kar ti ni všeč, ne? Kar je drugače. In potem vidiš, da ti tisto še lepše. Ne? In to se mi zdi tale raznovrstnost vsega, kar sem šel skozi. In tudi sodelavci, ja, vidite, jaz imam 25 teh sekretarjev, 6 nuncijev. Zato to je tukaj ena taka velika skupina ljudi, ki jih moraš spoznati in ki te prisili, da nekako greš naprej, ne, s časom. In tudi tako mislim, da to, kar me čaka, bomo videli, ko pride.
0: Verjetno pa boste v Otavi ostali vsaj še eno leto do 75. leta starosti.
1: Tako, to ne bi bilo tako do 10. junija. Ni treba dati niti odstavke, ker je pač so uslužbenec. Ne, sem uslužbenec, nisem tako kot ljubljanski načkov, ki ima svojo, ne, ker je prehod čistek. Pri nas je vse to narejeno bolj administrativno. Ja, in potem mogoče še kakšen mesec pozneje, tako da bi mogoče po koncu poletja bil še doma.
0: Prej sem naštela ta službovanja po nunciaturah, vsaka destinacija je gotovo imela svoj čar in izzive. Če bi morali izbrati, katera je bila vaša najljubša ali morda tudi najtežja?
1: Intelektualno recimo gledalo, to mogoče taka beseda, ki se meni preveč napeta, je gotovo je bila Rusija, ne? Ker to, veste, to je pol, ne? To, spravo, to je tako center, to ni samo jezik, ne? To ni samo škodovina, to ni samo država, ki nam ni všeč, ne vem karkoli, ampak je tudi nekaj posebnega. Alternativno krščanskega, to pomeni, ni tako, kot so zapadni kristjani, ne? In nekaj drugega, ampak je krščanstvo, ne samo krščanstvo, evangelij, Jezus, ne samo to, je cerkev, ne? Nobenega dvoma ni, da je to cerkev, ne? Ker sem bil tam tudi profesor kanoniškega prava, sem bil z mladimi ljudmi in sem se moral pripravljati na predavanja. Sem 3 semestre predaval, veste, tam sem švical, tam, da sem, nisem znal ruščina, sem moral se izmišljevati besede in tako dalje. Tudi zdaj, ko gledam, mene literatura, recimo, ne samo sovjetska, ne samo predsovjetska, ti se vsi poznajo, ne, kako to stoje. Potem je sovjetska, ne? Ampak tudi posovjetska, vse to poznam, veste. In tu nekako vidim, niti v slovenske literature ne poznamo, recimo, kaj se napisalo po 90-ih letih v Sloveniji. Nimam tako jasno, kot to, kar je bilo. Potem, kaj je bila v tem, sovjetska literatura in posovjetska, to se pravi ne tista čisto antikomunistična, ampak tista, veste, zmešana z novi časov, ki so bili zadnje do 80 let. Prvi stavek in si že noter, prav, če prvo sram prebereš, Angleži pravi, si on the hook, ne? Si že ujet, ne? In se ne zve, to je te pravi. In to dobiš.
0: V Rusiji ste tudi bili zelo zaslužni za zgodovinsko srečanje papeža Frančiška in patriarha Kirila na Kubi.
1: Ja.
0: Kako doživljate zdaj ohladitev odnosov po vojni v Ukrajini?
1: Veste, to je težko razložiti na hitro, ne? Veste, kako je? To je največja tragedija moderne zgodovine. Gotovo največja tragedija krščanstva, tam ni dvoma, je razdelitev cerkve. To, da se je cerkva razdelila med vzhodno in zahodno, po enih principih, ki so bili nejasni v začetku, ampak so bili kulturno in veliko emotivno tako močni, ne, da so skoraj presegli vse druge verske resnice. In se predstavljajo, da smo zdaj živimo v tem. Ta cikl tega, kako bi rekel, nesposobnosti razumevanja, oziroma ne vem česa, sicer ni samo to, ne, ker ne moreš reči, da drugi imajo prav, mi pa narobe. To je neskončna tragedija in nišče ne ve, ko se bo to končalo. Jaz bi lahko veliko govoril, zelo veliko, ampak nima smisla, ker smo v tem trenutku neke stiske, ne, to veste, nišče ne piše in nišče se ne pogovarja in nobenega mednarodnega sreča ni. To je tragedija, ne. To so mrtvi. Ko vidite tiste vodjake, ki pridejo v Kanado se zdraviti, se sem po tleh valijo, ker jim vse mnoge manjkajo. No. In to je na stotine ljudi, oni pravijo, da na tisoče, nekaj pravijo na 10 tisoč, nekaj pravijo na 100 tisoč. Veste, kaj da o meni? 100 tisoč ljudi, mladih, moških, pohabljenih. To je groza, ne? Mi si vedeš, oči zapiramo, ne gledaš na to. Jaz bi samo to pokazal, ne? In to so ljudje, ki morajo še vse življenje živeti, ne? To so ljudje, ki nimajo niti 30 let. Ne? To je strašna tragedija in tudi za cerkev. Ohlajanje, ni nobenega ohlajanja odnosov med cerkvami, ni, ker ne more biti. Ker je klicni, mi se ne pajdašimo, zaradi tega se pajdašimo. No? Ampak zaradi tega smo osvesti v klicu, ki je skupen. Ne? Frančišek je verjel v tele stvari zelo močno in je upal, da se bodo zgodili, tudi Janez pa drugi, zelo, ne? Prepričan. On je bil prepričan, da se bodo stvari spremenili. In se vse spremenile, se samo če človek resnično verjame in veruje, da to, kar dela, je pravilno, samo takrat se nekaj zgodi, se ne pa vse skupaj samo tako ena kozmetka, ne, da malo popraviš, sem pa malo kot, pa drug dan je pa spet isto. No.
0: Orodja umetne inteligence vas opisujejo kot diskretnega, izkušenega in učinkovitega diplomata, ki se medijsko niste kaj dosti izpostavljali. Kako bi torej vi opredelili dobrega diplomata? Kako gledate recimo vi na mlajše diplomate zdaj?
1: Veste tako je. Bistvenost po mojem za diplomacijo je, da razumemo, kaj je bistvo našega dela. Veste, bistvo našega dela je predstavljati papeško. Mi smo papeška diplomacija. Mi nismo diplomacija, ne vem, če je ena država, ne, ampak papeža. Papež se pa spreminja, ne? Zelo profilno in tako dalje. Zdaj so pa ljudi prav več tam, da jaz bi tako, on bi pa tako. Ne! Mi smo diplomati, papeški diplomati. In to sem enkrat rekel v Rusiji, veste, v Moskvi sem bil tam predaval na Akademiji za diplomacijo. Potem je tako en ruski diplomat stal, je rekel, veste, mi smo tudi predsedniška diplomacija. Tako da bi rekel, mi moramo predstaviti papeža, veste, ampak tudi to je težko. Vidljivost papeža ne potrebuje nas. To se pravi, jaz sem lahko stokrat diplomat, oni bodo rekli, oni bodo mene prepoznali, ker sem diplomat papeža. Ne bodo prepoznali papeža, ker sem jaz kot diplomat to povedal. In to je treba se zavedati tega, veste, to se mi zdi zelo pomembno, ne. Prepoznavnost njegovih idej, ki jih predstavlja, je to veliko služenje današnje sodobnosti, ne. Združeni narodi. Združeni narodi podpirajo papeža, ker govori približno stvari pod drugim vidikom, pod drugim navdihom. To se pravi, ne gre tukaj zdaj, da smo mi zdaj čisti tehnično boljši, če nam piše dva. Kdo bere danes? Kdo dolgo pisa? Veste, danes so dopisi, nekatere diplomacije imajo, da dopise ne sme obrniti stran. Stvari pod drugim vidikom, pod drugim navdihom. To se pravi, ne gre tukaj zdaj, da smo mi zdaj čisti tehnično boljši, če nam piše dva. Kdo bere danes? Kdo dolgo pisa? Veste, danes so dopisi, nekatere diplomacije imajo, da dopise

0: tekst. Ne? Ker tekst nišče ne bere. Ne? Hočem to reči, spremenilo se, se je spremenilo, ker je tako veliko podatkov. Za nas je važno, in to se mi zdi pomembno, biti resnično predstavnik papeštva, take kot papež služi svetu. Ne? Druga stvar je pol, crkvene stvari in naše, ampak to, kar vi rečete, diplomacija, ne? Druga stvar pa naše stvari, crkvene, to delamo pa dialog s škofi in vsemi drugimi. Ne?
1: Ustaviva se še malce pri Kanadi, kaj se je v tamkajšnji cerkvi spremenilo po obisku papeža Frančiška leta 2022, ja. Zlasti morda v zvezi s staroseljci.
0: Dobro vprašanje, mislim, zakaj? Ker se nič ne spremeni, ne? Ampak ne ostane isto. Če pa hoče, da stvari ne ostanejo isto, pa mora biti nekaj močnega, veste. In papež je prišel prepričan. Spokorno romanje, priznat to, kaj cerkvena dela. Vsi so rekli, a cerkvena dela veliko dobrega, prav. Ampak je bilo treba povedati tudi druge stvari in on je to naredil z veliko korajšo. V takej liberalni družbi, veste, ki noče priznati cerkvi nobenih zaslug, ne, niti zgodovinski, ne, je to pomirilo dosti stvari, prva stvar. Se pravi, treba je bilo dati eno jasno odgovor, za človeštvo, kolonizacija in suženstvo ostane en brezkončna greh na sebeke. In tudi za cerkev, ne moramo ignorirati. Največji spomenik, največji monument v Združenih narodih v New Yorku je spomenik v suženstvu. Pa ne more biti drugače kot suženstvo. Ne? Mi pa ne moremo reči, ne bom kar pozabil suženstvo. Kaj boš pozabil? Mi ne moremo pozabiti to, Baraga Škof se kupoval po domačinu parcele, da zdaj jih niso oceljevali. Ne moramo zdaj reči to tudi inač. Seveda je bilo veliko dobrega naredila. Spremenila se je kultura, naučili so se ljudje delati, naučili so se administracije, vse drugo, kar mi dobro vemo. Ampak to je, papež je hotel nekaj močnega in to je pustilo kot en tak majhen šok pozitivni. Da se pravi, ne moreš se vračati tem temam, ki so nekako presežene s papežem in obiskom. Druga stvar se mi zdi pa tudi zedinilo škofe. Ne? Tudi škofe, ki so bili, veste, ki so bili samo obtoženi. Ne? Pa nekateri nismo imeli nič s tem za upraviti. Ne? Ampak, ki so bili katoličani, so bili pod istimi obtoženi. Po mojem dva zelo, ne samo v sebi razumevne rezultata, ampak ki se vidijo danes. Ne?
1: Kaj pa morda, kar se tiče vernikov, glavni izzivi na področju svobode govora, vesti, pri nas v času referenduma o pomoči pri samomoru smo večkrat izpostavljali prav Kanado. Kaj so torej največji izzivi?
0: Največji izzivi je čisto preprosto, je demografija. Mi nimamo otrok, katoličani nimajo otrok, vse druge učimo. Če bi imeli otroke in družine, bi bili čisto na pravem mestu. Zdaj pa kar naenkrat tega nimamo in zato brez veze govori, da so tretji stvari. So pa, vse te teme so tako važne, da imajo pravico obstajati v javnem mnenju. In to pa mi znamo narediti. Tele delove ogibanja, tudi gospod Primca, komu ime je bil tam pri mene na kosilu, to se pravi, treba nekdo, če na cesti nekdo kriči o tem, ni slabo, ker so velike teme. Čas je bilo so študenti, ne, pa so kamne metali v okna, pa to. Zdaj so študenti v tem ne ukvarjali več. Ampak hočem to reči, ne smemo zdaj se stvari. Problem je, če ne bo naše krščanske življenje in če ne bomo mi prepričani in če ne bomo mi imeli ene jasne ideje, je brez veze govor za druge. Ne. Ta moj sekretar je tako super, veste, tri otroke imel. On je proti imigrantom. Eno, njegov sin je poročen zdravnik, veste, poročen z Vietnamko, imate dva otroka. Šerka je poročena z enim maronitom, z enim albanoncem. In ima tudi dva otroka. On je pa za pro-life. Se nekaj, kaj še moš ti pro-life z dvema otrokoma? Ljudje, ki imajo dva otroka, niso pro-life. Problem v Kanadi je malo drugačen, ker prihajajo nove ljudje. Kar sem jaz v Kanadi, je 2 milijona več kanačanov priseljencev. In te pa nima nobenih problemov. Samo bel človek ima problemov s samomorom pred smrtjo. Te ljudje, ki prihajajo zdaj, ne, on hoče živeti dolgo. Prav to ni naš problem. Če hoče umreti, pa ne umre, ne? Razumete, to je problem, ker smo mi civilizacijsko padli v lukno, ne da je to oblast, pa to, pol pa volimo, ne, jasno, volitve gredo pa naprej, če je nekdo liberalen in če za priseljence, ne, za migrante, zmaga na volitvah, ne. Ampak to je ena taka zmeda, ne, da se mi borimo, če, kako se boš ti boril za to, kar sam na življenju nisi ustvaril. Prvo to treba pogledati in tam je katastrofa, ne. Druga stvar je pa to, veste, to je pa vredno in to je spravo treba podpirati, da imamo ljudi, ki se znajo mobilizirati za ideje, za ideale, za razne stvari. In to smo bili, recimo v Sloveniji imeli tak trenutek, ne, ker pol vidiš, ne, ker taka ideja postane nekako common sense, ne. Ljudje normalni bi vse to, kaj govorijo, je resnično normalno, vse nič posebenega, ne. Ampak potrebno, da jo nekdo promovira, ne, da nekdo nekaj reče, ne. In da ima korajžo in da se izpostavi, to je pa super lepo, ne.
1: Gospod nadškof Ivan Jurkovič, koliko vam je uspelo

0: bilo obiskati razne kraje v veliki državi?
1: Tako velike. Jaz sem že vse življenje v velikih državah. Rusija je malo večja od Kanade. Ne? Za Slovenijo to skoraj ne razumljivo. Ne? Tukaj, rekel, vsaka potovanje z avtom je 2 ure, ne? Tudi ene ganca Kanade na drugega je 7 ur leta avionskega. Ne? Z Halifaxa verjetno do Pariza, bliže do Pariza kot do Vancouvra. Se lahko predstavljati, kaj lahko človek naredi. Ko me povabijo, grem posod, čisto posod, tudi na sever, zelo težje potovati. Ampak grem kamorkoli me povabijo, grem in zdaj 6 leti se kar nabralo.
0: Kolikokrat na mesec potem vas nekaj
1: vabijo? Ja, kakor je, veste, odvisno. Zima je tako trda, da na sever te ne vabijo. V letu se pa kar tedensko, ne, čisto tedensko, da tu ne bi zdržal, veste, ker tu, če imate kakšne manjše kompanije z tele letalske družbe, ne morejo zdržavati reda, ne. In imaš zamude in tako dalje, prideš domov ob 3 po noč. Ne? Ker pa letijo majhne avione, zanje vseeno, važno samo, da odleti in ti si zadovoljen tudi, če ti prijeli ob 3. Ne? Enkrat sem letel, sem prišel na, večkrat tako prišel, recimo ob 2, ob 3 po noči, na letališče, tam sem kdo čakal. Ne? Ampak meni to ne me moti, ker jaz si dam teleslušalke, pa poslušam audio romane, pa čakam, ne? Vse vseeno, ne? Življenje gre naprej.
0: Kdaj se vračate v Kanado in kdaj se potem odisejsko vračate v Slovenijo?
1: Odisejsko ne vem, tiste pustimo še, ne, ampak moram še malo premisliti leto, te moram posvetiti. Do zdaj sem že na pol leta, več kot pol leta, bral ponovno in ponovno Cervantesa. Ne? Ker to je, mislim, da Dostojevski rekel, da o Don Quixotu, da bi edino knjigo, ki bi vzel na drugi svet sabo, bi bil Don Quixot. In to me je spodbudilo, da sem se kar dobro poznam Don Quixota, v Španiji znam tudi špansko dobro. Zdaj pa sem rekel, zdaj pa no, to pa glih prav, da prišel tale prebojenje o Homerja, ali to zbrav Odiseja, bom videl, nič ne vem prešvečunam. Jaz mislim, kar bo se, in tudi to, kar srečem, je moje zdajšno trezno razmišljanje, tako bo. Ampak lahko se pa kaj skudi, mesec več ali mesec manj, veste. Ena ruska, mislim, da je ženska, pisateljica, je napisala knjigo, ki se imenuje Pri Bogu ni dobavka, v Rusiji pomeni tisto, ki še enkrat dobiti, je repetes, res, sploh ne vem, kako se slovensko reče temu. Če gre, da jaz pa me nima, zato bomo dal še malo več, ne. Repete, no, prav pri Bogu ni dobavki, ne? Pri Bogu tega ni. To sprav tudi pri življenju, ko pride, to, kar bo, z veseljem, z zadosti, naj bo še malo več, ne, pa karkoli že.
0: Gospod Načkov, Ivan Jurkovič, hvala za pogovor, hvala za obisk v našem studiju.
1: Hvala vse poslušalcem, vse dobro.
2: Poslušali ste oddajo Iz življenja vesoljne cerkve. Ponovno ji lahko prisluhnete v našem audio arhivu. radio.org

0: V tokratni oddaji Nedeljski klepet bo naša gostja direktorica Doma starejših občanov Vrtojba, gospa Ana Petrič, ki je na vprašanje, kaj ji predstavlja največji izziv pri njenem delu, takole odgovorila.
1: Mogoče vedno bolj to, da je vedno manj potrpljenja, razumevanja, solidarnosti in pomoči, da posamezniki lahko hitro sodijo ali pa narobe razumejo starejše, da si vzamemo premalo časa ne samo zase, ampak tudi za druge in da smo kar pred velikim izzivom glede tega, kako bomo mi sami obravnavani, ko bomo starejši. Verjamem, da ljudje komaj čakajo svoj dopust, a ne čas zase, ampak na drugi strani pa verjamem, da ni tudi nič narobe, če se v svojem prostem času odpravimo do kakšnega doma starejših, pa mogoče tam vprašamo, če pa lahko peljemo kakšnega stanovalca na invalidskem vozičku na en kratek sprehod. In verjamem, da bo to zelo dobro delo njemu, še bolj pa nam samim.
0: Več pa vdajim, zato bodite z nami nocoj ob 21. na Radiu Ognjišče.

Kamorkoli že gre vaša pot, naj vas na njej spremlja Radio Ognjišče in dobrodošli v naši družbi tudi ob 9:43 minut, ko bomo v teh dopoldanskih urah, kolikor jih je še ostalo pred opoldanskim zvonjenjem, našli tudi čas za kmetijske vsebine. In tako bo ob 11:00 nekaj časa za aktualna obvestila na tem področju in za gostjo Darinko Sebenik, ki bo predstavila svoje vtise študijskega potovanja po Braziliji. Pod drobnogled bomo vzeli tamkajšnjo govedorejo. Še prej pa ob 10:00, ja se kar bližamo prenosu svete maše iz Župnijske cerkve svetega Marka v Kopru. Do takrat pa bomo imeli pretežno jasno vreme, pihal bo veter vzhodnih smeri, kar se tiče najvišjih dnevnih temperatur od 31 do 36, na Primorskem tudi do okoli 38 stopinj. Trenutno termometri kažejo v škofijskih mestih takole. Koper jasno 32, Ljubljana 28 stopinj, Maribor, Celje, Novo mesto in Murska Sobota pa 27. Na Dolenjski avtocesti je pred Novim mestom zahod proti Obrežju zaprt počasni pas zaradi okvarjenega vozila. In prav tako na Dolenjski avtocesti, in sicer pred Trebnjim vzhod proti Ljubljani, je zaprt počasni pas prav tako zaradi okvarjenega vozila. Cesta Strmec-Mangart pa je še vedno zaprta zaradi gašenja. Zastoj nastaja na cesti Šmarje-Dragonja. Drugih večjih posebnosti ni. Če se odpravljate na pot, imejte to v mislih, pa srečno!

Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, na Radiu Ognjišče tudi ob 9:52 minut ostajamo povezani. In kaj kmalu bomo slišali v prenosu svete maše, ki se bo začel ob polni uri, da nam današnji evangelij pripoveduje o 5 hlebih in 2 ribah. To je na prvi pogled veliko premalo za množico, ampak za Boga ni nič nemogoče. In naj vas ta misel spremlja tudi danes.

Spoštovani poslušalci Radia Ognjišče in Radia Slovenija, programa Ars. Pred nami je prenos svete maše iz Župnijske cerkve svetega Marka v Kopru. Maševal bo tamkajšnji župnik Ervin Mozetič, prepeval in igral pa ansambl svetega Marka. Vabljeni k poslušanju in sodelovanju.

0: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
1: Amen.
0: Gospod z vami. Danes najprej en lep pozdrav vsem poslušalkam in poslušalcem Radia Ognjišče in Ars Slovenija, ki so se pridružili našemu občestvu. Skupaj bomo prosili, molili in se zahvaljevali, saj je vsaka sveta daritev zahvala. Danes pa nas bo Jezus v Evangeliju učil sposobnosti delitve, deljenja. S tem, ko delimo, množimo. Pa se vprašajmo, se tega zavedamo?

Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju. Mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal. Zato prosim Sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike, in tudi vas prosite zame Boga, nebeškega Očeta. Usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje.

Slava Bogu na višavah in na zemlji mir ljudem, ki so blage volje. Hvalimo te, slavimo te, molimo te, poveličujemo te. Zahvaljujemo se ti zaradi tvoje velike slave. Gospod Bog, nebeški kralj, Bog Oče vsemogočni, Gospod edino rojeni Sin, Jezus Kristus, Gospod Bog, jagnje Božje, Sin očetov, Ti odjemlješ grehe sveta, usmili se nas. Ti odjemlješ grehe sveta, sprejmi našo prošnjo. Ti sediš na desnici očetovi, usmili se nas. Zakaj edino ti si sveti, edino ti Gospod, edino ti najvišji, Jezus Kristus, svetim duhom, slavi Boga Očeta. Amen.

Ty si nás stvárnik in vodník, obnavljaj in ochráňaj nás svoje življenje. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, Tvojem Synu, ki s Teboj v občinu,

0: Berilo iz knjige proroka Izaija. To govori Gospod. O vsi, ki ste žejni, pridite k vodi, in vi, ki nimate denarja, pridite, kupite in jejte. Pridite, kupite brez denarja, brez plačila, vzemite vino in mleko. Zakaj trošite denar za to, kar ni kruh, in svoj zaslužek za to, kar ne nasiti? Poslušajte, poslušajte me in jejte dobro, naj uživa v sočni jedi vaša duša. Nagnite svoje uho in pridite k meni. Poslušajte in bo živela vaša duša. Ucepil vam bom večno zavezo Davidove dobrote, ki so zanesljive. To je Božja beseda. Gospod dobrotno odpira svojo roko. Gospod je milostljiv in usmiljen, počasen za jezo in veliko dobroti. Gospod je dober vsakomur, usmiljen je z vsemi svojimi deli. Oči vseh čakajo na Gospoda, on jim daje hrano v pravem času. Svojo roko dobrotno odpira in izpolni želje vsem živim. Gospod je pravičen na vseh svojih potih, dobrotljiv v vseh svojih delih. Gospod je blizu vsem, ki ga kličejo, vsem, ki ga kličejo v zvestobi.
1: Berilo iz pisma apostola Pavla Rimljanom. Bratje in sestre, kdo nas bo ločil od Kristusove ljubezni? Mar stiska ali nadloga, preganjenje ali lakota, nagota ali nevarnost ali meč? Toda vseh teh preizkušnjah zmagujemo po njem, ki nas je zljubil. Kajti prepričan sem, ne smrt, ne življenje, ne angeli, ne poglavarstva, ne sedanjost, ne prihodnost, ne moči, ne visokost, ne globokost, nekakršnakoli druga stvar nas ne bo mogla ločiti od Božje ljubezni. V Jezusu Kristusu, našem Gospodu. Poslušali smo Božjo besedo.

0: Gospod z vami iz Svetega Evangelija po Mateju. Tisti čas je Jezus slišal za smrt Janeza Krstnika in se je v čovnu umaknil od tam v samoten kraj sam zase. Množice pa so to izvedele in šle iz mest peš za njim. Ko se je skrcal, je zagledal veliko množico. Zasmilili so se mu in ozdravil je njihove bolnike. Ko se je zvečerilo, so stopili k njemu učenci in rekli: samoten je ta kraj in ura je že pozna. Odpusti množice, da gredo v vasi in si kupijo hrano. Jezus pa jim je rekel: ni jim treba oditi, vi jim dajte jesti. Rekli so mu: tukaj imamo samo 5 hlebov in 2 ribi. Dejal jim je: prinesite mi jih sem. In velel je ljudem, naj sedejo po travi. Vzel tistih 5 hlebov in 2 ribi, se ozrl v nebo, jih blagoslovil, razlomil hlebe in jih dal učencem, učenci pa množicam. Vsi so jedli in se nasitili, ter pobrali koščke, ki so ostali, 12 polnih košar. Teh pa, ki so jedli, je bilo okrog 5000 mož, brez žena in otrok. To je Kristusov evangelij. Poglejmo današnji evangeljski odlomek iz perspektive, ko učenci še ne vidijo čudežnega konca in to, da ostane 12 košar. Učenci so utrujeni, prav tako tudi Jezus. Radi bi svojim učiteljem v miru pojedli. Jezus si zagotovo želi biti sam. Zato se je tudi umaknil. A Gospodu želje ne zameglijo pogleda in potreb ljudi okrog njega. Učenci vidijo rešitev v tem, da pošljejo ljudi domov. Jezus pa se čuti zanje odgovoren. In v to odgovornost potegne tudi učence. Zanimivo je to, da učenci ne protestirajo. Tudi ni videti, da so se že uspeli najesti. Še preden jedo sami, svojo hrano prinesejo pred Jezusa. Ta jih povabi, naj nasitijo množico. Učenci bi lahko rekli: Gospod, tega ti ne moremo dati, to je komaj za nas. A kot vidimo, brez protesta izročijo, kar imajo. 5 hlebov in 2 ribi. Tvegajo. Ne pozabimo, še vedno ne vedo, ali bo zanje kaj ostalo ali ne. In očitno delijo najprej množici. Potem šele pridijo na vrsto oni. Pomislimo, kako so se morali počutiti. Do zadnjega niso vedeli, ali bo za vse dovolj. In kljub vsemu in vendar delijo. Gotovo se v doživljanju učencev skriva še marsikaj. A skušajmo se ozreti v dobro, ki so ga pokazali. In poglejmo, k čemu nas vabijo. V učencih lahko najdemo najprej odprtost za Jezusov namig, naj ne odpošlje množice. Pripravljenost, da to, kar imajo, delijo z vsemi okrog njih. sposobni so tvegati in zase poskrbijo čisto na koncu. In ob vsem ne začutimo krivice, ampak navdušenje, da je od vsega še veliko ostalo. In česa se ob tem odlomku lahko naučimo mi? Ob poslušanju Božje besede so učenci brez težav z množico. Ko pa ljudje postanejo lačni in varnega prostora Jezusovega oznanjevanja ni več, bi se najraje poskrili. In mislim, da mi vsi doživljamo trenutke varnega občestva. Nedeljska sveta maša, za nekatere ta ali ona skupina, ali ta ali oni dogodek. Ko pa je to končano, vsi padamo v prostor tveganja. Takrat, kot učenci, rečemo Jezusu: odpusti to množico. In si mislimo, še sami zase nimamo dovolj povezanosti, pomembnosti, varnosti. Saj nismo gotovi, kako naj živimo, kam naj gremo. In zato pogosto ostajamo zaprti vase. Jezus pa hoče, da besede oznanila takoj udejanimo. In dogodek pomnožitve je pravzaprav podoba prve cerkve. Oznanilo učenci potrdijo z dejanji in ustvarjaš se živo občestvo. In prav pri tem ustvarjanju živega občestva se nam zatakne. V cerkvi nas duši lagodje, skrb le zase, pomembnost, privilegiji, koristi. Manjka nam poguma in zavesti, da bomo največ dobili, če bomo delili. Učenci so se, potem ko so tvegali deliti hrano drugim, nasitili bolj, kot bi se sicer. Tudi njim je potem ostajalo, da so lahko napolnili 12 košar. Vsak od nas je gotovo že kaj dobil. In Jezus želi, da vsak zase in skupaj poskrbimo, da drugi ostane, da ne odide in se ne izgubi. Zato v skupnosti naj nas nikoli ne vodijo napuh, prezir, tekmovalnost, ugodje, ampak vedno skrb za drugega. Lahko mu ponudimo drugemu zavetje, lahko smo enostavno samo z njim, Bog pa bo vedno pokazal, kako naprej. Če hočemo živo skupnost cerkve, potem bodimo ustvarjalni, skupaj, povezani med seboj in z Bogom. Samo na tak način lahko gradimo njegovo cerkev. Naj nas delitev tega, kar imamo z drugimi, poveže v novo občestvo. Amen. Verujem v enega Boga, Očeta vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje, vseh vidnih in nevidnih stvari, in enega Gospoda Jezusa Kristusa, edino rojenega Sina Božjega, ki je iz Očeta rojen pred vsemi veki in je Bog od Boga, luč od luči, pravi Bog od pravega Boga, rojen neustvarjen, enega bistva z Očetom, in je po njem vse ustvarjeno, ki je zaradi nas ljudi in zaradi našega zveličanja prišel iz nebes in se je utelesil po Svetem Duhu iz Marije Device in postal človek. Bil je tudi križan za nas, pod Poncem Pilatom je trpel in bil grob položen in tretji dan je od mrtvih stal po pričevanju pisma in je šel v nebesa, sedi na resnici očetovi in bo spet prišel v slavi soditi žive in mrtve in njegovemu kraljestvu ne bo konca in Svetega Duha, Gospoda, ki oživlja, ki izhaja iz očeta in sina, ki ga z očetom in sinom molimo in slavimo, ki je govoril po prerokih in eno sveto katoliško in apostolsko cerkev, priznavam en krst, oščanje grehov in pričakujem stajenja mrtvih in življenja v prihodnjem veku. Amen. Bratje in sestre, Gospoda Jezusa, ki nas krepi z milostjo in blagoslovom, zaupanjem prosimo.
1: Naj pastirje cerkve podpira Sveti Duh, da bodo verne vodili k uresničevanju Evangelija.
2: Prosimo, te usliši nas.
1: Naj misionarji oznanjajo Božjo besedo s spoštovanjem in ljubeznjo.
2: Prosimo, te usliši nas.
1: Naj kristjani kljub pomankanju velikodušno sodelujemo pri dobrodelnosti.
2: Prosimo, te usliši nas.
1: Naj bolni in preizkušeni sprejemajo svoje trpljenje in ga darujejo za potrebe vse cerkve.
2: Prosimo, te usliši nas.
1: Naj te vsi, ki so odšli v večnost, gledajo v nebeški slavi.
2: Prosimo, te usliši nas.
0: Naš Gospod, ti poznaš vse naše želje in potrebe. Pomagaj nam tako živeti, da bomo vredni tvojih darov, ki živiš in kraljuješ vekomaj.

0: Molite, bratje in sestre, da Bog vsemogočni Oče sprejme mojo in vašo daritev. Nebeški Oče, posvetite naše darove, spremeni nam mišljenje, da bo vse naše življenje Tebi prijetna daritev. Po Kristusu našem Gospodu.
1: Amen.
0: Gospod z vami. K višku srca. Zahvalimo se Gospodu našemu Bogu. Res se spodobi in je pravično, primerno in zveličavno, da se Ti vedno in povsod zahvaljujemo. Gospod sveti Oče, vsemogočni večni Bog, po našem Gospodu Jezusu Kristusu, iz usmiljenja do človeške bede se je hotel roditi iz device Marije. S trpljenjem na križu nas je rešil večne smrti in nam s svojim stajenjem od mrtvih podaril večno življenje. Zato z angeli nad angeli in vsemi nebeškimi zbori pojemo hvalnico Tvojemu veličastvu in nenehno vzklikamo.

Resnično si svet, Gospod naš Bog, veru se svetosti. Zato te zbrani na prvi dan v tednu, ko je Kristus stal od mrtvih, prosimo. Posveti po svojem duhu te darove, da nam postanijo telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa. Ko je šel prostovoljno v trpljenje, je vzel kruh, se zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: vzemite in jejte od tega vsi. To je moje telo, ki se daje za vas.

Prav tako je po večerji vzel kelih, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel: vzemite in pite iz njega vsi. To je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin.

0: Sveti Oče, spominjamo se Kristusove smrti in ustajenja. Darujemo ti kruh življenja in kelih zveličanja. Zahvaljujemo se ti, da smemo biti tu pred teboj in ti služiti. Ponižno prosimo naj nas, Sveti Duh, po prijemu Kristusovega telesa in njegove krvi združi, da bomo vsi eno. Spomni se, Gospod, svoje cerkve razširjene po vsem svetu. S popolnjo ljubezni skupaj z našim papežem Leonom, našim škofom Petrom in vsemi, ki služijo oltarju. Spomni se tudi naših bratov in sester, ki so zaspali v upanju na ustajenje, in vseh ljudi, ki so umrli v Tvoji milosti, in jim daj, da bodo gledali Tvoje obličje. Prosimo Te, usmili se nas vseh, da bomo v večnem življenju skupaj z Božjo Materjo Devico Marijo, z njenim ženinom svetim Jožefom, z apostoli svetim Markom in vsemi svetimi, ki so živeli v Tvoji ljubezni in Te bomo hvalili in slavili po Tvojem Sinu, Jezusu Kristusu. Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu, Tebi, vsemogočnemu Bogu Očetu, v občestvu Svetega Duha vsa čast in slava na vse veke vekov.
1: Amen.
0: Naš odrešenik nam naroča in Božji nauk nas uči, da smemo takole moliti. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom in ne upeli nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče. Podari nam mir v naših dneh. Usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom, ko polni blaženega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika Jezusa Kristusa. Gospod Jezus Kristus, svojim apostolom si rekel, mir vam zapustim, svoj mir vam dam, ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. Utrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj.
1: Amen.
0: Gospodov mir bodi vedno z vami.

Glejte, to je jagnje Božje, ki odjemlje grehe sveta. Kdor uživa ta kruh, bo živel vekomaj.

Molimo. Usmiljeni Bog, znova nas poživlja svojim svetim darom in nas vedno očetovsko varuješ. Brani nas vseh nevarnosti in privedi k večnemu odrešenju. Po Kristusu na

Poslušali ste prenos evharistične daritve iz Župnijske cerkve svetega Marka v Kopru. Maševal je župnik Ervin Mozetič, prepeval in igral pa ansambl svetega Marka. Tehnična izvedba prenosa, Radio Ognjišče, tehnik Jakob Čuk. Spoštovani poslušalci Radia Ognjišče in Radia Slovenija, program Ars, lepo nedeljo vam želimo.

Ja, blagoslov vse mogočnega, med drugim tudi tistega, ki smo ga malo prej prejeli med neposrednim prenosom svete maše, naj vas spremlja tudi na poti in da bo ta kar se da varna, pa še nekaj opozoril. Na Štajerski avtocesti je pred Slovensko Bistrico sever proti Ljubljani promet oviran zaradi živali na cestišču. Cesta Strmec-Mangart pa ostaja zaprta zaradi gašenja požara. Še nekaj zastojev beležimo in sicer na Primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru je zamuda približno 10 minutna in pred Postojno proti Ljubljani prav tako 10 minutna zamuda. In še potem od Vrhnike proti Ljubljani je na posameznih odsekih upočasnjen promet z občasnimi zastoji. Na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji pa je nastal približno 3 km dolg zastoj. Občasno zaradi tega, torej zaradi varnosti, tudi predor zapirajo v smeri proti Sloveniji. Stojite pa še na cestah Lesce-Bled, Izola-Strunjan, Šmarje-Dragonja in Šmarje-Koper. Imejte to v mislih, ko se odpravljate na pot, pa zato kakšno minuto prej in srečno.

Vodaj spoznanje več predsodek manj se bomo pogovarjali z Alenko Puhar, novinarko, prevajalko in publicistko. Levica je v krču, odkar imamo desno-sredinsko vlado. Tudi v državnem zboru je živahno. Sodelovanje v politiki je še vedno nekaj nepredstavljivega. Kako vse to vidi Alenka Puhar? Prisluhnite jutri ob 17. ali na Planet 2 ob 19. Oddajo najdete tudi med podcasti.

Spoštovane poslušalke in poslušalci, lepo pozdravljeni. Na začetku najprej nekaj najbolj aktualnih novic kmetijskega področja. Veljati je začela uredba o finančni pomoči zaradi nepredvidljivih dogodkov na kmetijskem gospodarstvu, ki, kot je že v našem podcast pogovoru napovedal minister Janez Cigler Kralj, najvišjo finančno pomoč ob takih dogodkih zvišuje na 10 tisoč evrov. Finančna pomoč se v teh primerih dodeli v okviru dveh ukrepov. Prvi je namenjen nadomestilu škode zaradi požara ali udara strele na nestanovanjskih kmetijskih stavbah, ki se uporabljajo za kmetijsko pridelavo. Višina pomoči je odvisna od ocenjene škode in znaša od 1500 do 10 tisoč evrov, pri čemer mora ocenjena škoda na poškodovanem objektu znašati najmanj 5 tisoč evrov. Kmetijska gospodarstva, razen tistih, ki so razvrščena v gorska območja ali se nahajajo v občini obmejnih problemskih območij, bodo morala izkazati, da je bila poškodovana stavba ob nastanku škodnega dogodka zavarovana za primer požara ali strele. Drugi ukrep pa je namenjen blažitvi posledic zaradi smrti, invalidnosti prve ali druge kategorije ter dlje časa trajajoče nezmožnosti za delo nosilca kmetijskega gospodarstva, člana družinske kmetije ali čebelarja. V primeru smrti ali invalidnosti prve kategorije finančna pomoč znaša 3000 evrov, v primeru invalidnosti druge kategorije 2200 evrov, pri začasni nezmožnosti za delo pa je pomoč določena glede na trajanje priznane nezmožnosti za delo. Uredba prinaša tudi pomembno administrativno poenostavitev, saj se bodo odslej vloge oddajale elektronsko prek sistema e-kmetija, pomoč se bo dodelila na podlagi odprtih javnih razpisov, postopke dodelitve in izplačil pa bo, tako kot do zdaj, izvajala Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja.

Predstavniki Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije so se minuli teden sestali s predstavniki ministrstev za okolje in prostor, notranje zadeve ter finance. Na okoljskem ministrstvu so govorili o problematiki velikih zveri in škodah po napadih na pašne živali, zaradi česar se ponekod že opušča paša na planinah. Obravnavali so tudi tako imenovani načrt za obnovo narave, vodovarstvena območja, protipoplavno zaščito Savinjske doline in s tem povezane postopke razlastitev, vprašanja akvakulture in nitratne uredbe. Na srečanju na notranjem ministrstvu so izpostavili potrebo po učinkovitejšem varovanju kmetov, njihovega premoženja, pridelkov in živine. Na srečanju z ministrstvom za finance pa so predstavniki Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije predstavili predloge za izboljšanje davčnega in poslovnega okolja za slovenske kmetije. Med njimi so pavšalna obdavčitev prve stopnje predelave, odprava neenakosti v zvezi z normiranimi odhodki za kmečke zavarovance, ki opravljajo dopolnilno dejavnost na kmetiji, uvedba tako imenovanega turističnega evra za območja z omejenimi dejavniki ter ureditev pobota davčnih obveznosti. Posebno pozornost so namenili tudi mehanizmu za dodatno uvozno dajatev na izdelke z visokim ogljičnim odtisom, med katere spadajo tudi umetna gnojila, pri čemer je Kmetijsko-gozdarska zbornica izrazila podporo prizadevanjem držav članic za prestavitev začetka izvajanja uredbe oziroma izuzetje gnojil iz njenega področja. Na Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije poudarjajo, da so pogovori potekali v prizadevanjih za predvidljivo zakonodajno okolje v okviru stalnega dialoga z državo za oblikovanje učinkovitih ukrepov na področju kmetijstva.

0: Setev strniščnih dosevkov je v trenutni suši in razmerah vročinskega vala skoraj misija nemogoče. Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije je zato minuli teden pristojno ministrstvo že pozvala, naj razmere upošteva in kmetom prizna generalno višjo silo. V okviru ukrepov skupne kmetijske politike se kmete spodbuja, da po žetvi žit izvedejo setev strniščnih dosevkov, ki nudijo zaščito tal pred erozijo, preprečujejo izpiranje hranil, povečujejo vsebnosti organske snovi v tleh ter izboljšujejo rodovitnost tal. Ukrep predvideva, da so njivske površine z zelenim pokrovom pokrite že 15. avgusta. Magister Jože Mohar iz semenarske hiše Agrosad pravi, da je v letošnjih razmerah to misija nemogoče.
1: Ko setvijo počakati, ko bo možno obdelava tal, ko bojo tla res mokra, ne napovedam, daž, ker vidimo, da v zadnjih tednih smo večkrat imeli napovedi, tudi večji količin dežja, pa žal nas je daž vedno obšel. In ko pade pol litra, dva litra dežja, ob primankljaju več 100 litrov dežja, pomeni, da tla res niso premočena in je praktično obdelava nemogoča.
0: Razmere so sicer zaradi krajevnih padavin v času med obema vročinskima valoma zelo različne, zato magister Jože Mohar dodaja, da moramo razmere v tleh na svojih njivah pozorno opazovati in se na podlagi tega tudi odločati. V torkovi oddaji Zelena dežela pa je predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije dr. Jože Podgoršek povedal, da so na ministrstvo za kmetijstvo že naslovili prošnjo.
2: Imeti 15. avgusta ozelenjeno površino je verjetno na marsikaterem delu Slovenije praktično nemogoče doseči. Zato tudi tukaj bomo na ministrstvo naslovili pobudo, da tudi k temu pristopimo v smislu neke generalne višje sile, da ne bo potrebno vsakemu kmetu posebej vlagati, kot se je to leto že dogajalo ob drugih naravnih ujmah. Torej, da bi to prakso prenesli tudi v te razmere v tem trenutku.
0: Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije torej predlaga, da bi zadevo rešili na način, ki pridelovalce ne bo obremenil zamudnim in birokratskim dokazovanjem suše in posledično višje sile. Več o tem lahko preberete na naši spletni strani. Oddajo nadaljujemo z glasbo, potem pa se selimo v Brazilijo.

0: Spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci, v eni od minulih oddaj smo že spoznavali brazilsko kmetijstvo. Predstavila nam ga je Darinka Sebenik, ki se je tja odpravila v letošnji pomladi na ekskurzijo. In takrat je Darinka tudi obljubila, da bomo še kakšno besedo rekli na to temo. Darinka je danes naša gostja. Darinka, lep pozdrav.
1: Robert, in lep pozdrav tebi in pa seveda vsem poslušalcem Radio Ognišče.
0: Zadnjič si predstavila, kako pogled zgleda v Braziliji na polja soje, koruze, sladkornega trsa, pa recimo pomaranče, pomarančevce. Vemo, da so to tisti pridelki, po katerih je Brazilija posebej znana, in takrat si rekla, pridelujejo tisto, kjer so močni, kar dobro uspeva, drugo pa raje uvozijo. In takrat si mi omenila, da je eno posebno poglavje tudi brazilska živinoreja. Pa bi se danes morda ostavila malce bolj na tem področju. Takrat na ekskurziji ste obiskali tudi eno od, lahko rečemo, zelo velikih živinorejskih kmetij.
1: To je šele 10. kmetija po velikosti na tem območju.
0: Ki si ga obiskala.
1: Tako je. A ne?
0: Torej ne gre za največjo kmetijo.
1: Ne. Njena velikost je za naše pojme izjemna. Obsega 2700 hektarjev zemljišč. Ima 250 zaposlenih. In je razdeljena na dva dela. En del kmetije je v São Paulo, drugi del kmetije je v amazonskem gozdu, kjer ni dovoljeno, oziroma kjer morajo kmetje pustiti v mirovanju 80% zemljišč kmetijskih. Oziroma gozda ne smejo posekati. Ne? Enkrat drugič bova spregovorila še o tem, kako gre s tem ilegalnim sekanjem gozda. Ampak tokrat na tej kmetiji, ki je locirana v Mato Grosso Sul, to se pravi v amazonskem gozdu, imajo 5000 glav govedi za prirejo mesa. To se pase celo leto. In v São Paulo imajo 5200 glav govedi, od katerih je v laktaciji približno 2000 krav. In oni to pač vsakodnevno molzejo. Povprečna mlečnost znaša 35 litrov na kravo na dan, s 3,6 do 3,7 maščobe in 3,6 beljakovin, ter pod 100 tisoč mikroorganizmi. Povprečna cena mleka, ki ga predelujejo na domu, je pasterizirano mleko, a ne, znaša približno 7 realov na liter. Tistega, ki prodajajo ven, izven kmetije, v tistem času, ko smo bili, je bila ravno moža, sta bila dva kamiona z dvema cisternama, sta čakala na njihovo mleko, pa dobijo plačano le 3 reale na liter.
0: Darinka, če počrtava vsebnost mleka, tudi število mikroorganizmov, popolnoma primerljiva, lahko rečemo, z evropskimi kmetijami, tudi z zahtevami na tem področju, tudi cena sicer nižja, no, ampak ne tako nižja kot pri nas.
1: Nekako tako, ja. Tako, da v bistvu posebej to mleko, kajti oni imajo na svojem posestvu tudi lastno mlekarno, ker pridelujejo mleko A2. In to seveda prodajajo po bistveno višjih cenah, imajo svojo blagovno znamko, trgovinico na kmetiji, izredno lepo urejeno, zelo dobro založeno, z vsemi izdelki, kar si lahko seveda samo mislite. To je na res pravem nivoju, ne? Sicer pa pri letnem prihodku 22,5 milijona evrov, to je podjetje, to ni več kmetija. Ne?
0: Ja, sej tudi, če si rekla 250 zaposlenih, že pravzaprav pove, kje smo.
1: Ja.
0: Ampak, če greva najprej po vrsti, rekla si dve enoti, pravzaprav ta ob velikem mestu, pravzaprav poskuša mleko prodati neposredno skozi svojo mlekarno, potem pa druga enota tam v pragozdu, če tako rečem. Kako je bilo s potjo, kako je potovati po Braziliji, ne tam, kjer so avtoceste, ampak po podeželju?
1: To je pa spet posebna zgodba. Avtoceste so izredno urejene. To jim je treba priznati. Mislim, ta križ, kako so ceste lahko samo občudujemo. In tudi promet izredno lepo teče. Razen seveda, ko se prebijaš iz mesta ali v mesto. Ne? Takrat je pol malo krize. Ko greš pa na kmetijo, pa pridemo do popolnoma drugačne zgodbe.
0: Makadam?
1: Tako je. Pa niti ne vem, če je to makadam. Nobena cesta ni asfaltirana, to je zemlja, zbita in stočena zemlja. In ko pride naliv, se pojavijo kanali. Kako urejajo ceste, smo gledali iz avtobusa. Pri nas odrivajo sneg s plugom, pri njih pa blato. In sneg, ko urivajo tisto blato, tudi zamašijo tiste lukne, ki nastajajo, ki ti zemljo odnačajo z vseh koncev. Poleg tega je vegetacija, drevesna vegetacija, taka, da razbijo vse asfalte. Je pa potem to velik riziko, ne, kako boš ti do kmetije sploh, kako sploh priti do kmetije. Ne. Tako se nam je zgodilo, da do kmetije s kavo, kjer so predelovali kavo, sploh nismo uspeli priti. Ker ti vse ceste so bile ali zalite, ali toliko pod vodo, da avtobus ni mogel, ali nadvozi tako nizki, da avtobus ni mogel skozi.
0: Torej, glede na to, da ste naredili kar zelo veliko kilometrov, je bilo to naporno.
1: 12.500 kilometrov v 6 dneh.
0: Po takih cestah.
1: Ja.
0: Ti ne zavidam, ampak zdaj, če se malce bolj ustaviva na tej kmetiji, me zanima, kako je z njenimi koreninami. Vemo, v Braziliji je veliko priseljencev. So morda kakšni Evropejci zadej, ste kaj vprašali?
1: A seveda, pa tudi sami so izredno ponosni. Kaj ti kmetijo Agro Indus je leta 1945 ustanovil nemški poslovnež, ki se je tja preselil med obema vojnama. Ne po vojni, ampak med, kar pomeni, da mogoče ni bil nacist. Ob nakupu zemljišča je bil njegov prvotni cilj pridelava zdravilnih rastlin za farmacevtsko podjetje, ki ga je sam ustanovil v Braziliji in se je med drugo svetovno vojno znatno razširilo, to njegovo farmacevtsko podjetje. Ampak vse skupaj je propadlo zaradi previsoke kislosti tal v tej regiji. Ker pa je kmetija že imela nekaj prireje mleka in drugih kmetijskih dejavnosti so se začeli počasi preusmerjati v prirejo mleka, ki je leta 1945 postala glavna dejavnost. Sčasoma je imela kmetija še druge dejavnosti, kot so gojenje citrusov, lesa in pa seveda mesa. In dedek našega gostitelja, Roberta Janka, je bil ves čas zraven. To je bil Robertov oče, ki je bil pastorek tega nemškega poslovneža in je diplomiral iz agronomije in postal direktor podjetja. Takrat so začeli vzrejati črno-belo pasmo, kaj je on se je navdušil na to pasmo, ki pa ni bila prilagojena tropskim razmeram. In so jo brazilski kmetje uporabljali minimalno. Imeli so preveč bolezni, posebej tista, ki jo prenašajo klopi. Kljub vsemu pa so to se pravi oče našega gostitelja, vendar je začel s križanjem. Najprej je uvažal iz Argentine. Argentinsko govedo pa se ni obneslo, na to pa so začeli uvažati križanke z indijsko pasmo Gir. In to je za njih, to jim je prineslo uspeh. Ti križanci so bili dobri po mleku, pa še odporni na vročino in to visoko vlago v zraku. In tudi bolj na bolezni in škodljivce.
0: Kakšno pa izgleda to govedo, recimo? Je črno, belo?
1: Domače govedo je belo. Sivo-belo. Črno-bela je pa itak vemo črno-bela. In zdaj na koncu vse skupaj izgleda kot črno-bela krava. Kaj ti očitno ta črno-bela barva prevlada.
0: V križancih.
1: Ja, ja.
0: In še vedno križajo recimo črno-belo in to indijsko pasmo, ali so zdaj pravzaprav že potomci križancev?
1: Zdaj imajo že to linijo čisto urejeno. Osemenjevanje, selekcije, to se točno ve. A ne? To je na tako visoke ravni, kot v Evropski uniji. Ne?
0: Ampak 35 litrov mleka po kravi, je bilo to povprečje te kmetije?
1: Ja.
0: To je zelo dobro povprečje.
1: Ja, to je podjetje, ne? Oni si ne morejo prvo še 20 litrov.
0: Ampak zanimivo mi je bilo še tisto, kar si prej rekla, Darinka, da so se odločili za A2 mleko. Vemo, tudi pri nas imamo te poskuse. Nekateri prisegajo, pravijo, da je veliko manj zdravstvenih težav pri tistih, ki so občutljivi. Očitno to pelje zgodbo tudi v Braziliji.
1: Absolutno. Brazilci so povzeli vse, kar bi jim lahko koristilo pri trženju. Na evropskih tleh in seveda tudi v drugih državah. A ne? Ker ko si Evropa nekaj zamisli, a ne, če še ni upeljano v ZDA, to se to zelo hitro upelje. Tudi v ZDA. In potem smo spet vsi na trgu. A ne? Ker ko ti prideš z nekim izdelkom, a ne, mlečnim izdelkom, ki je manj škodljiv organizmu, je logično, da te bodo vsi posnemali.
0: Zanimiv pristop. Prej si rekla 250 zaposlenih, da ne moremo govoriti o kmetiji. Verjetno pa lahko govorimo o družinskem podjetju. Kako so si nekako razdelili delo? So vam kaj povedali?
1: Vodstveni kader so družina. Oni niso delavci, ne? Oni pač upravljajo. Sicer tudi primajo za delo, ne? Ampak oni pač vodijo vsa dela. Administrativno, finančno, trženje, nečakinje imajo dve mlade, skrbita za tržno komunikacijo, razvoj blagovne znamke in pa mlečnih del. Skratka, vse, kar je teh odgovornih poslov, je v rokah družine. Zato ne zaposlujejo nekoga izven družine. Izven družine pa potem vse ostalo. Ne? Transport, fizikalno delo. Glavni za selekcijo in živinorejo je mož od ene od dveh nečakin. Ne? Niti ni kar nekdo, ampak je mož, ne? Ki ima seveda primerno izobrazbo in glede na obseg dela je res velik strokovnjak.
0: Kakšen pa je pogled v hleve, recimo, na tej kmetiji, oziroma na tem posestvu, na tej farmi?
1: Ko smo se pripeljali, sem pa kaj parodeo in tako naprej, a ne? Smo bili najprej v trgovinici, kjer prodajo svoje izdelke. Potem so nas odpeljali še naprej na farmo. Uh-huh. Ne? To je par kilometrov, a ne? Avtobus je zibal sem in tja, smo čakali, da bo avtobus udaril v eno drvo ali v drugo, ampak smo prispeli srečno. Imeli so 5 hlevov. V 4 hlevih so krave molznice. Gre 45, 40, 35, 30 litrov mleka na dan.
0: Torej so črede nekako po produkciji.
1: Pet hlevov. V 4 hlevih so krave molznice. Gre 45, 40, 35, 30.

0: zelo hudi in nas niso spustili, ker seveda obstaja velika nevarnost, da jim prinesemo kakšne bolezni. Tako da so nas ustavili takoj. Se pa živina pase prosto. Telice. Krave so v hlevu in krave dobijo točno izračunan krvni obrok, glede na to, koliko litrov daje. Na kmetiji imajo molzišče, tandem, side by side, kako se reče v angleščini, 2x30, to se pravi, naenkrat molzejo 60 krav. Vse krave so čisto čiste, oprane.
1: Celo, dejansko oprane.
0: Dejansko, tudi parkli so oprani, to je vse čisto. Na tistih tleh bi lahko jedo. Krave pomolzejo, se veste, da krave se takrat malce kje tudi ponečedijo, ampak še dokler stojijo, to flosknejo vodo, da voda spere, potem jo porinejo naprej, da se sprehodi, tudi takrat se govedo še malce kje ponečedi, ampak takoj za njimi teče voda, to je vse oprano.
1: Pa imajo toliko vode?
0: O, seveda imajo, vode imajo, kolikor jo hočete. Za dnevno spiranje porabijo 600 tisoč litrov vode.
1: Nedoumljiva številka.
0: Za nas, ja. In to je vse voda, dana od Boga, kako se temu reče.
1: Padovinska.
0: Ja, lovijo deževnico. V mlekarni, v muzišču, za spiranje molznega stroja, pa teh aparatur, pa se uporablja izključno komunalna voda, kaj ti ne morejo si privoščiti, da bi bila slučajna kakšna bakterija. Tam je pa komunalna voda.
1: Kaj storijo vso to vodo od plakami? Kako s tem ravnajo?
0: To se zbira v prezervoarjih in to potem seveda razvozijo po pašnikih.
1: In s tem gnojijo?
0: Ja, seveda.
1: Ker je celoletna vegetacija?
0: Ja, krogo to je sklenjen. Voda na zemljo, voda v zrak, voda nazaj na zemljo.
1: Kaj pa obrok, recimo, verjetno naše poslušalke in poslušalce zanima, kakšna koruzna silaža, soja verjetno, ker so v tistih krajih, ste kaj vprašali, koliko je sena, recimo?
0: Dajo seno, ne, ampak to ni glavni obrok, glavna
1: kot je pri nas.
0: Ja, glavna je koruza, ne, ker in koruzo sploh nimajo silosov, tako kot jih ima, klasičnih silosov, kot jih imamo mi. Oni silirajo na njivi. In potem so to ogromni silosi pokriti s ponjavami in potem, ko pride čas, pridejo in začnejo odvažati silažo, pač koliko jo rabijo. Glede na število živali rabijo zelo veliko.
1: Uh-huh.
0: A ne? In je odzem zelo velik, tako da niti nimajo kvarjenja silaže. To se potem pripelje na kmetijo, tam se zmeša, pripravi in seveda se krvni obrok položi kravam. Ves čas imajo ventilatorje, pršilnike, tako da krave imajo maksimalno udobje. Tudi ležišča so zelo velika, prilagojena velikosti krav, tako da za dobrobit je res lepo poskrbljeno.
1: Še vedno mi pravzaprav ne gre v račun to spiranje, ki se ga omenila, ampak če zdaj skočiva še na tisti drugi del, te kmetije oziroma podjetja, rekla si, da tam v amazonskem gozdu pravzaprav redijo pa živino za meso.
0: Ja.
1: Kako je pa s tem? Ste si tudi to ogledali?
0: Ne, ima to groso.
1: bi bilo predaleč.
0: 5000 kilometrov, ne, ki jih časovno ne bi uspeli zajeti. Tam je pa živina ves čas, celo leto na prostem.
1: So vam predstavili tudi ta del?
0: Samo minimalno, pač so rekli, da časa je zmanjkval, ura je bila že 9 zvečer, noč. Potem smo porobili pa še dobre 3 ure, smo se spoh prišli do hotela, ne, ker je po tistih cestah res grozljivo.
1: Prej si rekla rodeo v avtobusu.
0: Ampak dejansko tam je živina ves čas na prostem.
1: Prej na začetku si omenila, da vas niso spustili do živine, da zelo veliko dajo na biovarnost. Si mi pa, ko si se vrnila z Brazilije, omenila, da imajo velike težave z klopi, ki prenašajo nekatere bolezni. Ste kaj o tem vprašali?
0: V bistvu so rekli, da njihova največja težava so klopi. Zaradi ugrizov teh živali pri njih pogine največ živali. V bistvu so pogini so zelo visoki, ker je klima zelo vlažna, se očitno na te ugrize naselijo bakterije in potem žival samo premine. In v bistvu oni zato škropijo proti klopom.

0: maksimalno zatirajo
1: pašnike.
0: Pašnike. Oni maksimalno zatirajo klope, ker živina pač na to res ni odporna. Ne? Mislim, pač ko je enkrat ugriznena in ko je odprto rano, vsi vemo, kako gre.
1: Verjetno pa glede na obseg kmetije poskrbijo za reprodukcijo vse znotraj istega posestva.
0: Ja, ja, ja. Dokupov živali ni, imajo svoja teleta, posebej zdaj, ko imajo te križance za A2, A2 mleko, ne? Zelo skrbno pazijo, kaj dela, ko pa prodajo svoje živali, jih pa prodajo za visoko ceno.
1: Torej so zelo podjetni. Rekla si, ko ste prišli na samo kmetijo, so vas najprej peljali v trgovinico. Ste si privoščili kakšen jogurt, ste poskusili kakšne sire. Kaj pravzaprav delajo iz tega mleka?
0: V bistvu delajo vse. Konzumno mleko, jogurt, smetano, svež brazilski sir, minas freskalmo rečejo in pa različne mlečne napitke. Konzumno mleko. Ga lahko dobite v plastenki, ali pa, če se spomnite naše zgodovine, v pivici vrečki.
1: To še obstaja.
0: To še obstaja. In to mleko je spet nekoliko cenejše kot, kot je mleko v plastenki. A ne? Je seveda, in ljudje tam seveda niso prav bogati. A ne? V tej trgovini se lahko skrbite z vsem tem, z vsemi temi izdelki. Probali smo jih, izredno so okusni, sveži, cenovno so, so razložili, so bolj dostopni kot pa recimo s cenem. Nižje cene so kot pa v mestih, ampak oni za svojo prodajo, pa imajo eno trgovinico, a ne, porabijo 30% mleka. Na dan ga imajo, mislim, da okoli 70 tisoč litrov.
1: Torej, teh 30% sami predelajo, ostalo pa prodajo.
0: Ja.
1: Po tisti nižji ceni, kot si rekla na začetku.
0: Ja.
1: A je prodaja samo v tej trgovinici ali prodajo tudi v druge trgovine?
0: Ne, izključno v tej trgovinici.
1: Se mi zdi zelo velik promet.
0: Ja, posebej glede na dostopnost. Ampak, zaposleni kupujejo mlečne izdelke pri njih, a ne? Vse logično, a ne? Gre že za pripadnost. Poleg tega točno veš, da je sveže. Kam bo šel? Bo šel 50 km stran v trgovino kupiti ta isti izdelek, če ga lahko tukaj dobiš. Pa res svežega, pa boljšega, pa takoj ga imaš, a ne?
1: Darinka, glede na Mercosur, verjetno konzumnega mleka od te kmetije, ne bomo dobili k nam v Evropo. Kakšno maslo pa bi se znalo znajti tudi pri nas, ali pa sir?
0: Ne, iz te kmetije, ne razen iz mleka, ki ga odkupujejo, ki ga pač prodajajo v firme Nestlé pa Danone, to bi šlo, a ne, drugač pa... Ne pride, mislim, da prav veliko mlečnih izdelkov iz Brazilije v Evropo, ker imamo dovolj svojega. Večji pritisk je na meso. Mesa imajo res ogromno, a ne? Živina se res prosto pase. Pogoji za živinorejo so res lepi, dobri, primerni. Živina uživa tam. Vse črede, ki smo jih videli, so bile zdrave, zadovoljne, nič prestrašene, nič niso bežale. Ampak seveda, na koncu odloča ne trgovina, ne politika. Na koncu odločamo mi, potrošniki, kaj bomo kupili.
1: Vodstvo te kmetije, kakšni so njihovi načrti za naprej, kako so spregovorili o svojem delu, so zadovoljni?
0: Oni so svojim delom zadovoljni. Oni ne kakšnih posebnih sprememb ne bodo uvedli, sledijo pa pač novi tehnologiji, a ne? Zanima jih regenerativna živinoreja. A ne? Ta del je še...
1: v plenicah?
0: Ne, celo je neznanka.
1: Aha.
0: V bistvu je živinoreja preveč kompleksna in se nekako še ne da to v tako embalažo da bi lahko rekel, da ja. Zdaj, če je krma pridelana na regenerativen način, še ne pomeni, da je živina vzrejena na regenerativen način. Tu še znanstveniki iščejo odgovor. Ne? Ker ti naši predniki so živali zaprli v hlev, ne? Zato, da so predelali tudi hlevski gnoj, a ne? In so tega potem porabili na travnikih, da so dvignili produktivnost travnikov, a ne? In živina je bila seveda v hlevu, ker je bilo nujno, ker oni so gnoj rabili, če so hoteli več mleka, so rabili več in boljšo travo. Te krogi so zelo, tako, živinoreja je zelo zakomplicirana.
1: Ja, pa še ni ves vmes.
0: Ja, lažje je pri zelenjavi. Ne?
1: Darinka, bi se še enkrat odpravila v Brazilijo?
0: Obi, z veseljem. Ker si, tako, kot sem rekla, ljudje so izredno prijazni. Mogoče bi pa prej čisto zaključiva povedala še, kakšna je cena bila za govedo v tistem času, ko sem bila tam na obisku. In sicer so jo prodajali po 48,20 evra za 15 kilogramov mesa.
1: To je bil paket? Ali kako to prodajajo?
0: To je paket in to je pasma beef on dairy, to se pravi govedo, mesno na mlečno govedo. To in to govedo pa oni prodajajo, ko je staro 100 do 120 dni.
1: Torej zato, pri nas bi rekli teletina.
0: Ja, zato oni dobijo pač tako ceno za 15 kilogramov.
1: Ja, Darinka, hvala lepa za tale pogled v brazilsko živinorejo. Konec koncev zaradi Mercosurja bomo verjetno na udaru tudi teh izdelkov, predvsem tistih boljših kosov, ki prenesejo stroške transporta.
0: Ja, odvisno pa je od potrošnika. Ali bo kupil, ali ne bo kupil.
1: Lepo nedeljsko popoldne.
0: Hvala enako tudi tebi in pa sem poslušalcem Radio Ognjišče. Bi rekla na koncu še, pa kupujmo slovo.

Prav za konec našega današnjega druženja pa poglejmo še, kaj prinaša avgustovska številka Glasa dežele. Urednica Darinka Sebenik je zapisala. Očitno je najbolj vroča tema pogovor z direktorico ljubljanskih mlekarn Majo Zdeličan. Govorili sva tako o njihovih izdelkih kot trženju in seveda odkupni ceni mleka. Mislim, da bo najbolj enostavno, da si intervju preberete sami in si ustvarite sliko razmer. Kmetijski minister smelo navezuje stike v Evropski uniji, tako da mu nedela res ne moremo očitati. Kljub vsemu svetujem, da si, če ste prejemnik subvencij, preberete članek na drugi strani. Pišemo o usodi skupne kmetijske politike in proračuna. V primeru širitve Evropske unije na Ukrajino bodo subvencije najbrž padle, sicer pa je v članku vse zelo dobro pojasnjeno. V strokovnem delu prav tako ne morem reči, da je kaj manj zanimivo. Vsi veste, kaj pomeni zakisan vamp, napake pri molži in kako enostavno ter poceni do vode na paši, to so nasveti, ki jih ne smete spregledati. Vreme je pač tako, da sonce dobesedno sežiga rastline, travniki so vse bolj rjavi in tako bo mogoče dobrodošel na svet za obnovo travinja po sušnem poletju na regenerativen način. Tovrstno kmetovanje nadaljujemo tudi pri pridelavi zelenjave. Vse skupaj končamo z reportažo z manjše, vendar inovativne kmetije iz Podšentjurja pri Litiji, z res veliko dobrimi tehničnimi rešitvami, ki niso bile drage, so pa zelo uspešne. Seveda imamo tudi stran z odkupnimi cenami mleka, te žal niso take, da bi jih bili veseli, so pa napovedi vendarle nekoliko bolj pozitivne, je še zapisala Darinka, ki vabi, da se naročite na Glas dežele, se je prepričana, da vam bo znanje iz strokovnih nasvetov prineslo več, kot stane letna naročnina. Za ogledni izvod oziroma naročilo obiščite www.glasdezele.si. To je vse za danes, lepo nedeljo vam želiva tudi tehnik Jakob Čuk, ki je poskrbel, da se nas je dobro slišalo in urednik oddaje Robert Božič. Spet se slišimo čez teden dni, med tednom po poročilih ob 9, pa ne zamudite naše rubrike Minute za kmetijstvo in podeželje.

0: Nune v akciji. V veličastni Grand Show izvedbi poletno gledališče Studenec v soboto 23. avgusta. Vstopnice Eventim.
1: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
2: Gromska strela, kakšna zgodba. V njej je vse. Domače planine, vojaško letališče, ljubezen, čudovita glasba in moj grunt. Pa še jaz, Habakuk. Le pridite pogledat.
3: Komedija s petjem Habakuk v poletnem gledališču Studenec. Danes ob 21. V Novem mestu na 97,1 MHz.

0: Tik pred opoldanskim zvonjenjem, spoštovani poslušalci, nas bo v svojem duhovnem nagovoru k razmišljanju povabil nadškof Marjan Turenšek.
1: Gospod, k komu naj gremo?
2: Besede večnega življenja imaš.
3: Dragi zbrani pri radijskih sprejemnikih, prisrčno vas pozdravljam. Hrana in vse v povezavi z njo je pogosta svetopisemska tema, seveda pa je uporabljena, da razjasni kaj duhovnega. Dejansko lahko izberemo, ali bomo jedli ali ne, ne moremo pa izbrati, ali bomo lačni ali ne. V takšni situaciji je skrita naša svoboda izbire, a tudi omejenost. Ker smo samo nezadostni, potrebujemo stvari od zunaj. Jesti moramo, če želimo preživeti. A ob tem smo se naučili izbirati med tem, kar nam paše, in tem, kar nam ne paše. A pomembneje se je naučiti izbrati med tem, kar nam pomaga živeti, in tem, kar nas zastruplja. Ni slučajno, da se kar nekaj pravljic vrti okoli hrane, in sicer zastrupljene. Sneguljčica, Janko in Metka, Alice v čudežni deželi. Tudi pravljice nosijo v sebi namreč globoko sporočilo. V življenju se je treba naučiti razločevati med zdravo hrano in hrano, ki škoduje, seveda tudi v narekovajih to hrano. Celo zastruplja lahko življenje. Ker pa poznamo telesno, duševno in duhovno hrano, je treba povedati, da to načelo velja za vse vrste hrane. Še bolj kot za telesno, velja to za vso drugo hrano, zlasti za duhovno globlje stvari. Kako težko je mlade prepričati, da je Bog edini resnični odgovor na njihova vprašanja, na njihovo lakoto, tisto globinsko. Mladi menijo, da lahko prebavijo v narekovajih vse. Šele kasneje ugotovijo, da ni čisto tako in da so ostale posledice, lahko tudi zelo težke, tudi nepopravljive. Anonimna množica v današnjem evangeliju je pozorna na Jezusa. Hiti za njim. Ne gleda na čas, na to, da je praznih rok na poti za njim. To je lačna množica, bi lahko rekli, ki išče odgovore na svoja vprašanja. Kljub razočaranjem išče naprej, ker čuti lakoto. Anonimna množica so posamezniki, ki menijo, da mora vsak sam potešiti svojo lakoto. Podobno mislijo tudi Jezusovi učenci. Jezus pokaže pa drugačno pot. Množica se mu zasmili. Do nje je nežno čuteč in ga njihovo stanje pritegne. Potrebujejo ozdravitev, razumljenost, sprejetost, ljubezen, naučiti se morajo živeti in imajo potrebo pobiti nasičeni. Jezus gleda človeka v njegovi celovitosti. Pokaže, kako se naj zaustavimo ob drugem človeku. Za vprašanjem, kakšno lakoto zares čuti in na kakšen način jo lahko potešimo. In kadar poskušamo potešiti lakoto drugega, rastemo tudi sami, saj odkrijemo, kaj vse nosimo v sebi in še ne vemo. Zato Jezus ne deluje sam, ampak uporablja sodelavce. Jezusovi učenci so najprej še prepojeni z dinamiko tega sveta. Mislijo, da mora vsak sam poskrbeti zase. Jezus pa jih spodbudi, da pristopijo v dinamiko medsebojne delitve. Učence skrbi tudi zase, vedo, da nimajo niti zase dovolj. Morda pa so hoteli imeti tudi Jezusa malo zase, saj so zato tudi odšli na samoten kraj. Jezus jih potegne iz miselnosti tega privilegija, da so njegovi učenci. Pravo prijateljstvo z Jezusom odkrijejo, ko postanejo vredni in sposobni, da jih Jezus uporabi, da nasitijo druge. Učenci imajo čut za zdravo pamet, saj vidijo, da hrane ni dovolj. Tudi marsičesa drugega ne. Kajti, ko se je število sledilcev večalo, je vedno bilo vsega premalo in nevarno je postalo, da bi zaradi tega omejili ljudem dostop do Boga. Podobne nevarnosti iz različnih razlogov poznamo tudi danes. Jezus pa vabi, da mu prinesemo, kar imamo. On, ne mi, bo iz tega malo naredil hrano, ki bo nasitila vse in še ostalo bo za druge potrebe. Dovolj sta dve ribi in pet hlebčkov. Nasploh se preveč ostavljamo na svojih mejah, omejenostih, svoji nemoči in premalo računamo na Božjo moč. Bog to, kar nam je dal in smo mu mi prinesli, spremeni, obogati, pomnoži in potem je množica nasičena. Ta izkušnja je pomembna. Tudi če kasneje spet iščejo sami hrano drugje, vendar imajo pravo izkušnjo. To je način rasti novega Božjega ljudstva. In ostane 12 košar za 12 rodov novega Izraela. Obilna, že pripravljena hrana za gostijo za vse. Pripravljena za nas danes, da jo delimo, ko dojamemo veliko Božjo ljubezen do nas in zato pomagamo drugim do nje. V tedno pred nami se lahko sprašujemo, kje iščem danes odgovor na svojo lakoto? In na kakšen način pomagam Jezusu razdaljevati hrano drugim? Amen.

0: Na današnjo nedeljo zbrani v radijskem občestvu molimo za potreben dež in odvrnitev od hude ure. Prav tako roke sklepamo z mislijo na duhovnika Toneta in molimo za njegovo zdravje, pa tudi za zdravje župnika Tomaža Nagodeta. Po vaših namenih pa, spoštovani poslušalci, molimo še za družino, ki je na težki preizkušnji in za varen, blagoslovljen in zdrav carski rez. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
1: Amen.
0: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime. Pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes na vsakdani kruh in odpusti nam naše dolgi, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom in ne upeli nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu,
1: kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
2: Dobri Bog, ti daješ vsem stvarem obstoj, moč in življenje. V svoji dobroti nas usliši in nam daj potrebnega dežja, da bo naša zemlja lahko dala kruha za življenje. Tako bomo tudi bolj zaupno hrepeneli po tem, kar je nebeško. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.
0: Božja pomoč ostani vedno pri nas.
1: Amen.

0: Ste v stiski in si želite tolažbo?
1: Za pogovor z duhovnikom lahko pokličete vsak torek med 10. in 12. uro na 051 245 255.

0: Radio Ognjišče praznuje in se veseli s svojimi prijatelji.
1: Ja, danes je 32 takih prijateljev in prijateljic na našem seznamu, tistih, ki praznujejo. In to ste: Helena Kuzmič, Prešernova Murska Sobota; Ivan Požar, Klenik Pivka; Zinka Sirk, Višnjevik, Dobrovo v Brdih; Ana Režun, Marnova Zagorje ob Savi; Anica Ramovš, Ulica Danile Kumar, Ljubljana; Roska Stele, Tunice Kamnik; Emilija Toporiš, Podgorci; Bernarda Novak, Zdenska vas, Videm, Dobrepolje; Lidija Vodopivec, Brdo, Dornberg; Terezija Horvat, Bukovnica, Bogojina; Rajko Sentočnik, Zlateče, Nova Cerkev; Marija Bratina, Kamnje, Dobravlje; Tatjana Dimec, Depala vas, Domžale; Marija Kosmač, Pustota, Spodnja Idrija; Ivanka Zajc, Jelovec, Sodražica; Klara Marija Plešec, Na čerenu Medvode; Franc Jakovčič, Praprot Semič; Darja Žnidaršič, Rapljevo Struge; Bojan Mehle, Zavrti Mengeš; Jože Mlakar, Brezje nad Kamnikom, Stahovica; Marta Laurič Tomšič, Perovo Kamnik; Gvido Bokal, Hlevni vrh Rovte; Marjan Knez, Krištandol, Dol pri Hrastniku; Janez Kogoj, Mazovčeva pot, Ljubljana Polje; Simona Vogrinec, Babinci, Ljutomer; Mojca Vombergar, Bratovševa ploščad, Ljubljana; Alenka Hvalica, Ročin; Gregor Ovsenik, Predoslje, Kranj; Barbara Leban, Žabče, Tolmin; Miha Bokal, Dolsko, Dol pri Ljubljani; Tanja Grže, Staretov trg, Šmartno pri Litiji; in Helena Penko, Kav Pivka. Vsem vam, dragi slavljenci, danes res iskreno čestitamo in želimo obilo zdravja, notranjega miru, veselja ter Božjega blagoslova. In naj bo vaš praznični dan prežet z lepimi srečanji, toplimi besedami in hvaležnostjo za vse dobro. Hvala tudi, ker ste del naše radijske družine. Vse najboljše še enkrat. In kako praznuje nekdo izmed vas, izvemo, ko pokličemo nekoga iz našega seznama in že upamo, da se oglasi. Mojca Vombergar iz Ljubljane.
2: Prosim.
1: Dobar dan, gospa Mojca Maja Morela Čuk pri telefonu z Radija Ognjišče. Vam zaželim vse najboljše in vse dobro ob vašem rojstnem dnevu.
2: Ja, hvala lepa.
1: Z veseljem. Mojca, a smo vas kje ujeli?
2: Ja, ujeli ste me na Hrvaškem. na eni samotni plaži uživam.
1: Krasno, pa mi vam delamo družbo.
2: Tako je, hvala.
1: Ja, lepo, potem pa vam sončnih žarkov ne bomo pošiljali, ker jih imate verjetno dovolj na obali.
2: Ja, kar vroče je tukaj.
1: Ampak lepo se hladite v senci pa pijete dovolj vode, a ne?
2: Tako, čeprav, tako kot mora biti.
1: Čeprav danes, Mojca, če sva iskreni, lahko tudi s čim drugim še nazdravite.
2: Smo že malo zjutri, zdaj pa treba kar se vode držati.
1: Tako, da ne bo prehudo.
2: tako je.
1: Mojca, kličemo v prvi vrsti zato, da vam zaželimo seveda vse najboljše, vse dobro in še boljše, pa tudi zato, da se vam zahvalimo, ker ste naša prijateljica.
2: Malenko.
1: Zato bi vam zavrteli eno glasbeno željo. Katero bi si izbrali?
2: Na splošno so mi všeč Sitre, kaj od Plahutnika, kaj zaigra kakšno, mogoče Cvetje v jeseni.
1: Seveda, lahko, sicer bomo na jesen še nekaj časa počakali, ampak ja, naj vam pa polepša ta melodija današnjo nedeljo. Prav?
2: Prav, najlepša vam hvala.
1: Tudi vam pa lep pozdrav in vse dobro.
2: Nasvidenja, dio.

ki praznujejo svoj okrogli jubilej. Abraham je obiskal Alenko Hvalica iz Ročinja. 70 let praznuje Ivanka Zajc, je lovec Sodražica. 80 let praznujejo Bernarda Novak, Zdenska vas Videm Dobrepolje, Lidija Vodopivec, Brdo Dornberg in Terezija Horvat, Bukovnica Bogojina. Čestitljivih 90 let pa praznuje Zinka Sirk, Višnjevik, Dobrovo v Brdih. Drage slavljenke, blaženi Anton Martin Slomšek je zapisal: Blagor mu, kdor svoje bukve življenja skrbno z dobrimi deli popiše in jih s čistim zlatom prave krščanske ljubezni pozlati. On jih bo tamkaj v nebesih vekomaj veselo čital.

0: Romska strela, kakšna zgodba! V njej je vse. Domače planine, vojaško letališče, ljubezen, čudovita glasba in moj grunt. Pa še jaz, Habakuk. Le pridite pogledat.
1: Komedija s petjem Habakuk v poletnem gledališču Studenec. Danes ob 21.

0: na DAB-u, digitalnem radijskem omrežju Slovenije.
1: Ura je 12:30 minut, čas je za prva popoldanska poročila, z nami Meta Potočnik.
2: Dobar dan. Na Svetih Višarjah v tem trenutku poteka tradicionalno romanje treh Slovenij. Na srečanju rojakov matične zamejske in izseljenske Slovenije sta navzoča tudi državna sekretarka na Uradu vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu Helena Jaklič in nadškof ter apostolski nunci v Kanadi Ivan Jurkovič. Že pred mašo, ki jo je skupaj z drugimi duhovniki daroval nadškof Jurkovič, je dr. Zvone Štrubelj, izseljenski duhovnik, podal nagovor z aktualnim naslovom Pot od Trubarja do Kosovela. Po maši bo na ploščadi za cerkvijo krajši kulturni program. Pripravili so ga Janko Krištof s poezijo Srečka Kosovela in člani koroške vokalno-inštrumentalne skupine Sanje ter kvartet klarinetov Godbe ljubljanskih veteranov. V Evropski uniji je danes začel veljati del akta o umetni inteligenci. Med drugim je treba od danes naprej obvezno označevati tako imenovane globoke ponaredke in ostale vsebine, ustvarjene z umetno inteligenco. Obstoječi sistemi umetne inteligence imajo čas do 2. decembra, da se prilagodijo novim pravilom. Na ta način bi evropskim državljanom omogočili, da takoj prepoznajo, ali je spletna vsebina resnična ali lažna. Po poročanju bruseljskega portala Politico zaradi hitrega globalnega segrevanja Evropi grozi, da v nekaterih delih celine premoženja ne bo več mogoče zavarovati pri zavarovalnicah, saj se lete na povečana podnebna tveganja že odzivajo z zviševanjem premij ali celo umikanjem kriti na najbolj izpostavljenih območjih. Svetovna zdravstvena organizacija opozarja, da se izbruh ebole v Demokratični republiki Kongo še naprej širi. V zadnjem tednu so zabeležili 567 novih okužb in potrdili skoraj 300 smrtnih žrtev, kar je največ v enem tednu doslej. Skupno so laboratorijsko potrdili več kot 3700 primerov bolezni, več kot 1580 ljudi pa je umrlo. Obstaja tudi veliko tveganje za širjenje virusa v sosednje države. Trenutni izbruh povzroča različica virusa Bundibugyo, za katero še ni odobrenega cepiva ali zdravila. Strokovnjaki sicer menijo, da je dejansko število okuženih verjetno precej više od uradno potrjenega. Virus ebole je eden najnevarnejših povzročiteljev bolezni na svetu. Hemoragična mrzlica, ki jo povzroča, je zelo nalezljiva in ima visoko stopnjo smrtnosti. Virus se prenaša stikom ali preko telesnih tekočin. Še šport. Vrhunec tridnevnega kolesarskega praznovanja v Komendi je bil današnji kolesarski izziv s klanca v klanc. Na zahtevno traso od Tadejeve domače Komende do plaže na Krvavcu se je podalo kar 1189 kolesarjev. Nekaj minut pozneje pa se je v lov za njimi podal še najboljši kolesar sveta Tadej Pogačar. Navdušenje ob progi je bilo izjemno, zmage pa se je veselil Nemec Frederik Nissen, ki je v vzponu pravil v času 45 minut in 49,8 sekunde. Čeprav je Pogačar znova pokazal svojo moč in med potjo hitel številne udeležence, je tokrat zasedel 8. mesto. Dogodek je tudi letos združil množico rekreativnih kolesarjev in navijačev ter Komendo za konec tedna spremenil v pravo prestolnico kolesarskega navdušenja.
1: Popoldne bo pretežno jasno, v gorskem svetu ni izključena kakšna nevihta. Na Primorskem bo pihala po večini šibka burja, v notranjosti veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature so od 31 do 36, na Primorskem do 38 stopinj. Jutri bo večinoma jasno in vroče, jutranje temperature bodo od 14 do 20, v krajih šibko burjo okoli 22, najvišje dnevne pa od 33 in 37 stopinj Celzija. Opozorilo, čez dan bo po nižinah velika toplotna obremenitev, največja bo na Primorskem in tudi v osrednjih krajih, v delu Primorske pa je še vedno razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti. V torek in sredo bo precej jasno in vroče. V torek bo ponekod zapihal jugozahodnik, v sredo bo predvsem v gorskem svetu možna kakšna popoldanska nevihta. Še temperature, škofijska mesta najprej, Koper 38 stopinj, Novo mesto 34, Ljubljana 33, Celje, Murska Sobota 32 stopinj, Maribor 31. Litija 34, Črnomelj 33 stopinj, Kranj, Logatec, Vrhnika 32, Pohorje 31 stopinj, Mežica, Kočevje in Babno polje okroglih 30, Rateče 25, Kredarica pa jasno 16. Na primorski avtocesti je okvarjeno vozilo med Ravbar komando in Uncem proti Ljubljani umaknjeno, ostaja pa zastoj, zamujate do 1 ure. Še nekaj ostalih zastojev beležimo, tudi na primorski avtocesti, predpostojno proti Kopru, zamuda je približno 10 minutna in še od Vrhnike proti Ljubljani na posameznih odsekih je tam upočasnjen promet z občasnimi zastoji. Na Štajerski avtocesti prav tako stojite pred Slovenskimi Konicami proti Mariboru, zamuda je 20 minut in pred Slovenskimi Konicami proti Ljubljani zamuda približno 15 minut. Na Gorenjski avtocesti pa pred predorom Karavanke proti Avstriji nastaja približno 4 km dolg zastoj ter proti Sloveniji približno 3 km. Občasno tudi zaradi varnosti zapirajo predor proti Sloveniji. Prav tako stojite na cestah Postojna Ravbar komanda, Lesce Bled, Šmarje Dragonja, Šmarje Koper, Lucija Izola. Še opozorilo, ki še vedno velja, dodajamo, da je cesta Strmec-Mangart zaprta zaradi gašenja požara. Imejte to v mislih, ko se odpravljate na pot, zato kakšno minuto dve prej pa srečno. Ura je 12:37 minut.
3: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z drugim.

Nadaljujemo z obvestili. Župnija Vipava vabi na avgustovski shod v romarsko svetišče Marije Tolažnice žalostnih v Logu pri Vipavi danes, 2. avgusta, ko bo sveta maša ob 17. in bo tudi priložnost za sveto spoved 1 uro prej. Sestre Corpus Christi vabijo v torek 4. avgusta na god svetega Janeza Vianeja k molitvi pred najsvetejšim in relikvijami zavetnika duhovnikov svetega arškega župnika. V Vianejevi kapeli na Čatežu ob Savi ste dobrodošli od 6. ure do 17. ure, ko bo sveto mašo daroval črnomalski župnik Janez Žakelj. Na prvo sredo v mesecu, avgustu, torej 5. avgusta, bo pri Kapucinih pri sveti Cecilije v Celju molitveno srečanje za onkološke bolnike in druge bolnike ter njihove svojce. Ob 17.30 bo molitev rožnega venca in ob 18. uri sveta maša. Pred sklepom maše bo blagoslov z relikvijami svetega Leopolda Mandiča. Priložnost bo tudi za sveto spoved in za prejem bolniškega maziljenja. Svete maše v kapeli Marije Snežne na Kredarici bodo v sredo 5. avgusta ob 11. uri, v petek 14. avgusta ob 19. v soboto 15. avgusta ob 8. in 11. uri in v torek 8. septembra ob 11. uri. Tisti, ki želite prenočiti iz 14. na 15. avgust, pokličite Mira Šlibarja na 031-613-378. Na prvi petek v avgustu, 7. bo ob 19. uri pri Frančiškanih na Tromostovju v Ljubljani darovana sveta maša za neznane slovenske mučence. Somaševanje bo vodil župnik iz Ihana, dr. Andrej Marko Poznič, moralni teolog in publicist, rojen slovenskim staršem v Buenos Airesu. Bratje Kapucini vabijo na romanje v San Giovanni Rotondo k svetemu Patru Piju od 30. avgusta do 4. septembra. Na poti boste obiskali tudi Lanciano Pietrelcino, goro svetega Mihaela na Grganu, Bari, Loreto in Padovo, grob svetega Leopolda Mandiča. Informacije in prijave po elektronski pošti stane.bester@rkc.si ali po telefonski številki 041-840-897. Vabljeni na krščanske počitnice v Luki na Dugem otoku od 16. do 24. avgusta. 8 polnih penzionov z izbiro mesnih, ribjih ali veganskih obrokov za le 599 evrov. Vsakodnevna sveta maša z nagovori o moči adoracije. Možen je tudi avtobusni prevoz za samo 50 evrov. Več na 3x2nive.krscanske-pocitnice.com ali na 041-696-535. Ponovimo, krscanske-pocitnice.com ali na 041-696-535.

0: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
1: V Portorožu na 95,1 MHz.

Takole smo prepevali o mladosti na radiju Ognjišče ob 12:49. Ja, za katere naše prijatelje in prijateljice radija Ognjišče se je ravno na današnji dan obrnilo novo leto, smo izvedeli malo pred poročili v voščilih. No, od 13. naprej pa slišimo še, kdo izmed vaših dragih praznuje. Namreč takrat bo čas, da damo besedo vam, spoštovani poslušalci, in vašim željam, ki ste jih namenili svojim prijateljem. Res bi lahko rekli, da so rojstni dnevi take posebne prelomnice, ko pogledamo nazaj, pa se malo zamislimo in potem se mi zdi, da na koncu vedno ugotovimo, pišuka, že je bilo vse prav, kar se je zgodilo, se je že moralo. In tako bo pel tudi Žan Serčič.

0: stric, a veš kak vic?
1: Direktor vpije na svojega računovodjo.
2: Ne vem več, kdo je tukaj nor, ti ali jaz?
3: Gospod direktor, vi prav gotovo ne bi vzeli v službo norega računovodja.

0: Danes popoldne v oddaji Slovencem po svetu in domovini.
1: Svetovni slovenski kongres je pripravil 30. tabor slovenskih otrok. 44 udeležencev starih od 10 do 15 let je prišlo iz 14 držav. Spoznavali so slovenske kraje in kulturno dediščino, utrjevali znanje slovenskega jezika in se družili med seboj.
0: Vabljeni k poslušanju radija Ognjišče danes ob 17. uri.
2: Nune v akciji. V veličastni Grand Show izvedbi. Poletno gledališče Studenec v soboto 23. avgusta. Vstopnice Eventi. Na svetih višarjah bo tudi letos srečanje Slovencev iz domovine, zamejstva in sveta. Vabljeni na 38. romanje treh Slovenij v nedeljo 2. avgusta. Ob 10.30 bo predavanje dr. Zvoneta Štrublja, ob 12.00 pa slovesna svetomaša, ki jo bo daroval nadškof dr. Ivan Jurkovič. Sledila bosta kulturni program in priložnost za druženje pod višarjami. Prijave za avtobus sprejema potovalna agencija Trud. Dobrodošli na svetih višarjah 2. avgusta.
3: Karel Gržan in Charlie Chaplin. Dva, ki znata misliti in dva, ki znata nasmejati. Včasih kar dva v enem. Karel Gržan je Chaplin Charlie. Knjiga veselih zgodb, ki jo poleti pri nakupu nad 30 evrov pri Ognjišču dobite kot darilo.
4: Poletno branje pri Ognjišču. knjigarna.ognjisce.si 05-611-7220.
5: V Senicah na 89,8 MHz.
1: Glasbena voščila.

Prvo današnje voščilo namenjamo dragemu gospodu župniku Boštjanu Ošlaju iz svetega Jurija ob Ščavnici. Prvo današnje voščilo namenjamo dragemu gospodu župniku Boštjanu Ošlaju iz svetega Jurija ob Ščavnici. Spoštovani gospod župnik, Abraham je dober mož. Očak, ki je vodil svoje ljudstvo dolgih 40 let po puščavi, bo odslej spremljal tudi vaše korake. In želimo vam, da bodo prav zaradi njegove modrosti, preudarnosti, zanesljivosti, izkušenj in dobronamernosti ti koraki varni. Naj vam ne zmanjka energije in ob tem naj vas bodri dejstvo, da se zavedamo teže bremena, ki ga prinaša vodenje in organiziranje življenja v naši župniji. Obljubljamo, da vam bomo stali ob strani in priskočili na pomoč tudi v bodoče, kadarkoli bo mogoče. Zavedamo se, da je župnija naša skupna odgovornost. Zato smo toliko bolj hvaležni, ker se zanjo tako odločno trudite tudi vi. Nas vodite, usmerjate, spodbujate in skrbite za pravega duha v njej. Hvala vam za vse in res iskrena želja, da ostanete zdravi in imate še naprej potrpljenje z nami. Gospod župnik, iskrene čestitke in vse dobro tudi v bodoče vam iskreno želimo, vaši Farani.

Marija Romšak iz Črne pri Kamniku, to voščilo naj razveseli tvoje dobro srce. Marija Romšak iz Črne pri Kamniku, to voščilo naj razveseli tvoje dobro srce. Draga naša mami in mama, 90 častitljivih let ti je dal Gospod na svetu tem živet. V teh letih si veliko lepega doživela, preizkušnje, ki so te oblikovale in usmerjale tvojo pot življenja, si znala pokončno sprejeti. Tvoj čud za lepoto stvarstva se je še posebej izražal ob rožah, ki si jih z ljubeznijo negovala. Tvoj bogat vrt je nasitil mnogo lačnih želočkov in se vedno šopiril v pestrosti in urejenosti. Kot žena, ki je služila kruh v rudniku Kaolina, si nam pokazala, da zate ni nič težko. Bremena so ti nekoliko upognila hrbtenico, a tvojega duha niso zlomila. Ljubezen do živali, odnos do slehernega kosa kruha, je v nas pustila močno sporočilo, kaj je v življenju zares pomembno. Še vedno si tukaj, z nami, za kar smo iskreno hvaležni. Mami, dala si nam vse, kar si lahko, in vse je bilo dobro in prav. Tudi ko ni bilo, si ti to pokončno sprejela in nam prenesla zgled sprejemanja in dala smisel. Težko bi te posnemali, saj si premikala nemogoče meje. A vedi, da smo hvaležni prav za vse, kar si za nas in z nami pretrpela, kar si nam dala in kar nam predajaš. Želimo ti, da bo tvoja jesen življenja lepa, da ostaneš zdrava in z nami še dolgo. Res smo ti hvaležni za vse in ti sporočamo, da te imamo iskreno radi. Tvoji trije otroci z družinami, kjer so vnuki in pravnuki še posebej ponosni na svojo mamo in hvaležni za vsak trenutek, ki ga preživijo s teboj.

Spoštovana gospa Marija Romšak. Spoštovana gospa Marija Romšak. Ob častitljivi obletnici 90 let življenja vam čestitamo tudi sodelavci Radia Ognjišče in vam kličemo Bog vas živi.

V dneh julijskega vročinskega vala je praznovala svoj okrogli jubilej Ivanka Kuclar iz Andrejčega nad Sveto Trojico. V dneh julijskega vročinskega vala je praznovala svoj okrogli jubilej Ivanka Kuclar iz Andrejčega nad Sveto Trojico. Pohiteli smo k njej, da bi se veselili z njo. Nekateri že okrogli, ne sicer po letih, ampak ker smo ješči. Ko smo ji zaželeli še mnogo zdravih let, kmečke pameti pri presoji stvari in čutečega srca pri pogovorih z ljudmi in Bogom, smo postali vsi še bolj okrogli. Poslovili smo se z željo, da se kmalu spet vidimo. Draga Ivanka, vse dobro ti želimo, vsi tvoji.

Danes je dopolnil 80 let Ivan Vozelj iz Široke Seti pri Vačah. Danes je dopolnil 80 let Ivan Vozelj iz Široke Seti pri Vačah. Dragi ata, leta polna trdega dela, poguma in poštenosti so te izoblikovali v poštenega človeka, ki si bil vedno pripravljen pomagati vsakemu, ki je potreboval pomoč. Danes, v jeseni življenja, pa si vesel vsakega obiska, saj je to dokaz hvaležnosti za tvojo dobroto. Tudi mi, tvoji otroci, smo ti hvaležni za vse. Ob tvojem okroglem jubileju ti iskreno čestitamo in želimo veliko zdravja in Božjega blagoslova. Žena Marinka, hčerki Mojca in Danica z družinama ter sin Ivan.

To voščilo pa potuje od Polhovega Gradca do Prekmurja in išče našo drago Marijo Rutar, ki bo jutri obrnila nov list v knjigi življenja. To voščilo pa potuje od Polhovega Gradca do Prekmurja in išče našo drago Marijo Rutar, ki bo jutri obrnila nov list v knjigi življenja. Draga naša Marija, težko opišemo in pokažemo, kako hvaležni smo za vse pozornosti in dobrote, ki prihajajo izpod vaših rok, iz vaše shrambe, vašega vrta ali bližnjega travnika. Iskreno smo veseli in res hvaležni, ker so naši želodčki prav zaradi vaše dobrote, iznajdljivosti, predanosti, skromnosti in pozornosti večkrat polni. Draga Marija, hvala vam. Iskrena hvala za vse regrade, palačinke, zrezke, pohančke, velikonočne pisanice. Ob vašem jutrišnjem prazniku vam želimo ljubega zdravja in varstva Božje Matere, v katero neomajno zaupate. Naj vam prav ona, mati, ki je trpela za svojega sina, daje volje in poguma še naprej, da boste črpali energijo tudi za svoje preizkušnje in preizkušnje vaših bližnjih. Bog vas živi, vam kličemo vaši prijatelji iz kleti na Štuli 23.

V torek 4. avgusta svoj jubilej 80 let praznuje Franc Compare. V torek 4. avgusta svoj jubilej 80 let praznuje Franc Compare. Dragi Franc, naj ti življenje še dolgo igra najlepše melodije. Naj ti stvarnik nakloni še nešteto razlogov za tvoj smeh, po katerem te vsi poznamo. Naj še naprej blagoslavlja vsak tvoj korak in ti podari še veliko lepih dni med ljudmi, ki te imamo radi. Vse najboljše in Bog te živi, ti voščimo žena Ester, otroci Nina, Aljaš, Matej in Petra z družinami, vseh 9 vnukov, 2 pravnuka, sestri Mija in Majda z družinama ter brata Janez in Tone.

Danes praznuje svoj 80. rojstni dan draga mama Anica Miklavčič iz Starega trga pri Višnji gori. Danes praznuje svoj 80. rojstni dan draga mama Anica Miklavčič iz Starega trga pri Višnji gori. Draga mama, želimo ti predvsem zdravja in čim prejšnjega okrevanja. Sinovi Ciril, Branko in Jože z družinami. Bog te živi.

Dragi prijatelji, kako lepo je bilo poslušati vaša voščila prijateljem, znancem, sorodnikom, ki praznujejo ali so praznovali v tem tednu ali pa še bodo. Ja, nova priložnost za to, da voščite vsem, ki jih poznate, ki v bližnji prihodnosti praznujete, je že prihodni vikend. Ponovno v soboto in nedeljo bo čas za glasbena voščila ob 13. uri, kot je bilo to danes in včeraj. Zato ne zamudite najboljšega termina. Če pokličete že jutri med 7. in 14. uro, boste prvi, ki boste lahko izbirali, kdaj bomo poslušali že prihodni vikend vaše voščilo.

0: Ste v stiski in si želite tolažbo?
1: Za pogovor z duhovnikom lahko pokličete vsak torek med 10. in 12. uro na nič 51 245 255.

Spremljate popoldanski program na radiju Ognjišče. Dragi poslušalci, dobrodošli v naši družbi. Takole pred utripom dneva bomo spomnili med drugim na to, da se je v Medžugorju začel Mladi fest letošnjega leta. To je festival, mednarodni festival mladih, ki letos poteka že 36. leto. In vsakič se tam nekje od 50 tisoč mladih in 700 duhovnikov z celega sveta zbere na dnevih molitve, slavljenja, katehez, pričevanj, druženja, glasbe in raznih ostalih pobožnosti, kot je tudi procesija z lučkami. In kako se imajo naši mladi romari, bomo izvedeli v nadaljevanju, zato ostanite v naši družbi.

0: Ja, dragi prijatelji, na radiju Ognjišče smo obljubili, da bomo pokukali v Medžugorje, kjer poteka že 36. mednarodni festival mladih. Več kot 50 tisoč mladih in tam nekje 700 duhovnikov se je zbralo tam. Od včeraj 1. pa do 6. avgusta se bodo družili, ja, so pa odrinili od doma že kar v nočnih urah. In o teh ter samem potovanju zna povedati tudi Filip.
1: Včeraj smo se iz Preske ob 4 zjutraj skupaj z ostalimi mladimi z avtobusom odpravili proti Medžugorju. Ker smo se odpravili ob 4 in ker so eni že prej bolj mal spali, smo pol tudi tist program na avtobusu, se pravi pripravo na spoved in rožne vence, spremljali tako mal mešano, bede in ne bede. Vozili smo se dolg, tako dolg, da smo eni stave zgubili, koliko časa bomo rabili do Medžugorja, ampak vse smo bili dobra družba skupaj, tako da ni bilo tako hudo. In smo prišli potem v Medžugorje glih zvečer za eno tako zelo pozno kosilo in potem lepo dan v bistvu zaključili z večerno mašo.
0: Tako torej Filip, v nadaljevanju našega druženja pa slišimo še Paulino, ki je tretjič na Mladi Festu. Zaupala nam bo, kaj jo vedno znova vleče nazaj.

0: Ja, takole, dragi prijatelji, lahko bi rekli, da se na današnjo nedeljo 2. avgusta na Radiu Ognjišče sprehajamo s pomočjo naših mladih romarjev, ki so nam dali izjave oziroma so se pogovarjali s sodelavcem Alenom Salihovičem po prizorišču Mladi festa v Međugorju. Glavni program tam poteka na prizorišču, torej na prostem ob cerkvi, znotraj skupin ali individualno pa lahko udeleženci poromajo na bližnjo hriba Križevec in pod Brdo, torej na oba kraja, kjer se je Marija prikazala. Ves čas festivala je pa na voljo tudi sveta spoved in pa pogovor z duhovnikom. Če že to ni zadosten razlog, zakaj se udeležiti Mladi festa, nas morda prepriča Pavlina.
1: Letos sem na Mladem festu že tretjič, prihajamo pa iz Žipnije Koseze. Na Mladi fest najraje hodim zaradi pohodov na Križevec pa na Brdo prikazovan. Zdaj sem na ta način lahko bolj se počutim zbližano z Bogom in pa pač to molitev križevega pota na poti do Križevca in Brdo prikazovan res neka posebna izkušnja.

0: Danes ob 15. na Radiu Ognjišče.
1: Visoke temperature zajele večji del Evrope, vse pogostejši požari in zaskrbljujoče nizke gladine rek. Madžarska ustavila edino jedrsko elektrarno.
2: V Međugorju se je začel 37. mladi fest. Papež mladim sporoča, naj ne pristajajo na minljivo srečo.
1: Srečanje treh Slovenij na Višarjah v spominih na Srečka Kosovela.
2: V torek izredna konferenca notranjih ministrov Evropske unije zaradi nedavnega množičnega vdora migrantov v Sevto.
1: Le malo občin brez dolgov, skupna zadolženost znaša skoraj 1,5 milijarde evrov.
2: Glavna naloga Ministrstva za demografijo bo poenotenje plačila za uporabnike domov.
1: Vreme jasno in vroče bo s temperaturami do 37 stopinj Celzija.

Vodaj spoznanje več predsodek manj se bomo pogovarjali z Alenko Puhar, novinarko, prevajalko in publicistko. Levica je v krču, odkar imamo desno-sredinsko vlado. Tudi v državnem zboru je živahno. Sodelovanje v politiki je še vedno nekaj nepredstavljivega. Kako vse to vidi Alenka Puhar? Prisluhnite jutri ob 17. ali na Planet 2 ob 19. Oddajo najdete tudi med podcasti.

0: Danes ob 15. na Radiu Ognjišče.
1: Visoke temperature zajele večji del Evrope, vse pogostejši požari in zaskrbljujoče nizke gladine rek. Madžarska ustavila edino jedrsko elektrarno.
2: V Međugorju se je začel 37. mladi fest. Papež mladim sporoča, naj ne pristajajo na minljivo srečo.
1: Srečanje treh Slovenij na Višarjah v spominih na Srečka Kosovela.
2: V torek izredna konferenca notranjih ministrov Evropske unije zaradi nedavnega množičnega vdora migrantov v Sevto.
1: Le malo občin brez dolgov, skupna zadolženost znaša skoraj 1,5 milijarde evrov.
2: Glavna naloga Ministrstva za demografijo bo poenotenje plačila za uporabnike domov.
1: Vreme jasno in vroče bo s temperaturami do 37 stopinj Celzija.

Še 12 minut manjka do 15. ure, dragi prijatelji, ko bo na radiju Ognjišče, takrat čas za informativne vsebine. Z utripom dneva bomo začeli. Ampak do takrat pa še nadaljujemo sproščeno, poletno, z dobro glasbo, ki jo za nas na naših lestvicah izbira glasbeni urednik Miha Močnik.

0: Nune v akciji. V veličastni Grand Show izvedbi poletno gledališče Studenec v soboto 23. avgusta. Vstopnice Eventi.
1: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
2: Gromska strela, kakšna zgodba. V njej je vse. Domače planine, vojaško letališče, ljubezen, čudovita glasba in moj grunt. Pa še jaz, Habakuk. Le pridite pogledat.
3: Komedija s petjem Habakuk v poletnem gledališču Studenec. Danes ob 21.
0: Na svetih višarjah bo tudi letos srečanje Slovencev iz domovine, zamejstva in sveta. Vabljeni na 38. romanje treh Slovenij v nedeljo 2. avgusta. Ob 10.30 bo predavanje doktorja Zvoneta Štrublja, ob 12.00 pa slovesna sveta maša, ki jo bo daroval nadškof dr. Ivan Jurkovič. Sledila bosta kulturni program in priložnost za druženje pod višarjami. Prijave za avtobus sprejema potovalna agencija Trud. Dobrodošli na svetih višarjah 2. avgusta.
4: Audio in video arhiv na spletnem naslovu radio.ognisce.si.
5: Ura je 15.
0: Radio Ognišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
5: Visoke temperature zajele večji del Evrope, vse pogostejši požari in zaskrbljujoče nizke gladine rek. Madžarska ustavila edino jedrsko elektrarno.
6: V Međugorju se je začel 37. mladi fest. Papež mladim sporoča, naj ne pristajajo na minljivo srečo.
5: Srečanje treh Slovenij na višarjah v spominih na Srečka Kosovela.
6: V torek izredna konferenca notranjih ministrov Evropske unije zaradi nedavnega množičnega vdora migrantov v Sevto.
5: Le malo občin brez dolgov, skupna zadolženost znaša skoraj 1,5 milijarde evrov.
6: Glavna naloga Ministrstva za demografijo bo poenotenje plačila za uporabnike domov.
5: Vreme jasno in vroče bo s temperaturami do 37 stopinj Celzija.
6: Dober dan, z vami smo urednica oddaje Meta Potočnik, tehnik Jakob Čuk in voditeljica Maja Morela Čuk. Večji del Evrope je v primežu izjemno visokih temperatur, kar povzroča številne težave za zdravje ljudi. Po poročanju Agencije Republike Slovenije za okolje, ponekod na Primorskem temperatura ponoči ni padla pod 28 stopinj Celzija. V Podnanosu so ob 6. uri izmerili že več kot 30 stopinj Celzija. Medtem pa se je v zatišnih legah Notranjske temperatura ponekod spustila pod 15 stopinj Celzija. Velja zelo velika požarna ogroženost. Obseg požarišča na zelo strmem in težko dostopnem terenu Planje na Bovškem se ponoči ni bistveno spremenil, se pa vse skozi pojavljajo nova podtalna žarišča, zato gasilci danes nadaljujejo intenzivno gašenje. Prisotnih jih je že več kot 110, pričakujejo pa tudi prihod air traktorjev in helikopterja, so zjutraj sporočili iz Gasilske zveze Bovec. Z več gozdnimi požari širom države pa se borijo tudi gasilci v Grčiji. Delo jim ponekod otežuje močan veter. Več 100 gasilcev se je tako vso noč spopadalo z ognjenimi zublji v bližini prestolnice Aten, da bi preprečili širjenje obsežnega požara, ki grozi mestu Megara. Nov požar je izbruhnil tudi na otoku Kefalonija. Po poročanju grških medijev pa so ponoči evakuirali prebivalce več naselij na Jonskem otoku. Edina madžarska jedrska elektrarna v Paksu južno od Budimpešte, ki običajno zagotavlja približno tretjino potreb po električni energiji v državi, se hladi z vodo, ki jo črpajo iz Donave. Njen vodostaj je zaradi pomankanja dežja in več zaporednih vročinskih valov od maja padel na rekordno nizko raven. Madžarski premier Peter Madžar je zato zvečer sporočil, da bodo elektrarno prvič v 44 letih ustavili. Gre za zadnjo v nizu potez zaradi energetske krize, ki jo je sprožila dolgotrajna suša in ekstremna vročina po vsej Evropi, ki je prizadela tudi Madžarsko. Vroče je tudi v Medžugorju, saj so danes izmerili 38 stopinj, a tudi naslednje dni ne bo nič kaj nižje. Tam so se sinoči mladi z vsega sveta zbrali na letošnjem srečanju Mladi Fest. Skupaj z duhovniki in spremljevalci se udeležujejo molitev, slavljenja, katehez, pričevanj in raznih pobožnosti, kot je procesija z lučkami. V pismu jih je nagovoril tudi papež Leon XIV. Spomnil jih je, da svet daje lahke in takojšnje obljube sreče in te fascinirajo, ki pa pogosto izginejo brez sledu. S tem je pokazal na najgloblja vprašanja in tesnobe, ki jih doživljajo mladi. A prav iz teh krhkosti se rojeva pristna pot vere v srečanju z Bogom, ki potešižajo vsakega srca in daje moč, da vedno začnemo znova.
7: Mladi fest letos poteka pod geslom Ad Fontem, k izviru. Do 6. avgusta bo v tem romarskem središču več 10.000 mladih iz 73 držav, med njimi tudi več kot 350 mladih iz Slovenije. Paulina iz Župnije Koseze je za naš radio povedala.
8: Na Mladi fest najraje hodim zaradi pohodov na Križevac pa na Brdo pri Gazovan. Zdaj sem na ta način lahko bolj se počutim zbližano z Bogom in pa pes to molitev Križevega pota na poti do Križevca in Brda pregazovan, res neka posebna izkušnja. No.
7: Udeležence je sinoči pozdravil medžugorski župnik pater Zvonimir Pavičič, zatem pa je apostolski vizitator za župnijo Medžugorje nadškof Aldo Cavalli prebral sporočilo papeža Leona XIV. Sveti oče mlade spodbuja, naiščejo resnico, ki osvobaja, ter se ne pustijo zapeljati obljubam minljive sreče. Povabil jih je, naj v hoji za Kristusom tudi življenjske preizkušnje sprejemajo kot priložnost za razločevanje in rast v veri. Obenem jih spodbuja, naj se prepustijo vodstvu Svetega Duha in zaupajo pri prošnji Device Marije, kraljice miru, da bodo postali pričevalci Evangelija, graditelji bratstva in miru. V sklepnem delu homilije se je nadškof dotaknil tudi nedavnih vandalizmov in oskrunitve verskih znamen v Medžugorju. Dejal je, da takšna dejanja ne žalijo le verskih čustev vernikov, temveč ranijo tudi versko svobodo, spoštovanje do svetega in dostojanstvo človeka. Po teh besedah je skupaj z več 10.000 zbranimi romari nekaj trenutkov molčal, nato pa poudaril, da kristjan na nasilje in sovraštvo ne odgovarja z maščevanjem, ampak z močjo evangelija, odpuščanjem in pričevanjem za mir. Po uvodni sveti maši je sledilo češčenje Jezusa v najsvetejšem zakramentu. Zgodaj zjutraj pa so mnogi mladi že poromali na Križevac.
8: Že ob 4 zjutraj, da smo jeli sončni vzhod. Vsak je imel svoj namen, zato smo šli na Križevac v popolni tišini, da je lahko vsak pri sebi molil. Na vrhu pa smo zmolili Križev pot in še zapeli neke pesmi na kitaro. Najbolj v spominu pa mi bo ostal dogodek, ko sta se dva zaročila zraven nas in na koncu smo jim si ploskali.
7: Tako je za naš radio povedala Špela iz župnije Preska.
6: Svetišče na Svetih Višarjah je danes v znamenju tradicionalnega romanja treh Slovenij. Na srečanju rojakov matične zamejske in izseljenske Slovenije sta bila navzoča tudi državna sekretarka na uradu vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu Helena Jaklič in nadškof ter apostolski nunci v Kanadi Ivan Jurkovič. Že pred mašo je izseljenski duhovnik Zvone Štrubelj podal nagovor z aktualnim naslovom Pot od Trubarja do Kosovela. Po maši bo na ploščadi za cerkvijo kratek kulturni program, ki so ga pripravili Janko Krištof s poezijo Srečka Kosovela in člani koroške vokalno-inštrumentalne skupine Sanje ter kvartet klarinetov Godbe ljubljanskih veteranov.
0: Radio Ognjišče. V tri dneva. Po prometnih informacijah še...
7: Velika zadolženost petih bolnišnic in številnih občin zaradi višjih stroškov dela, dražjih zdravil in vlaganj v razvojne projekte.
6: Sedem glavnih grehov slovenske politike. Pater Cestnik poziva k več ponižnosti in manj napuha.
7: Šport Nemec Nisen, zmagovalec izziva z klanca v klanc, Pogačar osmi.
9: Prometno-informacijski center.
10: Lepo pozdravljeni. Na primorski avtocesti so posledice prometne nesreče med Postojno in Rabar komando proti Ljubljani umaknjene, tu ostaja zastoj, zamuda za voznike okoli 35 minut. Prav tako je prometna nesreča na cesti Vinica-Črnomelj, ta je trenutno popolnoma zaprta. Previdno še na gorenjski avtocesti pred priključkom Ljubljana Brod proti Ljubljani, namreč pešec na vozišču ovira promet, na primorski avtocesti pa vozite posebej previdno pred Gaborkom proti Ljubljani, kjer pa predmet na vozišču trenutno promet ovira. Tudi ker nekaj zastojev na slovenskih cestah zaradi povečanega prometa in sicer od Postojne proti Ljubljani se promet ustavlja na posameznih odsekih, zamuda na tem odseku je okoli 20 minut, kolone tudi pred Postojno proti Kopru, kjer pa zamuda za voznike približno 15 minut. Na Štajerski avtocesti je zastoj pred Slovenskimi Konicami proti Mariboru, tu je 20-minutna zamuda, na Gorenjski avtocesti je zastoj pred predorom Karavanke proti Avstriji, kolone točno 3 km, občasno zaradi varnosti predor zapirajo proti Sloveniji, zastoji pa še na originalnih cestah Logate Svrtnika in pa Šmarje Dragonja. Zaradi gašenja požara ostaja zaprta cesta Strmec-Mangart, no kot vsako nedeljo pa tudi danes na slovenskih cestah velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton in sicer bo omejitev veljala še do 22. ure. Toliko stanju na cestah, sem pa še naprej želimo lep dan. Za Radio Ognjišče Nina Mesarič.
9: Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
6: Papež Leon XIV. Po svojem poletnem oddihu nadaljuje z opoldansko molitvijo Angelusa. Poudaril je, da človek ne hrepeni le po kruhu, ampak tudi po resnici, smislu in življenju. Ob evangeliju o pomnožitvi kruha je opozoril na nevarnost pohlepa, ki pozabi na trpljenje drugih, ter pozval k delitvi z ljudmi v stiski. Delitev ni najprej vprašanje velikih zneskov, ampak odprtega srca. Papež je opozoril, da pohlep človeka zaslepi. Jezus Kristus pa nas uči, da nič ni izgubljeno, kadar delimo. Čudež ljubezni, v katerem prepoznamo značilna Jezusova dejanja, dosežejo vrhunec pri zadnji večeri. Ob tem je spomnil.
11: Ko okušamo milost Evharistije, si prizadevajmo njeno lepoto izpričevati v vsakdanjih dejanjih. Začnimo skupno molitvijo in blagoslovom pri skupni mizi, ko delimo kruh v družini in med prijatelji. Tudi počitnice lahko v Jezusovi družbi postanejo čas bratske vedrine, če vanje vključimo tiste, ki so v naši bližini in tiste, ki so v stiski.
6: Humanitarna pomoč, ki jo papež nudi prek dikasterija za karitativno služenje, ne pozna geografskih meja. Poleg nenehne podpore območjem, ki jih je prizadela vojna, kot sta Ukrajina in Bližnji vzhod, pomoč dosega prebivalce na vseh celinah. To še posebej do izraza pride ob naravnih nesrečah, kot so potresi, cikloni, suše in poplave. Prav tako pa dikasteri podpira različne projekte. Nekaj aktualnih je v pogovoru za Vatican News naštel papeški elemozinjer Luis Marin de San Martin. Več Marta Jerebič.
12: Tudi znotraj evropskih meja se skrivajo zgodbe o revščini in izključenosti. Na Cipru, ki je križišče migracijskih poti v Sredozemlju, je dikasteri prispeval sredstva za obroke, higienske pripomočke in psihološko podporo prosilcem za azil v sprejemnih centrih. V Gruziji je zagotovil pošiljko potrebnega materiala za dokončanje gradnje doma za revne otroke v Tbilisiju. Pri projektu je sodeloval že papež Frančišek. V Siriji, kjer krščanska skupnost še naprej živi pod pritiskom in tihimi grožnjami, bodo v prihodnjih dneh družinam razdelili 2000 paketov z rižem, žitom in oljem. Papeževa pomoč prihaja tudi v Bangladeš, v največje begunsko taborišče na svetu, kjer živi več kot milijon pripadnikov ljudstva Rohinga in v eno od tamkajšnjih škofij, ki so jo v preteklih dneh prizadele poplave. Sicer pa je papeževa karitativnost najbolj raznolika na afriški celini. Burkina Faso je v začetku julija dobila prispevek za podporo zdravstvenega projekta za razseljene osebe in revne, pri čemer je poseben poudarek namenjen zdravju mater in otrok. V Keniji Vatikan pomaga pri delovanju doma za sirote in zapuščene otroke. Na Madagaskarju pa je ena od škofij za pomoč zaprosila po februarskem uničujočem ciklonu. V Zambiji je suša v prvih dneh julija uničila prispevek, zato so številne družine ostale brez hrane. Tudi ena izmed tamkajšnjih škofij se je za pomoč obrnila na dikasterij. Iz Tanzanije pa prihaja posebna zgodba, ki bolj kot katerakoli številka ponazarja, kaj pomenita žrtvovanje in ljubezen do cerkve. Gospod Konstantin je bil hudo ranjen in je izgubil nogo, ko se je postavil za živi ščit in tako rešil življenje svojemu župniku, ki je bil žrtev poskusa umora med svetomašo na veliko noč. Ker si zaradi finančnih razlogov ni mogel privoščiti zdravljenja, se je obrnil na svetega očeta in prejel zdravstveno oskrbo ter protezo, da je lahko znova začel hoditi. Trenutno s pomočjo papeške elemozinerije potekajo tudi projekti v Argentini, na Haitiju in v Venezueli.
6: Notranji ministri držav članic Evropske unije se bodo v torek sestali na izredni videokonferenci zaradi vdora tisočev migrantov v špansko eksklavo Ceuta. Srečanje je sklicalo irsko predsedstvo Sveta Evropske unije, po pozivu Španije in podpori 22 držav članic, med njimi Slovenije. Razpravljali bodo o skupnem evropskem odzivu, zaščiti zunanjih meja Unije ter dodatni podpori Španiji. Španija je že začela nameščati približno 500 metrov dolgo plavajočo pregrado na morski meji z Marokom, da bi preprečila podobne dogodke. Španske oblasti poročajo, da je bila meja ponovno pod nadzorom v manj kot 48 urah in da skoraj ni bilo nadaljnjih premikov migrantov proti celinski Evropi. Med članicami Evropske unije ostajajo razhajanja glede odziva na krizo. 22 držav zahteva skupen in strožji evropski pristop, medtem ko je socialistični španski premier Pedro Sanchez kritiziral nekatere partnerice zaradi po njegovih besedah sebičnega ravnanja. Ministrstvo za demografijo, družino in socialne zadeve si je za prednostni nalogi zadalo področji dolgotrajne oskrbe in osebne asistence. Po oceni ministrice Mateje Ribič so spremembe dolgotrajne oskrbe nujne, ker ta sistem ne deluje. Petra Stopar.
13: Ministrica je ta teden v pogovoru z mediji znova ponovila, da bo glavna naloga njene ekipe na ministrstvu odprava krivic med stanovalci v domovih za starejše. Tisti, ki so obravnavani po zakonu o socialnem varstvu, ker njihova vloga za dolgotrajno oskrbo še ni rešena, plačujejo občutno več od tistih, ki so od 1. decembra lani vključeni v sistem dolgotrajne oskrbe. Razlog za razliko v ceni je to, da v skladu s sistemom dolgotrajne oskrbe stanovalci v domovih od 1. decembra plačujejo le za nastanitev in prehrano. Znesek za oboje skupaj je omejen z višino zagotovljene pokojnine za 40 let delovne dobe, ki znaša 826 evrov. Ta omejitev velja za standardno nastanitev, ki je dvoposteljna soba, so uporabo sanitari. Po zagotovilu ministrice Ribičeve želijo ureditev popraviti, tako da bodo stanovalci s primerljivimi potrebami, ki prejemajo primerljive storitve in imajo enake bivalne pogoje, plačevali enako ceno.
14: In to se bo financiralo iz blagajne dolgotrajne oskrbe. Tukaj že imamo narejen načrt, delamo res intenzivno na tem, da te krivice čim prej odpravimo, saj se nam zdi to zelo pomembno, da skrbimo za naše starejše in da res plačujejo za primerljive storitve ali pa celo za enake storitve enak znesek.
13: Med večjimi izzivi vidi poenostavitev in pospešitev postopkov za uveljavljanje pravic iz dolgotrajne oskrbe ter izdajo odločb. To nameravajo doseči predvsem zmanjšanjem administrativnih bremen, poenostavitvijo postopkov in vzpostavitvijo učinkovitega informacijskega sistema. V povezavi s tem je spomnila, da se je prvotna pogodba, ki je bila sklenjena z izvajalcem za vzpostavitev tega sistema v mandatu prejšnje vlade, prekinila.
14: Izvajalec, ki je skušal narediti ta sistem, temu ni bil kos, tako da zdaj smo v proučevanju tega, ali gremo v nov javni razpis ali pa proučujemo tudi možnost, ali je možno to ukomponirati v naš obstoječi informacijski sistem ISCSD-2.
13: O pomankanju kadrov na področju socialnega varstva in dolgotrajne oskrbe pa je Ribičeva povedala.
14: Ja, tukaj lahko iz lastnih izkušenj povem, da je težava predvsem v samem načinu organizacije dela, na tem, kakšne delovne pogoje se tem zaposlenim nudi in se izhaja predvsem iz tega, da je zaposlenih premalo. Zdaj, v domovih za starejše so ravno ti zaposleni, ki neposredno delajo z stanovalci, večinoma na minimalnih plačah.
13: Zato bo tudi tu treba izboljšati pogoje, tako finančne kot delovne, je še dodala.
6: Slovensko javno zdravstvo se vse globlje pogreza v rdeče številke. Bolnišnice opozarjajo, da stroški rastejo bistveno hitreje od prihodkov, sistem financiranja pa njihovemu delu ne sledi več. V prvih 5 mesecih leta so slovenske bolnišnice skupaj ustvarile več kot 21 milijonov evrov izgube. Samo 5 bolnišnic na vzhodu države je pridelalo več kot 7 milijonov evrov minusa. Več Alen Salihovič.
15: Čeprav vlada zagotavlja dodatna sredstva za zdravstvo, poslovni rezultati bolnišnic kažejo povsem drugačno sliko. Rastoči stroški dela, dražja zdravila in medicinski material ter načini financiranja zdravstvenih storitev, zdravstvene ustanove vse bolj potiskajo v izgubo. Minister za zdravje Tadej Ostrc.
16: Manjka 100 milijonov evrov, ob čemer so del storitev, kot so na primer transplantacije, izvzeli iz proračuna ZZZS in ga preložili na proračun Republike.
15: Največji primanjkljaj med obravnavanimi bolnišnicami je ustvarila splošna bolnišnica Slovenj Gradec, ki je prvo polletje sklenila z 2,7 milijona evrov izgube. Ob tem so presegli pogodbeni program Zavoda za zdravstveno zavarovanje, vendar so kljub več opravljenemu delu ustvarili manj prihodkov od načrtovanih. V ptujski bolnišnici so v prvih 5 mesecih zabeležili 1,7 milijona evrov izgube. Del razlogov pripisujejo gradnji novega operacijskega bloka, ki je začasno zmanjšal obseg investicij. V celjski bolnišnici se je primanjkljaj pa uspel na 1,5 milijona evrov. Vodstvo opozarja na pomankanje zdravnikov in drugega zdravstvenega osebja, zaradi česar morajo delo zagotavljati tudi z dražjimi podjemnimi pogodbami. Hkrati opozarjajo, da je zavod letos znižal cene zdravstvenih storitev, številnih že opravljenih posegov pa v bolnišnici sploh še ni plačal. V Murski Soboti so ustvarili 1,2 milijona evrov izgube, vendar poudarjajo, da del opravljenih storitev še ni obračunan in pričakujejo naknadno financiranje. Psihiatrična bolnišnica Vojnik pa je v prvih 5 mesecih poslovala z dobrih 74 tisoč evri presežka odhodkov nad prihodki. Bolnišnice kot skupni imenovalec izpostavljajo sistemsko težavo. Stroški naraščajo bistveno hitreje, kot država priznava pri financiranju zdravstvenih storitev. Opravljeno delo pogosto ni plačano pravočasno, ponekod pa sploh ne v celoti. Vseh sedaj naštetih bolnišnicah tako pripravljajo varčevalne in organizacijske ukrepe za izboljšanje poslovanja. Ob tem zagotavljajo, da kljub finančnim težavam kakovost, varnost in dostopnost zdravstvenih storitev za paciente ostajajo nespremenjene. Vse glasne še opozorila iz bolnišnic pa odpirajo vprašanje, koliko časa bo zdravstveni sistem ob takšnem načinanju financiranja še lahko vzdržen. Saj se z velikimi izgubami soočata tudi naši največji bolnišnici, tako Ljubljana in Maribor, prav tako Onkološki inštitut.
16: Po podrobnem pregledu projekta nove infekcijske klinike in pa pogovori z vsemi deležniki smo ugotovili, da zaradi zamud in pa neusklajenosti postopkov v začetnih fazah vseh predvidenih evropskih sredstev v okviru tega projekta ne bo mogoče.
15: Je povedal minister za zdravje Tadej Ostrc.
6: Le redke slovenske občine shajajo brez zadolževanja. Lani je skupna zadolženost občin znašala približno 1,5 milijarde evrov, povprečni dolg na prebivalca pa 735 evrov. Stanje po ocenah Ministrstva za finance sicer ni zaskrbljujoče. Po navedbah občin je zadolževanje neizbežno za zagotavljanje sredstev za investicije in razvoj. Več v prispevku Tanje Dominko.
17: Za vse občine v Sloveniji velja enak sistem financiranja. Največji del njihovih prihodkov prihaja od dohodnin in nadomestil za uporabo stavbnega zemljišča. Med viri so tudi davek na premoženje, različne takse, okoljske dajatve, globe za kršitve občinskih predpisov, najemnine, komunalni prispevek, občinsko blagajno polnijo tudi pridobljena državna in evropska sredstva. Medtem ko so vsi drugi viri občin zbrani po ozemeljskem načelu, se dohodnina kot največji lastni vir občin deli po posebnem sistemu, ki temelji na solidarnosti med občinami. Merila določa zakon. Postopek tega izračuna se začne z izračunavanjem povprečnih stroškov na prebivalca, tako imenovane povprečnine, ki za letos in prihodnje leto znaša 835 evrov na prebivalca. Župan občine Ivančna Gorica Dušan Strnad pravi, da to ni dovolj.
18: Ne samo mesečno, ampak celo zdaj dnevno dobivamo nove naloge, ki jih ne bi občine financirale. Stroški so se izjemno povečali tudi na že dosedanjih nalogah in se bojim, da teh 835 nikakor ne bo dovolj in da bomo morale občine posegati v sredstva, ki jih imamo za investicije iz drugih virov za izpolnjevanje zakonskih nalog. To pa dolgoročno gotovo ni vzdržno in bo treba na tem nekaj spremeniti.
17: Tudi profesorica Simona Kukovič z Fakultete za uporabne družbene študije iz Nove Gorice ugotavlja, da občine nimajo finančne avtonomije.
19: Vidimo, da je Slovenija v bistvu na popolnem repu evropskih držav, kar se tiče finančne avtonomije. Na papirju je res, ne, tako kot je rekel, ne, da so občine avtonomne, samostojne in tako naprej, vendar pa, kot vemo, ne, ima pač moč tisti, ki ima finančne sredstva. Ne, in v tem primeru so slovenske občine povsem podrejene državi, a ne, in z tega vidika, ne, torej tudi težko zadihajo, a ne, in delajo, to, morda še bi delale boljše, a ne, torej če bi tudi ta vidik bil torej nekoliko drugače postavljen in pa urejen v Sloveniji. In moramo vedeti, da s tem se ukvarjamo torej že od vsega začetka, od leta 95, ne, ko smo naredili to reformo lokalne same v Sloveniji, pa do danes.
17: Obseg zadolževanja občin je sicer zakonsko omejen. Pa poglejmo, katere so največje dolžnice. Še vedno vodi občina Gornji Petrovci, ki ima zaradi najemanja neugodnih posojil od leta 2009 blokiran račun. Njen dolg na prebivalca znaša 2860 evrov, blizu so tudi v Radljah ob Dravi, skoraj 2000 evri dolga na prebivalca, mestna občina Ljubljana pa je na četrtem mestu, skupaj je zadolžena za skoraj 374 milijonov evrov. Maribor je ob koncu lanskega leta beležil zadolženost v višini 124 milijonov evrov. Osem slovenskih občin pa konec lanskega leta ni imelo nobenega dolga. To so Bloke, Domžale, Gorišnica, Kranjska Gora, Markovci, Mengeš, Trzin in Žetale. Med najmanj zadolženimi na prebivalca so še Loška dolina, Luče in Žirovnica.
6: V številnih oljčnih nasadih po državi opažajo povečano odpadanje in gubanje plodov ter nerazvita ali poškodovana semena. O tem, kakšne so posledice in katere dolgoročne rešitve lahko pričakujemo, pa v prispevku Ajde Oblak, ki ga je prebral Alen Salihovič.
15: Oljkarje so v času razvoja semena in olesenitve koščice oljk presenetile visoke temperature. V tem občutljivem obdobju so namreč del plodov odvrgle, kar je povzročilo pomembno zmanjšanje pridelka, nam je povedal oljkar in lastnik kmetije Školarice Igor Novak.
20: Visoke temperature so začele že maja meseca, pred cvetenjem, ne? Tako da takrat, ker so utrpele nad 30 stopinj, je določeni cvetovi pač se niso razvili.
15: V tem obdobju so namreč del plodov odvrgle, kar je povzročilo pomembno zmanjšanje pridelka. Nam je povedal oljkar in lastnik kmetije Školarice Igor Novak.
20: Visoke temperature so začele že maja meseca, pred cvetenjem, ne? Tako da takrat, ker so utrpeli.

0: je, da bo sposobnost prilagajanja na nove podnebne spremembe v slovenski Istri eden ključnih dejavnikov uspešnega oljkarstva.
1: Sigurno je za razmisliti od leg, ne, pred leti smo sadili vsi na jug, na jugovzhod, ne, zdaj se pač določene sorte spopadajo s to veliko vročino in niso odporne. Verjetno bo bilo treba pogledati in kam novo lego, kam kero lego zdaj izbrati, glede na te vremenske razmere in kateri sortiment tolk.
0: Inštitut za oljkarstvo kmetom zato priporoča ustrezno namakanje. Vitalna in dobro preskrbljena oljka se namreč bistveno uspešnejše upira tako sušnemu stresu, kot tudi razvoju bolezni.
1: Kadar najdeš lego in kadar najdeš sortiment, je dejansko postala že nuja, da se išče vir vode, ne? Da boš lahko v takih stresnih obdobjih, kot jih zdaj doživljamo, probal rastlini pomagati, saj minimalno.
0: Škoda bo prisotna na različnih lokacijah v različnem obsegu. Ocena lete se bo ocenjevala v pobiranju, je še povedal Igor Novak, lastnik kmetije Školarice, ki obstoječih oljčnikov ne namerava širiti, v primeru sajenja novih dreves pa bi razmislili o izboru sort prilagojenih vročini.
2: Čeprav se o politiki največkrat pogovarjamo skozi programe, ideologije in številke, duhovnik in pisatelj, magister Branko Cestnik, opozarja, da je v ozadju številnih političnih odločitev mogoče prepoznati tudi stare človeške slabosti. V oddaji Spoznanje več, predsodek manj je 7 glavnih grehov povezal s slovenskim javnim življenjem. Več Alen Salihovič.
0: Kot najnevarnejše zlo je Cestnik izpostavil napuh. Po njegovih besedah se kaže v prepričanju, da ima ena politična stran vedno prav in da lahko sama reši državo. Prav zato opozarja, da bi politiki potrebovali več ponižnosti in zavedanja, da nihče ni nezmotljiv.
3: Napuhnen človek omeji lastne dobre sposobnosti ali pa tiste kvalitete, ki jih ima, potem omeji svojim napuhom. No in v tega napuha, bi jaz rekel, je tak v slovenskem javnem prostoru kar ne.
0: Veliko težav vidi tudi v pohlepu, ki ga označuje za korenino korupcije. Ko posameznik začne razmišljati, da mu nekaj preprosto pripada, se hitro odpre prostor za zlorabe javnega denarja in osebno okoriščanje.
3: Te pohlep je recimo v marksistični teoriji tisti negativec, ne, zaradi katerega pravijo, da zaradi pohlepa potem kapitalizem zatira delavce. Ne. Ampak mi vidimo, da potem tudi rdeča buržoazija, ne, torej se pravi ta komunistično-marksistična buržoazija, kakšno imamo v Sloveniji, ne, ki se je iz te buržoazije nastala, ta klasična naša slovenska leva ali rdeča buržoazija, na koncu je prepredena z tem pohlepom. Ni to kapitalistični pohlep, ker nima neki veliki firm, ampak ja, so tekmovanja. Mi imamo ljudi, ki z rednimi plačami v javnem sektorju pride do jaht.
0: Pri jezi je Cestnik opozoril predvsem na družbena omrežja, kjer pogosto prevladuje žaljiva in razdiralna komunikacija. Takšno ozračje po njegovem ustvarja zamere, poglablja razdeljenost in otežuje vsak dialog. Med pomembnimi grehi javnega življenja je omenil še zavist, ki jo imenuje tihi motor številnih političnih obračunov. Uspešni posamezniki so po njegovem pogosto tarča prav zaradi zavisti ljudi iz lastnih vrst. Opozarja tudi na požrešnost, ki jo vidi v razkazovanju razkošja in potratnem ravnanju z javnim denarjem ter na lenobo, ko nosilci oblasti ne pokažejo dovolj odločnosti in pripravljenosti za delo.
3: Jaz si upam reči, ne, eno stvar, če bi gospod Robert Golob po zadnjih volitvah, ki jih je zmagal, 1% je zmagal, ne, zmagovalec volitev relativni, ne, ne bil tako ležern, malo polenjen ali pa tudi v šoku, ne, potem pa če bi si zavihal rokave, bi danes imel vlado. Ampak on je nekam poniknil, on je mislil, da mu vlada bo kar sama padla.
0: Kot odgovor na vse te slabosti Cestnik izpostavlja ponižnost. Navdih zanjo vidi pri vrhunskih športnikih, ki se tudi po največjih zmagah znajo zahvaliti sodelavcem, družini in Bogu. Prepričan je, da bi prav več skromnosti, hvaležnosti in pripravljenosti na sodelovanje lahko pomembno prispevalo tudi k bolj spoštljivi politični kulturi v Sloveniji.
4: Poglejmo še šport. Vrhunec tridnevnega kolesarskega praznovanja v Komendi je bil današnji kolesarski izziv s klanca v klanc. Na zahtevno traso od Tadejeve domače Komende do plaže na Krvavcu se je podalo kar 1189 kolesarjev. Nekaj minut pozneje pa se je v lov za njimi podal še najboljši kolesar sveta Tadej Pogačar. Navdušenje ob progi je bilo izjemno, zmage pa se je veselil Nemec Frederik Nissen, ki je v vzponu pravil v času 45 minut in 49,8 sekunde. Čeprav je Pogačar znova pokazal svojo moč in med potjo prehitel številne udeležbe,

0: Žence je tokrat zasedel 8. mesto. Dogodek je tudi letos združil množico rekreativnih kolesarjev in navijačev ter komendo za konec tedna spremenil v pravo prestolnico kolesarskega navdušenja. Celjski atlet Vid Botolin Kladivar je pozno sinoči v Belgiji popravil enega najstarejših slovenskih rekordov. V teku na 5000 metrov je s časom 13 minut 27 sekund 96 stotink izboljšal več kot 52 let star dosežek Petra Sveta, ki je 12. junija 1974 v Berlinu tekel 13 minut 32 sekund 8 stotink. Botolin je imel 29. čas. Z osebnim rekordom 12 minut 57 sekund in 32 stotink pa je slavil Abdihamid Nur iz ZDA.
1: Prve 3 km sem nabrnil malo počasnejko na zadnje, ko sem tekel 13.35, ampak sem se res močnega počutil. Tak, na sred skupine sem nekje ostal, res pogoji so bili fantastični. Vedel sem, da lahko z hitrim zaključkom res dobro tečem, pa sem malo. Probo se čim manj gledati na čas, pa se res fokusirati sam na tehniko, pa da hitro zaključim, poslim pa malo vsem pogledal na čas, pa sem videl, da res ob takvem dobrem počutju mi bo to uspelo.
0: Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je v tekmi za 3. mesto letošnje sezone Lige narodov na zaključnem turnirju na Kitajskem premagala Japonsko s 3:0. Slovenski odbojkari so po 3 nehvaležnih 4. mestih v svoji 6. sezoni prišli do prve medalje v tem elitnem tekmovanju. Slovenska smučarska skakalka Nika Vodan je zmagala na 2. tekmi sezone za poletno veliko nagrado v Visli na Poljskem. Drugovrščeno Japonko Yuki Ito je prehitela za 8,2 točke, tretja je bila 14,4 točke za ostanka Norvežanka Silje Opset. Ema Klinec, zmagovalka sobotne tekme, je bila tokrat 5.
2: Popoldne ostaja pretežno jasno, v gorskem svetu še vedno ni izključena kakšna nevihta. Na Primorskem bo pihala po večini šibka burja, v notranjosti veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature pa so od 31 do 36 stopinj, na Primorskem do 38. Jutri bo večinoma jasno in vroče. Jutranje temperature bodo od 14 do 20, v krajih s šibko burjo okoli 22, najvišje dnevne pa od 33 do 37 stopinj. Opozorilo še vedno velja, da je po nižinah velika toplotna obremenitev, ki bo največja na Primorskem in v osrednjih krajih. Prav tako je v delu Primorske razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obete poglejmo. V torek in sredo bo precej jasno in vroče. V torek bo ponekod zapihal jugozahodnik, v sredo pa bo predvsem v gorskem svetu možna kakšna popoldanska nevihta. Še temperature po Sloveniji. Novo mesto 37 stopinj, Ljubljana in Koper 36, Celje 35, Maribor in Murska Sobota pa 34 stopinj. Ajdovščina 38, Metlika 36, Idrija, Listca, Kranj 35 stopinj. Ptuj, Rogaška Slatina in Slovengradec 34, Bohinjska Češnjica in Gorenja vas 33, Kredarica pa delno oblačno 17. Na primorski avtocesti so posledice prometne nesreče med Postojno in Ravbar komando proti Ljubljani umaknjene, vendar ostaja zastoj, zamuda je približno 20 minutna. Zaradi prometne nesreče pa je cesta Vinica-Črnomelj zaprta. Na primorski avtocesti je pred Gaberkom proti Ljubljani promet oviran zaradi predmeta na cestišču, previdno pa tudi zaradi zastojev, ki nastajajo na primorski avtocesti, in sicer od Postojne proti Ljubljani, kjer je na posameznih odsekih upočasnjen promet z občasnimi zastoji. Zamuda je do 20 minut. Stojite tudi pred Postojno proti Kopru in zamujate do 15 minut. Na štajerski avtocesti prav tako zastoj, pred Slovenskimi Konicami proti Mariboru Mariboru, zamuda je 20-minutna. Pa na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji nastaja približno 3-kilometrski zastoj in občasno tudi zaradi varnosti zapirajo predor proti Sloveniji. Še opozorilo, da je cesta Strmec-Mangart še vedno zaprta zaradi gašenja požara. Strpno, previdno pa srečno. Poslušali ste Utrip dneva. Z vami smo bili dnevna urednica Meta Potočnik, tehnik Jakob Čuk in voditeljica Maja Morelačuk. Ura pa je 15:37.
3: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
2: Nadaljujemo z obvestili. Svetopisanska družba Slovenije med 17. in 19. avgustom v Koprivniku v Bohinju pripravlja poletni odmik Življenje boli, ljubezen zdravi. Namenjen je mladostnikom med 14. in 17. letom. Več informacij najdete na spletni strani svds.si, poševnica odmik vezaj za vezaj mladostnike, kjer se lahko do ponedeljka, torej do jutri 3. avgusta tudi prijavite. Delavnica za mame in žene bo v četrtek 20. avgusta od 17.30 do 19.30 v Hiši kruha v Svetem duhu pri Škofji Loki. Več informacij in prijave na nadazupancic.si ali nada@nadazupancic.si. Bratje Kapucini vabijo na romanje v San Giovanni Rotondo k svetemu Patru Piju od 30. avgusta do 4. septembra. Na poti boste obiskali tudi Lanciano, Pietrelcino, goro svetega Mihaela na Grganu, Bari, Loreto in Padovo, grob svetega Leopolda Mandiča. Informacije in prijave po elektronski pošti stane.bester@rkc.si ali po telefonu 041 840 897. Vabljeni na krščanske počitnice v Luki na Dugem otoku od 16. do 24. avgusta. 8 polnih penzionov z izbiro mesnih, ribjih ali veganskih obrokov le za 599 evrov. Vsakodnevna sveta maša z nagovori o moči adoracije. Možen je tudi avtobusni prevoz za samo 50 evrov. Več na 3x2v.krscanskevezajpocitnice.com ali na 041 696 535. Ponovimo, več na krscanskevezajpocitnice.com ali na 041 696 535.
3: Preglejmo današnje kulturne namige. V poletnem gledališču Studenec bo nocoj ob 21. domača gledališka predstava komedija s petjem Habakuk. Dom Sveti Jožef Celje vabi na koncert iz sklopa Večeri v atriju, harmonikarski trio, ki ga sestavljajo Suzana Hrast, Dejan Kušer in Miha Plevčak. Lahkotne in znane melodije na harmoniki. Ob 19. v atriju Doma Sveti Jožef. Vstop je prost.

0: V tokratni oddaji Nedeljski klepet bo naša gostja direktorica Doma starejših občanov Vrtojba, gospa Ana Petrič, ki je na vprašanje, kaj ji predstavlja največji izziv pri njenem delu, takole odgovorila.
1: Mogoče vedno bolj to, da je vedno manj potrpljenja, razumevanja, solidarnosti in pomoči, da posamezniki lahko hitro sodijo ali pa narobe razumejo starejše, da si vzamemo premalo časa ne samo zase, ampak tudi za druge in da smo kar pred velikim izzivom glede tega, kako bomo mi sami obravnavani, ko bomo starejši.
0: Več pa vdajim, zato bodite z nami nocoj ob 21. na radiju Ognjišče.

0: Gromska strela, kakšna zgodba! V njej je vse. Domače planine, vojaško letališče, ljubezen, čudovita glasba in moj grunt. Pa še jaz, Habakuk. Le pridite pogledat.
1: Komedija s petjem Habakuk v poletnem gledališču Studenec. Danes ob 21. Piranu na 95,1 MHz. Pojte gospodu.
2: Slovenska sodobna krščanska glasba.
3: Pojte gospodu.
4: Združenje slovenskih katoliških skavtin in skavtov je lansko leto praznovalo 35-letnico ustanovitve. Ob tej priložnosti je izšla tudi zbirka nekaterih najbolj priljubljenih skavtskih pesmi, ki so dobile studijski posnetek in s tem tudi širši krog poslušalcev. Med njimi so tako himne nekaterih vseslovenskih srečanj, zmagovalka Scoutfesta in nekatere, brez katerih noben skavtski tabor pač ne mine. In ker smo v času, ko mnoge skavtske skupine in stegi taborijo širom Slovenije, se jih tudi pri nas spominjamo in jim kličemo Bodite pripravljeni. In klico dodajemo pesem, tole bo zmagovalna pesem Scoutfesta leta 2015, Z Rutko na pot. V njej pa med nas prihaja Stek razmršenih krošen, Ajdovščina Šturje 1.

0: V zmagovalni pesmi Scout Festa 2015 z Rutko na pot so bili z nami skauti iz stega razmršenih krošen Ajdovščine Šturje 1.
1: Slovenska sodobna krščanska glasba. Pojte Gospodu!

0: Danes popoldne v oddaji Slovencem po svetu in domovini.
1: Svetovni slovenski kongres je pripravil 30. tabor slovenskih otrok. 44 udeležencev starih od 10 do 15 let je prišlo iz 14 držav. Spoznavali so slovenske kraje in kulturno dediščino, utrjevali znanje slovenskega jezika in se družili med seboj.
0: Vabljeni k poslušanju radia Ognjišče danes ob 17. uri.

0: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
1: Na Svetih Višarjah bo tudi letos srečanje Slovencev iz domovine, zamejstva in sveta. Vabljeni na 38. romanje treh Slovenij v nedeljo 2. avgusta. Ob 10.30 bo predavanje doktorja Zvoneta Štrublja, ob 12.00 pa slovesna sveta maša, ki jo bo daroval nadškof dr. Ivan Jurkovič. Sledila bosta kulturni program in priložnost za druženje pod Višarjami. Prijave za avtobus sprejema potovalna agencija Trud. Dobrodošli na Svetih Višarjah 2. avgusta.
2: Bohinju na 92,3.

0: Človeška kvic?
1: Direktor vpije na svojega računovodjo.
2: Ne vem več, kdo je tukaj nor, ti ali jaz?
3: Gospod direktor, vi prav gotovo ne bi vzeli v službo norega računovodja.
0: Ej, stric, a veš kak vic?
1: Direktor vpije na svojega računovodjo.
2: Ne vem več, kdo je tukaj nor, ti ali jaz?
3: Gospod

0: Te dni se je začel in do 6. avgusta bo potekal že 36. Mladi fest v Medžugorju. Dnevi so pisani in pestri za mlade romarje, sestavljeni iz molitve, slavljenja, katehez, pričevanj, tudi druženja seveda, glasbe in raznih pobožnosti. Dopoldanski program je pa sestavljen z uvodno molitvijo, kateheza, pričevanjem, seveda pa mladina lahko dan izkoristi po svoje in obišče tudi kraje Marijinega prikazovanja.
1: Sem Špela in v Medžugorje sem prišla z mladimi župnije Preska. Danes zjutraj smo se odpravili na Križavc, že ob 4 zjutraj, da smo jeli sončni vzhod. Vsak je imel svoj namen, zato smo šli na Križavec v popolni tišini, da je lahko vsak pri sebi molil. Na vrhu pa smo zmolili križev pot in še zapeli neke pesmi na kitaro. Najbolj v spominu pa mi bo ostal dogodek, ko sta se dva zaročila zraven nas in na koncu smo jim vsi ploskali.

0: Radio Ognjišče. Bogastvo izbire.
1: 500 svetovalnih minut na teden.
0: 1000 minut za duhovnost.
1: Več kot 50% slovenske glasbe.
0: Oddaje o kulturi in naravi, ljudskem izročilu in glasbi.
1: Radio Ognjišče. Bogastvo izbire.

Spoštovani prijatelji, na radiju Ognjišče je na vrsti tisti del popoldneva, v katerem se ozremo k jutrišnjemu dnevu. To bo ponedeljek 3. avgusta, v katerem smo za vas pripravili tudi kar nekaj zanimivih vsebin. In sicer v svetovalnici bosta z nami Polona Kosmač z uprave za obrambo Ljubljana in štabni vodnik Žiga Karničnik. Govorili pa bomo o možnostih, ki jih slovenska vojska ponuja mladim. Lahko se ji pridružijo na taborih ali kako drugače dobijo izkušnjo. Več ob tem pa ob 8. pokličite tudi vi. V poletnih oddajah Beseda je zakon pa vam posredujemo nekaj kratkih jezikovnih namigov profesorja doktorja Hotimirja Tivadarja. Tokrat o pisanju velike začetnice pri naselbinskih zemljepisnih imenih. Ne zamudite, jutri ob 9:20. Na Mariborskem gradu poteka obnova Loretske kapele, s katero so začeli spomladi. Gradbena dela so na dobri polovici, projekt pa naj bi bil zaključen do konca novembra. Vsebino mu bodo dali do naslednjega poletja, več pa v oddaji o kulturi jutri 9:15. Kam nas vabi romarsko potovalna agencija Aritours, pa bomo izvedeli 20 minut pred 12. uro. V popoldanski oddaji Spoznanje več predsodek manj pa se bomo pogovarjali z novinarko, prevajalko in publicistko Alenko Puhar. Odkar se je zgodil prevzem oblasti strani desne politične opcije, je levica v krču, odzivi so siloviti, hkrati tarnajo mediji, tožijo kulturniki. In jeseni se nam že obetajo nova zaostrovanja. In v luči teh dogodkov bomo z gostjo postregli tudi z nekaterimi usporednicami, z nekdanjimi časi, ko je še delovala kot novinarka in ko se je lotila prevajanja Georgea Orwella, tako da ji prisluhnite v oddaji jutri ob 17. na radiju Ognjišče, na Planet 2 pa si jo oglejte ob 19. V večerni oddaji jutri prijatelji radija Ognjišče pa boste lahko med 20. in 21. uro povedali svojo glasbeno željo iz zakladnice narodno-zabavne glasbe. Z vami bo kramljal Marjan Bunič. Po 21. uri pa se bo nadaljevala reportaža z letošnjih radijskih počitnic. Tako da vabljeni, da v prijetni družbi zaključite jutrišnji ponedeljek, ko bomo skupaj pisali 3. avgust.

Vodaj spoznanje več predsodek manj se bomo pogovarjali z Alenko Puhar, novinarko, prevajalko in publicistko. Levica je v krču, odkar imamo desno-sredinsko vlado. Tudi v državnem zboru je živahno. Sodelovanje v politiki je še vedno nekaj nepredstavljivega. Kako vse to vidi Alenka Puhar? Prisluhnite jutri ob 17. ali na Planet 2 ob 19. Oddajo najdete tudi med podcasti.

0: Tune v akciji. V veličastni Grand Show izvedbi Poletno gledališče Studenec v soboto 23. avgusta. Vstopnice Eventi.
1: Gromska strela, kakšna zgodba. V njej je vse. Domače planine, vojaško letališče, ljubezen, čudovita glasba in moj grunt. Pa še jaz, Habakuk. Le pridite pogledat.
2: Komedija s petjem Habakuk v Poletnem gledališču Studenec. Danes ob 21. V Slovenskih Konjicah na 107,3 MHz. Današnja nedelja 2. avgusta, dragi prijatelji, je bila za zamejske Slovence zelo zanimiva, pravzaprav tudi za vse nas, saj je na Svetih Višarjah potekala tradicionalno romanje treh Slovenij, ki je povezalo Slovence iz domovine, zamejstva in sveta. Program se je začel že ob 10:30 dopoldne s predavanjem doktorja Zvoneta Štrublja z naslovom Pot od Trubarja do Kosovela. Potem ob 12. uri je sledila slovesna sveta maša, ki jo je daroval nadškof dr. Ivan Jurkovič in potem so program zaključili še s kratko predstavitvijo poezije Srečka Kosovela. Tej tematiki Slovencem doma in po svetu pa na radiju Ognjišče posvečamo kar nekaj naših vsebin, med drugim tudi naslednje minute.

0: Slovencem po svetu in domovini.
1: Lepo pozdravljeni. Obogatiti izkušnjo slovenstva skozi prijetno druženje z vrstniki, spoznavati slovenske kraje, izboljšati znanje slovenskega jezika in spoznati kulturno dediščino. Vse to so lastnosti tabora slovenskih otrok, ki ga pripravlja Svetovni slovenski kongres. Letošnji je bil že 30. in z mikrofonom sem se odpravil v CŠOD Škorpion pri Mariboru, ter se pogovarjal z udeleženci, voditelji in animatorji. K poslušanju reportaže vas vabim Matjaž Merljak. Svetovni slovenski kongres je letos že 30-tič pripravil tabor slovenskih otrok v bližini Maribora oziroma v bližini Svetega Duha na Ostrem vrhu, poteka in kar nekaj udeležencev bomo lahko spoznali v nadaljevanju. V tokratni vdaji najprej pa bomo nasplošno spoznali tabor s sovoditeljem, to je Oleg. Lep pozdrav, Oleg.
2: Ja, lep pozdrav tudi vam.
1: Oleg, nekaj let kot udeleženec, zdaj že potem nekaj let kot animator, zdaj že kot sovoditelj, torej ta funkcija raste.
2: Tako, iz leta v leto.
1: Koliko taborov nekako je že, če štejemo vse tri stopnje, torej udeleženec, animator pa voditelj?
2: Jaz mislim, da sem bil kot udeleženec kakšnih 7 let, potem kot animator 2 leti, potem je nekaj let ni bilo, pa spet zdaj 4. leto zapored.
1: Kaj je to? Kaj je tista iskrica, tista vez, ki takole močno povezuje tebe in tabor?
2: Verjetno predvsem to, da sem bil že kot otrok udeleženec tega tabora. Tabor me je vedno veselil vsako leto, tako da sem prehajal vse, dokler nisem dosegel starostne meje. Potem sem bil malo animator. Tudi za Slovenski svetovni kongres sem se vedno dobro razumel, smo obdržali vezi, tako da tudi zdaj rad priskočim v pomoč. Če ne drugega, kar sem bil deležen kot otrok, takrat zdaj to vračam nazaj novim generacijam.
1: Odlično. Oleg, morda če narediva eno osebno izkaznico tega tabora, koliko vas je, odkot, kaj počnete?
2: Letos nas je 44, prihajajo otroci z vseh koncev, iz zamejstva, Italije, Avstrije, potem tudi iz drugih držav po Evropi, Češka, Nemčija, Velika Britanija, Luksemburg, letos tudi primer z Madžarske, Budimpešta, pa tudi iz drugih koncev sveta. Letos imamo tudi iz Brazilije, Južne Afrike, Združenih držav Amerike. To bo to, ja.
1: Res skoraj v svet?
2: Tako je, samo še Azija manjka. Smo pa imeli tudi pred leti, se spomnim posameznika iz Singapurja, tako da tudi isto je bila. Kaj počnemo na taboru? Na taboru imamo vsak dopoldan šolo slovenskega jezika, kjer so posamezniki razdeljeni v 2 skupine glede na znanje slovenščine. Popoldne imamo pa razno razne dejavnosti, večinoma na odprtem, od iger do team buildingov, do jahanja smo imeli, jahanje konjev so tukaj imeli, pa tudi izlet smo imeli v Maribor, pa tako da smo si zame ogledali mestno jedro Maribor, ogledali smo si hidroelektrarno Fala in smo bili tudi na kopanju na Mariborskem otoku.
1: Tako da je bilo poskrbljeno tudi za ta del, kjer počitnice in kopanje to grejo vsekakor skupaj, ne?
2: Tako je. Otroci se še najbolj veselijo kopanja.
1: Kako pravzaprav otroci sprejemajo ta program, ki je vsako leto nekako podoben? Sprememba je le najbrž v kraju, kjer ta tabor poteka.
2: Otroci lepo sprejemajo program. Slovenščina zjutraj, to jim je verjetno mogoče malo bolj kot dužnost, čeprav po drugi strani je tudi program tako začrten, da je dovolj zabaven, tako da, kakor vidim, velika večina se z veseljem udeležuje tudi ur slovenskega jezika. Popoldne pa so različne dejavnosti, večinoma moram priznati, da se med leti tudi kar spreminjajo te dejavnosti, glede na okraj, pa tudi glede na dom CŠOD, kjer smo nastanjeni, moram tudi priznati, da imajo tle lepo poskrbljeno, da imajo v vseh domovih različne dejavnosti, tako da večinoma se med leti marsikaj spreminja in otroci to večinoma tudi lepo sprejmejo, ko vidijo nekaj novega.
1: Ja. Najbolj še to en plus, ne, da se selite iz kraja v kraj?
2: Ja, jaz mislim, da je velik, meni že kot otroka je bilo to všeč, da se je selilo iz kraja v kraj, tako da si vsako leto šel na nek drugi konc Slovenije, spoznal nek drugi del Slovenije, recimo se spomnim, ne vem, ko sem jaz kot udeleženec, pa ko sem prišel z zahoda, ko smo imeli, ne vem, tabor v Prekmurju, je pač to pomenilo, ne vem, družinski izlet čez celo Slovenijo, pa tudi ogled nekega kraja, ki je malo bolj daleč. Zdaj, za tiste, ki pa prihajajo z drugih krajev, verjamem, da je tudi to popestritev, da pridejo tudi na različne, vse slovenske različne slovenske regije.
1: Katere kraje si takole že spoznal s pomočjo tega tabora?
2: S pomočjo tabora, kot udeleženec, sem spoznal Jezersko, potem sem spoznal veliko Poljano v Prekmurju, podzemelj v Beli krajini, Beli rtič, ok, glede na to, da sem iz zahoda, sem tisti kraj že prej bolje poznal, kot potem kot animator sem pač spoznal na Pohorju, se spomnim, smo bili v nekem domu, Libeliče pri Dravogradu. Pol me nekaj let nekaj ni bilo, vem, da je bilo tudi na različnih krajih, vse od Kobarida, Ptuja. Potem pa zdaj zadnja leta, ko sem spet bil zraven, pa smo bili na Notranjskem Raku Škocjan, še enkrat dol Radenci ob Kolpi. Lani pa smo bili v domu CŠOD v Cerknem.
1: Torej, letos že kar nekaj. Ja. Letos pa tukaj. In kako je tukaj, no, kakšna je ta lokacija, to je CŠOD Škorpion?
2: Tako. Lokacija je čudovita z vidika razgleda, miru. Saj smo tle v tako izven mestnega vrveža, v miru, sredi gozda. Zraven so samo še kakšne kmetije. Klima je prijetna, sicer je bila tudi neka ohladitev, ampak tukaj gor na splošno smo na 720 metrih nadmorske višine, tako da, ja, prijetno od zraka, razgledov.
1: In razgled je predvsem na Avstrijo, ne, in na avstrijske kraje.
2: Tako, to je res, ja. Na slovensko stran gledamo gost, na avstrijsko stran pa gledamo to Gričevo, na to avstrijsko-štajersko.
1: In vse te dejavnosti, ki jih imate, ne, so tudi zanimive. Spravi, jahanje smo slišali, ne, eno teh.
2: Ja, jahanje je bilo prvi dan, oziroma drugi. Predvsem dekleta so se zelo veselila jahanja. Potem smo imeli neke teambuildinge, da so mogli v skupinah rešiti marsikatere naloge. Potem smo imeli športne igre. Pravljice so mogli skupaj sestavljati, spisati, narisati. Peka štrudlov je bila tudi en popoldan, so mogli vsi skupaj testo pripraviti, štrudel sestaviti, potem je bil pa spečen, zvečer so pa ga vsi zelo hitro pojedli.
1: Oleg, ti pravzaprav zdaj, kot so voditelj tega tabora, najbrž daruješ svoj prosti čas za ta teden dni, ko si tukaj z otroki z vsega sveta.
2: Tako je. Tako je, zdaj poleti. Poleti si lahko malo privoščim, malo prostega časa, tako da rad priskočim na pomoč. Zdaj sem že, ja, četrto leto zapored spet tle pomagam, tako da, ja, ampak kot pravim, ja, kar sem bil deležen kot otrok, zdaj zelo rad vračam. Novim generacijam otrok slovenskega porekla iz zamejstva in po svetu.
1: Kaj sicer počneš, s čim se ukvarjaš tako profesionalno?
2: Jaz se zdaj večinoma ukvarjam bolj s finančnimi investicijami, tako da si vzamem tudi prosti čas pol julija, avgusta, da imamo večji mir.
1: Je kaj od tistega, kar si kot otrok uspletel kakšnih prijateljskih vezi na taboru, je kaj od tistega še ostalo, se s kom srečaš, dobiš morda?
2: Ja, ene par posameznikov smo obdržali stike, ja. Z nekaterimi, ja, mislim, to je odvisno potem, kako smo bili po skupinah. Z nekaterimi smo se takrat bolj družili, pa so potem stiki tudi pošli, z nekaterimi se pa tudi še danes kaj slišimo. Ja. Predvsem pa sem obdržal res dober stik z Svetovnim slovenskim kongresom in ljudmi, ki so tam zaposleni.
1: Kako živahno je slovenstvo tam, kjer ti živiš v zamejstvu v Italiji, kako dejavni ste?
2: Ja, zdaj živim bolj tako med Gorico in Ljubljano sicer, ampak ja, mislim, v Gorici in Trstu pač je prisotna, ne, slovenska narodna skupnost, bori se za to, da za ohranjenost tega, ampak ja, mislim, da mogoče so vseeno vse avtohtone skupnosti v tujini vseeno malo deležne pritiska, da se manjšajo, tako slovenska manjšina v Italiji, mislim, da se isto dogaja z italijansko manjšino v Sloveniji, podobno verjetno tudi z slovensko manjšino na Madžarskem ali madžarsko manjšino v Sloveniji. Ampak ja, mislim, da se na vseh koncih, predvsem nekateri posamezniki se trudijo za to ohranjenje. Jaz pa tudi to podpiram, da ostane na nekih območjih, kjer živi več avtohtone skupnosti, da se to tudi ohrani.
3: Ja, najlepša hvala, Oleg, za pogovor. Želim še naprej lepo poletje, pa morda se drugo leto spet vidiva na taboru.
2: Tako, najlepša hvala, hvala tudi vam za intervju in se vidimo.

0: Poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
1: Ja, drage poslušalke, dragi poslušalci, smo na taboru slovenskih otrok in naslednja sogovornica je udeleženka Mali. Odkot si prišla na ta tabor?
2: Jaz sem iz Berlina, iz Nemčije.
1: Zanimivo. Si že bila kdaj prej, si letos prvič?
2: Ne, letos sem prvič, zato ko moja učiteljica za slovenščino je to predlagala in zato sem zdaj tukaj, ampak na žalost ne bom mogla naslednje leto prideti še enkrat, zato ko sem pa prestara, ampak mogoče bom nekaj lahko rekla, da mi je bilo zelo všeč in mogoče bom lahko še enkrat, ampak ne vem.
1: Povej mi, kaj ti je na taboru všeč, kaj se ti dopade?
2: Prvo vse je tako, novi prijatelji, nove prijateljice, veliko ljudi sem spoznala in to mi je tudi zelo všeč, vedno spoznati ljudje in tudi ko aktivitete so tudi super, smo šli v Maribor si pogledati mesto in tudi plavaj smo, tako da, ja, taka stvari.
1: Aha. Kaj pa slovenščina, v popoldanskih urah ste imeli pouk slovenščine, je bilo to težko?
2: Ne vem, mislim, zame ni bilo glih težko, ampak moj problem je, da vem, kako se uporabljajo stvari, ampak ne vem imena za njih, tako da imam pojem vedno tako malo ene problemčka, ampak ja, v redu je bilo.
1: Torej, ni bilo pretežko, vidim, slišim pravzaprav, da zelo dobro govoriš slovensko. Kako pogosto govoriš slovensko v Berlinu?
2: Doma vedno se pogovarjam s starši po slovensko in tudi tako probam z mojim bratom, zato ko rada bi obdržala ta jezik, tudi če živim v Nemčiji.
1: Ti si prav rojena v Berlinu?
2: Ja, sem.
1: Starši so prišli iz Slovenije v Nemčijo?
2: Ja, moja mama je se tudi rodila v Berlinu, ampak pa je pač njeni starši, moji starši so iz Slovenije. In moj oče je, on se je rodil na Hrvaškem in pa on, starši so tudi, ampak živel cel življenje, cel life v Ljubljani.
1: Zdaj v Berlinu, kot sem slišali, učiteljico si omenila, najbrž obiskuješ kakšen pouk slovenščine?
2: Ja, to je samo enkrat na teden za 2 uri, ampak tudi ko sem bila mlajša, sem šla tak slovenski vrtec, ko je bil v sobotah, tudi ko 2 uri, ista učiteljica Magdalena Novak in ona je res super in obožujem pouk, ja.
1: Se odeležuješ kakšnih slovenskih srečanj, prireditev v Berlinu?
2: Ne, zato ko ne vem, če sploh obstajajo, ampak vedno pač Magdalena zorganizira vedno, ne vem, ene srečanje z enimi pisatelji, pa tako pri pouku in pa je to super in tam imam tudi prijatelje pri pouku in ja, ona je super.
1: No, kaj pa Slovenija, a je tudi super?
2: Ja, seveda.
1: Kako pogosto prideš sem?
2: Vsako leto pridem družino obiskati, tako da vedno za poletna počitnica.
1: Vedno v isti kraj ali se poselite iz kraja v kraj?
2: Ne, ponovat pa vedno v Ljubljani.
1: Kateri deli Slovenije so ti pa še všeč? Greš rada tja morda na kakšen izlet?
2: Dolgo že nisem bila nekaj druge, ampak tudi tako, Bled mi je všeč in tudi Izola, zato ko pa lahko tudi si greš pogledati Trst in ja, tudi Trbovlje, tudi družina, vse, tako ja.
1: A kdaj razmišljaš, sanjaš, da bi se, ko boš velika, preselila v Slovenijo ali bi raje živela v Berlinu?
2: Sej razmišljam mogoče študirati v Sloveniji, ampak nisem si še sigurna. Da, ne vem, ampak ne vem, če bi tukaj živela. Bom videla, poj.
1: Zdaj, letošnji tabor slovenskih otrok se končuje. Kaj pa morda poslušamo jo, morda tisti, ki bi se radi prijavili naslednje leto, bi jim ti priporočila, naj pridajo?
2: Ja, seveda. Super priložnost je, ne, sreča ljudje, kot isto govorijo slovensko, ampak tudi ne perfektno, zato ko niso rojeni, mogoče so rojeni, ampak ne živijo v Sloveniji in nove prijatelje hitro najdeš, tako da super je.
1: Ja, Svetovni slovenski kongres je letos že 30-tič pripravil tabor slovenskih otrok. Različni udeleženci so gostje naše tokratne oddaje in zdaj le tudi mlad obiskovalec tega tabora, 12-letni Frano. Frano, ti prihajaš iz Belgije, je tako?
3: Ja, jaz prihajam iz Belgije, pač moj oče je iz Italije, moja mama je iz Hrvaške in Slovenije. In jaz sem se rodil v Postojni v Sloveniji.
1: In zdaj si v Belgiji?
3: Ja.
1: Torej, svetovljan, pravi svetovljan.
3: Ja.
1: Ja. Kako si prišel na ta tabor, kako si izvedel zanj?
3: Ja, moja sestra je pri 6 let je prišla na slovenski tabor, tako da govori slovensko bolje. In ker jaz ne, slovensko ne govorim tako dobro, sem tudi prišel tu, tukaj na CŠOD, prvi krat pri 3 letih.
1: Aha. Spravo, zdaj, na takem taboru, kot si zdaj, si že bil ali si letos prvič?
3: Na taj sem bil pri 5 let, ker sem videla moja sestra tukaj za jahanje. Ja. Pač to je prvi krat, ki jem tukaj za CŠOD.
1: Uh-huh. A kako se imaš na tem taboru zdaj?
3: Dobro, imam moje prijatelje, ki sem naredil prvi let, ki sem prišel tukaj. In ja, dobro je, imamo zelo dobro aktivitete tukaj. Ja.
1: Si edini iz Belgije ali vas je še kaj prišlo?
3: Ne, jaz sem edini iz Belgije, mislim.
1: Ja, ampak govoriš zelo dobro, kaj to pomeni, da doma tudi govorite slovensko?
3: Malo, normalno doma govorim italijansko.
1: Italijansko, aha, s kom pa se potem pogovarjaš slovensko?
3: Z mama in sestra in tudi po šoli imam tudi kurs slovenščina in zato tudi tam govorim slovenščino.
1: Aha, kako pa to izgleda ta vaš kurs slovenščine?
3: Ma dobro, to je tudi, mislim, slovenski kongres.
1: Aha.
3: Ja.
1: In to imate tudi v Belgiji?
3: Ja.
1: Tudi v Belgiji. Kako veliko si se naučil, kaj si vse odnesel od tega tabora? Kaj zdaj bolje znaš kot tisti dan, prvi dan, ko si prišel na tabor?
3: Velik stvari pa...
1: Znaš več besed ali bolj...
3: Ja, več besed. Malo tudi govorim več slovensko tukaj in ja... Ker normalno v Belgiji ne govorim tako veliko slovensko, samo enkrat na teden.
1: Razumem. Sicer pa, ali večkrat prideš v Slovenijo, tako med letom pridete kdaj na obisk?
3: Ja, pridemo 2-3 v Sloveniji.
1: Aha.
3: In lepo je, ker tudi v Postojni, ki imamo hiša, tam imam tudi prijatelje in zato, kot sem tukaj v Sloveniji, govorim tudi slovensko.
1: Verjamem. So ti še kateri drugi kraji Slovenije všeč, poleg Postojne, seveda, kjer imaš tako dobre prijatelje?
3: Ja, imam rad Gorenjska.
1: Aha.
3: Ljubljana imam rad in Kranj tudi.
1: Zanimivo. Tukaj ste počeli zanimive stvari, dopoldne ste se učili, popoldne so bile različne zanimive stvari. Katere?
3: Kaj smo se učili?
1: Ne, popoldne, kaj ste počeli?
3: Najboljše, kaj smo naredili, je bilo, kaj smo šli v Mariboru, kaj smo videli crta, ki je bila 400 let stara. In tudi naredimo popoldne velike aktivitete zunaj, gremo v gost, gremo, enkrat smo se šli jahati. Ja.
1: In ti je všeč vse to?
3: Ja, mi je všeč.
1: Aha. Ti je kaj dolg čas tukaj na taboru?
3: Ne, ni. Imamo vsakeč nekaj za narediti.
1: Uh-huh. Ti na taboru z drugimi otroki govoriš kar lepo po slovensko, najbrž ne?
3: Slovensko ali angliško ali tudi italijansko, ker tudi so velik italijanski otrok tudi in lahko tudi italijansko govorim z njim.
1: Aha. Ali poleg, zomenil si, da v Belgiji obiskuješ kurs slovenščine, ali obiskuješ tudi italijanski kurs šolo?
3: Ne, italijanski kurs ne obiskujem, ker govorim doma, ker moja mama zelo dobro italijansko govori, ampak ni italijanka in moj oče tudi in zato govorimo italijansko doma in tudi se malo učim govoriti in tudi kad naredim SMS, jaz in moja, če moja mama, moja sestra.
1: Imate v Belgiji kakšne prireditve take, da se Slovenci dobite?
3: Kaj?
1: Imate kakšna srečanja Slovenci v Belgiji? Se kdaj udeležite kakšnih srečanj? Ne vem, miklavževanja, kakšnih proslav, preširno danke takega?
3: Ne, ja, ker jaz sem šel tudi v evropsko šolo.
1: Aha.
3: Tam smo morali tudi greti v slovenska ambasada v Bruselj in ja.
1: Torej, nekaj stvari takih poznaš?
3: Ja.

0: spremljate oddajo Slovencem po svetu in domovini. Audio arhiv je na voljo na spletnem naslovu radio.ognisce.si.
1: Ja, v današnji vdaji spremljate reportažo z tabora slovenskih otrok in ti otroci prihajajo dobesedno z vsega sveta. Zdaj imam pred seboj udeleženko, ki je prišla, ne vem, več tisoč kilometrov je naredila, da je prišla do Slovenije, do tega tabora. Iz Brazilije prihaja Vilma. Lepo zdrav, Vilma.
2: Živja.
1: Kako si izvedela za ta tabor, zakaj si prišla?
2: Moja mami ga je gledala, če so kakšni tabori slovenski, zato da bi jaz lahko šla, da bi kakšne slovenske otroke spoznala in tudi mojo slovenščino izboljšala. In potem je najdla ta tabor in že zadnjo leto sem hotla jeti, ampak me je prepozno prijavila, tako da tudi to je pa šlo.
1: Letos je uspelo in kako, si zadovoljna?
2: Ja, zelo mi je všeč.
1: Zakaj?
2: Zato, ker je toliko različnih otrok iz celega sveta, različne kulture, različni jeziki. In program je zelo, mi je zelo všeč tudi.
1: Si edina iz Brazilije?
2: Ja.
1: Odlično. In kako se ujameš z drugimi?
2: Ja, ne vem. Pač, zgovarjamo se in se skupaj igramo in to, ja.
1: Kako zahteven je pouk slovenščine, ki ga imate v dovoljanskih urah?
2: Ni tako zahteven. Jaz zdaj še nikoli nisem imela slovenski pouk, ampak zato, ker zelo veliko govorim z mojo mami doma, mi ni tako težko.
1: Se pravi, ti slovensko govoriš doma z mami. Imate pa v Braziliji morda kakšen pouk, šolo slovenščine ali sploh ne veš, da to obstaja?
2: Ne vem, po moje, da ne.
1: Kako si prišla v Brazilijo?
2: To je dosti dolga zgodba, ampak jaz sem se rodila v Nemčiji, potem smo se preselili v Švico in potem smo...
1: Morda kakšen pouk, šolo slovenščine ali sploh ne veš, da to obstaja?
2: Ne vem, po moje, da ne.
1: Kako si prišla v Brazilijo?
2: To je dosti dolga zgodba, ampak jaz sem se

0: špansko v Braziliji, kako govorite portugalsko?
1: Brazilsko ali pa portugalsko. Ja.
0: Super. Zanima me še, kaj kdaj srečujete Slovenci v Braziliji? Imate kakšna srečanja, kaj veš za to?
1: Ne, da bi vedela. Še nikoli nisem slišala za neka srečanja ali pa za kakšne Slovence sploh.
0: Zanimivo. Kako si v stiku s Slovenijo? Imaš sorodnike v Sloveniji?
1: Ja, moja babi in moj dedi živite v Sloveniji.
0: In potem pogosto prideš k njima na obisk?
1: Ja, skoraj vsako leto.
0: Pa greste potem še kam izlet? So ti kakšni kraji v Sloveniji še posebej všeč?
1: Meni je Gorenjska zelo všeč in Dolenjska mi je tudi zelo lepa.
0: Gorenjska misliš na Bled, Boh in Kranjsko Goro?
1: Ja, tam okrog, ja. Gore so čudovite.
0: Rada hodiš v gore, rada planinariš?
1: Odvisno. Jaz jih samo zelo rada gledam, to mi je zelo... Ker v Braziliji imamo samo hribe, ampak mislim tako, ne te gore.
0: Nižje hribe, ne?
1: Ja.
0: Ampak tukaj ste pa kar visoko, ne? V tem škorpionu, kjer poteka ta tabor. Kako ti je tukaj všeč ta lokacija in razgledi in vse?
1: Čudovito je. Gost tako blizu, razgled je čudovito.
0: Imate različne popoldanske aktivnosti, katere so ti bile tako pri srcu?
1: Meni je bil izlet v Maribor zelo všeč, mi je bil zelo zanimiv. Potem tudi kopanje na Mariborskem otoku. In tudi team building igre so mi zelo zabavne. Ja.
0: Nekaj prijateljstv si že spletla, ne, v teh dneh?
1: Ja.
0: Bo ostalo to še naprej, ste si izmenjali kontakte?
1: Ne vem, bomo videli.
0: Boš prišla še kdaj na tabor?
1: Jaz bi zelo rada prišla, če bo šlo, ne vem še, ampak jaz bi zelo rada spet prišla, ja.
0: Kako spremljaš morda kakšno slovenske zadeve po internetu, po Instagramu, TikToku, karkoli že pač spremljaš?
1: Ne toliko. Včasih gledam kakšen film po slovensko, ampak drugače pa ne.
0: Ali govoriš o Sloveniji s svojimi prijatelji v Braziliji? So šolci morda, ne vem, v šolo, kjer hodiš?
1: Ja, ja.
0: Jih zanima?
1: Ja, zelo ja.
0: Danes poslušate reportažo z tabora slovenskih otrok, kjer se srečujemo z udeleženci iz različnih držav, no, tokrat je na vrsti pa Luksemburg. David iz Luksemburga je moj sogovornik, David, živjo.
2: Dobar dan.
0: Ja, kako se imaš tukaj na taboru?
2: Meni je v bistvu ful všeč tukaj v taboru, ker meni je ful všeč, da so pač ljudi iz okrog sveta, ki so tudi Slovenci in lahko pač nisi pač, kako se reče, šaj, da si pač z skupino Slovencem, ampak si z skupino Slovencem iz tujine, se pač lahko pogovarjaš skupaj in veš, da si pač ena velika družina tujincev, ki so pač Slovenci.
0: V Luksemburgu nimaš ti priložnosti, da bi bil med tolikimi Slovenci naenkrat?
2: V bistvu v Luksemburgu imamo eno skupino Slovencev že in v šoli, jaz hodim v evropsko šolo v Luksemburgu in imam vsak dan slovenski pouk, teda znam že slovensko, pa imam velik slovenskih prijateljev v Luksemburgu.
0: Si se tudi rodil v Luksemburgu?
2: Ja, sem se rodil v Luksemburgu tudi, ja.
0: Pravi, tvoja starša sta tam zaradi službe? Ali?
2: Zaradi službe, ja, sta dobila sem tam službo v Evropski pač banki, pa vse to.
0: Razumem, ja. In kako si pa zvedel za ta tabor, ki zdaj tukaj poteka?
2: Pač prvič je šla moja sestra, ker pač naši starši so pač najeli to tabor in potem me je poklicala, da naj grem z njo. In 4 leta nazaj, ne vem, 5, mogoče 4 let, sem prišel prvič in zdaj hodam vsako leto, ker mi je ful všeč. Pa tudi moj brat hodi.
0: Torej sta skupaj?
2: Ja, so skupaj.
0: Še kdo iz Luksemburga ali sta samo vi dva?
2: Smo samo mi dva, ja.
0: Kaj ti je najbolj všeč in kaj ti je najmanj všeč na tem taboru?
2: Mislim, največ mi je všeč, da lahko veliko se športamo, pa lahko pač noter v sobah se pač čilamo in vse to. Najmanj pa mi je všeč, pač, da imamo vsak dan dolgi pouk. Slovenša mi je zelo všeč, sam pouk, ne vem, res všeč.
0: Ta pouk drugačen, kot je ta pouk v Luksemburgu, v tej šoli?
2: Mislim, podoben, lahko bi rekel, sem vse, da je malo drugačen sem. Nekam podobno sem. V Luksemburgu imamo mogoče malo boljšo slovenščino. Nekaj tazga.
0: Zdi se, da tudi precej govoriš slovensko, se pravi, doma najbrž govorite slovensko.
2: Ja, doma tudi, pa s kakšnimi prijatelji tudi slovensko se pogovarjamo.
0: In najbrž tudi pridete, kdaj je v Slovenijo na kakšen obisk?
2: Ja, seveda.
0: S sorodnikom?
2: Ja, imamo babica pa dedi pa vsi naši sorodniki živijo v Sloveniji.

0: Pač. Ja.
1: In kako pogosto si potem v Sloveniji? Enkrat na leto, dvakrat na leto, večkrat?
0: Vsake počitnice skoraj. Skoraj vsake počitnice. Ja.
1: Spravi, zdaj po tem taboru boš kaj še ostal v Sloveniji ali ja. Se vračaš?
0: Bom, mislim, da bom šel v Ljubljano nekam tam in potem bom tam ostal.
1: Kje ti je bolj všeč, v Sloveniji ali v Luksemburgu?
0: Meni v bistvu pač všeč malo bolj v Sloveniji, ker mi je ful všeč narava in ljudje. Ampak Luksemburg mi je tudi ful všeč, ker pač tam sem se rodil pa tam živim. In mi je pač tudi ful všeč Luksemburg. Ja, ampak Slovenija mi je malo več všeč.
1: Umenil si, da imaš rad šport, spremljaš tudi slovenske športnike, ne?
0: Ja.
1: Katere recimo?
0: Mislim, Tadej Pogačar, zdaj v Tour de France, kaj še Luka Dončić.
1: Ja, ja, ja. Tako majco. Ja.
0: Ja, pa ja, mislim, kaj češ, ja.
1: Navijaš potem za naše športnike?
0: Ja. Prosite. Ja, jaz za U20 sem gledal finale za Eurobasket, ko smo Slovenija zmagali to leto, pa sem spremljal pa. Ja.
1: Super. Zdaj nekajkrat si že bil na tem taboru, če sem prav ujel, ne? Ja. Boš še prišel naslednje leto?
0: Ja. Vsako leto, če lahko bom probil vsako leto iti. Za 4 leta sem že prihal tukaj.
1: Ja, spravi, dokler bo možno, ne? Ker potem ja. Boš enkrat dovolj star, mislim toliko star, da bodo rekli ne zdaj. Ja, a boš potem prišel kot pomočnik, kot animator si?
0: Ja, ja. Če lahko, mislim, mogoče ne ful, ker po mojem službo nekaj tazga. Aha. Sem bom probil, ja. Ker mi je ful všeč ta tabor, res. Mm-hmm.

0: Na radiju Ognišče poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
1: Ja, različne države so zastopane na letošnjem taboru slovenskih otrok, nekaj smo jih že spoznali, seveda pa zdaj le prihaja udeleženec Erik iz nam sosednje države, torej iz Italije. Erik, ti prihajaš iz okolice Trsta, je tako?
2: Ja.
1: Kako to, da si prišel na ta tabor? Kje si izvedel zame?
2: Nisem želel iti na poletni center, torej zadirata nekaj in sem prišel tu.
1: Aha, torej starši so nekako želeli, da prideš na eno šolo, da malo kaj izboljšaš slovenščino ali kako?
2: Ja.
1: Ti ne gre preveč dobro slovenščina?
2: No, ja, grem. Ja, sem prijeden.
1: Kako pogosto govoriš slovensko? S kom se pogovarjaš po slovensko?
2: Z mojo nono, ker je Slovenka ona.
1: Uh-huh. Kaj pa, v šolo že hodiš? Imate kaj slovenščine?
2: Ja, deramo tudi slovenščino.
1: In se ti zdi težka slovenščina?
2: Malo.
1: Kaj recimo je težko?
2: Ne vem, skloni in druge stvari.
1: Kako pa je tukaj na taboru? Kaj počnete?
2: Torej, deramo dosti stvari tudi ven iz, če na travniku. In nekatere delavnosti deramo tudi notri. Naprimer, včeraj smo morali delati eno zgodbo in predstaviti.
1: In kako, kakšno zgodbo ste imeli to?
2: Je bila ena zgodba, ki smo lahko izbrali mi. In mi smo delali nekatere vesolce, ki so prinesli pico tukaj v Sloveniji.
1: Aha. In kako je bila drugim všeč ta vaša zgodba?
2: Ja, so rekli, je bila zelo smešna.
1: Odlično. A je ta slovenščina, ki jo imate tukaj na tem taboru, zate težka, lahka ali kako?
2: Lahka. Ja, lahka.
1: Aha. Razumeš vse, kar se učite?
2: Ja, ja.
1: Aha, krasno. Super. Erik, morda mi poveš še to, si sam prišel iz Italije? Poznaš še koga, si koga novega spoznal?
2: Ne. Torej, sem prišel z mojim bratom in jaz sem že poznal nekdo, ker je to tretje leto, ki sem tukaj.
1: Ja, tokratni tabor slovenskih otrok združuje udeležence iz več držav, več evropskih, tudi seveda nekaterih bolj oddaljenih, no iz Češke je prišla tudi 11-letna Maša. Pa me zanima, Maša, kako se je Maške na tem taboru?
3: Fajn je, zato ker jaz nisem sploh imela nekih prijateljev v Sloveniji, ko sem bila vedno tukaj sem z družino, pa z mojimi starejšimi bratri pa sestri. Tako da pa sem se tukaj našla velik prijateljev in zato sem srečna, tako se imam tudi fajn.
1: Aha. Najbrž pa imaš na Češkem tudi prijatelje, prijateljice?
3: Ja, hodim v češko šolo, tako da tam v bistvu počutim se kot doma, ampak sem zelo srečna, kdaj pridem v Slovenijo, pa Praga, jaz živim v Pragi, kaj je glavno mesto Češke in tam je bolj, kot da bi več mestnih mest, ne pa taka narava, seveda se nekaj najde, ampak v Sloveniji je pač več tega in ta lepota Slovenije.
1: Kako pogosto pravzaprav pa prideš v Slovenijo?
3: Vedno pridemo za družino, kaj je recimo po zimi in glavno poletje vedno, pa vedno hodimo skupaj na smučanje.
1: Odlično, torej kar nekaj slovenskih krajev najbrž že poznaš, ne? Kateri so ti tako lepi, najlepši?
3: No, kak sem rekla, naredila sem se v Celju, ampak v bistvu moj brat živi v Mariboru, tako je to blizu. Ampak imam tudi zelo rada recimo Ptuj, tam, ki moja sestra živi, tam je zelo lepo in Šempeter.
1: Zelo lepi, lepi kraj. Kako to, da si prišla? Si prvič na takem taboru?
3: Ja, jaz sem hodila, kot da bi na veterinarski tabor, ampak sem bila še preveč mala, tako mi je mami dala v slovenski tabor.
1: In je v redu?
3: Uh-huh.
1: Koliko prijateljic si že dobila?
3: Ja, skoro vse, ko so v moji sobi in tudi nekatere velike punce.
1: Krasno. Kako pa je, kaj slovenščino je težka?
3: No, ne, zato ker jaz sem ko malo hodila v Pragi na kurs slovenščine, to sem se kdaj malo naučila, pa mami me sem malo dala, da, zato ker dokler že ne bom hodila, pa mi je dala na ta tabor, to se še nekaj doučim.
1: Torej zdaj v Pragi obiskuješ kakšen kurs slovenščine ali ga zdaj nimate?
3: Ja, zdaj sem še kar, zdaj sem dohodila, ampak drug let že ne bom.
1: Ne bo šlo več, doma potem govoriš slovensko z mamo, z očetom?
3: Ja, vedno slovensko.
1: Imaš tudi kakšne slovenske prijatelje, prijateljice v Pragi oziroma na Češkem?
3: Ja, iz slovenščine, ampak zdaj se velik džen sploh ne vidimo tako.
1: Kakšna je pa razlika med slovenskim in češkim jezikom? Je težko se enega ali drugega navaditi?
3: Kdaj sem bila še mlajša, sem imela problem pisati tvrdi i, to je ypsilon, in vedno smo mi tam več imamo, kot da bi stvari tudi recimo r. In nisem se kdaj navadila, pa sem recimo napisala ypsilon mesto navadnega i.
1: Imate nekaj drugih črk oziroma tudi kakšen drug glas najbrž v vašem jeziku?
3: Ja. Recimo, kdaj tudi podaljšamo to črke, pa to. Imamo tudi krog nad U, ko jo ta podaljšamo, pa tudi črto nad U, pa velik stvari.
1: Se kdaj zmotiš, pa rečeš pol besede po češko, pa pol po slovensko?
3: Je to z mami bolj, ko mi z mami vedno rečemo ene besede taka, druga taka, tretja pa recimo na angliškem.
1: Bama to vidve in svoj jezik med seboj in se najbolje razumeta.
3: Ja. Ko ati je Slovenec, mami pa se je narodila v Ukrajini.

0: Oddajo Slovencem po svetu in domovini lahko v živo poslušate tudi po internetu na naslovu radio.ognjesce.si.
1: V tokratni oddaji poslušate reportažo, ki je nastala na taboru slovenskih otrok, ki ga je pripravil Svetovni slovenski kongres. No, seveda, tukaj na taboru niso samo otroci iz različnih držav sveta, ampak za dober program in za dober potek skrbijo tudi animatorji. Tako je zdajle z menoj Matija, ki je že kar nekaj let spremljevalec animator teh taborov. Ne, Matija?
2: Tako je, že letos peto leto in vsako leto slajše.
1: Zakaj?
2: Mislim...
1: To pomeni, da je boljša kuhinja, več sladic ali...
2: To ne bom rekel več. So številčne, včasih jih je premalo količinsko, ampak ne, mislim na to, ker zdaj že v petih letih sem videl že določene otroke dobesedno zrasti pred mojimi očmi in to je nagrajujoče.
1: Spravo, nekateri se vračajo, najbrž pa nekateri pridejo prvič.
2: Tako je, vsako leto. Jaz imam to srečo, da sem že pet let nazaj dobil eno skupino, ki je še zdaj praktično v celoti vsako leto tukaj. Ampak se pa pridružujejo tudi vsako leto novi otroci, določeni pripeljajo svoje brate ali prijatelje iz istih držav, pa prihajajo nove države, kar je vedno zanimivo. Najzanimive je nekaj eksotična država, ki je do zdaj še nismo videli, naprimer letos imamo, mislim, da Češko, Mačarsko in Brazilijo, ki mislim, da je nisem se jaz ne spomnim, da bi imel v preteklih letih in je vedno zanimiva izkušnja. Je pa važno, da vse povezuje slovenski jezik.
1: Spravo, kako ravnate oziroma kako sprejmete tiste, ki pridejo na ta tabor prvič? Kaj, imate kakšen poseben pozdravni prijem?
2: V resnici ne preveč, samo poskrbimo, da jim je čim bolj udobno. Pri teh prvih je najbolj prisotnega nekega domotožja, ne vejo nujno kaj pričakovati, ampak dokler jih pričakamo z odprtimi rokami, se imajo konec koncev vsi neko lepo izkušnjo in bojo jutro odšli domov zadovoljni.
1: Kaj pa tisti, ki pridejo tako pogosto, najbrž ste že domači med sabo?
2: Ja, absolutno, absolutno. Z njimi načeloma ni težav, si pa upajo več, ampak je vseeno lepo. Bi jim lahko rekel do neke mere celo prijatelji.
1: Super, Matija, kakšne pravzaprav so naloge animatorja?
2: Klasične kot pri katerihkoli drugih programih, razen tukaj je seveda celodnevno, torej pravočasno vstajanje, prosenje otrok, da odidejo na zajtrk, da se vstanejo iz postelje, da pridejo na aktivnost, da so tam na aktivnostih prisotni in prisebni, potem, da grejo prav čas spat in potem še bedeti par ur po predpisanem, pod predpisani nočni uri, zato, da vsi dejansko se umirijo in potem kratka noč in še enkrat znova. So pa med določenimi posameznimi aktivnosti potem posebne stvari, ne vem, kakšno sojanje pri kakšnem športu, kakšno tekmovanje proti njim ali pa preprosto pomoč pri pouku ali pa recimo konkretno v mojem primeru je bolj odgovornost neka motivacija oziroma glasbena spremljava. Jutri, na primer, ko bom imel zaključni nastop, bom verjetno jaz to organiziram oziroma vodim, tako da se bo treba še na to pripraviti.
1: Ampak najbrž imate pa že vsak dan kakšno vajo, kaj zapojete skupaj?
2: Upam, mislim, včeraj smo imeli, danes tudi upam, da. Tako da bo izpadlo zelo lepo in starši si bo to zapolnili.
1: Kako bo to, da si prvič najem pred petimi leti prišel na ta tabor in postal animator?
2: Iskal sem neko poletno zaposlitev in mislim, da je prišlo po mailu Oratorija Slovenija kot neka promocija, da se iščejo animatorji in sem se pač prijavil in pet let kasneje sem še vedno tu. Tako da je bil vsaj izkušnja iz oratorijev, vsaj nek začeten korak in pot do neke karierne poti.
1: Torej, si tudi animator na oratoriju. Kakšna je recimo razlika, razen ta, da pač na oratoriji pridejo za nekaj ur na dan, tukaj so pa 24 ur na dan vaši?
2: Ja, seveda, na oratorijih je v spredju kateheza. Tu tega ni povsem, lahko bi probali vmešati to, ampak ni načeloma ni. Tam, kjer je podarek na katehezi, tu je podarek na učenju slovenščine. Medtem ko določene aktivnosti so podobne, ampak tukaj je prespimo celo noč in je cel teden od nedelje do sobote. Na našem oratoriju v Šmarju recimo imamo od ponedeljka do petka in otroci ne spijo tam. Pa recimo imamo tukaj, smo imeli organizirani izlet za avtobusom, smo šli dol v Maribor, pogledati hidroelektrarno Fala in še se kopati na Mariborski otok. Na oratoriju nimamo nujno želje potem, da bi šli na izlet časih, ne pa vsako leto. To je pa, tukaj je pa to ponavadi standard, da gremo vsako leto nekam. In pa seveda, tu smo vsako leto na drugi lokaciji. Zadnjih petih letih sem obiskal pet različnih C-šodov, vsak ima svoje posebnosti, vsak ima drugačno pokrajino, spoznavaš drug del Slovenije in je nasplošno bogatejša izkušnja za vse.
1: Otroci tukaj na tem taboru, seveda zanje imate določena pravila, ne, določene urnike tudi. Kako so sprejeli to oziroma kako se jih držijo?
2: Bom rekel, na splošno zelo dobro, je pa res, da bolj ko so utrujeni, ko dnevi grejo naprej, malo bolj spodbude rabijo.
1: Ja, tako torej animator s tradicijo, če lahko tako rečem, Matija. Prvič pa je animator na taboru slovenskih otrok Svetovnega slovenskega kongresa Stanko. Nekaj izkušenj ima, predvsem iz Kanjega Dola, a ne Stanko, ampak kako pa je tukaj, kakšne so tvoje zadolžitve?
3: Čuvanje otrok, jaz tudi fotografiranje in...
1: Za katero skupino skrbiš ti oziroma si morda odgovoren še posebej za njo?
3: Se pravi, skupine so kot po sobah. Jaz sem odgovoren za peteline. Petelin je ime sobe, tako da ja.
1: In kako stari so v tej skupini in odkot prihajajo?
3: Različno. Stari so od, mislim, da 10 pa do tam nekje 13, mogoče 14. En je iz ZDA, potem Italija, kako je Južna Afrika.
1: Vse to?
3: Vse.
1: In se dobro razumejo. Razumete med sabo?
3: Ja, mi se. Jaz za njih tudi mislim, da se, no, kolikor se da sporazumeti.
1: Že prej sem Matijo vprašal, kako je kaj z disciplino se je držijo, oziroma ali kaj, so kaj nagajivi?
3: Ja, oboje se držijo in tudi so nagajivi. No. Predvsem zvečer jim zgleda ostane še preveč energije, tako da ja, zvečer je kar pestro.
1: Ja, v današnji oddaji smo spoznali zanimive udeležence letošnjega tabora slovenskih otrok, ki ga pripravlja Svetovni slovenski kongres in letošnji tabor ima res lepo številko 30. Z menoj je zdajle Sonja Avguštin Čampa, generalna sekretarka. Sonja, tu je jubilej za kongres in za tabor, ne?
4: Ja, lepo številko smo dosegali. Čist na začetkih mene ni bilo še niti na kongresu, ampak vidim, kako se to lepo razvijalo od tistih prvih taborov, ki so bili v šotorih, do tega zdaj, ko spoznavamo lahko različne konce Slovenije v teh centrih za šolske in obšolske dejavnosti. Res je fajno, da imamo to priložnost, da lahko otrokom, predvsem tistim, ki hodijo vsako leto, pokažemo vsakič kakšen drug košček Slovenije.
1: Ja, nekaj je pripraviti en tabor, nekaj je pripraviti nekaj taborov, drugo pa je pripraviti 30 taborov.
4: Ja, res je dolga pot prehojena. Tukaj gre zasluga tudi našemu sodelovcu Luku, ki je večino teh taborov organiziral. Tako da ja, smo tudi zadovoljni, ker vidimo, da vsako leto se tudi veliko otrok vrača na te tabore, tako nam dajo to potrditev, da delamo v pravo smer in upam, da bomo lahko v naslednjih letih še tako nadaljevali.
1: Ja, na nedavni akademiji, ki je bila ob 35-letnici kongresa, je bil prav ta tabor večkrat omenjen kot en pomemben program kongresa.
4: Ja, res je pomemben projekt, zlasti zato, ker se osredotočimo na mlade. in da jim omogočamo povezanost, da se povezujejo s Slovenijo, z njihovimi koreninami. Pač nekateri so že tako dosti povezani, nekateri pa nimajo teh priložnosti veliko, tako da to je dobra priložnost, no, da spoznajo pobližje in tako Slovenijo in slovenski jezik. Ne? Prihajajo otroci, ki različno znajo slovensko, tako da takim, ki ne znajo, vsaj malo vidijo, kakšna je slovenščina. Nekateri pa še v družinah dobro ohranjajo, taki pa imajo priložnost še kaj novega se naučiti.
1: Imate prijav na tabor dovolj oziroma koliko jih morate vsako leto zavrniti?
4: Ja, vsako leto jih moramo enih par zavrniti, ker se pač mesta zelo hitro zasedajo. Ko odpremo prijave, je par dni, so vsa mesta zapolnjena. Pa imamo pa čakalno listo in lahko še kakšen iz čakalne liste pride noter, ker kdaj se kdo premisli ali pa kaj pride vmes, pa se odjavi.
1: Dve značilnosti tabora bi morda še izpostavila. Prva je ta, da se selite iz kraja v kraj. To je tudi najbrž plus za udeležence, kar smo tudi slišali v teh pogovorih, torej da spoznajo različne dele Slovenije.
4: Ja, vsekakor. Ne? Tudi je naš cilj, da spoznajo različne konce. So bili nekateri tabori, ki so se malo ponavljali, kakšen let, par let zapored, ampak mislim, da je res čar v tem, da vidijo, kaj vse je Slovenija, ne? Da ni samo kakšna obala ali pa samo en kraj nekje v hribih, ampak je zelo raznoliko in je prav, da te otroci imajo priložnost to spoznati.
1: Druga taka stalnica tabora pa je, da kot animatorji sodelujejo nekdani udeleženci. Recimo Oleg, sovoditelj tabora, ki smo ga spoznali na začetku, je že tak primer.
4: Ja, res je. Je bilo že tudi več takih primerov tudi v preteklosti. Je pa res, da pač pol ko odrastejo in izberejo svoje poklicne poti, je vsakič težji pol si vzeti čas, ampak damo priložnost in kdor želi z nami sodelovati še na tak način, smo zelo veseli.
1: Najbrž je ta tradicija tabora tista, ki vas vodi naprej, da boste tabore pripravljali tudi še naprej?
4: Absolutno, ja. Smo res ponosni na to delo, ki smo ga upravljali zdaj 30 let. Mislim, da je absolutno vredno, da s tem nadaljujemo. Tudi sami otroci nam pokažejo pot nekako, ne, po kateri moramo hoditi.
1: Krajo, kjer bo tabor lahko še potekal, je najbrž dovolj?
4: Dovolj je, sej, ko zaključimo krog, pa začnemo še enkrat.
1: Sonja, hvala lepa, uspešno s tabori in tudi sicer svetovnim slovenskim kongresom še naprej.
4: Hvala tudi vam.
1: Ja, to je bila torej reportaža, ki je nastala na letošnjem 30. taboru slovenskih otrok, ki ga je pripravil Svetovni slovenski kongres. Z voditelji, animatorji in udeleženci sem se pogovarjal Matjaž Merljak, ki se vam zahvaljujem za pozornost in želim vse dobro do naslednjič. Z Bogom!
0: Na Radiu Ognjišče ste poslušali oddajo Slovencem po svetu in domovini. Na sporedu je ob nedeljah ob 17. uri, ponovitev ob ponedeljkih ob 24. uri. Arhiv oddaj in sveže novice na spletni strani radio.ognisce.si. Oddajo sofinancira Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu.

Vodaj spoznanje več predsodek manj se bomo pogovarjali z Alenko Puhar, novinarko, prevajalko in publicistko. Levica je v krču, odkar imamo desno-sredinsko vlado. Tudi v državnem zboru je živahno. Sodelovanje v politiki je še vedno nekaj nepredstavljivega. Kako vse to vidi Alenka Puhar? Prisluhnite jutri ob 17. ali na Planet 2 ob 19. Oddajo najdete tudi med podcasti.

V tem poznem popoldnevu na Radiu Ognjišče, dragi prijatelji, vstopamo v večerni program in z vami bi delili nekaj glavnih poudarkov tega dneva in predvsem katere vsebine našega radijskega programa so še pred nami. 15 minut pred 19. se bomo spominjali, kaj vse se je zgodilo na današnji dan z rubriko, ki jo pripravlja kolega Tone Gorjup. Potem 10 minut pred 19. pa bomo izvedeli še kaj več o svetniku dneva, o Evzebiju iz Verčelja. Ob 19. sledi glasbena oddaja, naj bo pesem Moja posoda tvojega imena in ob 20. bo čas za oddajo Moja zgodba. In sicer v novembru leta 2024 je bil v dvorani Slovenske matice v Ljubljani znanstveni posvet Slovenija, poimenovanja in pojmovanja skozi stoletja. Pripravili so ga ob 180-letnici prve javne rabe modernega imena Slovenija, mi pa prispevke umeščamo v sklop ob praznovanja 35-letnice slovenske samostojnosti. Uro kasneje, ob 21. pa bomo naš večerni program zaključili z nedeljskim klepetom, v katerem bo naša gostja direktorica Doma starejših občanov Vrtojba, gospa Ana Petrič, ki bo z nami delila novice o tem, kako njihov dom živi v poletnih mesecih. Tako in potem z ponovitvijo oddaje naš gost ob 22. vstopamo že v nočni program, ampak za enkrat pa nadaljujemo naš večerni program na Radiu Ognjišče z rubriko Caritas.

0: Karitas med nami.
1: Že 30 let.
0: Vsak dober človek iz svojega srca prinaša dobro.
2: Kaj vse so otroci letos doživeli, zakaj so takšni programi pomembni in kaj otrokom najbolj ostane v spominu, nam bo povedala današnja gostja Katja Pečovnik-Hadžić iz Škofijske Karitas Celje. Katja, lepo pozdravljeni na Radiu Ognjišče.
3: Lepo pozdrav vam in vsem poslušalcem Radia Ognjišče.
2: Za začetek, kakšne so bile letošnje počitnice v Vrbju, koliko otrok je letos preživljalo poletne dni z vami?
3: Ja, počitnice v Vrbju, ki smo jih organizirali, so trajale 4 tedne. Potekale so v 7 sklopih. Te počitnice so financirane s strani Ministrstva za demografijo, družino in socialne zadeve. Ker pa je povpraševanje veliko, je v 3. in 4. tednu vzporedno so potekale tudi počitnice v okviru Škofijske Karitas Celje. Otrok se je zvrstilo preko 150. Počitniški program, ki je financiran sa strani ministrstva, zagotavlja financiranje 1. in 2. triade, ker pa so seveda potrebe, popraševanje in želje po varstvu kar velike, zato smo se odločili tudi za vzporedne počitnice v okviru Škofijske Karitas Celje. Vsak sklop je imel svojega voditelja in sovoditelja. Ene zelo pomembne osebe teh počitnic pa seveda tudi mladi animatorji, ki so svojo srčnostjo in pripravljenostjo, da spremljajo otroke na počitnicah, dajo na razpolago vse svoje talente, vse svoje sposobnosti, ob tem pa se tudi vzgajajo v vrednotah sprejemanja, razumevanja drugih, drugačnih in potem tudi ob tem vsem spoznavajo tudi poslanstvo Karitas.
2: In ravno s pomočjo omenjenih animatorjev ste pripravili zelo pester program, kolikor sem uspela pogledati od nogometa in napihljivih igral do ustvarjalnih delavnic in obiska reševalcev. Kaj je med otroki poželo največ navdušenja?
3: Vsi 4 te počitniški tedni so bili pestri, polni dogodivščin. Naša hiša je bila 4 tedne hiša polna veselja, otroške razigranosti, ustvarjalnosti, preprostega počitniškega vzdušja. Zelo jim je ostalo v spominu to, da so imeli možnost igrati en dan v tednu, v vseh tednih, nogomet z trenerji Nogometne zveze Slovenije. Razvijali so svoje sposobnosti v delavnici Lego robotike, to je bila tudi ena takšna posebnost. Potem za en dan je naše dvorišče postalo pravi cirkus. Na obisku smo imeli tudi klovna. Potem smo organizirali različne velike igre, ker je bilo ravno svetovno prvenstvo v nogometu, smo imeli veliko igro na temo svetovnega prvenstva v nogometu. Tam so pač otroci razvijali določene veščine, spretnosti, pa tudi znanje v nogometu. Vsekakor so bili boljši od nas voditeljev, kar se tiče znanja nogometa. Največja predobitev letošnjih počitnic pa je bil vsekakor bazen, ki smo ga postavili na dvorišču Škofijske Karitas Vrbje, tako da smo res vse popoldneve preživljali ob bazenu. Imeli smo pa tudi kotiček za počivanje, to pa so bile te viseče mreže, ki so bile pač privezane na drevesa. Tako da res veliko, veliko stvari smo počeli in otrokom je vse to bilo všeč. Vsak je lahko našel nekaj takšnega, da ga je sprostilo, da ga je razveselilo, da ga je navduševalo. Zelo lepo je videti otroke nasmejane, ne? Ker prve dni so še mogoče mečkam zadržani, potem pa že počasi, ko prihaja, ne, se vidi ta njihov nasmeh na obrazu.
2: Veliko v teh časih govorimo o zaslonih in premalo o igri na prostem oziroma le to želimo nekako potisniti, približati v ospredje otrokom. Kaj opažate vi na teh tednih v Vrbju, ali otroci še vedno znajo biti otroci, ko jim ponudimo zanimive dejavnosti?
3: Ja, seveda. Otroci še vedno znajo biti otroci. Otroci enostavno niso imeli časa, da bi potrebovali telefon, da bi kaj pogrešali, a ne? Ker je bilo res veliko dinamiko, veliko druženja, veliko dogajanja. Animatorji so uporabljali mobitel zaradi kakšnih kontaktov, ko je treba poklicati, ne? Če se razpršimo na različne prostore, mi voditelji, drugače pa otroko takih nisem videla z mobiteli. No, niti ni nihče spreševal o teh stvarih, niti ni rekel, pogrešam to, bi igral igrce. Imeli smo enega fanta, ki je Ukrajinec, pa ni bil v druščini z ukrajinskimi otroki, ne, on je imel telefon za to, da si je pač pomagal kaj pri prevajanju, pri razumevanju, v tem smislu, drugače pa res da se preživeti brez telefona in otroci ga lahko čist enostavno hitro pogrešajo.
2: In na takšnih počitnicah gotovo nastajajo tudi nova prijateljstva. Imate morda kakšno posebno zgodbo ali utrinek, ki vam je v tem kontekstu letos ostal v spominu?
3: Meni osebno najbolj ostalo v spominu v drugem tednu. En fant je samoinicijativno šel od vsakega udeleženca na počitnicah, tako animatorjev kot voditeljev, in jih je vprašal, zakaj smo tu, kaj počnemo, kakšna je naša vloga, in je to potem izdelal v obliki take knjigice kot spomin dobrih in lepih mislih na počitnicah. Organiziral je pa tudi, bom rekla, tako imenovano prireditev Pokaži, kaj znaš. Otroci so imeli možnost, da se prijavijo in pokažejo kakšne svoje talente, sposobnosti, spretnosti. Tudi pregovoril je dva animatorja, ne, da sta se vključila in sta nam zapela in zaigrala na kitaro, tako da je bilo res zelo zanimivo. Tako da ta, pa predvsem ta vtis mi je zelo tak, bom rekla, lep, ko otroci prve dni pridejo res bolj zadržani, ne poznajo čisto vseh, ne poznajo vseh nas, potem drugi, tretji dan pa že z nasmehom na obrazu, no, in to je zelo lepo videti.
2: Katja, zaključujeva najin pogovor. Kaj bi si želeli, da bi otroci odnesli z teh počitnic domov in ne nazadnje, da bi v teh preživetih počitniških dnevih tudi starši prepoznali kakšno določeno vrednost?
3: Vsekakor, da imajo priložnost biti otroci, da prosti čas je res prosti čas, da so preprosto otroci, no, ne vem, kaj bi drugega izrazila. Starši so seveda zelo hvaležni, ker so te počitnice oziroma te počitnice omogočajo kvalitetno preživljati otroci, da prosti čas je res prosti čas, da so preprosto otroci, no, ne vem, kaj bi drugega izrazila. Starši so seveda zelo hvaležni, ker so te počitnice

0: Vsem poslušalcem, predvsem pa otrokom, pa naj še naprej lepo, sproščeno, razigrano preživijo počitniške dneve.
1: Karitas. Karitas. Z vašo pomočjo za lepši svet.
2: Štiričlanska družina na Primorskem živi v skromnih razmerah in se vsakodnevno sooča s finančno stisko. Kljub redni zaposlitvi očeta zaradi nizkih prihodkov, materine invalidnosti in zdravstvenih težav ter skrbi za dva otroka s posebnimi potrebami, težko pokrivajo osnovne življenjske stroške. Posebej jih bremenijo visoki računi za električno energijo. Na Karitas so se obrnili s prošnjo za pomoč pri nakupu klimatske naprave, ki bi jim omogočila učinkovitejše ogrevanje, znižala stroške elektrike in izboljšala kakovost njihovega bivanja. Pomoč lahko nakažete na tekoči račun slovenske Karitas, Kristanova ulica 1, 1000 Ljubljana, namen zaupanje. Pomagate lahko tudi s poslanim SMS sporočilom z besedo Upanje 5 ali Upanje 10 na telefonsko številko 1919 in prispevate 5 oziroma 10 evrov. Spoštovani poslušalci na radiju Ognišče, ste poslušali oddajo Karitas, v kateri smo se z gostjo Katjo Pečovnik-Hadžić iz Škofijske Karitas Celje pogovarjali o poletnih programih, ki jih Škofijska Karitas tamkajšnja pripravlja v Vrbju. Gre za počitniški program za otroke, poln igre, ustvarjalnosti in lepih doživetij in letos se je na teh tednih zvrstilo 150 otrok, ki so v programu raziskovali svoje darove in talente in se naučili, da največ štejeta prijateljstvo, povezanost in prijaznost drug do drugega. Ne nazadnje so to tudi vrednote, za katerimi stoji Slovenska Karitas. Toliko za danes, spoštovani poslušalci, najlepša hvala, da ste bili z nami in vse dobro do prihodnjič vam želim Maja Morela Čuk.
1: Karitas med nami.
3: Že 30 let.
1: Vsak dober človek iz svojega srca prinaša dobro.

0: Zgodovina, učiteljica življenja. Spominjamo se.
1: 2. avgusta 1895 se je v Križu pri Trstu rodil arhitekt Viktor Sulčič. V Firencah je študiral kiparstvo, v Bologni pa arhitekturo. Leta 1924 je odšel v Argentino, uveljavil se je s prenovo glavne tržnice. Med večjimi deli sta še nogometni stadion Boca Juniors in cerkev srca Jezusovega v San Justu. Viktor Sulčič se je posvečal tudi slikarstvu in pisateljevanju. Leta 1924 se je v Poljanah nad Škofjo Loko rodil duhovnik in pisatelj pater Pavel Krajnik. Pridružil se je frančiškanom in bil po posvečenju kaplanu Ljubljani pri Marijinem oznanjenju za Bežigradom in v Kamniku. Nekaj let je skrbel za župniji Stranje in Nevlje. Leta 1971 je prišel na Sveto Goro, kjer je ostal do smrti. Pater Pavel Krajnik je od 1963 pisal kroniko te Božje poti. Napisal je Svetogorski križev pot, molitev jetnice, zbirko šmarnic Marijina hiša ter več zapisov o Sveti Gori. 2. avgusta 1937 se je v Šmarci pri Kamniku rodil strojni inženir, sindikalni voditelj in politik France Tomšič. V Ljubljani je končal strojno fakulteto in po krajši službi odšel v Nemčijo, kjer se je seznanil s sindikalnim delom. Po vrnitvi domov se je zaposlil v Litostroju. Kot izkušen sindikalist je decembra 1987 vodil litostrojsko stavko, ki je spodbudila ustanovitev neodvisnih sindikatov in socialdemokratske stranke. Poznaje je bil prvi predsednik Socialdemokratske zveze Slovenije in sindikata Neodvisnost. Zavzemal se je za socialno tržno gospodarstvo in demokratično večstrankarsko ureditev države. France Tomšič je bil poslanec v prvi demokratično izvoljeni skupščini. Leta 1992 pa je kandidiral za predsednika države. Na današnji dan 1986 je na Golniku umrl kipar in grafik France Gorše. Že 1930 je razstavljal na Beneškem bienalu. Doma se je uveljavil pred vojno in imel kiparsko šolo. Po njej je živel v Trstu, nato v Clevelandu in New Yorku. Nazadnje pa v svečah na Koroškem, ker ga domovina ni sprejela. Slikar Miro Zupančič, ki je v New Yorku več let bival z Goršetom in slikarjem Jožetom Vodlanom, je o tem povedal.
2: In smo delali skupaj 6 let. V 6 letih pa sem se jaz potem odločil, da sem se poročil in tudi si ustvaril svoje atelje. Zatem je 6 meseci, zatem je tudi Vodlan. Zdaj Gorše sam pa pravi, jaz pa tako velikega prostora ne rabim. In tudi Gorše se je zelo uživel v New Yorku med Slovenci in tudi tisti, ki so ga prej spregledali v Clevelandu, so prišli v New York kupiti kipe, ki jih prej niso. To se pravi, da je bil Gorše v New Yorku dosti bolj uspešen, vendar se ni mogel živeti v amerikanski svet. Torej, predil je veliko razstavo v Galerija International in z velikim katalogom, tudi zelo uspešno, in to je bilo nekako, s tem se nekako poslovil od New Yorka.
1: Je dejal Miro Zupančič. 2. avgusta 2023 je v Vidmu umrl zamejski duhovnik in zgodovinar Alessio Stasi, doma iz Števerjana. Med drugim je predaval cerkveno zgodovino v bogoslovju. Spomine na današnji dan pa je zbral in uredil Tone Gorjup.

0: Svetnik za vsak dan. Besedilo iz knjige Silvestra Čuka, ki je izšla pri založbi Ognjišče.
1: 2. avgust, Evzebij iz Verčelija. Verčelij je staro mesto v Piemontu na severu Italije, ki danes šteje okoli 50 tisoč prebivalcev in je sedež metropolije. Prvi škof v tem mestu je bil sveti Evzebij, ki je skrbel za čistost vere v boju z arijanstvom, ki je Kristusu odrekalo resnično in popolno božjo naravo. Za vero je veliko pretrpel, zato si je pridobil častni naziv spoznavalec. Ni pa dokazano, da bi umrl mučeniške smrti. Legenda sicer pripoveduje, da so ga arijanci pobili s kamenjem. Današnji svetnik je bil doma z otoka Sardinija, kjer se je rodil okoli leta 283. V mladih letih je prišel v Rim, kjer naj bi prejel krst iz papeževih rok. Pri njegovem krstu, pripoveduje pobožna legenda, so videli angele, ki so Evzebija dvignili iz krstilnice. Ko je bil posvečen v duhovnika, nadaljuje legenda, pa je bila njegova svetost že tolikšna, da so mu pri prvi maši, ki jo je daroval, stregli angeli. Kot duhovnik je, to je zanesljivo, nekaj časa opravljal službo lektorja rimske duhovščine. Leta 340 je bil posvečen v škofa, sedežem v mestu Verčeli, ki je bilo močno arijansko gnezdo. Legenda ve povedati, da so arijanci pred prihodom novega škofa zapahnili vrata vseh cerkva v mestu. Škof Evzebij je šel pred največjo cerkev, posvečeno Materi Božji, in pokleknil pred njenimi glavnimi vrati. Tisti hip so se sama od sebe odprla vrata vseh cerkva v mestu. Kot škof se je Evzebij leta in leta bojeval proti zmotnim naukom arijanstva, ki ga je na območju svoje škofije svojim sardinskim značajem tudi uspešno dokončal. V tem je bil močno podoben škofu Hilariju iz Poetjeja v Franciji. Oba sta morala za 4 leta iti v pregnanstvo v Malo Azijo, ker sta branila pravo vero. Med svojim izgnanstvom je Evzebij v Aleksandriji obiskal svetega Atanazija, velikega nasprotnika arijanstva. Ko je leta 361 zavladal cesar Julijan Odpadnik, je vsem teda izgnanim škofom dovolil, da se vrnejo domov, računajoč na njihovo medsebojno obračunavanje, pa se je uštel. Škofje so bili na sinodi, ki jo je leta 362 sklical Atanazij, edini, ko je šlo za obsodbo arijanske zmote. Cesarja Julijana je ta edinost tako razburila, da je prefektu v Egiptu pisal, da bi mu z ničemer ne ustregal tako zelo, kot da prežene Atanazija čez meje Egipta. Evzebij je bil prvi škof na evropskem zahodu, ki je po zgledu vzhodnih cerkva za svoje duhovnike upeljal skupno življenje. V tem ga je nekaj desetletij pozneje posnemal tudi sveti Avguštin, škof v Hiponu v Severni Afriki. Iz njegove duhovniške skupnosti je nastal red Avguštincev, ki si je za svojega zavetnika izbral svetega Evzebija. Evzebij je umrl v visoki starosti, 88 let v Verčeliju, in sicer na današnji dan, 1. avgusta leta 371.

0: Ob 19. je na radiu Ognjišče običajno vsak delovni dan čas za to, da skrbi dneva preložimo v Božje naročje, na oltar, na katerem se daruje tudi sam Jezus. Ker je nedelja in smo sveto mašo že prenašali ob 10. dopoldne, pa tokrat začenjamo z naslednjo glasbeno oddajo. Uživajte!
1: Naj bo pesem moja posoda tvojega imena. Zato bom pel Gospod.

Dobar večer. Z Marijino v izvedbi zbora Konzorcijum Muzikum smo začeli ta glasbeni del večera. Nadaljevali bodo pevke ženskega terceta Nataša, Anica in Natalija, prav tako z Marijino. Župnijski zbor Marijevne Bolzete iz Clevelanda v Ohaju, zapeli nam bodo Župnijski zbor Svetega Jakoba v Slovenskih Goricah, pa Joži Kališnik, Brigita Vrhovnik ob spremljavi Marije Holcer, Slovenski komorni zbor Emanuel, Dekliški pevski zbor Proteja iz Moravč in Cerkveni mešani pevski zbor Kodeljevo iz Ljubljane. Torej po različnih slovenskih župnijah prek različnih pevskih zborov bomo danes skušali znova napolniti posodo Gospodovega imena. S pesmijo Jaz sem otrok Marijin, nato pa še Najvišji vsemogočni.

V naših nedeljskih večerjih se po izboru skladb Tadeja Sadarja najpogosteje srečujemo s slovensko zborovsko ustvarjalnostjo, tudi slovenskimi skladatelji, ob skladbah z mnogimi pesniki, ki so zazrti v Boga, torej z duhovno poezijo, za katero so pred časom ob vabilu na srečanje z duhovnimi kiticami zapisali, da Slovenci radi občudujemo pesnike drugih narodov. Niti predstavljamo pa si nekako obširen je nabor duhovnih pesmi v slovenski poeziji, od starejših časov do sodobne poezije. Skupno nam je hrepenenje po ljubezni, sreči, popolnosti, po Bogu. V srcih nosimo seme duha. Dokaz lahko najdemo tudi v kiticah Srečka Kosovela v pesmi Nate naj mislim večni Bog. Nate, ki si skrivnosti skrivnost. Odkud si ti in kdo si ti? Ti si širjava. Ti si globokost. Vse to objamem in vendar, kaj si? Si brez smerje in vsemu smer, nevidno središče vseh središč. Kot val morja je moj nemir. Ali si oče? Ali si brat, ki samo v daljah duš živiš, ko čutimo, da se nagibaš k nam, ko slednji ponižan je strt in sam? O, da mi slutiti je to enkrat. Svetlejši in lažji bi bil moj križ.

Zapeli so nam pevke in pevci Župnijskega pevskega zbora Svetega Jakoba v Slovenskih Goricah, skladbo Vinka Vodopivca Gledam jo. Bogastvo je tisto, kar je slišati slovenskih korov. Bogastvo je, kar je to vrstnega slišati tudi zvalov Radio Ognišče. O bogastvu, ki se skriva v Božjem srcu in je pravo, pa zdaj le Jože Kališnik in Brigita Vrhovnik ob spremljavi Marije Holcer. Na to nam skladbo Andreja Praprotnika, Marija Mati Ljubljena, zapoje še Slovenski komorni zbor.

Ko takole ob nedeljah polnimo posodo Gospodovega imena s pesmijo, se radi ustavimo tudi pri besedah psalmista. Psalmi so tisti, ki nas opogumljajo, tolažijo, naročajo, svetujejo, včasih potegnejo za ušesa, sprašujejo vest. Pa se bomo zdaj le ustavili pri prosijo. Kot prosi psalm 90, Gospod, ti si naše pribežališče od roda do roda. Zjutraj nas nasiti svojo dobroto, da bomo vriskali in se veselili vse svoje dneve. Milina Gospoda našega Boga naj bo nad nami, delo naših rok utrdi nad nami. Gospod, ti si naše pribežališče od roda do roda. Zdaj nam bo zapel komorni zbor Emanuel, skladbo Ivana Ocvirka, Pred Gospoda pokleknimo. Nato pa dekliški pevski zbor Proteja iz Moravč, v delu Matije Tomca, Molim te ponižno.

Tudi nocoj smo imeli priložnost spoznati, kako široko je polje cerkvene glasbe, kam vse so zazrte besede, kako bogate so lahko harmonije. Skladatelj Jože Trošt je zapisal, da ga ni skladatelja pri nas, ki bi tako široko pokrival vsa področja cerkvene pesmi, vse od njene vsebinske naravnanosti, upnost spoznati, kako široko je polje cerkvene glasbe, kam vse so zazrte besede, kako bogate so lahko harmonije. Skladatelj Jože Trošt je zapisal, da ga ni skladatelja pri nas, ki bi tako široko pokrival

gasilsko prenovo. Ima pesmi vseh vrst, lahke za podeželske zbore, kot tudi reprezentančno mogočne, ki lahko brez zadrege zastopajo našo pesem, kjerkoli zunaj domovine. Mi bomo nocojšnji večer, potem le v vodu si verjetno mislite, sklenili skladbo Lojzeta Mava, pesem Slovesno dvigni se. Zapeli na bodo pevci in pevke cerkvenega mešanega pevskega zbora Kodeljevo, torej te ljubljanske župnije. Tadej Sadar in Jure Sešek se vam zahvaljujeva za pozornost, želiva lep teden in kličeva nasvidenje v nedeljo ob 19.

Spremljate večerni program na radiju Ognjišče današnjo nedeljo 2. avgusta. Na današnji dan se je rodil tudi slovenski dramatik in pisatelj Slavko Grum v Šmartnem pri Litiji. Sicer je bil tretji oziroma predzadnji otrok Franca Gruma delovodje v šmarski tovarni Ustnja in Marije Grum. Zaradi očetove službe so se potem leta 1906 preselili v Novo mesto, kjer je pri Frančiškanih obiskoval osnovno šolo. Kot študent je potem kasneje rad obiskoval gledališče in kino, no kot zdravnik se je pa dodobra seznanil s psihoanalizo in novim področjem psihiatrije, ki poudarja nezavedno plast človeškega življenja. Veliko je pisal in se ne nazadnje naselil tudi v Zagorju ob Savi in postal zdravnik privatne prakse. Umrl je leta 1949 v Zagorju. Ja, na kratko smo nekako povzeli njegovo življenjsko zgodbo. V naslednji oddaji, ki nosi prav takšen naslov, pa tokrat o nekoliko drugačnih zgodbah, ki jih je napisala naša zgodovina.

0: Moja zgodba.
1: Dober večer in lepo pozdravljeni. V novembru leta 2024 je bil v dvorani Slovenske matice v Ljubljani znanstveni posvet z naslovom Slovenija poimenovanja in pojmovanja skozi stoletja. Pripravili so ga ob 180-letnici prve javne rabe modernega imena Slovenija. Avtori so se posvečali poti, ki smo jo kot narod prehodili do uveljavitve državnega imena Slovenija. Razmišljali so o pojmu Slovenija od najstarejših zapisov pa vse do sodobnosti, ki nas je pripeljala do samostojne države, ki prav letos slavi 35 let. Zato so prispevki iz omenjenega posveta zopet zelo aktualni. Posvet so soorganizirali Študijski center za narodno spravo, Slovensko zgodovinsko društvo za novejšo in sodobno zgodovino, Slovenska matica, Fakulteta za slovenske in mednarodne študije Nove univerze in pa Slovensko društvo za proučevanje 18. stoletja. Na njem pa so sodelovali dr. Juri Perovšek, dr. Renato Podbersič, dr. Tomaš Lazar, dr. Boris Golec, dr. Janez Hefler, dr. Aleš Maver, Anže Hobič, dr. Andrej Rahten, dr. Igor Grdina, dr. Helena Jaklič, dr. Vanja Kočevar in dr. Igor Kavčič. No, danes bo na sporedu peta oddaja s prispevki iz omenjenega simpozija. Dvakratni dr. Igor Grdina se bo posvetil prehodu iz feudalnega sveta v dobo modernega družbenega projekta, to je prehodu iz feudalnega sveta v dobo modernega družbenega projekta, to je ob koncu 18. in v začetku 19. stoletja. No, doktorica Helena Jaklič pa bo na to spregovorila na temo Slovenija v zamejstvu in izseljenstvu. Najprej pa prisluhnimo doktorju Igorju Grdini.
2: Ko so Blejvajsove novice 4. septembra 1844 objavile obsežno odo Jovana Vesela Koseskega, Slovenija presvetljemo premilostljivemu gospodu in cesarju Ferdinandu I. ob veselem dohodu njih veličanstva v Ljubljano, se ni v mentalnem smislu začela nova doba v poimenovanju domovine. Pesnik je le izrekel del tega, kar je bilo v glavi mnogih. To piše potem, kako so to sprejemali, navdušenje je bilo, skratka, eno samo soglasje. Šlo je za začetek odkritejšega izražanja enotnosti prostora avtorjevih rojakov v javnosti. Seveda je pa to doba cenzure, ne? Zato je to takšen uspeh bil. Ne? Po čudnem naključju je isto leto išla tudi Heinejeva Nemčija zimska pravljica, velika pesnitev v domovini najštevilčnejšega srednjeevropskega naroda. Tudi te še ni smelo biti na političnem zemljevidu stare celine. Seveda so pa obstajale podobne pesmi, navdušene, kot so Koseskega, vendar z drugačnim političnim predznakom v nemškem prostoru, kar je v Metternichov režim enako nerad slišal. Torej, recimo, Des Deutschen Vaterland Ernsta Morica Anta iz leta 1813, ki je bila potem nemška pesem revolucije 1848, ne, in seveda potem jasno tudi malce pred Koseskim je tudi pesem Nemcev, ki je danes njena tretja kitica državna himna Zvezne republike. Ne? To se pravi Fallerslepnova pesem nastala avgusta 1841. Ne? Torej, Slovenci pač nismo nekaka takšna strašna posebnost, ko se govori o prešernovski strukturi, da bi samo pri nas pesniki izrekali ali razširjali takšne velike politične ideje o enotni domovini. Prva objava Veselove ode, ki je bila torej zelo imenitno sprejeta, pa je zanimiva še zaradi ogovorne formule slavljencev. V poznejši redakciji je bil vladarski naziv naveden drugače. V zbranih literarnih delih, katerih prvi zvezek je izšel leta 1870, pri Slovenski matici seveda se je glasil Slovenija caru Ferdinandu ob veselem dohodu v Ljubljano. Izpuščen je prvi del prvotne formulacije, gospod pa se pokriva z nazivom, ki je vse do propada podonavske monarhije ostajal v velikem naslovu Habsburških vladarjev, to se pravi gospod. Dinasti iz hiše kralja Rudolfa so bili gospodje v Trstu, Kotorju in v slovenski marki. To je bil njihov pač vladarski naslov, ne, čisto na koncu. To pa povezuje veselovo odo, ki slavi trikrat kronanega Ferdinanda I. starejšo zgodovino. Bi dodal tukaj še seveda imensko gradivo, ko izraz slovenski je na Štajerskem in na Koroškem razlikovalno znamenje od seveda nemškega. Ne? Ne recimo bil koroški gradec razlikovalno oznaka do nemškega ali bavarskega gradca, ki je bil na Štajerskem slovenski, ampak slovenski gradec, ki je bil pa tam do poznega srednjega veka, je bila Mislinjska dolina seveda na Koroškem in bi na prvi pogled pričakovali morda kar koroški gradec, ampak v poznem srednjem veku in je vendarle tudi med koroškim plemstvom zaživela ideologija, to najdemo pri Unrestu, ne, o zares slovenski deželnik, to pa najdemo tudi seveda že precej prej. De, in zdaj seveda ta slovenska marka je pa še iz tistega obdobja pred stabilizacijo dežel, ko so te teritorialne enote Vojvodinje oziroma marke, pri čemer je marka seveda neka mejna ozemeljska enota za razliko seveda od Vojvodine. Ne? In zdaj se seveda vprašamo, glede na kaj je pa to ime pravzaprav nastalo in tu pridemo točno do tega, kar so s kolegom Höflerjem zelo dolgo že pravzaprav poudarjava. To je tudi čas, ko se tudi v osebnem imenskem gradivu pojavijo saj koren slovenski, ne, torej v 13. stoletju najdete v Piranu Jurija Slovenijo. Potem je v 15. stoletju, ne, je ta Marina Slovenka de Villa Canis in tako dalje in tako naprej. Potem zelo važno pričo Krištofa Fontajna, ki je služboval ob koncu srednjega veka na torej Kranjskem in ki v svojih, to so eni prvih spominov v nemškem prostoru, govori o tem, da je pač tam Krško, ne, neka meja in se tam opazuje. Slovenska dežela se omenja, torej Windischland, potem se omenja Ogrska in Hrvaška dežela, to so pojmi iste ravni označevanja v poznem, torej srednjem veku. Prščas je popolna uveljavitev Slovenije v imaginarju in idealju bravcev veselove ode med njeno objavo in natisom pesnikov ga zbranga literarnega dela več kot 35 let poznaje, plivala na to, ko je pač že prevladala nova generacija, ko je pil že Jovan Veselko Seski kot klasik tudi upokojen in je bil pač samo njegova veljava potisnjena v neki čas, da je razravno zaradi tega bilo to opozorilo pravzaprav že redundantno, kajti takrat je Slovenija že živela v glavah in srcih. Medtem ko za krajinske identitete na njo so se opirali seveda tukajšnji Nemci. V kurialnem sistemu so oni lahko še računali na večino, oni so lahko rekli, da krajinska zastava ni takšna, kot jo je določal odlok cesarja Ferdinanda, ampak da je na mesto bele oziroma srebrne zlata in to so pravzaprav potem do konca prve svetovne vojne gnali to, izzivali, da deželne barve te slovenske niso prave, ampak seveda to pa tudi na koncu pojasnjuje, zakaj je ime krajinska bilo Slovencem pozneje tako zelo neljubo. Mislim, da samo še vsevnici rečejo, kadar grejo čez Savo, da grejo na Kranjsko. Druge v živem govoru pa tega nisem zasledil. Ne? Zdaj se moramo samo še vprašati, kako in zakaj pride do tega novega poimenovanja slovenske celote. Ne? Zakaj se to pravzaprav pojavi ob na neki način višku te kranjske zavesti. Ne? In ta višje kranjske zavesti v slovenskem prostoru pravzaprav predstavlja Puhlinova slovnica, ki je kranjska gramatika. Ampak ta kranjska gramatika doživi v generalnem smislu nekakšen neuspeh z Gucmanovimi ugovori. Gucmanova slovnica je pa Windische Sprachlehre. Torej, se mu pove dejansko, ni prvi slovničar tega jezika, kar Puhlin pač govori o tem in na neki način seveda ima prav in to postane tako očitno ta neuspeh, da so zadnji verjetno res Puhlinovi spisi označeni že s slovenski. To pomeni, da je prehodil pravzaprav dolgo pot od krajinskega do slovenskega preroditelja. Zakaj so se te deželne zavesti tako tudi uveljavljene v jezikovnem prostoru? Imamo eno lepo pričevanje Janeza Ludvika Schönlebna, ne vem, zakaj to ni poudarjeno tudi v monografijah zdaj o njem, ko je Schönlebn rekel, da piše se po šegi rodu, govori se pa po šegi pokrajine. Pisni jezik je enoten, govorjeni jezik je zelo različen. In seveda potem v času, ko so žanri slovenske književnosti predvsem zaupani govorjeni besedi, in to je pridiga, če smo natančni, pač to so pravzaprav samo predloge za pridige. Ne? Ampak recimo pogledajte, sej napiše tudi Janez Svetokriški v uvodu, da so ve, da so drugi pisali lepši slovenski jezik. Ne? Torej, neka nit zavesti o enotnosti se pa ohranja, morda seveda v katoliških tiskih, predvsem zato, ker ima ljubljanska škofija svoje fare na Koroškem, Štajerskem in seveda predvsem Kranjskem, vse do jožefinskih reform. In seveda v eni škofiji ne bojo delali posebej priročnikov za vsako od dežel posebej, če je jezik vendarle tako soroden. In ko potem pride v terezijanski dobi do standardizacije, ki je zahteva modernizacije, ko postane pisana beseda v načelu beseda vseh in vsakogar, torej z šolo, potem je jasno, da se išče nek idiom, ki pokrije vse te stvari in seveda tudi slovničarstvo to utemeljuje. Zdaj Gucman seveda že v 1777. leta in poznejši slovničarji naprej v istem slogu in ni slučajno, da je tisti ključna osebnost, to je Jernej Kopitar, bil nad Gucmanom pravzaprav navduše. In zdaj, kako je Kopitar razumel svojo vlogo? Čisto na koncu uvoda v slovnico je zelo natančno napisal, za kateri prostor se to nanaša. Ne? Vemo pa, da je naslov njegove slovnice Gramatika slovanskega jezika na Kranjskem, Koroškem in Štajerskem. Ne? Ampak tam pove, da je tudi do Soče in prilično jasno to zameji prostor, na katerega se ta slovnica nanaša. Ne? Seveda pa Kopitar v tem svojem prispevku, takrat je še on skromen, ne vidi nekega dela, ki bi bilo pravzaprav cilj, ampak je namen njegovega dela dati očetu znanstvene slavistike Jozefu Dobrovskemu neko zanesljivo informacijo o tem jeziku. Kaj ti, ko Dobrovski deli slovanski jezik, po njegovem seveda enoten, ampak zdaj gre seveda za popolnoma nov upis vmes med prejšnjimi slovnicami in Dobrovskim je znanstvena filološka revolucija. To je nov pojmovni svet. Ne? In zdaj Dobrovski pač po svoji vednosti govori o skupinah dialektih slovanskih in tam napiše za najjužnejšo južnoslovansko skupino hrvaščina z slovanskim jezikom v teh deželah kot Kopitar jih potem našteje. Toda Kopitar, ki se zaveda epohalnega pomena nastopa Dobrovskega, ki pozna tudi težave Dobrovskega, ne, ki je bil pač precej polihistorski učenjak, pa se je potem razvil zlasti v smer jezikoslovja in seveda tudi njegove osebne razmere, torej težave z živci. In zelo obzirno pove to, da tukaj le ni tisto pravo pri tem, ravno pri tem dialektu. Ilirščina je drug dialekt, bolgarščino seveda tudi poznajo in tako dalje in tako naprej, ne? Torej češčino, poljščino, ruščino in pove v eni obombi, ko navede to delitev Dobrovskega ravno pri tej najzahodnejši južnoslovanski skupini, da se bo pri podrobnem raziskovanju morda pokazalo drugače. Dej, če mi ne vemo za te osebne okoliščine Dobrovskega, če mi ne vemo za Kopitarjeve načrte, se nam zdi to zelo šibko. Vendar nekoga, ki je bil v nekem zavodu z nekaj časa, da so ga sestavili njegovo osebno skupaj na prehodu iz 18. 19. stoletje, pravzaprav nek občutljiv človek, kakršen je Kopitar, ki mu tako rekoč poda roko, ga vzpodbuja potem pri pisanju starocerkveno slovanske slovnice, pač ne boš vznemirjal s tem, da nima prav. Drugi tega seveda niso mogli poznati tako natančno, zlasti ne tisti, ki so delovali ne potem na Dunaju, ampak v Ljubljani, torej Vodnik, v Gradcu Janez Nepomuk Primec, na Koroškem seveda Urban Jarnik. Ne? In ki so vsi izhajali bolj seveda iz lokalnih razmer, kajti Vodnik je imel na skrbi šolo v francoskem obdobju, Napoleon je ustanovil to nenavadno tvorbo ilirske dežele, ki imajo pravniki še danes težavo opisati, kaj to je. Ne? Bošnjak je potem napisal, da je to dežela pritiklina prvega francoskega cesarstva. Ne? Državljanstvo si imel ilirsko, zakone deloma ilirske, deloma francoske, edina pristojnost Pariza je pa finančno ministrstvo. Vse drugo je pa pravzaprav tukaj. Ni departmajo, ampak so pač dežele, kot so bile poprej. Ne? Skratka, da je Vodnik potem v takšnih razmerah nekaj časa iskal svoj prostor pod soncem in ga potem verjetno našel v Iliriji zveličani, ko govori o materi stari Sloveniji. Zagotovo ga je našel Janez Nepomuk Primic, ki se je z enakimi stvarmi ukvarjal v Gradcu. Žal, seveda, hiperobčutljiv človek, ki je bil resen tekmec, je najel Gobitarju, da bo zdaj osrednji slovničar. V enem letu mu je uspelo tisto, kar je dotlej, mislim, pri nas samo Trubarju, izdati 4 knjige. In bil je zelo rahločuten in ga je uničila kritika, za katero se domneva, da jo je vzpodbudil Jernej Kopitar. Zdaj, pustimo tukaj zastor in ne ugibamo dalje, kaj je Kopitar, ki ga je France Prešern označil za rdečelasega škrata, ne? Torej edino od Prešerna tukaj vemo, kakšna je bila njegova postava, kakšna je bila verjetno njegovi lasje, kakorkoli že, je pa dejstvo, da se v korespondenci med vodnikom in seveda Primicem prvič pojavi oznaka Slovenija, ne? Torej zdaj je majhna težava, ali je bilo to 13. oktobra ali 13. novembra 1810. leta, zdaj, kar zadeva Slovence, smo malce v lažjem položaju zaradi Popoviča, kar zadeva slovenski narod, je tu spet 18. stoletje tukaj, seveda v Prekmurju se pojavi oznaka slovenski narod. In to seveda se zdi tako logično, da ni treba čisto nič pojasnevati. Ne? Vendarle, ko razmišljamo o tem, ali gre zdaj tukaj za poimenovalno revolucijo, ali pa gre seveda za nekaj novega, potem moramo dati prednost razlagi, da tukaj se spremeni referenčni prostor, tukaj se spremeni način označevanja, sama stvarnost pa ne. Ne. Predmeti si sami, se to je abeceda strukturalnega jezikoslovja, ne dajejo imen. Ne. In onomatopejske besede, ne, torej, vam so najlepši dokaz za to. Petelin se v angleščini oglaša ali pa francoščini popolnoma drugače, ko ga človek posnema, kakor v nemščini ali slovenščini. Ne, torej, še enkrat, ne, vsa ta raznolikost pravzaprav izhaja, označevanje izhaja iz vednosti označevalca in seveda iz njegove izobrazbe, iz njegove tradicije, iz njegove vestnosti, na koncu koncev, če hočete, tudi iz njegove ideologije. Ne? In zaradi tega se te pestrosti tudi ne smemo čuditi, vprašanje pa je, ali je pestrost tudi v samem pojmovnem svetu, kajti vsak označevalec ima svoje hotenje, eden bo poudarjal eno, drugi bo poudarjal drugo. Zdaj, danes, samo in s tem končam, je pojem identitete zelo na tapeti, češ da je to funkcija fikcije. Točno tako se reče, da je to pač neka izmišljija in se govori, da skupno identiteto imajo samo navijači na stadionu, kadar moštvo zmaga, seveda. Veste, ta pojem vendarle ni tako statičen, ne? In dokler kriminalistika ga ne zavrže, je vendarle neki vtis lahko neki označevalec reče, stokrat nisem bil jaz, pa en del te identitete vendarle pove. In tako je tudi seveda z pripadnostnimi identitetami. Vsak jo pojmuje nekoliko drugače, tudi od situacije je to seveda odvisno in zato je pa važen ne samo vir, ampak tudi njegov kontekst.
1: Moja zgodba. Slišali smo prispevek dvakratnega doktorja Igorja Grdine z naslovom Od slovenske dežele do Slovenije. Zdaj pa prisluhnimo še doktorici Heleni Jaklič, ki bo spregovorila o Sloveniji v zamejstvu in izseljenstvu.
0: V začetku septembra 1844 je cesar Ferdinand obiskal Ljubljano. Takrat so kmetijske in rokodelske novice vzneseno zapisale. Da bi pa tudi naše novice tu vesel dohod, kakor se spodobi, praznovale smo pesem na posebnem listu Natisniti dali, ktera z gorečimi besedami pripoveduje, kar srce Slovenije se skozi za našega vladarja občuti. Spomin na ta obisk ter slavnostno pesem Slovenija, ki jo je ob priložnosti spesnil Koseski, zasledimo več desetletij kasneje, leta 1917, tudi v ameriškem Slovencu, katoliškem listu za slovenske delavce v Ameriki, ki je izhajal Juliet. V prispevku Slovenski narodni preporod, ki ga je spisal dr. Dragutin Lončar, bralce spomnijo, da je pesem takrat prvikrat trabila izraz Slovenija v javnosti in zbudila posebno v mladini zanimanje za slovensko pesništvo. Nekaj števil kasneje ta isti list prinese tudi vzklik. Vse za Slovenijo, najprvo. Le 4 leta po prvi omembi Slovenije študentje na Dunaju skupaj z duhovnikom Matijem Majerjem Zilskim spišejo zahteve za zedinjeno v Slovenijo. Ta vznesenost in krepitev samozavedanja pripadnosti enemu narodu znotraj enotnega poimenovanja Slovenija se v naslednjih letih bolj ali manj krepi. Enkrat seveda bolj v smeri ta identiteta, bolj v smeri lastne samobitnosti, pa tudi državne misli, spet drugič pod vplivom združevanja z drugimi slovanskimi narodi pod državo SHS, nato pa v kraljevini SHS oziroma kraljevini Jugoslaviji v smeri enotnega jugoslovanskega naroda in tako tudi enotne Jugoslavije. Toda poimenovanje Slovenije kot skupno ime za slovenske dežele se je na nek način prijelo. V ljubljanskem častniku, prvem slovenskem uradnem listu avgusta leta 1851, objavijo zanimivo povpraševanje. Tako moško in veselo ta slovenščina v celovških šolah napreduje. Kako pa je drugod? Kako je v latinskih šolah naše Slovenije? Lepo prosim, da nam iz vsakega mesta kak domorodec to resnično popiše. To bodemo radi vse oznanili. Vznesen je tudi klic slovenske pčele, kratkočasnega lista, ki je izhajal v Celovcu med leti 1850 in 1853 in sicer ob najmenitnejši in najveselejši novici, da je bilo na pobudo presvitega levatinskega knizoškofa gospoda Antona Slomška Društvo za izdajanje in razširjanje dobrih bukev za Slovence osnovano. Novica o tem pa se zaključi s klicem. Raduj se, Slovenija, mila, in slavo po takem domorodcu. To utrjevanje zavesti enotne povezanosti, kjer ni več ne Kranjca, ne Štajerca, ne Korošca in ne Primorca, tamvrč združena dežela Slovenska ali Slovenija, je v 19. stoletju počasi pronicale v ljudi. Nič ni torej nenavadnega, da so to misel Slovenci, ko so odhajali na tuje, ponesli seboj oziroma je ta misel prišla tudi do izseljencev, ki so že živeli čez lužo. Teh, ki so odhajali, bilo vedno več, saj se je po letu 1870 zaradi zaostrenih gospodarskih razmer doma začelo množično izseljevanje iz slovenskih dežel, ki je trajalo vse do prve svetovne vojne. Največ se jih je seveda izselilo v Združene države Amerike, kjer so nastali močni slovenski centri, največji zagotovo v Kljunetu. Toda tudi na tujem so izseljenci ohranjali povezanost z domačimi kraji, kar izpričujejo številne novice iz lokalnega okolja o tem, kdo je umrl, kaj se je komu pripetilo v domačem potoku, v stari domovini, kot so v časopisih, ki so jih izseljenci izdajali velikokrat poimenovali slovenske dežele oziroma Slovenijo. Z ustanavljanjem slovenskih društev in izdajanjem časopisov v slovenskem jeziku pa so se trudili ohranjati tudi slovenski jezik in pripadnost slovenskemu narodu. Se pravi, bolje bila v spredju narodnost in ne Slovenija kot taka. To izpričujejo tudi imena njihovih društev in časopisov, če jih naštejemo le nekaj. Slovenska narodna podporna enota, ameriška slovenska katoliška jednota, Slovenska narodna zveza, društvo Napredno Slovenka, amerikanski Slovenec in še druge. Obstajajo pa tudi zanimive izjeme. Tako v West Ellisu v Wisconsinu ustanovijo društvo Sestre Slovenija, v Julietu dramsko in pevsko društvo Slovenija, v Milwaukeeju pa začne izhajati časopis Slovenija. Uvodnik prve številke, ki je šla 2. novembra 1915, zapišejo. Lepo število nas je skupaj, kjer živimo, pa poglejmo, kaj predstavljamo na zunaj. Žal zelo malo ali skoraj ničesar. In zakaj? Ker nimamo prave skupnosti, ker si ne pridobimo vsaj mrvice političnega ugleda. V isti številki Slovenije še beremo. Eni smo bili Kranjci, drugi Štajerci in podobno, kar smo prinesli iz starega kraja seboj, kjer nas je avstrijska vlada umetno vzgojevala, kot da ne bi bili vsi Slovenci en sam narod. V New Yorku je 27. septembra 1893 začel izhajati list slovenskih delavcev Glas naroda, v katerem se zavezujejo, da bodo odločno stali na narodni podlagi in priporočali našim rojakom naj vedno in povsod med seboj govorijo naš lepi domači slovenski jezik in da naj se nikdar ne sramujejo biti sinovi malega, toda čilega naroda slovenskega, katerega ljubiti je naša dolžnost. Vendar v tem prispevku stare domovine ne poimenujejo Slovenija, temveč slovenska. V narodni besedi, časopisu, ki je izhajal v Clevelandu leta 1899, beremo. Maloštovilni je narod slovenski, pol drugi milijon duš, toda še to je malo oddaljeno in razdeljeno po raznih kronovinah. Ako bi bili upravno združeni Slovenci, vsi bivajoči v Kranjskej, Štajerskej, Koroškej, Primorskej in Goriškej zemlji postali bi sila in moč. Kdo roj jevi bode dočakal? Zedinjene Slovenije. Povzdignil se je vendarle Slovenec, to smemo trditi do politične zrelosti. Misel o Sloveniji kot političnem telesu, ki je osvetela leta 1848, je torej počasi, vendar vztrajno dobivala svojo umeščenost v narodni govorici, tudi zunaj slovenskih pokrajin oziroma dežel. Med obema vojnama je bila sicer večina izseljencev še vedno videla Slovenijo zgolj kot del širše države Kraljevine Jugoslavije, tudi v tujini, kar je glede na zgodovinski razvoj dogodkov v domeni razumljivo. Vendar pa je misel, da smo kot narod zoreli in zreli za svojo državo, ta misel ne izgine. Navajam iz objave v listu Sluga k septembra leta 1918. Da Amerika zmaga, je gotovo. Ne bo pustila, da bi bili Slovenci še nadaljne sužnji Avstrije, ko smo vendar narod zrel in sposoben za samolastno državo. Tukaj v Ameriki smo spredvidli, da imamo vsi ene in iste težnje. Enak boj za vsakdanje obstanek, enake pravice in enak jezik. Postali smo vsi brez razlike Slovenci, kar smo tudi v resnici. Nič več, nič manj, dodaja časopis Slovenija. Morda o tem samo kratko kotico, da ko preberamo slovenske časopise, ki so izhajali čez lužo, vidimo, da v prvi vrsti, poleg podarjanja slovenske besede, slovenskega naroda, je zagotovo tudi v spredju podarjanje lojalnosti novi ameriški državi. In iz tega potem tudi po letu 18 zazrtost v predsednika Wilsona in pričakovanja, da bo odprl prizadevanje Slovenije za večjo samostojnost. Toda ne glede na vse, ostaje vse do konca druge svetovne vojne osrednja misel med Slovenci po svetu, da smo palček med narodi, ki ne sme in ne more pričakovati, da bi igral kakšno večjo politično vlogo, ker smo premajhen narod, kot je pisal časopis Slovenija, ki bi lahko obstajala le znotraj širše slovanske skupnosti. Zanimiva je misel prinešena v časopisu Avstrijski Slovenec, Österreichische Slovener, ki je išla 21. septembra 1932 v Nemčiji. Nekateri rojaki so namreč videli rešitev še vedno v Avstriji in v tem časopisu zatrjujejo, da bi bilo vse boljše, ako bi tisti glasovalci, mišljeni so ti, ki so odločili na pariški mirovni konferenci, agitirali vsaj za samostojno Slovenijo. Ker bi potem sami prišli na to, da majhna Slovenija ne more sama za sebe gospodariti, ne v zgodovinskih, ne v političnih krogih. Zato bi bila temu neznanemu avtorju prispevka Avstrija boljša izbira. Tak pogled na Slovenijo, ki lahko obstaja samo v soodvisnosti z drugimi, večjimi narodi, spet spremeni po drugi svetovni vojni, ko maja leta 1945 Slovenijo zapusti več kot 20 tisoč ljudi. Tudi dobršen del slovenske narodne elite. Z njimi pojem samostojna in demokratična Slovenija postaja otipljiv. Obene pa tudi sinonim upora proti enopartijskemu sistemu domovini, kjer je bila ideja o samostojni državi preganjena. Misel, da bi bila Slovenija premajhna za svojo državo, izgine. Zelo odločen apel je objavljen časopisu Slovenska država novembra 1950. Vse, samo Slovenija bi pa baje ne mogla obstajati, češ, da je premajhna. Otročji narod smo še, če tako govorimo. Zato država Slovenija. Toda, preden nadaljujemo o ideji Slovenije po drugi svetovni vojni in njenem razvoju po svetu, še skoku za mejstvo. Tu se seveda poimenovanje društev, časopisov niso naslanjala na ime Slovenija, prav tako je tudi dojemanje Slovenije popolnoma drugačno. Ne glede na različne zgodovinske okoliščine, potem do konca 19. stoletja in potem v prvi polovici 20. stoletja fašizem in nacionalsocializem, so bili danes obronki slovenskega narodnega prostora, zapravi, ki so danes v sosednjih državah, del narodne celote, zato tudi ni bilo te potrebe. Celovec, Gorica, Trst so bila za Slovence pomembna središča, dolgo časa pomembnejša od Ljubljane. To se spremeni šele po prvi svetovni vojni. Toda na skrajnem zahodnem delu slovenskega narodnega prostora velja opozoriti na Beneško Slovenijo, ki to ime nosi že več stoletij in je bila od plebiscita leta 1866 podvržena izredno hudi italijanizaciji. Italijanska politika je namreč, pa tudi o prebivalstvu, del tega prebivalstva v tistih koncih, popolnoma negirala obstoj Slovencev v Beneški Sloveniji. Skoraj 200 leti uničevanja slovenske identitete ima danes že usodne posledice. Zato se ni čuditi, da se je terminu Beneška Slovenija tudi zaradi obsojenja vredne politične korektnosti umaknil v poimenovanju Benečija. V Beneški Sloveniji, ko bi morali vedno poimenovati te preizkušene kraje, je deloval tudi narodni buditelj in oče beneških Slovencev, Ivan Trinkov, ki je v pesmi Slovencem leta 1895 uskliknil. Ah, do nebes vesela ta plan in čez gore po Sloveniji širni, slovenska pesem gromko bo donela. In lovorja in cvetja ne dostane, da vse ovenča rodoljube vzorne, ki v dnevi borbe srečno dokončane duha moči neumorne, so domovini mili z oduševljenjem vročim posvetili. Naj torej po tem skoku v zamejstvo in pa v Beneško Slovenijo čas vrnemo v čas po drugi svetovni vojni, ko se ideja o samostojni in demokratični Sloveniji med Slovenci po svetu, potem pa seveda še v zamejstvu, vedno bolj krepila konec 80. let prejšnjega stoletja, pa je tudi z vso silo butnila v matično domovino. Osrednji povojni nosilci ideje o samostojnosti Slovenije so zagotovo Franc Jeza, ki je deloval v Trstu. Ekonomist, tesen sodelavec Lamberta Erliha ter avtor Neminljive Slovenije, Ciril Žebur. Duhovnik France Dolinar, ki je deloval v Rimu, pa tudi Ruda Jurčec s svojim prispevkom Oblikovanje slovenske državne misli iz leta 1954, Mirko Javornik, Kazimir Zakrajšek, pa tudi lahko dodajali, naštevali, kjer se je slovenska ideja oziroma ideja o slovenski državi v 80-ih letih krepila in prenašala med Slovence, ki so tja prihajali iz matične domovine. Toda, ker je bilo o tem že kar nekaj napisanega, bom skušala v nadaljevanju tega prispevka osvetliti še kakšen manj znan delček razmišljanja, predvsem slovenske povojne politične emigracije o Sloveniji, ki o tem naslednjih desetletnih mnogo premišljuje. Začne se že v taborišču. Slovenski begunci, ki so se po vojni znašli v Italiji, so v begunskem taborišču v Monigu že 6. septembra 1945, se pravi 4 mesece po odhodu iz domovine, začeli izdajati dnevnik z naslovom Zedinjena Slovenija, ki je izhajal neprekinjeno do odhoda v nove domovine, kar je seveda izredno velik podvig, če upoštevamo, kako drag je bil takrat časopis, kako drago je bila tiskovina, kako draga črnila, skratka, sploh, da je bil to en izjemen, res izjemen dosežek. Zedinjena Slovenija je njegov naslov in program so zapisali njeni uredniki oziroma avtori prvi številki. Že novembra leta 1945 je imel France, že prej omenjeni France Dolinar v taborišču v Serviljanu predavanje z naslovom Strukturno-sociološke hibe slovenskega narodnega organizma. O njem je predstavil pojave, ki ogrožajo zgradbe slovenskega naroda, ob tem pa izpostavil, citiram, da mora biti prvi pogoj za obstoj in razvoj narodne države Slovenije, da smo strukturno čvrst in enoten narod. To se pravi, do kraja in polno povezati vse stranice našega narodnega organizma v resnični službi narodnemu cilju, učvrstiti vez med posameznik in avtoriteto, v dejavnosti posebnih socialnih slevi, ohraniti vselej prvenstvo skupne blaginje in zagotoviti solidarnost stare in mlade generacije. Konec navedka. V taborišču v špitalu je leta 1948 pod imenom Peter Levičnik izdal sedaj že dobro znano brošuro Slovensko državna misel, ki jo je končal z mislijo: s polnim zaupanjem gospoda, zgodovine in sile svojega naroda, ponosna na že prehojeno stoletno pot gleda današnja mladina v zedinjeni Sloveniji, v slovenski državi smisel svoje politične biti. 20 let kasneje je v razmišljanju o odsotnosti slovenske državne misli v prevratu leta 1918 še dodal: Slovenci imamo svojo magno karto v samodržavno zedinjeni Sloveniji. Večina povojnih beguncev je novo domovino našla pod Južnim križem. Mnogi, še posebej v naslednjih desetletjih, so odšli tudi v Ameriko, Avstralijo, pa tudi v Nemčijo, kasneje v severne dežele Evrope. Slovenska politična migracija, ki je odšla v Argentino, je nadaljevala in krepila idejo o svobodni, kasneje pa tudi vedno bolj o samostojni Sloveniji. Prav tako so to idejo še posebej Ciril Žebot razvijali v Združenih državah Amerike oziroma v Kanadi. Ločenost od domovine je namreč še povečala in poglobila razmišljanje Slovencev o slovenski stvarnosti. Pogled iz tujine pa jim je omogočil videti Slovenijo iz širše perspektive. Ko začne Ciril Žebot v Chicagu leta 1950 izdajati časopis Slovenska država, v uvodniku zapiše: borba gre za tem, da ne bo nikdar več izbrisano iz zemljevida ime naše rodne zemlje Slovenije. Lahko bi rekli, da so slovenski povojni begunci njegove besede vzeli silno resno. Se pravi, že v prihodu v Argentino leta 1948 so začeli izdajati časopis Svobodna Slovenija, z katerega prva številka je sicer izšla že leta 1941, še takrat še v matični domovini. V uvodni predstavitvi zapiše, da je njihovo temeljno poslanstvo, navajam, borba za svobodo slovenskega naroda, borba za zmago resnice in pravice. Kar sicer kaže na to, da so bili sprva usmerjeni predvsem v skrb za svobodno in demokratično Slovenijo, postopno pa se tudi med njimi že krepi misel o samostojni državi. Tako je v šmartinskem vestniku glasilo domobrancov, ki je izhajal v San Martino, lahko od maja leta 1953 beremo: za svobodno državo Slovenijo smo danes vsi domoljubni Slovenci. Vprašanje je le, v kak sestav naj gremo izživljati svojo državno samobitnost. Slovenska ljudska stranka v izseljenstvu je leto kasneje precizirala svoj program ter zapisala, da ima slovenski narod po naravnem pravu pravico do svoje države, da sam uraja svoje življenje, da vstopa v državne zveze ter sodeluje v družini svobodnih narodov. V Buenos Airesu so ustanovili tudi društvo Slovencev, ki se je kasneje preimenovalo v društvo Zedinjena Slovenija, ki je postavilo temelje za organizacijsko in kulturno življenje slovenske migracije Argentine, pa tudi širše. Svoje delo je nadaljeval tudi Narodni odbor za Slovenijo. Ob njegovi 30. obletnici je njegov predsednik Miloš Stale, ki je na tem mestu nasledil dr. Miha Kreka, dejal: cilji naših prizadevanj so jasni. Hočemo, da se uresničijo načela suverenosti tako, da bo imel slovenski narod in vsi narodi Jugoslavije prosti komunistične in vsake diktature, neokrnjene vse pravice svobodnega odločanja o svoji usodi na političnem, gospodarskem in kulturnem področju. Če pa bi prišlo do delitve Jugoslavije, bomo zastavili vse svoje sile, da sedanja Republika Slovenija postane mednarodno priznana, samostojna, demokratična država. Slovenski narod ima pravico, da v lastni državi neovirano uživa sadove svojega dela za duhovni in gospodarski napredek v družbi svobodnih narodov in držav. Konec napitka. Premisleke o Sloveniji njeni poti je pogosto prinašal tudi koledar oziroma zbornik Svobodne Slovenije, ki je od leta 1949 izšel vsako leto. Obširnih anketah, ki so jih izvajali več let, so sodelujoče med drugim spraševali, kako si zamišljate državnopravni položaj in odnos Slovenije v bodočnosti. K sodelovanju k tej anketi so povabili preštevilne ugledne predstavnike Slovencev po svetu. Tako da so nanje odgovarjali med drugim tudi Janez Arneš iz Združenih držav Amerike, poznamo ga kot ustanovitelja studija Slovenika, Ludvik Huš, prav tako iz Združenih držav Amerike, Jože Velikonja, Rudolf Smrsu, Max Loh, dr. Bogdan Novak, pa tudi dr. Ljubo Sirc. Eden od vprašanih je bil tudi Marko Krimžar, ki je med drugim dejal: Združena Slovenija je na ustanovitelja studija Slovenika, Ludvik Huš, prav tako iz Združene države Amerike, Jože Velikonja, Rudolf Smrsu, Max Loh, dr. Bogdan Novak, pa tudi dr. Ljubo Sirc. Eden od vprašanih je bil

združene Slovenije. V tej smeri gre celotno delo slovenske migracije vse do konca 80-ih let. Morda naj na koncu omenim še le izseljensko društvo Slovenija v svetu, ki je v svoje ime izrecno dalo tudi besedo Slovenija, ki je nastalo leta 1991 ter povezalo Slovence, ki so se iz emigracije, navajam iz njihove knjige, obogateni z izkušnjami, ki jih je dalo trdo življenje v tujem svetu, ponovno vrnili v domovino svojih staršev v Slovenijo. Tu pa 30 let že povezujejo Slovence doma in po svetu. Po osamosvojitvi in razglasitvi suverene države Slovenije so se torej stvari spremenile, tako za Slovence v zamejstvu kot po svetu. Slovenija kot samostojna država je realnost, vključena v mednarodne povezave, njeno pomerovanje pa je pravzaprav zasidreno v vseh treh Slovenijah, matični, zamejski in izseljenski.

0: Toliko za danes, drage poslušalke in dragi poslušalci, v oddaji Moja zgodba. To je bila peta oddaja iz znanstvenega posveta Slovenija poimenovanja in pojmovanja skozi stoletja ob 180-letnici prve javne rabe modernega imena Slovenija. Znanstveni posvet ob 180-letnici prve javne rabe modernega imena Slovenija je pozno jeseni leta 2024 potekal na Slovenski matici. No, na Radio Ognišče smo prispevke iz omenjenega posveta umestili v sklop obeležitve 35-letnice slovenske samostojnosti. Oddajo sta pripravili sodelavki študijskega centra za narodno spravo Marta Keršič in Mirjam Dujo Jurjevčič, uredil sem jo Jože Bartol, tehnična izvedba Boštjan Smole.
1: Moja zgodba.

0: Spremljate radijski program Radija Ognjišče, dragi prijatelji, dobrodošli v naši družbi. Tisti, ki ste redno z nami, veste, da veliko damo na to, da tudi klepetamo z vami, tako so ob torkih in četrtkih na sporedu klepetalnice ob 13. uri, no takšno posebno težo pa namenjamo tudi nedeljskim klepetom in naslednji bo prav zanimiv, z še bolj zanimivo in sposobno gostjo.
1: Nedeljski klepet.
2: V tokratnem nedeljskem klepetu bomo z Ano Petrič, direktorico Doma starejših v Vrtojbi, govorili o tem, kako ta živi v poletnih mesecih. Najprej pa lepo pozdravljeni, gospa Ana.
3: Lepo pozdravljeni.
2: Torej, v dneh, ko snemava tale pogovor, so temperature precej visoke in bog ve, morda v nadaljevanju poletja doživimo še kakšen vročinski val, zato najprej to vprašanje, kako se soočate s tem izzivom, da je kljub visokim temperaturam za stanovalce bivanje udobno?
3: Ja, zagotovo bo še kar nekaj vročinskih valov, zato pri nas svojce lepo naprošamo, da našim stanovalcem priskrbijo bolj udobna oblačila, bombažna, taka, ki bolj dihajo, pokrivala, zaščitno kremo, kakšne stekleničke, da imajo poleg sebe ves čas vodo. To se mi zdi prvo tisto, kar je najbolj pomembno za nekak varno in udobno poletje. Sicer pa se precej stvari dogaja, čeprav mogoče navzven se ne zdi, ker je tako vroče, pazimo, da se stanovalci ne bi gibali preveč zunaj v teh urah, ki niso priporočljive. Je pa precej živžava v samem domu, od teh stalnih aktivnosti, torej telovadbe, raznih gospodinskih kreativnih delavnic, dogodkov, imamo letos še nekaj posebnega, in sicer lepo sodelujemo z gozdnim varstvom oziroma gozdnim vrtcem, ki ta trenutek poteka v okolici Vrtojbe.
2: Več o gozdnem varstvu v nadaljevanju, me pa še prej zanima poletje, ki je sicer čas dopustov, ali tudi kdo od stanovalcev odide iz doma za nekaj dni oddiha s svojimi sorodniki?
3: Ja, seveda. Zelo nas veseli, da svojci vzamejo tudi svoje starše, svoje sorodnike na morje, v toplice ali pa vse za kakšen dan domov, ker je fajn malo zamenjati okolje. Smo pa tudi imeli primer, ko se je en gospod nedavno brez, da bi napovedal, odpravil na izlet na Gorenjsko, tako da je bila kar zanimiva informacija. Naj povem, da je tudi to zelo pomembno, da kadar so taki odhodi napovedani, pa naj bodo to krajši izleti ali pa daljši za nekaj dni, je potrebno seznaniti vodstvo doma. Sicer pa ja, mislim, da je fajn, da gredo malo takole v domače okolje ali pa na morje, zato ker sprememba okolja je tudi za njih, za naše stanovalce zelo dobro došla. Lahko spoznajo nove prijatelje ali pa obujajo spomine na mlade dni, ko so bili še bolj aktivni, kot so sedaj.
2: No, večkrat v medijih slišimo o pomankanju delavcev v domovih za starejše. Imate poleti morda dodatne težave z zagotovitvijo potrebnega števila zaposlenih oziroma ali je to čas, ko priložnost za delo dobijo študenti v obliki prakse ali pa študentskega dela, kako je pri vas?
3: Pri nas, na srečo, pa bi morala kar potrkati, nimamo zaenkrat takšnih težav, se pa poslužujemo v času počitnic študentskega dela. Naj povem, da smo letos pridobili tudi naziv učna baza, tako da smo imeli kar nekaj dijakov na usposabljanju, srednje zdravstvene šole Nova Gorica in te dijaki, tisti, ki so bili najbolj prijazni, najbolj pridni, najbolj nekak zauzeti, so letos dobili tudi priložnost za počitniško delo.
2: Še eno tako drobno vprašanje, se poletje v vašem domu pozna tudi s prilagojenim jedilnikom? Se letni čas in sezonske sestavine odražajo tudi v vaši kuhinji?
3: Ja, seveda. Mislim, da je pa to pomembno v vsakem letnem času, tako da v tem obdobju so na jedilniku zagotovo bolj pogoste razne solate, razne lahke jedi, mogoče manj kalorične in pa seveda osvežilne.
2: Omenili ste, da dom tudi v poletnem času živi, malo prej ste omenili gozdno varstvo, temu bi rada posvetila nekaj več časa, ampak še pred tem pa, kaj poleti v vašem domu pripravljate za stanovalce, da dnevi minejo kar sada pisano in bogato?
3: Predvsem zanimive dogodke, pa naj omenim samo enega izmed njih, to pa je bil Pesmi srca okusi morja, zato ker poskrbimo tudi za tiste, ki pa imajo radi morsko hrano in ob taki priložnosti smo organizirali večer s glasbo, torej dalmatinsko, povabili smo tudi pevko Mojco Štoka, kitarista in celoten prostor okrasili z olkami, lučkami, majhnimi namiznimi, nekimi svetili, kamenčki in tako naprej, da se je res zdelo, kot da smo nekje na morju in naj povem, da je bilo zelo ganljivo, prejeli smo ogromno pohval in bomo takšen dogodek zagotovo še ponovili. V kratkem pa bomo tudi pred samim domom pripravili tak glasbeni večer, kjer bo na pianino igral glasbenik, naj zaenkrat ostane še skrivnost kateri in enako bomo poskrbeli, da bo okrasitev prav takšna, da bo občutek, kot da smo recimo v Izoli.
2: No še kakšna dejavnost, ta je res slišati mikavno, poleg tega pa mi je zanimivo slišati, da si vedno izmislite take poetične naslove teh projektov, je to vaše delo?
3: V bistvu je to timsko delo, ker se nam zdi, da če je neka taka zanimiva stvar, da privabi več ljudi, se veste, starejše potrebno kar precej spodbujati, da se udeležijo, potem, ko so pa tam, ko doživijo, to jim je pa zelo všeč in seveda pridejo znova. Sicer pa mogoče to, da sedaj je tudi čas, ko se precej ukvarjamo z zelišči, nabiramo vse tisto, kar smo prej posadili v naših visokih gredah, v vrtičku, strgamo neke zelišča, ki smo jih prej sušili tako na prostem, cufamo in tako naprej. Tako da stanovalci imajo res precej dela s pripravo samih vseh teh zelišč, zelenjave, sadja, za sušenje, za čaje, za razno razne macerate, mila, mazila in tako naprej, ker bomo konec septembra tudi sodelovali na Borelijadi, to je poseben praznik občine Vrtojba, tam bomo imeli tudi svojo borelo, to pomeni borela je neke vrste dvokolnica oziroma kareta po domače in tam bomo tudi noter dali vse naše stvari, ki smo jih zdaj pripravljali čez poletje, da se z njimi predstavimo kot dom. Tako da se precej nekih reči dogaja, seveda pa vse, kar se dogaja, je vezano sedanji letni čas in na letni čas, ki prihaja, torej na jesen.
2: Torej nikakor ne bi mogli reči, da pri vas življenje v poletnem času zamre.
3: Sploh ne, se mi zdi, da je vedno več nekih aktivnosti, vedno več nekih prostovoljcev, tudi naj omenim prostovoljke, ki prihajajo k nam, da stanovalce pospremijo na sveto mašo, tudi bralni kotiček smo na novo uredili, tukaj spet moram omeniti založbo Družina, ki nam je donirala kar nekaj knjig in se mi zdi, da se kar tako lepo pletejo vezi med ljudmi, ki čutijo, da bi svoj čas, svojo energijo podarili starejšimi in starejšimi, ki pa seveda so tega željni in se veselijo.
2: Slišati je zelo zanimivo, pestro in bogato. Zdaj pa gozdno varstvo, ki ste ga omenili malo prej. Kako je potekalo? Kaj ste počeli?
3: Gozdno varstvo pravzaprav še poteka. Še cel mesec bo. Nastalo je pa tako, da so si dve zelo proaktivne, nadobudne ženske iz okolice Vrtojbe zamislile, da bi v času poletnih počitnic za otroke organizirali nekaj posebnega, kar smo tudi mi kot dom podprli, ker je to zunaj, ker je to v naravi, v gozdu, tako da se tudi te otroci ukvarjajo veliko z zelišči in to je naša skupna točka z našimi stanovalci, potem rišejo s kredami, pišejo lepe misli pred domom, se družijo, sprehajajo, telovadijo, tako da se mi zdi, da je to ena taka dodana vrednost zopet za naše stanovalce, ki so veseli otrok in na drugi strani za te otroke, ki ne bodo imeli samo kvalitetnega varstva, preživetega v naravi in zanimivimi vsebinami, ampak bo to tudi medgeneracijsko druženje, kar je pa spet dodana vrednost za vse.
2: Uhum. Povejte še kaj več, kako točno poteka to sodelovanje? Torej, vrtec pri vas kosi? Ali
3: Tako, vrtec je pri nas tudi na kosilo. Mi imamo tudi dietno hrano, ustrezno hrano tudi za otroke in skupinica otrok, torej 15 jih je, pride vsak dan. Sedaj pa lahko imajo aktivnosti pred kosilom ali pa po kosilu. Oni imajo sicer svoj program, ampak tukaj tisto vsaj dve urice tega programa pa preživijo z nami.
2: Uh-huh. So se že stkali kakšne tesnejše vezi tudi med stanovalci in otroki?
3: So. Je zelo zanimivo, zato ker tako varstvo poteka letos prvič in sama sicer imam že kar precej izkušen s tem, tudi z vrtcem v domu in tako naprej. Te dve organizatorke sicer malo manj, zato jih zelo spodbujam, da bi se to ohranilo, da bi se še bolj razvilo, nadgradilo in vidim, da je stanovalcem zelo všeč. Niso bili vajeni tega, da otroci takole prihajajo v dom, ampak sedaj, ko se pa to dogaja, so pa poleg, otrokom pripovedujejo zgodbe, všeč jim je, ker so otroci zelo razigrani, ker skačejo, ker ričejo, ker se smejijo, ker kaj skupaj zapojajo in vidim samo pozitivne učinke vsega tega, tako da si resnično želim, da mogoče se to nadaljuje še potem v jesenske počitnice, pa mogoče zimske in potem spet prihodne leto.
2: Uhum. Še vprašanje, koliko so stari ti otroci, gre to za šolske otroke ali so to predšolski?
3: Čist različno, eni so predšolski, drugi so osnovnošolski.
2: Tako, ko so se na zadnje srečali, sva govorili tudi o projektu Brezplačno bivanje v zameno za prostovoljno delo. Zanima me, v kateri fazi je zdaj ta projekt?
3: Ja, projekt zelo lepo napreduje, sicer se je časovno majčkeno zamaknil, ker smo pa imeli prav posebno gostjo in sicer hčerko našega stanovalca, ki je prišla na obisk v Slovenijo iz Švedske in da je bila lahko več časa in dalj časa prisotna zraven svojega očeta, smo ji omogočili bivanje v tej posebej prilagojeni sobici s kuhinjo in spalnim prostorom in tako naprej in je bilo lepo opazovati, kako je bila ves čas prisotna, kako je bila ta hčerka v bistvu kakor nek del kolektiva, pa vseeno na drugi strani hčerka, zonanja opazovalka in kako je bila potem hvaležna, da smo ji to lahko omogočili in bomo s to dobro prakso kar še nadaljevali, da imamo ta prostor rezerveran za počitnice v zameno za prostovoljno delo in za svojce, ki pa si želijo dalj časa preživeti v domu, mogoče nekoga, ki pride iz Gorenjske v Vrtojbo ali pa nekje pa od daleč, tako da sploh pa še, če je z druge države, če ima še dlje, zavozice, pa še to se nam zdi toliko bolj pomembno, da je nameščen nekje, ker se počuti domače in varno in da je čim bliže svojemu dragemu.
2: Uhum. Glede tega projekta brezplačnega bivanja v zameno za prostovoljno delo pa ste zdaj že izbrali, kdo bodo ti prostovoljci, ki bodo z vami preživeli del poletja?
3: Ja, dve gospe sta že izbrani. Ena je zaključila študij socialne gerontologije. Da, ja, tako da se nam zdi, da bomo tudi mi dobili nekaj, v zameno za te počitnice. Druga je pa v bistvu gospodinja, ki si pa samo želi videti, kakšno je življenje v domu.
2: Uhum. Torej, odličen izbor, bi lahko rekli, je bilo zanimanja veliko?
3: Kar precej. Sicer nismo preveč reklamirali projekta, zato ker smo imeli napovedan ta prihod hčerke, katero sem omenila, ampak zagotovo bomo še enkrat spustili v eter in verjamemo, da bo kar nekaj prijav.
2: Uhum. Torej je še možno?
3: Še vedno enaki naslov uprava@vrtojba.si, kjer se lahko vsi zainteresirani prijavijo v projekt počitnice za prostovoljno delo.
2: Tako, res, gospa Ana Petrič, veliko se dogaja pri vas. Vsakič znova, ko se srečava, delite z nami nove ideje, pa bi vas na tem mestu vprašala še, kaj se vam zdi največji izziv vašega dela?
3: Mogoče vedno bolj to, da je vedno manj potrpljenja, razumevanja, solidarnosti in pomoči, da posamezniki lahko hitro sodijo ali pa narobe razumejo starejše, da si vzamemo premalo časa ne samo zase, ampak tudi za druge in da smo kar pred velikim izzivom glede tega, kako bomo mi sami obravnavani, ko bomo starejši. Zato se mi zdijo vse te projekti zelo pomembni, od vrtca do prostovoljstva, do aktivnosti, in verjamem, da ljudje komaj čakajo svoj dopust, a ne čas zase, ampak na drugi strani pa verjamem, da ni tudi nič narobe, če se v svojem prostem času odpravimo do kakšnega doma starejših, pa mogoče tam vprašamo, če pa lahko peljemo kakšnega stanovalca na invalidskem vozičku na en kratek sprehod. In verjamem, da bo to zelo dobro delo njemu, še bolj pa nam samim.
2: Torej niti ni potrebno čakati na kakšne projekte, posebne pozive, ampak vabilo velja za vse nas in za celo Slovenijo.
3: Tako.
2: Samo nekaj poguma potrebujemo.
3: Tako, za vse. Predvsem tako se mi zdi lepo, ko se spomnim, ko so bile moje hčerke osnovnošolke, pa so prišle večkrat k meni v službo, med počitnicami, a ne, kako je tudi za njo bilo to nekaj, neko posebno doživetje, ko sta nekoga pelali na sprehod in sta si to izkušnjo zapomnili za celo življenje. Tako da bi vsem predlagala, ki imajo otroke, da jih mogoče malo odvlečejo stran od vse te sodobne tehnologije, računalnikov, telefonov, tablic, in da v bližnjem domu poprašajo glede prostovoljstva, kajti vsi domovi v Sloveniji mislim, da imajo na široko odprta vrata za prostovoljce, in da bodo zelo veseli nove pomoči in novih energij in novih dobrih del.
2: Tako, to je vabilo zdaj za vse nas. Zdaj pa vprašanje še za vas, gospa Ana Petrič. Poletja bo prej ali slej konec in kakšne imate pa načrte za jesen?
3: Jesen, kot sem rekla, nas čaka borelijada, na katero se bomo pripravljali. Potem pa še eden, mislim, da bo kar precej zanimiv festival, in sicer festival prepovedanega po 70. To pa bo festival, na katerem se bomo pogovarjali in izvajali razno razne aktivnosti, ki naj bi bile tabu, ki so pač glede starejših mogoče od tega, ne, da ni več primerno, kako se uredimo, ko enkrat dopolnimo 70 let, ali pa kako živahni smo, da plešemo in tako naprej. Mi pa želimo vse te tabuje malo razbiti in verjamemo, da bo to še zelo zanimivo.
2: No, to se sliši prav impresivno. Kje in kdaj bo ta festival? Kam lahko pridemo?
3: Ta festival bo predvidoma potekal konec septembra pred našim domom, torej domom starejših občanov Vrtojba. Povabljenih bo kar precej razno raznih zanimivih ljudi, za katere verjamem, da bodo ravno ta festival naredili nekaj posebnega, in želim si, da bi ga obiskalo čim več starejših in mogoče tudi njihovih svojcev, ker bo marsikaj zavideti, slišati in zaokusiti.
2: Bo to potekalo več dni?
3: To bo potekalo samo en dan. Potekalo bo po vsakem primeru, tudi če bo slabo vreme, bomo poskrbeli, da bomo imeli nek večji šotor, kjer bodo te stvari izvedene tako, kot smo si zamislili.
2: Kje ste dobili idejo za ta festival? Sliši se res zanimivo.
3: Kar utrnila sem je, zato ker imamo precej stanovalk, ki si želijo plesa, ki si želijo zabave. Naj povem, da ravno predvčerajšnjim smo imeli eno gospo, ki je praznovala svoj 90. rojstni dan, in smo jo organizirali, da so jo naše dve zaposlene, poleg njenih štirih prijateljic, peljale na koncert gospoda Andreja Šifrerja, in potem še na tortico, tako da je v svoj 90. rojstni dan ob polnoči vstopila v dobri družbi z glasbo, zaplesala, se fajn nasmejala, nazdravila, in nas je tudi kar precej ganilo, ko smo videli, da se je zjokala od sreče in veselja, in se nam zdi to zelo pomembno, zato ker se zdi, kot da ni pomembno, da imajo starejši praznovanja, da se veselijo vsakega dneva, vsake ure, vsake minute, pa je, a ne. In to izkušnjo, ta lep trenutek želimo omogočiti čim večjim, in se nam zdi dobro, da se o tem pogovarjamo, da to omogočimo, da organiziramo takšne stvari, ker verjamemo, da v bistvu ljudje bi morali živeti do svojega zadnjega diha, do svoje zadnje minute, ne pa do nekega leta, po katerem ne bi bilo potem pa prepovedano uživati. Evo, če tako zaključim.
2: Ja, si lahko zapišemo datum, gospa Ana Petrič, kdaj bo ta festival?
3: Pravzaprav ni še določen.
2: Aha.
3: Tako, ampak konec septembra.
2: Bo možno prebrati na vaši spletni strani?
3: Tako,
2: morda?
3: Na Facebook strani Doma starejših občanov Vrtojba, tam smo tudi precej aktivni, spletna stran je pa bolj za neke splošne informacije, tako da verjamemo, da tudi vsi tisti, ki jih zanima, da se bolj obračajo na to stran, tako da vemo, da bomo dosegli dovolj ljudi, ki bi jih kaj takega zanimalo.
2: Torej, dragi poslušalci, ne pozabite, ne zamudite festival prepovedanega po 70. konec septembra v Domu Vrtojba. Gospa Ana Petrič, prav lepa hvala za obisk, za vse to, kar ste delili z našimi poslušalci. Vse dobro vam želim pri vašem delu in se veselim naslednjega srečanja.
3: Ja, najlepša hvala vam za vabilo in hvala vsem vašim poslušalcem. Tudi naj poletje mine čim lepše in naj ne bo prevroče, v tem času pa seveda veliko napitkov, veliko druženja in veliko srčnih ljudi, ki vam bodo krajšali dan na lep način.
2: Tako. Hvala.
3: Hvala vam.

0: Tako, spoštovani poslušalci, drage poslušalke, toliko smo vam pripravili v avgustovski izdaji nedeljskega klepeta, ko je bila naša gostja Ana Petrič, direktorica Doma starejših občanov Vrtojba. Prav lepa hvala za vašo pozornost, želim vam vse dobro, od vas pa se za tokrat poslavljava tehnik Jakob Čuk, ki je poskrbel za tehnično izvedbo oddaje, in voditeljica Damjana Medved. Lepo se imejte in srečno.
1: Poslušali ste nedeljski klepet.

0: Ja, sikur sunce srit obzorja.
1: Radio Ognjišče. Bogastvo izbire.
2: 500 svetovalnih minut na teden.
1: 1000 minut za duhovnost.
2: Več kot 50% slovenske glasbe.
1: Oddaje o kulturi in naravi, ljudskem izročilu in glasbi.
2: Radio Ognjišče. Bogastvo izbire.

Pomisli, da se vse spreminja, kaj ne, vrti se v krogu večnosti. Vse se poraja, vse izginja, mar ne,

Vodaj spoznanje več predsodek manj se bomo pogovarjali z Alenko Puhar, novinarko, prevajalko in publicistko. Levica je v krču, odkar imamo desno-sredinsko vlado. Tudi v državnem zboru je živahno. Sodelovanje v politiki je še vedno nekaj nepredstavljivega.

star je skoraj 1000 let. Ti pa rad skozi njega gledaš svet.

0: Poslušate Radio Ognjišče.
1: Oddajamo na frekvencah
0: 88,5 Velenje,
1: 88,9 Izola,
0: 89,1 Postojna,
1: 89,8 Jesenice,
0: 91,0 Tinjan,
1: 91,2 Tolmin in Ajdovščina,
0: 91,8 Murska Sobota,
1: 92,6 Bohin,
0: 94,8 Cerknica Lož,
1: 95,1 Beli Križ,
0: 95,7 Ravne,
1: 95,9 Bela Krajina in Nova Gorica,
0: 96,5 Radlje,
1: 97,1 Novo Mesto,
0: 98,0 Idrija,
1: 101,6 Spodna Idrija,
0: 102,3 Kranjska Gora,
1: 102,4 Ilirska Bistrica,
0: 102,5 Kočevje,
1: 104,2 Ribnica,
0: 104,5 Krvavec, Trstelj, Bovec in Maribor,
1: 104,8 Ljubljana Grad,
0: 105,7 Mozirje,
1: 105,9 Kum, Kuk in Koper,
0: 106,0 Gornja Radgona,
1: 106,5 Podbrdo,
0: 107,3 Boč in Krško,
1: 107,9 Kozina.
0: Oddajamo na digitalnem radijskem omrežju DAB+, spletni naslov radio.ognjisce.si.
1: Izdajatelj je podjetje Radio Ognjišče d.o.o. Koper.
0: Odgovorni urednik Franci Trstenjak.
2: Spremljate nočni program Radija Ognjišče. Dobrodošli tudi v tej noči, ki se bo prelevila iz nedelje, 2. avgusta v ponedeljek, 3. avgusta. Noč bo namenjena predvsem ponovitvam naših oddaj, če ste jih zamudili, si jih lahko poslušate še enkrat, spomnimo pa ob tej priložnosti tudi, da so naše vse vsebine na voljo tudi v obliki podcastov ali pa v spletnem arhivu na naši spletni strani. Tam dostopate do njega. Takole, ob 23. bo na sporedu ponovitev oddaje Utrip cerkve v Sloveniji. Ob 23:45 bo čas za misijonske vsebine z rubriko Pojdite in učite. Sestro Hermino Nemšak smo se pogovarjali, povedala je, da smo lahko vsi misionarji. Na prelomu iz starega v nov dan bomo ponovili oddajo iz življenja vesoljne cerkve, v kateri smo se pogovarjali med drugim tudi s kanonskim pravnikom Sebastianom Valentanom, ki je komentiral vandalski napad v Medžugorje. Ob enih ponoči bo na sporedu ponovitev nedeljskega klepeta, v katerem je bila z nami direktorica Doma starejših občanov Vrtojba, gospa Ana Petrič, ki je z nami delila novice o tem, kako njihov dom živi v poletnih mesecih. Ob 2. uri ponoči bomo ponovili rubriko Caritas, v kateri smo spoznali dogajanje, počitniško dogajanje v programu škofijske Caritas Celje v Vrbju, kjer otrokom pričarajo brezskrbne in doživeti polne poletne dni. Ob 3:30 pa bomo ponovili zabavno oddajo Petkov večer, in sicer v tej poletni ediciji smo se spomnili nekaterih preteklih zanimivih pogovorov, tako boste ponovno lahko slišali Anjo Rupel, Žigana Krančana in Aleksa Volaska. Zdaj pa naš nočni program otvori ponovitev naslednje oddaje.
3: Naš gost.
4: Spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni. Začenjamo z oddajo Naš gost. Tokrat smo k pogovoru povabili gostjo različnih življenjskih vlog. Je ljubezniva žena, skrbna mama 5 otrok, ponosna mlada babica, pogumna podjetnica ter srčna ustvarjalka. Ob vsem tem pa tudi aktivna faranka v domači župniji. Kot samouka Šivilja je svoj hobi spremenila v življenjski kruh. Izdeluje unikatna oblačila za malčke in mamice pod svojo znamko Happy Mom. Vsak njen izdelek je zgodba zase, ki jo ustvari s toplino, srčnostjo in predanostjo. Tako menijo mnoge zadovoljne stranke, ki se z veseljem tudi osebno vračajo v njeno šivalnico na Štrekljocu pri Semiču. Tam dobijo poleg unikatnih izdelkov tudi pozorno in toplo sogovornico. In ravno ta je danes v našem studiu. Patricija Pašič, lepo pozdravljeni in dobrodošli.
5: Pozdravljeni.
4: Kakšna pot je za vami in povejte, ste prvič pri nas?
5: Ja, pri vas sem prvič, čeprav vas redno spremljam vsak dan in v šivalnici in v stanovanju, je vaš radio non-stop prižgan in z velikim veseljem sem prišla k vam.
4: Naj vam zaupam, da ko sem bila jaz prvič pri vas in prestopila prag vaše šivalnice, sem resnično dobila občutek, kot da sem vstopila v nek pravljični svet. V prostor, kjer so spregovorile barve, privlačni motivi, vaši sešiti izdelki, po stenah polno risb otrok pa fotografije najdražjih. V srčiki vseh teh zgovornih detajlov pa ste bili vi kot glavna junakinja, sijočimi očmi in z velikim nasmehom. Kot da bi se ustavil čas in ste bili tam le zame kljub vsem vašim obveznostim, ki jih pa je resnično ni malo. Povejte, kako vam uspeva, da se tako celostno posvetite stranki?
5: Hvala lepa. Ja, stranke so zame resnično osebe, ki mi zelo veliko pomenijo. So tudi del naše družine, saj brez njih ne bi bilo kruha, ne bi bilo izdelkov čudovitih. In resnično lahko rečem, da slabih strank nimam. Čeprav se včasih s kakšno soustvarjalko pogovarjamo in večkrat rečejo kakšne slabe izkušnje, ampak jaz lahko rečem, da res nimam niti ene slabe izkušnje vseh teh letih.
4: A ste se kdaj vprašali, zakaj je temu tako?
5: Ja, mogoče ne pridejo tiste k meni.
4: Mogoče pride tiste, ki jih pritegnete svojo res edinstveno energijo.
5: Ja, hvala.
4: Povedali ste že, da ste naša poslušalka, v to sem se prepričala tudi v vaši šivalnici, kjer sem zaslišala naš program, vendar danes ste tukaj, ker želim, da ljudje pa slišijo vas, Patricija. Ne poznam vas dobro, a dovolj, da ste me pritegnili svojo osebnostjo. Potem pa, ko sem še slišala drobce iz vašega življenja, predvsem mladosti, so me nagovorili, da vas je vredno predstaviti in zato začniva kar na začetku.
5: Prihajam iz Gorenjske, iz Bohinjske Bele. Oče in mama sta se zelo zgodaj ločila pred mojim prvim rojstnim dnevom zaradi nasilja in alkohola v družini. Mami je potem odšla živeti k prijateljici in tam po dobrem letu spoznala mojega očima, s katerim sta živela 8 let. Do 6. leta sem ga izklicala ati, ker dejansko nisem sploh vedela, da to ni moj ati. Potem pa me je mami spoznala z mojim pravim očetom. In lahko rečem, da že kot majhna punčka sem to gledala kot pozitivno, da imam pač dva atija in da je to super za vse. Potem sva tudi z očetom navezala stike in bila v dobrih odnosih za mene kot majhno punčko. Seveda kupoval mi je stvari, katere usrečujejo otroka, ne pa stvari, ki jih bi moral kot oče. Malo je nastopila pa mamina bolezen, zbolela je za manično depresijo in tako je kmalu pristala tudi v psihiatrični bolnici, ter se kasneje tudi odselila. Imam tudi polsestro, s katero sva takrat živeli skupaj, potem pa, ko se je mami odselila, so se najine poti razšle. Mami je potem spoznala novega partnerja, kjer pa je bil prisoten tudi alkohol.
4: Patricija, koliko različnih in za otroka težkih preizkušenj ste dali čez? Kako vas je to zaznamovalo? Ste bili zaradi tega kot otrok bolj zaprti?
5: Ne. Kot otrok sem bila zelo, zelo živahna, imela čudovite učitelje, res krasne, krasne. Nikoli ne bom pozabila, ko mi je rekla učiteljica v 3. razredu: "Veš, Patricija, komor je v otroštvu težko, mu je pa potle lepo." In tega stavka se res spominjam velikrat. In drži.
4: Drži. Sicer zdaj za nazaj je gledati drugače, gledate skozi oči odrasle, ženske, močne. V bistvu so vas ravno te izkušnje naredile takšno, kot ste. Pa vendar, če še rahlo pokukava v otroštvo, a ste po čem še posebej hrepeneli, recimo, ko ste opazovali svoje vrstnike, ki so imeli drugačno družino? Ste se morda spraševali, zakaj ni pri nas doma tako?
5: Ja, najbolj sem si želela, da ne bi bilo alkohola. To mi je bilo najhuje. Mami mi je dala pa ogromno ljubezni. Velikrat, tudi kadar je naredila karkoli narobe, je bilo videti, da je bilo hudo, se je opravičila. Vedno mi je dala dejansko, da sem ljubljena in zaščitniška je bila pa do mene vedno. Tako da tudi jaz naprimer, imam spomine samo lepe, tiste manj lepe nekako človek pozabi. Oziroma, marsikdaj mi kdo reče, joj, pa ti vse pozabiš, slabo samo dobro vidiš. Ja.
4: Za takšno naravnanost ste se verjetno odločili.
5: Verjetno, ja, verjetno.
4: Pa vendar v otroštvu slišati, da oče, ki si ga imel za očeta, ni tvoj pravi oče, ni enostavno. Kako ste to sprejeli?
5: Ja, moj oče mi je ni delal nikoli razlike med sestro in mano. In še danes sva v stikih, se obiščemo in lahko rečem, da glede tega nisem imela nikoli nobene travme. Največjo, kar je bilo pa mi hudo, ko mi je pa pri 16 letih umrla mami, takrat sem si pa dejansko želela iti k njemu, ampak nekako niso bile te možnosti. Prestara sem bila za posvojitev, za rejništvo, tako da so me dal k očetu. Tisto je pa bil en taka težka preizkušnja, ga dejansko nisem poznala, mogoče sem bila 20-krat pri njemu za pol ure in to je bilo to. In ko sem prišla k njemu, sem bila pa dejansko na domestek hišne pomočnice, kuhati sem se mogla naučiti, pospravljati vse, ker kot 16-letnica jaz nisem znala nič. In dostkrat tudi tako bodrim mamice svojih otrok, ki rečejo, moje ne zna nič. Marsikdo ne zna nič, ampak če ima željo, se nauči vse. Mami mene dostkrat želela naučiti kuhati, pa sem rekla, mami, dokler imam tebe, jaz ne rabim kuhati. Ja, kasneje sem si zelo želela kakšen njen recept dobiti in oče je zelo pil, no. Mi je pa dejansko oče od sobe ključ vzel in je rekel, da se ne smem zaklepati. No, takrat je bil pa v meni tist strah, da se bo kaj zgodilo in sem odšla in bila v študentskem domu. Tam sem pa dejansko spoznala pa sedanjega moža, no, s katerim smo pa zdaj že 30 let skupaj. In imava 5 čudovitih otrok.
4: Se pravi, vaš bodoči mož je bil tisti, ki je nakazal, da bodo v življenje prišli tudi svetli žarki upanja in možnost, da se da drugače živeti.
5: Ja, res je, res je. On je vedno tisti stebr še danes celotne družine, no, ki podpira, ki pove, kadar je treba povedati in ja, z velikim spoštovanjem.
4: To je lepo slišati, Patricija. Ampak, če se še malo vrneva v obdobje, ko ste živeli v študentskem domu, kako je pa to izgledalo?
5: To izgledalo, jaz sem bila v dijaškem domu, ker sem še srednjo šolo hodila. Imela sem pa privat eno socialno delovko, katera me je vsak vikend povabila, da lahko pridem k njim, da dejansko vidim, kako izgleda družina. One dva sta imela z ženo 2 otroka in res taka lepa družinica, sicer je kasneje njen mož imel nesrečo, je umrl, pred leti je hčerka umrla, ampak jaz z njo, s to Alenko, socialno delovko imava še vedno lepe odnose in stike in vedno se obiščemo na Bledu. Čez vikend so pa dijaki vsi odšli domov, sem pa dejansko bila jaz v študentskem domu, tam sem imela sobico, kjer sem se pač učila in skrbela zase.
4: Kaj pa vaša glava? Je bila polna misli, polna mogoče kakšnih bremen, ki ste jih prinesli s seboj?
5: Ja, v bistvu jaz sem zgubila v bistvu starše, glih tistem najbolj občutljivem obdobju in seveda bilo je razno razne prijateljce, so marsikaj probavale, testirale. Mene je bilo tukaj vedno strah, ker sem rekla, joj, njih bo nekdo rešil, mene ne bo nobeden. Sem pa imela že takrat vero, kot majhna punčka jaz sicer nisem smela k maši hoditi in moj očim je bil direktor in takrat v tistih časih je bilo sploh to zelo prepovedano, bi rekel. In vsi otroci v Goričah v prvem razredu so šli k verouku in jaz sem šla z njimi in namesto, da bi bila v benih doma, sem prišla ob 3. In mami reka, kje si bila in jaz sem reka, v cirkusu, namesto v cerkvi. Pravi, v kakšnem cirkusu? Ja, v cirkusu to mi da stric in takrat podobico ven potegnem, ja. Seveda sem bila fajn tepena, ker takrat bi jati lahko službo zgubo. No in tako se je moja vera dejansko nehala do 5. razreda, no, ko se je mami poj odselila od prvega očima preč, no, na Bohinjsko Belo. Tam sem pa srečala sestro Joži Mrlak, mi je pa res tak na lep način pokazala vero, ko sem jaz prvič prišla k veruku, jaz sem hotela vedeti, kako je Bog nastal, ne? In ko sem rekla, pa kako je Bog nastal, kot packa, črnila na nebu, ja seveda me je gospod župnik zdravnilam, kaj se norčujem, ampak dejansko se nisem. No, sestra Joži Mrlak mi pa to zelo lepo vse povedala in so ostali v stikih in tudi kasnej, ko sem na Marijine urice v Novo mesto vozila svoje otroke, sem jo tam srečala, tako da smo še danes v stikih spet, so se najine poti zbližale.
6: Se pravi, je bila taka uporna točka, morda celo smerokaz.
5: Ja,
6: kako
5: res
6: poiskati varno pot.
5: Res je, res je.
6: Kaj pa vera vase? A ste jo morda izgubili v tem obdobju?
5: Ne, ne. Vero vase sem zmeraj imela in zmeraj sem bila pozitivno naravnana. Sicer pridejo trenutki, ko dejansko se človek zlomi, to ne bom rekla, ampak moja mami vedno rekla, nikoli ni tako težko, da ne bi moglo biti še težje, pa nikoli ni tako lepo, da ne bi moglo biti še lepše. Čeprav je žal obupala ona, ampak to mi nekako stalo.
6: Ste se sprijaznili oziroma sprejeli, odpustili vsem ljudem ali večini izkušnje, ki so vas v preteklosti zaznamovale?
5: Ja, absolutno, absolutno. Res je, da v vsakem človeku vidim dobro. To me včasih marsikdo učita in reče, joj, ti v vsakem vidiš nekaj dobrega, ampak ni, ja je. Vsak človek ima nekaj dobrega v sebi in tudi moje življenje, ja, bilo je. Pač iz tega sem se tudi nekaj naučila, postala sem to, kar sem. Te stvari, ki so se meni dogajale, sem strogo proti, da se dogajajo mojim otrokom. Mislim, da nas življenje uči.
6: Dragi poslušalci, poslušate oddajo Naš gost, v kateri Patricija Pašič, ustvarjalka oblačil za malčke in mamice pod lastno znamko Happy Mom, z nami deli svojo življenjsko pot. Patricija, v spominih se sprehajava po poteh mladosti in upam, da ravno prav narahlo odstirava takrat zadane rane. Te vsekakor še vedno skelijo, pa vendar, kot ste že omenili, je na to posijalo tudi sonce oziroma njegovi žarki v obliki fanta z imenom Janez. Povejte kaj več.
5: Ja, kot 17 let stara punca sem takrat spoznala bodočega moža Janeza, s katerim sem kmalu zaživela skupaj in prišla v Belo krajino, ker sem se že prvi dan počutila kot doma, sprejeta tudi iz strani njegovih staršev.
6: Kako pa ste vedeli, da je Janez tisti pravi za vas?
5: Se mi zdi, da sva si zelo podobna, da zelo podobno razmišljava. Ena taka stvar, ki se večkrat hecamo in večkrat tudi mojim otrokom rečem. A veste, tisti, ki imajo radi otroke pa živali, tisti so pravi za vas, dok jih imate vi tudi radi. In tako je bilo tudi pri njemu, no. Rad ima otroke, rad ima živali in to je bilo tisto, kar je meni največ pomenilo.
6: Tista prvinskost,
5: ja,
6: do živega,
5: ja,
6: ki je še kako živa pri vas doma, ampak
5: ja,
6: do tega pride vam malce kasneje. In kdaj se je pojavila potem še ena prelomnica, da ste postali mama?
5: Tako je. V prvem letniku faksa sem zanosila. Ja, ni bilo niti slučajno vprašanje, kaj bova. Otroka sem z velikim veseljem sprejela, ampak težava je bila, kako naprej. Res je pa, da jaz, ko mi je mami umrla, sem si takoj poiskala dijaško delo, študentsko, in pri 16-ih začela delati. To pomeni vsak dan. Delala sem v Sitri, imela je gospa Dušica Rezancov, je imela športno trgovino, drogerijo in računovodstvo. Kadarkoli me je kje potrebovala, tam sem vedno prišla in delala. In takrat na fakulteti me je tudi potem ona rekla, Patricija, glej, jaz te bom zaposlila, da boš imela porodniško. In me je dejansko zaposlila in si kasneje tudi želela, da bi oba z Janezom prišla k njej, pa da bi v bistvu gor delala. Ampak mož je bil takrat na elektro kot štipendist in ga je v bistvu čakala tudi dol služba, tako da smo ostali v Beli krajini.
6: Kot mama ste postali precej mlada, lahko rečemo, a je bila kakšna opaska z okolice, kakšni očitki?
5: To se mi zdi, da je bilo do tretjega otroka kar vedno. Vedno, ja kako pa boste, ja kako, kam ga boste pa dali. Pri tretjem otroku se je pa to nekako nehalo. Pa ni več nobeden neč vprašal, ker pač nekako, ja, mlade vedno hočejo malo podučiti starejši, ampak jaz vedno pravim, mamica najbolj ve, kar je prav za svojega otroka in to tudi svetujem mojim strankicam, ko pridejo s trebuščkam, samo sebe poslušati. Tisto, kar vi čutite, tisto je pravo.
6: Vi, Patricija, ste temu zagotovo dokaz, to pove marsikdo, ki vas sreča, ki vas pozna, da ste tako močni in zaupate temu svojemu glasu. Povejte, kaj vam je pa ta glas še sporočal, ko ste se preselili v Belo krajino in so prišli prvi večji izzivi?
5: Ja, kmalu smo se z možem tudi srečala z alkoholom, ker je pač njegov oče tudi pil in sva kmalu mogla oditi tudi na svoje. Šla, potrkala sva na vrata Daljne žlahte, to je bila njegova mala teta, to je bila Anica in prosila za staro hiško, če bi nam jo dala v najem. In ona je vedno rekla, ko sva prišla decembra, da so lahko Marija pa Jožef z Jezusom v naročju. In seveda, da nama ni dovolila v staro hišo, je rekla, lejta, prita k nama, pa na vrhu gor je prazno, pa boste pri nas. In tako smo 3 mesece dejansko živeli pri njej. Nikoli nam ni računala ene položnice, večkrat smo se poj malo, tako sem bila žalostna, pa moramo plačati, pa ne smete to. In je rekla, da ne, in ker je imela nepokretnega moža, svoji potem tudi nazaj, ko smo bili že v bloku, v najemu, kot občinsko stanovanje smo takrat dobili, hodili nazaj pomagati. Je bila res ona moja nadomestna mama in dejansko, ko je stric umrl čez leta, ker je, smo mu pomagali, je potem pomoč naša prišla kar na njo. Po, ne vem, 20 letih je dala tudi potem nam hišico prepisati in seveda ona je tista, ki mi dala svoj šivalni stroj, s katerim sem začela šivati.
6: Tako, dragi poslušalci, še vedno poslušate oddajo Naš gost, Patricijo Pašič, odstiramo niti, ki jih je bila zaradi življenjskih okoliščin primorana pogumno plesti v svojem otroštvu in rani mladosti. In še dobro, da v tej življenjski zgodbi nastopi tudi anekdota o podarjenem šivalnem stroju, ki ste ga ravno omenili, in povejte kaj več o tem vašem novem smerokazu.
5: Ja, jaz sem zelo veliko šivala na roke, sicer za vse pustne kostume družinske in nekega dne je ta tetanica rekla, Patricija, jaz imam tam en šivalni stroj, pa vzami si ta šivalni stroj, pa na njega ti bo lažje. Saj, jo pa jaz ne znam. Pravi, jaz sem prestara, da bi ti pokazala, jaz sem to pozabila, ampak boš že, se ti se to znajdeš. In tako so nastale prve hlačke za mojo hčerkico, Mijo, ki se je takrat rodila in tako je šlo potem kar od prijateljice, da bi imela ona tudi druga prijateljica, tretja in tako so nastajali izdelki in kmalu sem se podala tudi na samostojno pot.
6: Se pravi, koliko let nazaj ste začeli s šivanjem tako bolj zares?
5: Dejansko 8 let, no. In potem, ko sem odprla SP, sem tudi rekla, da bom šla na šivilski tečaj, ampak žal je bil to tak bum, ker seveda to se ni sešilo, ne vem, 20 hlač na dan, ampak to so se začele 2 hlačke v enem dnevu. Šivala, parala. Tako da dejansko potem sploh ni bilo časa iti na tečaj, ampak bolj knjige pa razno razni YouTube programi, da sem
6: še vedno to drži, da niste bili na nobenem tečaju?
5: Še vedno.
6: Potem je vaša zgodba še toliko bolj zanimiva, kajti imate res, res veliko strank.
5: Ja.
6: Kako se je razširil ta krog? Iz ust do ust?
5: Ja, strogo iz ust do ust. In tukaj tudi jaz mislim, da je to, kad oskrat rečem, da imam res same srčne stranke. Dejansko smo kar ena velika družina. Vedno stranka, ko pride v šivalnico, se kasneje izkaže, da neka povezava je med nami. Ali je dobila telegram o brojstvu, ali je ji prijateljca svetovala. Dejansko gre res iz ust do ust. No.
6: Kje pa dobivate navdih, ideje za vaše kreacije?
5: Dejansko so je vse šivano po naročilu strank. Stranka pove, kaj bi želela, mi pa to uresničimo.
6: Šivate pa predvsem za otroke?
5: Predvsem za otroke, pa za mamice.
6: Pa imate v mislih še, da bi kaj nadgradili, mogoče tudi za gospode?
5: Ja, večkrat se zgodi tudi, da kakšna mamica prosi, da imajo kolekcijo isto, očka, mamica in otroci, takrat se potrudimo, pa tudi moški kos urežemo.
6: Pa za kakšne pustne kostume?
5: To pa absolutno, ja, pustne kostume pa šivamo za vse.
6: Šivate tudi copate, predpasnike, vse to si, dragi poslušalci, lahko pogledate tudi na Facebook strani Happy Mom. A imate tudi spletno stran, Patricija?
5: Tudi imam spletno stran, ampak zelo slabo deluje, to imam samo da si lahko pogledajo Facebook stran, je pa vsak dan dejansko zjutraj objava, s katero pozdravimo stranke in ji zaželimo lep dan.
6: Lep dan. Ko sem ravno pri vašem Facebooku, bom pa nekaj prebrala, kar sem zasledila, kajti poleg vseh fotografij, ki jih objavite, so privlačni tudi vaši zapisi. Zapisali ste tako: moje jutra se začnejo zgodaj, s skodelico kave v roki, v tišini, ko svet še počiva. Takrat vstopim v svojo šivalnico, kjer se čas za trenutek ustavi. Med pisanimi blagi, šiv za šivom, nastajajo zgodbe. Vsak izdelek je narejen z ljubeznijo, potrpežljivostjo in delčkom mojega srca. Pravijo, da je najlepše tam, kjer je doma srce. Zame je to tudi tukaj, v moji mali šivalnici, kjer sanje dobijo obliko srca.
5: Ja, res je. Moje jutra se res začnejo zelo zgodaj. Jaz se vstanem ob 4, spat grem pa tu zelo zgodaj, tako da to moram povedati. Greva tudi s hčerko, hčerka ima sicer epilepsijo, te zastrmitve, s katero je treba potem tudi malo več spanja, malo več delati, tudi za šolo delamo najbolj ena na ena, da ni nobenih motilcev. Tako da smo se pa odločili, da bom jaz z njo hodila spat in lahko potem zjutraj si vstanem, to je pa trenutek zame, od 4 do 6.
6: Za marsikoga nepredstavljivo. Pa prosim, povejte, kako pa recimo vaš delovnik v celoti poteka? Delate od doma, imate veliko družino, veliko strank, tudi ste gospodinja domača, treba pripraviti kosilo, poskrbeti za vse, kam vse to, morda grdo rečeno, stlačite.
5: Ja, moj delovnik se začne ob 4. Takrat preberem sporočila, odgovorim na njih, marsikdaj dobim tudi feedback nazaj, sploh pri nosečkah, ki ne morajo spati.
6: Zgodaj zjutraj, ne?
5: Ja. Potem pripravim malico za moža, za v službo, zbudim počasi otroke, moža, pozajtrkujejo in grejo od doma. Potem pa jaz vsa ta hišna opravila opravim in grem spet za kakšno urco, dve v šivalnico, potem kosilo skuham, tako da dejansko moj dan je ves upet v delo doma, pa dejansko v šivanje. Zvečer mi pa marsikdaj pomaga tudi mož in skupaj pri pogovoru tudi kaj skrojiva.
6: A čisto tako zares?
5: Čisto zares, ja.
6: Čisto zares.
5: Sploh pri kuhinskih krpah, tam je bil on vedno glavni.
6: Aha, in ste bili vi pomočnica.
5: Tako.
6: Tem lahko rečeva, da je to na nek način tudi čas samo za vaju?
5: Res je, res je. Šivalnica je en tak kraj, kjer se zatečejo otroci vedno, ko pridejo iz šole, povejo, kaj jih teži. Tam imajo dejansko mamico ena na ena, kar je težko drugače dobiti, ker nas je le, smo številčna družina. In kadar imajo kakšne težave, pridejo v šivalnico, kadar se jim zgodi kaj lepega, pridejo v šivalnico, tako da je to spet nekaj lepega.
6: Kot sem že omenila na začetku, tudi sama, ko sem stopila k vam, kot da sem prišla v drug svet, kjer je vse bolj prijazno, bolj človeško in resnično človek ima občutek, da bi se vam kar spovedal, se z vami pogovarjal in tako naprej.
5: Ja, hvala enako, Petra. Tudi jaz, ko ste stopili noter, ja, ob vašem nagovoru so mi pritekle solze in ja, sva se objele, kot da se poznamo že. Tako da tudi vam hvala za vse.
6: Patricija, kaj pa bi lahko še dodali o vašem odnosu z možem? Kako zelo pomembno je to na vaši življenjski poti, pri vaši družini, pri vsem v bistvu?
5: Ja, jaz sem vedno bila mišljenja, da je mož tisti, ki je stebr družine, da marsikdaj je rečeno, ja, ženska drži 3 vogale v hiši, kar je res, seveda, da je res, ampak ja, če enega spusti, se tudi tisti 3 porušijo. Tako da, ja, jaz sem zelo čustvena, on je pa zelo realen in zelo fino to imeti kombinacijo, da me tudi on marsikdaj na realna tla postavi in sploh pri otrocih. Ko so začeli hodati van, jaz cele noči nisem spala, me je skrbelo, kako bo. Sam, da so domov prišli, pa sem zaspala. Ta večji sin je, vem, da mi še enkrat kupil skodelico sovice, je rekel, mama, ali ti si ko sova? Čakaš nas, da pridejo in v šivalnici seveda. Odprem vrata in potem pridite malo, da se malo pogovarjam. On je pa realen, pravi, ali ne bo nič spremenilo. Tudi če bojo karkoli se zgodili, mi moramo biti spočiti, da jim bomo lahko pomagali. Ne? Tako da me doskrat on dejansko na realna tla postavi in pomaga. No? Resnično pravi stabr družine.
6: Vaš urnik je precej poln. Omenili ste že, da z možem tudi v šivalnici kdaj skupaj delata. Kako pa še drugače negujeta ta odnos? Kajti zagotovo ga je potrebno negovati.
5: Ja, zdaj že kar ene tretje leto hodva tedensko na plavanje v Novo mesto in to je en tak najin trenutek, v bistvu zmenek. V bistvu v avtu in potem na plavanju in to je res tisto, ki sva brez otrok, trenutek brez otrok. In se nama zdi super to, no? Da si vzameva čas en za drugega. Ker dejansko drugače doma se ga zelo težko razumševali.
6: Kaj pa bi svetovali mladim parom, kajti poletje je tudi čas, ko se mladi odločajo za skupno pot. Kaj bi jim svetovali, kaj je tisto najpomembnejše v zakonu?
5: Najpomembnejše v zakonu je spoštovanje. Mislim, da vse drugo se pride ali... Ne vem, če ni spoštovanja, se mi zdi, da se vse podre. Se pravi, da moš reči ženi, da je lepa, da je pridna, da je dobra, da žena, ko moš nekaj naredi, da ga pohvali. Se mi zdi, da to vsi rabimo, da potrebujemo to. Tako ženske, kot seveda tudi moški. Moški so večkrat prezirani v tem pogledu. Ne? Ampak se mi zdi, da moški veliko tega rabijo. So včasih še celo več kot ženske. Da so slišani. Pa ja, jaz sem zelo zagovornica, da grejo na svoje mladi, da probajo, da vidijo, če so tudi mi dva, ki sva šla, težko je bilo, res je bilo težko na začetku. Dejansko mi, da sem imela vsak eno potovalkico pa previjalno mizo in to je bilo to. Tu noter smo imeli vsi oblačila, vse in ko sva opremljala stanovanje, ki smo ga dobili ob občine, sva kupila vse in potem sva se usedla in sva pogruntala, da nimava pribora za jesti. Ne, to so take stvari, ki je pa res, da mi dva pa našim ta mladim pa vedno pomagava, tudi kadarkoli pa rabijo, takrat smo jim pa na, drugače jim pustimo prosto pot, ko pa prosijo, jim pa pomagamo, no tukaj me je tudi mož naučil, ker jaz bi vtaknila svoje lovke povsod in jim pomagala še preden bi se spotaknili, ne padli, ampak mož pa pravi, ne, pusti jih, naj rastejo, naj dozorevajo, ko kaj rabijo, sva pa mi dva tukaj in bova pa pomagala.
6: Zelo modra.
5: Ja, res.
6: In v bistvu tudi imate že izkušnje, da so odšli v doma oziroma
5: ja.
6: Eden, dva?
5: Dva.
6: Že šla. Povejte, koliko so pa stari, kakšna je razlika med njimi, da se bodo poslušalci bolje predstavljali?
5: Ja, sin je 27, hčerka 23, še en sin 18, ta tretji sin bo 17, pa hčera bo 10. Tako da smo imeli vse od pubertetnika do odraslega človeka in do dojenčka. In moževa stara mama je vedno rekla, veš, dokler so mali čeveljčki pred vrati, tam je sreča doma. In tako smo mi zelo veseli, da imamo zdaj tudi vnukca že in so spet se nadaljuje to otroško veselje v hiši.
6: Tako, babica ste, čestitam za nazaj, čeprav zdaj tega že pol leta približno.
5: Pol leta, ja.
6: Kako bi pa to veselje opisali?
5: Ja, jaz sem velikrat slišala, boš videla, to je nekaj prav posebenega. To je lepše, kot če imaš svoje otroke. Pa lahko reče, da se nisem s tem strinjala in sem vedno rekla, lepše ne more biti. Ampak ja, to je res posebna vez. Ko pride mali Jakob k nam na obisk, spustimo vsi vse in ja, to je res taka posebna ljubezen, ki dejansko ne rabiš vzgajati, ampak ga samo crklaš, pa si samo ob njem lahko. In upam, da bova tudi z možem potem, ko bojo pubertetniki in ko bojo robili babico pa detka 100%, da bomo mi dva vedno taka, ki bova zaščitniška do njih.
6: V to verjamem, kajti Patricija iz vas res žari ta ljubezen do najmlajših, tudi do starejših ljudi. Imate izjemen čut za otroke, kar dokazuje tudi vaše udejstvovanje v župniji Semič. Posebej šmarnične pobožnosti. Povejte kaj o tem.
5: Ja, to je bilo pa sestra Jože Mrlako, ona mi je dostkrat rekla in reka, Patricija, pa imej Marijine urice v Semiču, ampak to se meni zdelo tako preveč zahtevno, ker Nisem tako podkovana, bi rekel, marsikdo svetopismo je so prebral. Jaz ga priznam, ga nisem, ampak vero imam pa zelo veliko in verjamem. In kasneje smo začeli šmarnicam v vasi, ker je teta umrla in jih ene dve leti ni bilo, ta teta, ki je pač to vodila. In že ona me je takrat prosila, če bi, ampak ko so bili majhni otroci, sem rekla, to ne bo, to vsak dan, to je skoraj nemogoče. In eno leto sem rekla, gremo probati. In vem, ko smo šli s otroci prvič peš, pa je rekel Nate, pravi, mami, kaj pa če ne bo nikogar. Saj, ko bomo pa ta mesec molili za našo družino, pa za vse, ki to potrebujejo, pa bomo sami. Ampak ja, že prvo leto se je, to je bilo zmeraj več, tako da zdaj po, mislim, da je zdaj že peto ali četrto leto, ja, je 30 otrok že pri šmarnicah in nam je tako lepo, da v bistvu tako januarja že otroci začnejo spraševati, Patricija, kaj boje šmarnice? In nam je zelo lepo, ja, pojemo, v bistvu pol ure prej se otroci igrajo. Zelo veliko tudi mamic prihaja, tako da nisem več sama, da res počuvamo te otročke, da smo skupaj in imamo tudi mamice in tak čas zase, kjer se lahko malo poklepetamo.
7: In ste tudi v tem oziru zopet povezovalni člen,
5: ja, res.
7: Ki vnaša življenje.
5: Ja, res je. Zelo nam je lepo, zelo smo povezane, pomagamo si tudi pri vzgoji, ne marsikera. Mamica včasih pojamra pa to, ampak jaz vedno pravim, hudobnih otrok ni in to mene zelo boli, ko včasih kdo reče, kakšen je ta. Tudi jaz kot otrok sem bila zelo zaznamovana, ker so pač starši pili in vem, te starejše tete, to nisem se smela niti z določenimi otroci družiti, ker so v moji družini pač smo bili malo drugačni in takrat je bilo to še, ni bilo tako, kot danes ločeni in... In zato jaz sprejmem vsakega otroka ne 100%, 110%. In tudi koničkove tabore, ki jih imamo, ki jih sicer hčerka vodi, imamo tudi enega otroka, šlo zdaj že par let težkega avtista, ampak to je taka ljubezen, to je tako, res ni otroka, s katerega ne bi potegnili najboljše. In na koncu mi res nimamo nobene težave z nobenim otrokom, ki so pri nas. Tudi šivalnici, ki pridejo. To se sprostijo. To je res ena sama ljubezen teh malih otročičkov. Pa tudi najstnikov. No? Tudi najstniki so pa tisti, ki rabijo pogovor. Ki rabijo včasih samo, da jih poslušaš. Pa je to. Pa je čist dost.
7: Tako. In ko vas jaz tako poslušam, vlečem sporednice ali pa zaključek, morda se motim, da ravno zato ti otroci dobijo vse to pri vas, ker je vam to v otroštvu manjkalo in ste morda hrepeneli potem in zdaj to vračate res obilno.
5: Ja, res je. Ta stvar me pa zelo, to me pa je zaznamovalo, ko sva se prej pogovarjala, ja, da dejansko sicer sem pečat dobil kot otrok, sicer potem srednja šola pa to moram reči, da res sem imela krasno ravnateljico, učitelje vedno, učitelji niso bili nikoli karkoli, da bi, ampak te vaške sosede, ja, je pa bilo.
7: Pa če se vrneva še malo nazaj v župnijo, ne vodite le šmarničnih pobožnosti, ampak sta oba z možem tudi bravca beril.
5: Res? Ja, res je, to pa kaj še prvi sin. V prvem obhajilu so potrebovali dva bravca takrat in so bila z možem in potem so nas kar napisali, da bova brala in ja.
7: Kateri je bil tisti bolj zagret?
5: V bistvu jaz z nastopom pa branjem nisem imela težav, moj mož je pa kar korak nazaj stopil, moj je bilo pa malo narodno, ampak ja, danes je odličen bralec.
7: Dragi poslušalci, še vedno poslušate oddajo Naš gost, v kateri gostimo Patricijo Pašič. Patricija, pa pojdiva še malo k vam domov. Vaš dom je, po mojem mnenju, pisan, pester, živahen, poln življenja. S katerimi pridevniki pa ga bi vi opisali?
5: Ja, velikrat sem to tako povedala, ker po pravici. Je včasih rekel, joj, kak ste lepa družina, pa sem rekla, pridite ob 8 zvečer pod naš balkon, pa boste slišali, ko je treba otroke dati spati. Pestra, tako kot vsaka družina smo tudi mi pestra, skregamo se zelo na hitro, nikoli se ne purimo oziroma ne kujemo. Nikoli nimamo zamer, tudi z otroci. Kadar pridemo na vzkriž, tudi otrokom sva vedno rekla, da morajo povedati svoje mnenje, mi pa svoje. Veliko se pogovarjamo, nismo vedno vsi na isti valovni dolžini, ampak ja, sčasoma vedno nekdo popusti, ki reče, ja, tako je bilo prav, ne. Če ne, sploh pri najstnikih. Vem, da je bil problem igrce, vsi so imeli tiste PlayStatione, ja, in ta večji sin si je strašno želel PlayStation, mu nismo kupili. Seveda ga potem noben mu nismo. Ampak to je bilo poj že tako, da so ga vsi imeli. In ja, kot rečejo, pa poj, ko so 17-18 let stari mami, kak smo imeli mi lepo otroštvo, sko smo bili zunaj, sko smo se igrali, le noben ni bil na igrcah. Ne, to pa vidiš potem, ne odrasel, ampak dejansko še nek najstnik to reče, ne? Da je dejansko res največ to, da so otroci med sabo, v zunaj narava, si danes je res najlažje dati otroku ekran, jaz vidim, to je pač, to jih hitro potegne pa imaš mir, ampak ni to naložba za življenje, definitivno ne. Rajši vse spustiti, jaz večkrat rečem tudi hčeri, lej pusti, pusti posodo, pejdi ven, bodi v zunaj, posoda bo počakala, lej, boš jo pa zjutraj pomila, samo bod z otrokom, z možem, pejte, uživajte.
7: Ko ste omenili hčera, ne? Lana je.
5: Je.
7: Ko jo tako opazujem prek Facebook strani, imam občutek, da je v njej veliko, veliko vaših potez oziroma vaših semen, semen vaše vzgoje.
5: Ja, mogoče res, čeprav kot punčka je bila zelo zahtevna in to tudi doskrat povem staršem, ker rečejo, joj, kregale sva se non-stop do gimnazije in ko je šla v prvi letni gimnazije, ne bom nikoli pozabila, ko sem prišla na govorilne ure, ki je začela govoriti razredničarka, joj, pridna, tiha, vse ve, ampak nikdar se ne noče izpostaviti, pa sva z možem, pa veste, kdo je sploh naša Lana. Ja, ja, je, tako da dejansko, ko je prišla v gimnazijo, je pa je postala res ena taka drugačna, jaz ne znam povedati, no, ampak danes je pa res čudovita mamica, gospodinja, celo svojo malo kmetijo, ima 5 konjev, 2 kravici, telička, to vse tak z ljubeznijo dela in dejansko na isti način, ko smo jo mi vzgajali, vzgaja to tono naprej. Narava, živali, največje tono, pa spoštovanje, tukaj se pa pač z možem bodočim, ki bo enkrat.
7: Poleg vsega naštetega pa tudi se že sooča oziroma izkuša, preizkuša v podjetniških vodah. Oziroma, kako bi ti mu rekli, vodi različne tabore in delavnice za otroke, s katerimi otrokom omogoča to, kar ste prej omenili, pristen stik z naravo, tisto, kar otrok potrebuje za zdravo odraščanje.
5: Ja, res je. To je že v tretjem letniku gimnazije, sicer je bila stara 17 let, je želela to voditi in ko smo se mi pač se pozanimali, kako bi to šlo, je bilo seveda nemogoče, ker ni še polnoletna in takrat je mož odprl osebno dopolnilno delo na kmetiji. Kot kmet je imel to možnost in kot družinski član je ona začela potem s to dejavnostjo, ki se je ja, pa zelo lepo izkazala in dejansko vodi rojstne dneve, poletne tabore s konički, pod nazivom Mala Elita je tudi potem spremlja več ljudi. Je pa taka srčna. Sicer ima rada red, ampak otroci so res pri njej tudi zelo slišani. Ja. To je najbolj pomembno.
7: Patricija, veste, kaj otroci povedo, ko se vrnejo iz tabora? Ne samo to, da je bilo lepo, da so se veliko naučili, da molzejo krave, jahajo konje, ampak tudi, da so dobro jedli.
5: Ja,
7: da kdo je kuharica?
5: Ja, to smo res upeti cela družina in to je tudi hčera doskrat pove, da mi je hvaležna. Dejansko kuham jaz za te otroke, tako da res domače jedo. Je tudi zajtrke imajo samo postrežno, tako da res ni noben lačen. Ja, lepo je. To je spet en tak del, kjer sem spet upeta med otroki in je zelo lepo.
7: Patricija, res sem vesela, da ste tukaj, da lahko klepetava. Pa mi vendar povejte še to, kako je z vašim šivanjem v današnjem času? Se da s tem preživeti? Konkurenca je velika. Kakšen je sistem? Je naklonjen takšnim majhnim podjetjem ali ne? Kakšno mnenje je?
5: Ja, zelo, zelo težko. Lahko rečem, da sem dejansko delala cele dneve, dejansko za minimalno plačo. Ko ti plačaš potem 700 evrov teh prispevkov konec meseca, jaz sem vedno rekel, od 20. do 30. sem bila zmeri bolj tako žalostna, oziroma, ne, pač država svoje zahteva. Tako da smo zdaj, je mož odprl popodanske SP in dejansko delujemo kot družina na njegovem popodanskem SP-ju. Tako da je mečken lažji, ker so mečken manjši stroški. No.
7: Ker marsikatera ženska mogoče si želi na neko tako svojo pot, pa ima mnoge strahove, ni dovolj poguma. Kaj bi svetovali?
5: Ja, jaz kar pravim, pogum kar vzeti. Probat, zaradi tega, ker če človek ne proba, ne bo vedel. Ne. Tudi jaz, ko sem šla, mene je bilo strah, pa lahko rečem, da na upravni enoti je bila ena super ženska, ena Gordana, ki se mi še danes hvaležna. In ona me je zmeraj tako spodbudila, pa tej, pa se bo, pa veš, da bo, pa ne, ti to zmoreš. Ampak ja, z leti so res te prispevki zrastali dejansko res v nebo. Ne. In za nekoga, ki nima samo storitev, ampak dejansko, ko nekaj se šiješ, ti moraš še blagodati stroške preč, je res to kar težko. No.
7: Ampak boste ustrajali?
5: Absolutno.
7: Ste se našli v tem?
5: Absolutno, ja.
7: Ste že kot majhna deklica razmišljali, da bi postali šivilja?
5: Ne, nikoli.
7: Kaj ste imeli za svoje
5: jaz
7: sanje?
5: Jaz sem zgojiteljca. Jaz sem si želela biti vzgojiteljca in potem, ko sem hotela biti, mami, takrat je bilo težko v vrtcu, ni bilo toliko otrok, ni bilo služb in je rekla, joj, rajši pa iti na komercialno, da boš komercialist, to zmeraj rabijo trgovine, pa to svojih otrok boš še lahko imela. No in spet se je izkazalo, ja, da je to tudi res, ne?
7: In imate svoje otroke, imate že vnuka in imate ogromno otrok, ki so pri vas na počitnicah, na taborih, delavnicah.
5: Res je. In dejansko živim svoje sanje. To je tisto, kar največ daje. Ko se zjutraj zbudiš, ko si srečen, ko zvečer, ko greš spat, ko utrujen zaspiš, si spet srečen, kar si naredil.
7: Najbolje bi bilo končati to oddajo s tem stavkom, ki je tako sporočilen, pa vendar bom si še utegnila vzeti kakšno minutko, če dovolite. Povejte mi, Patricija, veliko date na odnose. Kaj je tisto, kar najbolj cenite v odnosih?
5: Iskrenost. Največ mi pomeni iskrenost. Tudi otroke smo zmeraj tako vzgajali in tudi naprimer pri strankah. Jaz vedno rada povem, ko izdelek dam, če se ne nosi, rajš rečem, prinesi ga nazaj. Prinesi ga nazaj, men pomeni, ne tisto super je, pa poj da v mari stoji. Ne? Tako je pa tudi v družini, v odnosih. Da smo iskreni, da si povemo. Tudi tisto, kar mogoče ne rad slišiš, ampak poveš svoje mnenje potem.
7: Patricija, zakaj ste pa najbolj hvaležni?
5: Za družino, za otroke, za moža. To je tisto, kar me je največ. In upam, da bojo tudi oni naprej tak peljali to zgodbo, da bojo ljubeči, ljubljeni in slišani.
7: Patricija Pašič, danes ste bili vi slišani. Upam, da ste se dobro počutili pri nas. Jaz sem se v vaši družbi in imel veselje, da ste prišli. In z veseljem vas bom še spremljala tudi naprej in priporočala.
5: Hvala vam, Petra, za povabilo. Zelo mi je bilo lepo in vse dobro tudi vam.
7: Dragi poslušalci, z nami je bila Patricija Pašič, ki se ji še enkrat zahvaljujem za ta odkrit pogovor. Odstruje pogled na njeno življenjsko pot in zagotovo tudi koga spodbudil, da se je vredno boriti, da moramo verjeti v dobro in pogumno slediti svojemu srcu. Saj takrat sadovi dela, če tudi počasi, a zagotovo obrodijo. Patricija, ostanite tako srčni, empatični, močni, ljubeči in ohranite to res posebno ljubezen do življenja. Želim vam obilo blagoslova in da bi še naprej z Božjo pomočjo krojili tudi vašo lastno življenjsko kreacijo. Ta naj vam bo v veselje in ponos, nam, ki vas spremljamo, pa še naprej v zgled in spodbudo. Hvalite to res posebno ljubezen do življenja. Želim vam obilo blagoslova in da bi še naprej z Božjo pomočjo krojili tudi vašo lastno življenjsko kreacijo. Ta naj vam bo v veselje in ponos,

0: tudi eno lepo iskrico celotni naši družini. Hvala.
1: Dragi poslušalci, to je bila oddaja Naš gost. Ponovitev bo na voljo jutri ob 22, lahko pa jo poiščete v audio arhivu ali med podcasti. Petra Malenšek, ki sem jo pripravila, se vam zahvaljujem za vašo pozornost in vam želim prijeten preostanek sobote.
2: Naš gost.

0: Iz knjige Anselma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Kdor se vrti okoli samega sebe, temu je vsak pogovor odveč. Pomeni mu napor. V veselju je delo lažje. Je izvrsten vir, iz katerega lahko črpamo, ne da bi se izčrpali. Pri nekaterih ljudeh se opazi, da jim je delo v veselje. Ne čutijo stresa ali izčrpanosti pri delu, ne mislijo neprestano na konec delovnega dne, osredotočeni so na delo in ob tem so veseli. Kdor delo vidi kot nasprotnika veselja, zapravi velik del svojega življenja z negativnimi občutki. Veseliti se dela in delo samo doživljati kot veselje je umetnost življenja.
0: Radio Ognišče, vedno z vami.

0: Dragi prijatelji, z vami je nočni program Radija Ognjišče in ker je za nami dobršen del nedelje, pravzaprav se iztekajo zadnje ure, ponavljamo oddaje, ki so zaznamovale današnjo nedeljo 2. avgusta, med drugim tudi naslednja.
1: Doma, tukaj, pri nas, v Sloveniji. Utrip cerkve v Sloveniji.
2: Lepo pozdravljeni. V tokratni oddaji Utrip cerkve v Sloveniji boste slišali, kako so družine Aninega sklada praznovale god svetega Jakoba in svete Ane, kaj je zakonskim jubilantom na Brezjah povedal nadškof Alojzij Cvikl, kaj je ob svojem jubileju železne maše povedal jezuit pater Jože Kokal, v župnijo Raka pa smo poklicali župnika Silvestra Fabijana. Vabljeni k poslušanju.
1: Radijska oznanila.
3: Za teden od 2. do 9. avgusta.
1: Svetniki v tem tednu.
3: Jutri goduje Lidija, svetopisemska žena, Nikodem, Jezusov učenec in pa Avguštin Kažotič, škof. V torek Janez Vianej, arški župnik. V sredo je Marija Snežna. V četrtek obhajamo Jezusovo spremenitev na gori. V petek godujejo papež Siks II in tovariši mučenci, Kajetan duhovnik in pa Donat mučenec. V soboto goduje Dominik, ustanovitelj dominikancev. V nedeljo pa Terezija Benedikta od križa, Edith Stein, mučenka so zavetnica Evrope. Prihodnja nedelja bo 19. med letom.
1: V današnjem gospodovem dnevu.
3: Dopoldne bo v Vipavskem križu praznovanje porciunkule sveto mašo začetkom ob 10. uri. V Krškem v kapucinski cerkvi Device Marije Brezmadežne bodo prav tako praznovali porciunkulo svetima mašama ob 9.15 in 10.30. Dopoldne bo v Nazarjah praznovanje porciunkule sveto mašo ob 10. uri. V Celju pri sveti Ceciliji pri kapucinih prav tako praznovanje porciunkule s svetimi mašami ob 9.30, ob 11.00 in 18.00 večerno sveto mašo bo daroval novomašnik brat Dominik Papež. Dopoldne bo v Loki v župniji Mengeš ob 10. uri praznovanje 500-letnice omembe cerkve z blagoslovom obnovitvenih del in sveto mašo, ki jo bo daroval nadškof Zore. Opoldne se bo na svetih višarjah začelo 38. višarsko srečanje, srečanje treh Slovenij. Že ob 10.30 bo predavanje doktorja Zvoneta Štrublja na temo Pot od Trubarja do Kosovela. Ob 12. uri pa bo sveto mašo daroval apostolski nunci v Kanadi nadškof Ivan Jurkovič. Na svetini bo danes romarski shod o prazniku Marije Snežne. Sveto mašo ob 10.30 bo daroval škof Stanislav Lipovšek. V župniji Lovrenc na Pohorju pri podružni cerkvi svetega Ignacija na Rdečem bregu bo ob 11. uri sveta maša s procesijo na Ignacijevo nedeljo. Slovesnost bo vodil nadškof Alojzij Cvikl. Popoldne bo na Zaplazu Grozdetov molitveni shod s prošnjo za Grozdetovo kanonizacijo. Sveta maša bo ob 16. uri. Popoldne bo v romarski cerkvi Matere Božje Tolažnice žalostnih v Logu pri Vipavi romarski shod. Ob 16.30 molitev rožnega venca, ob 17. uri sveta maša.
1: Torek.
3: V torek bo v Čatežu ob Savi v kapeli svetega Janeza Vianeja celodnevno češčenje najsvetejšega od 6. do 17., ko bo sveto mašo daroval črnomalski župnik Janez Žakl.
1: Sreda.
3: V sredo bo na Kredarici ob 11. uri sveta maša. Prav tako v sredo pa v Celju pri sveti Ceciliji pri kapucinih molitveno srečanje za bolnike z rakom in druge bolnike ter njihove svojce. Ob 17.30 začetek z molitvijo rožnega venca, ob 18.00 sveta maša. Pred sklepom svete maše bo blagoslov z relikvijami svetega Leopolda Mandiča, zavetnika bolnikov z rakom, možnost bo tudi za prejem bolniškega maziljenja.
1: Petek.
3: V petek bo v Ljubljani pri Frančiškanih na Tromostovju ob 19. uri sveta maša s prošnjo za neznane slovenske mučence. Somaševanje bo vodil župnik iz Ihana, dr. Andrej Marko Poznič.
1: Sobota.
3: V soboto bodo v Nazarjah v kapeli sester Klaris obhajali god svete Klare Asiške. Ob 9. uri bo začetek molitvene ure, ob 10. sveta maša daroval jo bo škof Maksimilijan Matjaž. V soboto bo pri kapeli Marije Snežne v Martuljku, to je Finžgarjeva kapela na Jesenjah nad gozdom Martuljkom, ob 10. uri sveta maša ob stoletnici kapele. Maševal bo škof Andrej Glavan.
1: Nedelja.
3: Prihodnjo nedeljo bo na Raki v župnijski cerkvi svetega Lavrenca blagoslov obnovljenega severnega zvonika, 6 stolpnih ur in posvetitev ter dvig 5 bronastih zvonov. Slovesnost ob 10. uri bo vodil ljubljanski pomožni škof Anton Jamnik.
2: Na Brezjah je bilo tudi zadnji konec tedna v juliju, ko smo obhajali godova svetega Jakoba in svete Ane, zelo pestro. V soboto so k Mariji pomagaj priromale družine, ki jih združuje ustanova Anin sklad. Srečanje so začele z mašo, ki jo je na trgu pred baziliko daroval ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore. Ob njem so somaševali provincialni minister minoritev pater Milan Kos, provincialni minister kapucinov brat Primož Kovač, rektor svetišča pater Robert Bahčič ter nadškofijski tajnik Boštjan Prevc. Najprej je navzoče romarje pozdravil pater Milan Kos, sicer predsednik ustanove Anin sklad.
4: Še posebej izrekam dobrodošlico vsem družinam Aninega sklada, ki ste se zbrali na tradicionalnem srečanju. Anin sklad je znamenje konkretne skrbi cerkve za družine, zlasti za številčnejše družine, ter izraz medsebojne solidarnosti, odgovornosti in spoštovanja do življenja. Svojo podporo želi družinam pomagati pri njihovem poslanstvu, krati pa opozarja, da je družina temeljna celica družbe in prostor, kjer se rojevata vera, upanje in ljubezen. Današnje srečanje ni le priložnost za naše skupno praznovanje, temveč tudi za medsebojno povezovanje, izmenjavo izkušenj, krepitev prijateljstva in spodbud, da nobena družina na svoji življenjski poti ni sama.
2: Ljubljanski nadškof Stanislav Zore je v pridigi najprej spregovoril o sobotnem godovnjaku v svetem apostolu Jakobu, ki se mu po njegovih besedah zdi odlična priložnost za razmišljanje o očetih in mamah.
5: Jakob je med tistimi apostoli, ki jih je Jezus prve poklical, naj hodijo za njim. Na bregu jezera se je to zgodilo, ko je šel mimo in videl Jakoba in Janeza pri čolnih, pri mrežah in jima rekel, hodita za menoj. Na začetku apostolskega življenja teh mož je Jezusova beseda, Jezusovo povabilo, hodi za menoj. In rad bi, dragi zakonci, mame in očetje družine Aninega sklada in vsi drugi, da tudi vi globoko sami v sebi spoznate, da gre v vsakem življenju za isto skrivnost, za Jezusovo povabilo, tam Jakob in Janez skupaj. V tvojem življenju, dragi mož, draga žena, isto povabilo, hodi za menoj, ampak ne sam, hodi za menoj s to svojo ženo, hodi za menoj s tem svojim možem.
2: Meni, da ni naključje, da sta ta zakonca skupaj, ampak je zadaj Božji klic. V nadaljevanju je nadškof Zore spomnil na letošnjo obletnico, 800-letnico smrti svetega Frančiška. Zdi se mu, da so besede Gospod mi je dal brate ene najlepših, ki jih je zapisal Frančišek v oporoki.
5: Jaz vem, da se včasih jezdi drug na drugega, jaz vem, da se včasih sprete med seboj, jaz vem, da se včasih tudi primete med seboj, vem. Ampak povabim vas, da tudi vi vsak dan znova pogledate tega svojega bratca, to svojo sestrico in se spomnite te besede. Gospod mi je dal tega bratca, Gospod mi je dal to sestrico. In tvoje srce se bo spet odprlo in ga boš sprejemal in ga boš imel rad in boš pazil na bolj kakor na samega sebe. Božji dar smo drug drugemu in bolj, ko bomo to doživljali, bolj bo naše življenje, naša medsebojna povezanost, pričevanje temu svetu, ki hrepeni po bližini, ki hrepeni po ljubezni, in doživlja osamljenost, samota, virtualnost. Srečna tvoja družina, ker ne živi v virtualnem svetu odnosov, ampak živite v resničnem svetu odnosov, v svetu resničnih objemov, resničnih poljubov, resničnih odpuščat, v svetu resničnega življenja. Vsak dan znova bodite hvaležni za to.
2: Izrazil je zahvalo za vse, kar prejemajo preko Aninega sklada, preko njihovih pobud družinam za pričevanje, ki ga dajejo svetu. Na praznik svetega Joahima in svete Ane, starše v device Marije, pa so na Brezje priromali zakonski jubilanti. Pridružila sta se jim mariborski nadškof metropolita Lojzi Cvikl in njegov tajnik Primož Lorbek. Nadškof meni, da jubileji zakoncev govorijo o ljubezni, ki spreminja življenje in tudi družbo, v kateri živimo.
6: Obhajanje jubileja pa je tudi prošnja za vse trenutke, ki so pred vami, da bi vaši medsebojni odnosi bili z Božjo pomočjo vedno bolj prežeti z ljubeznijo. Danes se mnogi težko odločajo za sklenitev krščanskega zakona, ker jih je po eni strani strah, da ne bodo sposobni biti zvesti drug drugemu in to za vse življenje. Po drugi strani pa tudi javno mnenje ni naklonjeno poročenim in tudi ne družinskemu življenju. O pomanjkanju zaupanja ljudje danes želijo graditi vse na sebi. Nikomu ne bi zaupali. Pomembno se jim zdi, kaj koristi njim, kaj koristi meni, kaj mene osrečuje. Ob tem pa pozabljamo na bistvo ljubezni, ki je v tem, da človek ne išče sebe, ampak gleda na srečo drugega.
2: Po pridigi je nadškof blagoslovil vsak zakonski par posebej. V spomin na romanje pa jim je poklonil svečko s podobo Marije pomagaj. Ob koncu maše se je pater Robert vsem sodelujočim, domačemu pevskemu zboru in slovenskim maturantom iz Argentine zahvalil za pomoč in obogatitev slovesnosti, so še sporočili z Romarskega urada Brezje.

0: Spremljajte oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
1: Jezuit pater Jože Kokalj je v nedeljo v Šentjakobu v Ljubljani obhajal železno mašo, 70 let duhovništva. Sobrata je takole pozdravil provincial jezuitov pater Marjan Kokalj.
2: Danes oziroma v tem letu je gre za čas, ko se pravzaprav strni vse njegovo življenje. Skupaj se pravi se lahko zahvalimo za vse, kar je Jože dobrega v življenju delal, počel, bodi si na ravni duhovniškega življenja, ki ga je zvesto upravljal, na ravni redovniškega življenja, ki ga je zvesto upravljal in tudi svojih služb, kjerkoli je že bil.
1: Somaševanje je vodil župnijski upravitelj v Šentjakobu pater Tomaš Mikuš, ki se je pri maši v pogovoru z jubilantom, star je že častitljivih 97 let, sprehodil po njegovi bogati in slikoviti življenjski poti. Pater Jože Kokalj je med drugim spregovoril o maši in misijonih. Dolga leta je bil misionar v Zambiji. Sam je šel skozi veliko preizkušenj, a jih je z vero premagal, je dejal. Njegova nova maša je bila 30. julija v Zagrebu.
3: Moram reči, da sem bil jaz od vsega začetka misionar. Ko sem bil v drugem razredu gimnazije, sedanje 6. razred, je že v meni bil oblikovan poklic najprej number one misijonski, potem number two duhovniški in number three pa jezuitski poklic. To se pravi, misijoni so bili nekako vedno v spredju mojega duhovnega obzorja.
1: Je dejal pater Jože Kokalj, ki je bil župnik župnije Sveti Jakob dobrih 27 let, od leta 2017 pa je zaslužni župnik. Odgovoril je tudi na naslednje vprašanje patra Mikuša.
4: Zdaj, koga bi pa rekel danes, kako naj danes misijoni izgledajo, ne? Ker zdaj pa že doživljamo, se pravi, povraten tok, sedaj pa že prihajajo iz misijonskih dežel poklici nazaj v Evropo, da bi misionarili tukaj pri nas.
3: Ja, pravega misijonskega dela je konec, ne? Mi smo še bili misionarji, ki smo šli v misijonske pokrajine, danes pa so v vseh teh nekdanjih misijonskih pokrajinah že domači škofje, domača cerkvena hierarhija, torej tudi oni sami morajo skrbeti za svojo vero, podajajo drugim narodom ali sosednjim plemenom. Tako da pravega misijonskega dela ni, danes je vse skupaj eno sama velika vesolna cerkev.
1: Ob sklepu železne maše so patru Kokalju čestitali in se mu zahvalili tudi farani. Jezuiti so v petek sicer slovesno zaznamovali tudi god svetega Ignacija Lojolskega, svojega ustanovitelja.
0: Spremljate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
1: Naslednjo nedeljo bo v župniji Raka pred župnijsko cerkvijo svetega Lovrenca slovesnost posvetitve novih zvonov. Pred nekaj tedni so se v župniji poslovili od starih zvonov. Eden izmed njih je bil lit že leta 1921. Več o tem nam je povedal župnik Silvester Fabijan, ki ga je poklical Urh Sušnik.
5: Zvonovi so opisani kot glas posamezne cerkve, zato je slovo od starih vedno lahko čustven in pomemben dogodek za občestvo. Kako ste se od njih poslovili v vaši župniji in kje bodo stari zvonovi našli novo mesto?
6: Prav imate, zvonovi so desetletja naznanjali vesele dogodke, hkrati pa tudi jokali ob slovesu dragih. Zato smo se tudi mi kot občestvo poslovili nekaj nedelj nazaj od zvonov, preden so bili spuščeni iz zvonika. Eden od bronastih zvonov bo nameščen v podružni cerkvi svetega Linarta, drugi v podružni cerkvi svete Marijete, dva železna zvonova pa je vzel eden izmed vinarjev na Raki in zato namenil dar za nove zvonove.
5: Pred vami je sedaj nov menik za župnijo, posvetitev novih zvonov. Nam razkrijete, kaj več o njih, koliko jih je in kje so bili uliti?
6: Zvonovi, ki jih bomo posvetili 9. augusta, ko med nami ljubljanski škof dr. Jamnik, so bili vleti v svetovno znani nemški livarni Rinker, ki deluje že od leta 1590. Ti zvonovi so bili nameščeni v župnijski cerkvi v Upertalu zaradi vse manj vernikov in velikih stroškov, se je župnijska skupnost odločila, da zvonove proda. Tako smo jih tudi mi kupili. Na Rako prihaja komplet 5 zvonov, eden največji, ki tehta 2536 kg in je oglašen na glas H, bo nameščen v severnem zvoniku, ki je sedaj prazen od druge svetovne vojne, ki je vzela veliki bronasti zvon imenovan Bernard, kajti prvi zvon za ta zvonik je bil pripeljan iz Kostanjeviškega samostana leta 1784. V južni zvonik pa bodo nameščeni 4 bronasti zvonovi. Eden bo posvečen blaženi devici Mariji, drugi svetemu Jožefu, tretji svetemu Lovrencu in četrti svetemu Florijanu.
5: Vas lahko vprašam, kako potekajo zadnje priprave na slovesnost?
6: Vsi smo v velikem pričakovanju, kajti posvetitev zvonov je hkrati zahvala vsem mnogim dobrotnikom. Je posvetitev hrepenen desetletij, da bi zopet dobili zvon v severni zvonik, ki je prazen, kot rečeno, druge svetovne vojne. Hkrati pa je to tudi dogodek zahvale za vse dobrotnike, kajti brez njih, posebej botrov, ne bi mogli izpeljati tako velik projekt. V teh dneh mojstri urejajo vse potrebno v zvonikih, zvonovi so že tu na Raki in pripravljamo vse potrebno za slovesnost.
5: Letos pa imate tudi osebni praznik, 30 let mašništva. Kaj ste si vseh teh letih najbolj zapomnili tudi z drugih župni, kjer ste delovali?
6: Res je, 30 let ni dolga doba, hkrati je to čas mnogih srečanj, mnogih dogodkov in vstopanja v različne zgodbe življenja ljudi. To se me je vedno najbolj dotaknilo, zaupanje, ko se mi ljudje odprejo in ko lahko z Božjo pomočjo, ne iz svoje revščine, človeku, ljudem podarim mir, veselje, ulijem nekaj novega upanja. To so bili lepi časi in res sem hvaležen za vse, kar sem lahko dobrega storil in je Bog storil po meni.
5: Imate ob letošnjem jubileju še kaj, kar bi svetovali letošnjim novomašnikom?
6: Težko je svetovati drugemu, če pa se me že izvali s tem vprašanjem, bi jim svetoval potrpežljivosti, predvsem pa velike ljubezni do ljudi, katerim so poslani, da bi jih znali sprejeti takšne, kot so. To je tista začetna točka rasti in da bi jih spremljali, spoštovali in ljubili.
5: Najlepša hvala za vaš čas, gospod Fabijan.
6: Z veseljem in dobrodošli na Raki.
0: Spremljate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
1: Medtem ko v Međugorju poteka že 37. mladi fest, duhovno srečanje za mlade vsega sveta, kamor so odšli tudi številni Slovenci, med bralce prihaja naslednja dvojna številka revije Mir odmev Međugorja. V njej so zbrani zapisi in pričevanja o pomembnih dogodkih zadnjih 2 mesecev. Med drugim tudi o prvih duhovnih vajah s patrom Marinkom Šakoto, prejšnjim međugorskim župnikom, o Marinem dnevu ter o molitvenih 9-dnevnicah pred 45. obletnico prikazovanj. Med rednimi rubrikami tokrat poleg nadaljevanja razlage Janezovega razodetja omenjajo še rubriko, v kateri spoznavamo različne Marijine podobe. Tokrat beremo že o 4. taki podobi, ki se imenuje Marija, ki vodi po pravi poti, Hodegitrija. Rubrika Mladi spoznavamo in druga pričevanja pa nas vabijo, da tudi mi odpremo svoja srca in na ljubezen Boga odgovorimo svojo ljubeznjo, molitvijo, postom in spreobrnjenjem. Spoznamo še spletno molitveno skupino, v kateri se po priloženih navodilih lahko pridruži vsak, ki ima računalnik ali pametni telefon. Na revijo Mir odmev Međugorja se lahko naročite na spletnem naslovu narodsniki@društvovezajmir.si. ali če med tednom med 17.30 in 18.30 pokličete na telefonsko številko 041 278 310, je sporočila urednica Mirjam Sterle. Petra Stopar pa se vam zahvaljujem za pozornost tudi v tokratni oddaji Utrip Cerkve v Sloveniji in vas iskreno pozdravljam do naslednje nedelje.
0: Oddaja vam je na voljo tudi med podcasti in v našem audio arhivu. Obiščite radio.ognjesce.si.

0: Na to, da smo lahko vsi misionarji, na včasih kar malo pozabimo, ampak še dobro, da nas bo v naslednji rubriki na to spomnila sestra Hermina Nemšak.
1: Pojdite, pojdite.
2: Lepo pozdravljeni, dragi prijatelji misijonov. Pojdite in učite je Gospodovo vabilo. Vabilo, ki mu nekateri prisluhnejo tako zares, da ostanejo in gredo, pustijo vse za seboj, postanejo misionarke, misionarji in prav njim, njihovemu delu, zgledu, pomoči, njim in ljudem, ki jim služijo, je posvečena rubrika, ki jo poslušate. Zdaj v poletju je čas, da pogledamo tudi malo nazaj, pa obudimo kak moder lep nauk, ki smo ga že slišali v naši rubriki. No, danes mislim prav res na to moder nauk. Sestra Hermina Nemšak je bila naša sogovornica, ko smo govorili o tem, kako misionar, človek, ki je misionar, ostane misionar tudi, ko ga Gospod pošlje potem znova nekako drugačno nivo. In sestra Hermina, sestra frančiškanka brez madežnega spočetja, je bila deležna res in je deležna različnih nalog, takih in drugačnih obremenitev, ampak na vprašanje, ali ostajate misionarka, bila je namreč na slonokoščeni obali, takoj in brez razmisleka odgovarja.
3: To. In še mislim, da preko smrti ostane. Povezanost ostaja. In meni predvsem je dana ta možnost, da se nekje tudi na ravni kongregacije povezujem z sestrami. In tam je sedaj že 12 domačink z večnimi zaobljubami. Pripravljajo se tudi že dekleta za novicijat ponovno vsako leto. V cele kongregacije, pa naj bo to v Braziliji ali pa v Avstriji, ali v Franciji, ali tukaj v Sloveniji, celo na v Črni gori in pa Albaniji, kjer je še včasih bilo, nimamo mladih. Tukaj na slonokoščeni obali pa rastejo. In zato mi tukaj največkrat pride na misel ta prispodoba svetega pisma, zrno mora umreti, da zraste novo, da zraste nekaj novega. In zdi se mi tudi, ena sicer še je evropejka tam, oziroma slovenka, sestranica Strman, vse ostale so pa že domačinke. In zdi se mi, da če prav seješ, potem tudi, če nekaj časa ni sadov, pridejo sadovi. Na takšen ali drugačen način. Zato sem nad vse hvaležna Bogu, da mi je dal to možnost biti misionar, pa sem dojela v polnosti, šele ko sem se vrnila domov zaradi zdravja, da pomeni biti poslan. Predvsem za naš redovnice pomeni, da ni trenutka, ko bi ne bila poslana. Pa naj bom poslana na slonokoščeni obali, naj bom poslana v katerikoli drugi državi, naj bom tukaj v Sloveniji, naj bom tukaj na župniji, naj bom tukaj z redovniki in redovnicami, konferenci redovnih ustanov, kjerkoli sem poslana. In če sem poslana, pomeni, da me nekdo pošilja. In če je mene enkrat Gospod poklical in poslal v misijone, potem je nujno, da se tega zavem, da izpolnim tisto, kar on želi. In če je njegova volja bila takšna ali pa je dopustil, da sem se vrnila nazaj, se mi zdi, da so se mi tukaj odprle poljane, kjer lahko ponovno sejem, kjer lahko ponovno oznanjam. In to mi daje veselje, radost in morda tudi koga prebudi, da bi bilo dobro, da bi šel v misijone v tretji svet, ampak prepričana sem, da je danes veliko bolj nujno, da sejem tu in da podpiram z natančen ali drugačen način tudi ljudi tam, da se prebudijo in da začnejo sejati.
2: Desetletja že pravzaprav bdite zelo zares ali pa samo posredno nad tem, kako je slovenski človek odprt za misijone, koliko pomoči prihaja iz Slovenije. Vem, da misionarji vedno rečete, da je to neverjetno, kako majhna Slovenija, pa koliko dobrega, velikega srca premore tudi za pomoč ljudem v tretjem svetu, kot ste rekli. A se vam zdi, da nam še vedno dobro gre?
3: Pa še kako. Samo vidimo tega ne. Ravno to je morda tisto, kar najbolj pogrešam, ali pa se mi zdi pri nas vseh ljudeh premalo zadovoljstva. premalo hvaležnosti. Tam so bili hvaležni za neko stvar, ki meni ni nič kaj pomenila. Ampak spet pa morda tisto, kar bi meni pomenilo, njim ne bi zato odkriti, kaj tiste ljudje potrebujejo in jim tisto podarjati. Zdi se mi pa, da tukaj ne bomo se nikoli zmotili, ne pri tistih, ne tukaj, če bomo podarjali sebe. Če podarjamo sebe, če podarjamo svoj nasmeh, če podarjamo svojo besedo, ki pa zopet, če se navežem na Frančiška, je rekel, dal mi je Gospod, Gospod mi je dal, je tudi tista beseda, ki prihaja od Gospoda in ga dajem, takrat se ne bom nikoli zmotila. Vkolikor pa dajem samo neke materialne stvari, pa zdi se mi, da se tukaj otroci sploh ne vedijo več čuditi, niti ne pričakovati. Ne? Kaj pričakujete od Miklavža, sem jih vprašala otroke pri verouku. Pa so mi gledali, no, darila še potem, čez nekaj časa vedeli, da me naj rečejo, ampak niti kakšna darila niso vedeli povedati. Ne? In zdi se mi, če pa ti vedno veš, da je Gospod tisti, ki lahko napolni tvojo praznino, potem je gotovo vedno veselje. Ampak žal, veliko krat ljudje se ne znamo izprazniti. Vsega mogočega je v nas, zato za njega ni več prostora, za Gospoda. Ali je našel Gospod prostor v mojem srcu? Če je našel, potem bom znala biti misionarka na Slonokoščeni obali, pa bom znala biti misionarka tukaj v Ljubljani, pa bom znala na Slovenski Bistrici ali kjerkoli bom, bom znala biti misionarka. Zato ali pa naj se tudi tisti bolniki zavedajo, da so misionarji, tudi če so v postelji. In če znajo z hvaležnostjo pogledati tistega, ki se mu približa in mu skuša lajšati telesne bolečine, ali pa če znajo tudi ali zmorejo z molitvijo podpirati tiste, ki morda obupujejo ob njih, potem bo šlo naprej. In potem so misionarji, so poslani. Se tudi mala Terezija je bila vedno zaprta in je bila misionarka. Ne? Samo to razumeti ne moremo, ampak dojeti. Če to dojamem, potem več ne hrepenim, da bi tisto bilo je dobro, pa takrat je bilo dobro, pa to bi bilo dobro. Ne, potem sem zadovoljen z tem, kar imam. In skušam to deliti, čeprav morda včasih ni vedno vse tako sprejeto, kot si jaz želim. Ampak jaz sem prepričana, da Bog tudi danes dela čudeže v nas in okrog nas. Ampak vprašanje je, ali mi po svoje vidimo, kaj hočemo, ali pa tako, kakor on hoče. On pa ne dela takrat, kakor jaz hočem, ne kdaj hočem, ne kako hočem, ampak gotovo, da me osliši tako, kakor je zame najbolje.
2: Tako v današnji misijonski rubriki misijonska pričevalka sestra Hermina Nemšak, da bi res, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, znali slišati, razločevati, prepoznavati in da bi bili pogumni na poteh, na katere nas pošilja Gospod. Slišali ste, morda v daljne dežele ali pa doma v domačih vaseh, mestih, naših krajih. Lepo nedeljo želim, Jure Sešek.
1: Pojdite, pojdite in učite.
4: In šli so.

0: To je nočni program Radia Ognjišče in počasi se bo začelo prebujati ponedeljkovo jutro, ravno kar smo vanj vstopili. Naj bo lepo, naj bo mirno, k temu pa naj pripomore tudi ponovitev naše naslednje oddaje.
1: Iz življenja vesoljne cerkve.
2: Lepo pozdravljeni. V tokratni oddaji boste slišali pogovor z nuncijem v Kanadi, nadškofom Ivanom Jurkovičem. Govorili pa bomo tudi o vandalskem napadu v Medžugorju in o tem, kaj ima papež rad v ZDA. Z vami sva Robert Božič in Marta Jerebič.
3: Minuli teden nas je pretresla novica o vandalskem napadu v romarskem središču v Medžugorju. 31-letni Poljak, ki je oskrunil Marijin kip in zažgal oltar cerkve svetega Jakoba, je dejanje priznal. Kot motiv je po besedah njegove odvetnice navedel prepričanje, da so domnevna prikazovanja Marije na lokaciji prevara. Sodišče mu je odredilo 30-dnevni pripor. S tem je ugodilo zahtevi tožilstva, ki moškega bremeni poškodovanja ali rušenja verskih objektov, spodbujanja narodnostnega, rasnega in verskega sovraštva, razdora in nestrpnosti ter motenja javnega reda in miru. V Medžugorju so takoj po incidentu očistili kraje vandalskega napada, tako da je molitveni in bogoslužni program stekel po običajnem urniku, prav tako se je včeraj začel tradicionalni mladi fest. V romarskem središču so vernike po napadu pozvali, naj se na incident odzovejo z molitvijo, postom in odpuščanjem. Mostarski škof Petar Palič je zapisal, naj bo žalostni dogodek spodbuda, da še bolj goreče molimo za mir med ljudmi, spoštovanje svetega in enotnost vseh, ki iskreno iščejo Kristusa. Za komentar smo prosili tudi kanonskega pravnika Sebastiana Valentana.
4: Gotovo gre za dejanje, ki zelo globoko prizadene vernike, ne samo lokalno prebivalstvo, temveč na milijone romarjev po vsem svetu, za katere je Medžugorje eno osrednjih duhovnih središč in simbolika je tukaj zelo ključna. Napad se namreč ni zgodil na nekem naključnem kraju, temveč na enem najbolj obiskanih romarskih mest v Evropi, in to le nekaj dni pred začetkom Mladi festa, mednarodnega festivala mladih, ki vsako poletje pritegne zelo veliko, na tisoče mladih vernikov iz vsega sveta. Torej časovna umestitev ni nujno naključna in prav zato je odziv toliko verskih in tudi političnih akterjev od medverskega sveta Bosne in Hercegovine do politikov na Hrvaškem, recimo, ne tako zelo oster in tudi enoten. Kot nekdo, ki se ukvarja z versko svobodo, bi rekel, da moramo vsekakor to vrstne dejanje obravnavati na dveh ravneh krati. Prva raven je kazenskopravna, gre za kaznivo dejanje, poškodovanje tuje lastnine, more biti tudi kaznivo dejanje iz sovraštva in tako ga je treba tudi preiskovati in sankcionirati, ne glede na to, kdo za njim stoji. Druga raven pa je simbolna, lahko rečemo tudi družbena, skrunitev svetih krajev in podob. To ni samo materialna škoda, ampak je poseg v tisto, kar recimo sociologi religije imenujejo sveti prostor, prostor, ki skupnosti daje neko identiteto, tudi kontinuiteto in občutek varnosti. Ko je tak prostor oskrunjen, se prizadetost razširi daleč preko meja neposredne škode na oltarju ali na kipu. Hkrati pa velja biti seveda tudi previden pred prehitrimi posplošitvami. En sam dogodek, kakorkoli šokanten, tudi še ne dokazuje nujno nekega sistematičnega vzorca ali organizirane akcije proti krščanstvu kot takem. Zgodovina Medžugorja pozna tudi še nekatere druge posamezne primere vandalizma, ki pa so imeli povsem osebno, celo psihiatrično ozadje, ne nujno versko motiviranega sovraštva. Zato je prva reakcija nekako dvojna po eni strani, je jasno potrebno obsoditi dejanje kot nesprejemljivo, brezobzirno do verskih čustev, na tisoče ljudi in kot napad na svobodo verovanja. Po drugi strani pa seveda moramo počakati na izsledke preiskave, preden dejanje umestimo v nek širši narativ o nekem hujšem napadu proti krščanstvu v Evropi. Torej oboje, obsodba in preudarnost obstajata hkrati in prav to je tudi naloga akademske stroke, da ne dramatizira, a seveda tudi ne bagatelizira. In nazadnje bi opozoril še na nekaj odziv skupnosti. V Medžugorju je bil hiter in tudi solidaren, lokalni prebivalci, gasilci, gorska reševalna služba, vsi so pomagali pri iskanju osumljenca. To kaže, da to vrstna dejanja in sicer ne glede na motiv storilca v resnici povezujejo skupnost okoli skupnih vrednot spoštovanja tega svetega prostora, ne glede na versko pripadnost posameznika.
3: Papež je dal intervju za ameriški televizijski mreži NBC in Telemundo. Spregovoril je o tem, kaj ima v Ameriki rad, ter o zgodovini države, ki je sprejemala priseljence. Nakazal je, da bi lahko državo, v kateri se je rodil, obiskal v prihodnjih nekaj letih.
2: Papež je na vprašanje NBC, kako gleda na to, da je prvi ameriški papež, pojasnil, da o sebi razmišlja predvsem kot o papežu, ki je po naključju Američan. Ob tem je dodal, da nikakor ne želi zmanjševati pomen tega, kaj pomeni biti Američan. Rodil sem se v Združenih državah Amerike, moja družina še vedno živi v Združenih državah. Ameriko imam zelo rad, je dejal, vendar pa dodal. Svoje poslanstvo razumem kot poslanstvo z zelo pomembno razsežnostjo. Biti pastir vesolne cerkve ter imeti glas in priložnost nagovarjati ljudi po vsem svetu. Na vprašanje, kaj ima v Ameriki rad, je spregovoril o načelih, za katera se Amerika zauzema, o občutku svobode, priložnosti in o tem, da je skozi številne rodove vabila ljudi z vsega sveta, naj postanejo del Amerike. Ob tem je poudaril, da so bili tudi njegovi stari starši priseljenci v ZDA, med predniki po materini strani pa so bili tako sužnji kot lastniki sužnjev. Ob koncu pogovora za NBC je spregovoril tudi o obisku Združenih držav. Dejal je, da ga bomo videli tam in da so prav na dan intervjuja pregledovali koledar za prihodnjih nekaj let. Nič še ni dokončno določeno, vendar vsekakor upam, da bom tam kmalu, je dejal. V poznejšem pogovoru v španščini za televizijsko mrežo Telemundo je med drugim namenil sporočilo migrantom. Spodbudil jih je, naj ohranijo upanje in živijo urejeno. Poudaril je tudi lepoto, ki izhaja iz premagovanja razlik in prepoznavanja bogatstva vsakega človeka.

0: Nunci v Kanadi, nadškof Ivan Jurkovič, se te dni mudi v Sloveniji, zato smo ga seveda povabili pred mikrofon. Gospod nadškof, dobrodošli v našem studiu.
1: Hvala za povabilo.
0: V svoji rojstni župniji Banja Loka pri Kostelu ste prejšnjo nedeljo praznovali 25. obletnico škofovskega posvečenja. Glede na to, da ste praktično že od študijskih let v tujini, praktično 45 let, kako se je vračati domov?
1: Ja, približuje se konec mojega delovanja in tako se vračanje domov postaja preko resnično velik dogodek. Zelo sem vesel, da so letos naredili novo verzijo filma Odisejo, ne? Ker je vračanje domov največja tema. Ne? In kot vsi vedo, poslušalci, vi veste, ampak je bom ponovil samo zaradi tega, ker je taka ideja, ker je Odisej, je imel možnost, da ostane, da živi večno ali pa ostane umrljiv in se vrača domov. Ne? In je izbral, da se vrača domov.
0: Vas je morda tokrat ob tem sprejemu v domači župniji še kaj posebej ganilo?
1: Ja, ko se ganilo to, da je čas minil, ko sem bil malo mlajši, sem rekel, da ne bom nikdar v življenju izgovoril besede, da čas hitro beži, ker so že vsi tokrat 100.000-krat rekli. Ne? Zdaj se mi zdi pa, da ta beseda mi najprej pride na misel, da je hitro minilo vse ta leta. Vračam domov, ja, tudi to je ena velika tema, ne? Vsi se vračamo v novo življenje, ne v staro, ne? Staro življenje je to pa iluzija, tega sem pa strašno bojim, ne? Da bi živo nekatere stvari, ki jih ni več, ne? In jih ne more biti več, in jih treba več, ne? Včasih mislim, da bi bilo boljše, če bi bilo tako, kot je bilo, ne? Zdaj pa se vračam v nove položaje, vidim nove ljudi, z novimi problemi, z novimi izzivi, ampak, rekel, jaz sem kar upogumljen, mi se zdi dobro.
0: Škofovsko posvečenje ste prejeli 6. oktobra 2001. Kako se spominjate tistega dneva in tudi samega imenovanja tistega leta za nuncija v Belorusiji?
1: V Belorusiji, to je bilo, kot veste, pričakovano, ker smo v diplomaciji tako, da po 17 letih nekako priprave smo imenovani nunci, ne? Skoraj vsi pol. Samo mene samo prej, zaradi tega, ker sem znal rusko, tako sem bil prvi v mojem kurzu, v mojem letniku, ki je bil posvečen v škofa. Potem pa so bili istem letu skoraj vsi drugi. Kaj se spominjam? Bilo je navdušenje. Poznal sem vzhodno Evropo. Vsi smo upali, da bo resnično nova Evropa. Ne? To je bilo, malo se začelo krhati že s koncem prejšnjega tisočletja. Papež Dusajniga je upal, da bo vizija nove Evrope, edine, tudi marijine Evrope, da bo tista velika perspektiva prihodnosti Evrope. Tega se spomnim. In to me je navdihovalo, tudi navdušenje za vzhodno Evropo, znanje ruščine, to. Vse tako, da je bilo lepo začeti, ne? Moji prijatelji so šli v druge države, pa druge kontinente, kjer jaz kot to bi veliko manj znal. Poleg tega sem je tudi v Evropi in so mi to vedno učitali, so rekel, ti pa vedno v Evropi, ti moram kam. No, pa zdaj smo pa v Kanadi.
0: No, da poslušalce malce spomniva, kje vse ste bili.
1: Ja.
0: Nunci po Belorusiji, ste bili v Ukrajini, ter Rusiji in Uzbekistanu. Na to leta 2016 ste bili imenovani za stalnega opazovalca Svetega sedeža pri Združenih narodih v Ženevi, leta 2021 pa za nuncija v Kanadi. Takrat ste v pogovoru za Radio Ognišče, sem vas gostila tudi jaz, dejali, citiram, nekako bo verjetno Kanada nek zaključek moje izkušnje in službe pri Svetem sedežu. Že prej ste malce omenili, da zaključujete, torej
1: ja, to je,
0: kakšna
1: to je,
0: bo ta nadaljna pot?
1: Pa ne vem, ne? Tudi ne delam si utvar. Verjetno, po eni strani je stopiti v pokojne na posebno obdobje življenja. Jaz sem tudi, veste, delo, ki ga imam, je kar težko, tako da človek tudi, če bi treba spreči, se ne bi tako strašno bal, ne? Po drugi strani pa to je ena preizkušnja, če bo zdravje. Veliko imam osebnih interesov, veste, ogromno literature, dosti stvari. Tako da od tega, da bi se izgubil, da bi ne bi vedel kaj delati. Nekaj imam tudi dobrih prijateljev med duhovniki, ne tako dosti, ampak zelo dobrih. Tako da nekako računam tudi nanje, ne? Ne vem. To se prav, gotovo se ne bojim tega perspektive. Nikdar v življenju nisem nič planifikiral, načrtoval, ne? Nikdar. To se je bilo nekako poklic, ne? Poklic je bil duhovniški, ta duhovniški poklic me pripeljal. In zdi se mi, kamorkoli sem šel, sem imel malo bi spremenil, ne bi glih tja šel, ampak sem moral sprejeti. In je bilo najboljše za me, veste, ker če bi sam izbiraš, pa se izbiraš podobno, ne? In to ne oplemeniti človeka. Človeka oplemeniti, ko je nekaj, kar ti ni všeč, ne? Kar je drugače. In potem vidiš, da ti tisto še lepše. Ne? In to se mi zdi tale raznovrstnost vsega, kar sem šel skozi. In tudi sodelavci, ja, vidite, jaz imam 25 teh sekretarjev, 6 nuncijev. Vidite, to je tukaj ena taka velika skupina ljudi, ki jih moraš spoznati in ki te prisili, da nekako greš naprej, ne, s časom. In tudi tako mislim, da to, kar me čaka, bomo videli, ko pride.
0: Verjetno pa boste v Otavi ostali vsaj še eno leto do 75. leta starosti.
1: Tako, to ne bi bilo tako do 10. junija. Ni treba dati niti odstavke, ker je pač so uslužbenec. Ne, sem uslužbenec, nisem tako kot ljubljanski načkov, ki ima svojo, ne, ker je prehod čistih. Pri nas je vse to narejeno bolj administrativno. Ja, in potem mogoče še kakšen mesec pozneje, tako da bi mogoče po koncu poletja bil še doma.
0: Prej sem naštela ta službovanja po nunciaturah, vsaka destinacija je gotovo imela svoj čar in izzive. Če bi morali izbrati, katera je bila vaša najljubša ali morda tudi najtežja?
1: Intelektualno recimo gledalo, to mogoče taka beseda, ki se veni preveč napeta, je gotovo je bila Rusija, ne? Ker to, veste, to je pol, ne? To se pravi, to je tako center, to ni samo jezik, ne? To ni samo škodovina, to ni samo država, ki nam ni všeč, ne vem karkoli, ampak je tudi nekaj posebnega. Alternativno krščanskega, to pomeni, ni tako, kot so zapadni kristjani, ne? In nekaj drugega, ampak je krščanstvo, ne samo krščanstvo, evangelij, Jezus, ne samo to, je cerkev, ne? Nobenega dvoma ni, da je to cerkev, ne? Ker sem bil tam tudi profesor kanoniškega prava, sem bil z mladimi ljudmi in se sem moral pripravljati na predavanja. Sem 3 semestre predaval, veste, tam sem švical, tam, da sem, niso znal ruščina, sem moral se izmišljevati besede in tako dalje. Tudi zdaj, ko gledam, mene literatura, recimo, ne samo sovjetska, ne samo predsovjetska, ti se vsi poznajo, ne, kao Tolstoja. Potem je sovjetska, ne? Ampak tudi posovjetska, jaz vse to poznam, veste. In tu nekako vidim, niti v slovenske literature ne poznamo, recimo, kaj se je napisalo po 90-ih letih v Sloveniji. Nimam tako jasno, kot to, kar je bilo. Potem, kaj je bila v tem, sovjetska literatura in posovjetska, to se pravi ne tista čisto antikomunistična, ampak tista, veste, zmešana z novi časov, ki so bili zadnje 80 let. Prvi stavek in si že noter, prav, če prav sram prebereš, Angleži pravi, si on the hook, ne? Si že ujet, ne? In se ne zve, to je te pravi. In to dobiš.
0: V Rusiji ste tudi bili zelo zaslužni za zgodovinsko srečanje papeža Frančiška in patriarha Kirila na Kubi.
1: Ja.
0: Kako doživljate zdaj ohladitev odnosov po vojni v Ukrajini?
1: Vse to je težko razložiti na hitro, ne? Vse kako je. To je največja tragedija moderne zgodovine. Gotovo največja tragedija krščanstva, tam ni dvoma, je razdelitev cerkve. To, da se je cerkva razdelila med vzhodno in zahodno, po enih principih, ki so bili nejasni v začetka, ampak so bili kulturno in veliko emotivno tako močni, ne, da so skoraj presegli vse druge verske resnice. In se predstavljajo, da smo zdaj živimo v tem. Ta cikl tega, kako bi rekel, nesposobnosti razumevanja, oziroma ne vem česa, sicer ni samo to, ne, ker ne moreš reči, da drugi imajo prav, mi pa narobe. To je neskončna tragedija in nišče ne ve, ko se bo to končalo. Jaz bi lahko veliko govoril, zelo veliko, ampak nima smisla, ker smo v tem trenutku v neke stiske, ne, to veste, nišče ne piše in nišče se ne pogovarja in nobenega mednarodnega sreča ni. To je tragedija, ne. To so mrtvi. Ko vidite tiste vodjake, ki pridejo v Kanado se zdraviti, se sem po tleh valijo, ker jim vse mnoge manjkajo. No. In to je na stotine ljudi, oni pravijo na tisoče, nekaj pravijo na 10 tisoč, nekaj treba na 100 tisoče. Veste, kaj da o meni? 100 tisoč ljudi, mladih, moških, pohabljenih. To je groza, ne? Mi se vedo, da se oči zapiramo, ne gledaš na to. Jaz bi samo to pokazal, ne? In to so ljudje, ki morajo še vse življenje živeti, ne? To so ljudje, ki nimajo niti 30 let, ne? To je strašna tragedija in tudi za cerkev. Ohlajanje, ni nobenega ohlajanja odnosov med cerkvami, ni, ker ne more biti. Ker klicni mi se ne pajdašimo, zaradi tega se pajdašimo. No? Ampak zaradi tega smo osvesti v klicu, ki je skupen. Ne? Frančišek je verjel v tele stvari zelo močno in je upal, da se bodo zgodili, tudi Janez pa drugi, zelo, ne? Prepričan. On je bil prepričan, da se bodo stvari spremenili. In se vse spremenile, veste, se samo če človek resnično verjame in veruje, da to, kar dela, je pravilno, samo takrat se nekaj zgodi, se ne pa vse skupaj samo tako ena kozmetka, ne, da malo popraviš, sem pa malo kot, pa drug dan je pa spet isto. No.
0: Orodje umetne inteligence vas opisujejo kot diskretnega, izkušenega in učinkovitega diplomata, ki se medijsko niste kaj dosti izpostavljali. Kako bi torej vi opredelili dobrega diplomata? Kako gledate recimo vi na mlajše diplomate zdaj?
1: Veste tako je. Bistvenost po mojem za diplomacijo je, da razumemo, kaj je bistvo našega dela. Veste, bistvo našega dela je predstavljati papeško. Mi smo papeška diplomacija. Mi nismo diplomacija, ne vem, če je saj ene države, ne, ampak papeža. Papež se pa spreminja, ne? Zelo profilno in tako dalje. Zdaj so pa ljudi prav več tam, da jaz bi tako, on bi pa tako. Ne! Mi smo diplomati, papeški diplomati. In to sem enkrat rekel v Rusiji, veste, v Moskvi. Sem bil tam predaval na Akademiji za diplomacijo. Potem je tako en ruski diplomat stal in rekel, veste, mi smo tudi predsedniška diplomacija. Tako da bi rekel, mi moramo predstavljati papeža, veste, ampak tudi to je težko. Vidljivost papeža ne potrebuje nas. To se pravi, jaz sem lahko stokrat diplomat, oni bodo rekli, oni bodo mene prepoznali, ker sem diplomat papeža. Ne bodo prepoznali papeža, ker sem jaz kot diplomat to povedal. In to je treba se zavedati tega, veste, to se mi zdi zelo pomembno, ne. Prepoznavnost njegovih idej, ki jih predstavlja, je to veliko služenje današnje sodobnosti, ne. Združeni narodi. Združeni narodi podpirajo papeža, ker govori približno stvari pod drugim vidikom, pod drugim navdihom. To se pravi, ne gre tukaj zdaj, da smo mi zdaj čisti tehnično boljši, če nam piše dva. Kdo bere danes? Kdo dolgo pisa? Veste, danes so dopisi, nekatere diplomacije imajo, da dopise ne sme obrniti stran. Mora bi se na eni strani, ker nišče ne bo bral tega, nikdar, ne. Če obrneš drugo stran, ima nobene vrednosti. Poglejte časopise, ne, tele revije. Revija je danes 60% fotografija, 30% tekst, ne. Jaz pravim, da ljudje berejo fotografije in gledajo tekst, ne. Ker tekst nišče ne bere, ne. Hočem torej, spremenilo vse se je spremenilo, ker je tako veliko podatkov. Za nas je važno, in to se mi zdi pomembno, biti resnično predstavnik papeštva, take kot papež služi svetu, ne. Druga stvar je pol, crkvene stvari in naše, ampak to, kar vi rečete, diplomacija, ne, druga stvar pa naše stvari, crkvene, ne, to delamo pa dialog s škofi in vsemi drugimi, ne.
0: Ustaviva se še malce pri Kanadi, kaj se je v tamkajšnji cerkvi spremenilo po obisku papeža Frančiška leta 2022, ja. Zlasti morda v zvezi s staroselci.
1: Dobro vprašanje, veste zakaj? Ker se nič ne spremeni, ne? Ampak ne ostane isto. Če pa hoče, da stvari ne ostanejo isto, pa mora biti nekaj močnega, veste. In papež je prišel prepričan. Spokorno romanje, priznat to, kaj cerkev naredila. Vsi so rekli, a cerkev naredila veliko dobrega, prav. Ampak je bilo treba povedati tudi druge stvari in on je to naredil z veliko korajšo. V takej liberalni družbi, veste, ki noče priznati cerkvi nobenih zaslug, ne, niti zgodovinski, ne, je to pomirilo dosti stvari, prva stvar. Se pravi, treba je bilo dati eno jasno odgovor, za človeštvo, kolonizacija in suženstvo ostane en brezkončna greh na sebeke. In tudi za cerkev ne moramo ignorirati. Največji spomenik, največji monument v Združenih narodih v New Yorku je spomenik v suženstvu. Pa ne more biti drugače kot suženstvo. Ne? Mi pa ne moremo reči, ne bom kar pozabil suženstvo. Kaj boš pozabil? Mi ne moremo pozabiti to, Baraga Škofce kupoval po domačinu parcele, da zdaj jih niso oceljevali. Ne moramo zdaj reči to tudi inač. Seveda je bilo veliko dobrega naredila. Spremenila se je kultura, naučili so se ljudje delati, naučili so se administracije, vse drugo, kar mi dobro vemo. Ampak to je papež je hotel nekaj močnega in to je pustilo kot en tak majhen šok pozitivni. Da spravo ne moreš se vračati tem temam, ki so nekako presežene s papežem in obiskom. Druga stvar se mi zdi pa tudi zedinilo škofe. Ne? Tudi škofe, ki so bili, veste, ki so bili samo obtoženi. Ne? Pa nekateri nismo imeli nič s tem za upraviti, ne? Ampak ki so bili katoličani, so bili pod istimi obtoženi. Po mojem dva zelo, ne samo v sebi razumljena rezultata, ampak ki se vidijo danes. Ne?
0: Kaj pa morda, kar se tiče vernikov, glavni izzivi na področju svobode govora, vesti, pri nas v času referenduma o pomoči pri samomoru smo večkrat izpostavljali prav Kanado. Kaj so torej največji izzivi?
1: Največji izzivi je čisto preprosto, je demografija. Mi nimamo otrok, katoličani nimajo otrok, vse druge učimo. Če bi imeli otroke in družine, bi bili čisto na pravem mestu. Zdaj pa kar naenkrat tega nimamo in zdaj brez veze govor, da so tretji stvari. So pa Vse te teme so tako važne, da imajo pravico obstajati v javnem mnenju. In to pa mi znamo narediti. Tele delov gibanja, tudi gospod Primca, komu ime bil tam pri mene na kosilu, to se pravi, treba nekdo, če na cesti nekdo kriči o tem, ni slabo, ker to so velike teme. Čas je bilo, so študenti, ne, pa so kamne metali v okna, pa to. Zdaj so študenti v tem ne ukvarjali več. Ampak hočem to reči, ne smemo zdaj se stvari. Problem je, če ne bo naše krščanske življenje in če ne bomo mi prepričani in če ne bomo mi imeli ene jasne ideje, je brez veze govor za druge. Ne? Ta moj sekretar je tako super, veste, 3 otroke imel. On je proti imigrantom. Eno, njegov sin je poročen zdravnik, veste, poročen z Vietnamko, ima ta 2 otroka. Ščerka je poročena z enim Maronitom, z enim Albanoncem in ima tudi 2 otroka. On je pa za pro-life. Se nekaj, kaj še boš ti pro-life z 2 otrokoma? Ljudje, ki imajo 2 otroka, niso pro-life. Problem v Kanadi je malo drugačen, ker prihajajo novi ljudje. Kar sem jaz v Kanadi, je 2 milijona več kanačanov priseljencev. In te pa nima nobenih problemov, samo bel človek ima problemov s samomorom pred smrtjo. Te ljudje, ki prihajajo zdaj, ne ono, če žive dolgo. Prav to ni naš problem, če hoče umreti, pa ne umre, ne? Razumete, to je problem, ker smo mi civilizacijsko padli v luknjo. Ne da je to oblast, pa to. Pol pa volimo, ne, jasno, volitve gre pa naprej, če je nekdo liberalen in če za priseljence, ne, za migrante, zmaga na volitvah, ne. Ampak to je ena taka zmeda, ne, da se mi borimo. Če, kako se boš ti boril za to, kar sam na življenju nisi ustvaril? Prvo to treba pogledati in tam je katastrofa, ne. Druga stvar je pa to, veste, to je pa vredno in to je spravo treba podpirati, da imamo ljudi, ki se znajo mobilizirati za ideje, za ideale, za razne stvari. In to smo bili, recimo v Sloveniji imeli tak trenutek, ne, ker pol vidiš, ne, ker taka ideja postane nekako common sense, ne. Ljudje normalni bi vse, vse to, kaj govorijo, je resnično normalno, vse nič posebenega, ne. Ampak potrebno, da jo nekdo promovira, ne, da nekdo nekaj reče, ne. In da ima korajžo in da se izpostavi, to je pa super lepo, ne.
0: Gospod nadškof Ivan Jurkovič, koliko vam je uspelo obiskati razne kraje v veliki državi?
1: Tako veliko. Jaz sem že vse življenje v velikih državah. Rusija je malo večja od Kanade. Ne? Za Slovenijo to skoraj nerazumljivo. Ne? Tukaj, rekel, vsaka potovanje z avtom je 2 ure. Ne? Tudi ene ganca Kanade na drugega je 7 ur leta avionskega. Ne? Z Halifaxa verjetno do Pariza, bliže do Pariza kot do Vancouvra. Se lahko predstavljati, kaj lahko človek naredi. Ko me povabijo, grem posod, čisto posod, tudi na sever, zelo težje potovati, ampak grem kamorkoli me povabijo, grem in zdaj 6 let se kar nabralo.
0: Kolikokrat na mesec potem vas nekaj
1: povabijo? Ja, kakor je, veste, odvisno. Zima je tako trda, da na sever te ne vabijo. V leti se pa kar tedensko ne, čisto tedensko, da tu ne bi zdržal, veste, ker tu, če imate kakšne manjše kompanije z tele letalske družbe, ne morejo zdržavati reda, ne? In imaš zamude in tako dalje, prideš domov ob 3 po noč, ne. Ker pa leti majhne avione, za nje vseeno, važno samo, da odleti in ti si zadovoljen tudi, če ti prijeli ob 3, ne. Enkrat sem letel, sem prišel na, večkrat tako prišel, recimo ob 2, ob 3 po noči, na letališče, tam sem nekdo čakal, ne. Ampak meni to ne me moti, ker jaz si dam teleslušalke, pa poslušam audio romane, pa čakam, ne, vse vseeno, ne, življenje gre naprej.
0: Kdaj se vračate v Kanado in kdaj se potem odisejsko vračate v Slovenijo?
1: Odisejsko ne vem, tiste pustimo še, ne, ampak moram še malo premisliti leto, te moram posvetiti. Do zdaj sem že na pol leta, več kot pol leta, bral ponovno in ponovno Cervantesa, ne. Ker to je, veste, da Dostojevski rekel, da o Don Quixotu, da bi edino knjigo, ki bi vzel na drugi svet sabo, bi bil Don Quixot. In to me je spodbudilo, da sem se kar dobro poznam Don Quixota, v Španiji znam tudi špansko dobro. Zdaj je pa sem rekel, zdaj pa no, to pa glih prav, da prišel tale prebojenje o Homerja, a to zbrav Odiseja, bom videl, nič ne vem prešačunam. Jaz mislim, kar bo za, in tudi to, kar srečem, je moje zdajšno trezno razmišljanje, tako bo. Ampak lahko se pa kaj skudi, mesec več ali mesec manj, veste. Ena ruska, mislim, da je ženska, pisateljica, je napisala knjigo, ki se imenuje Pri Bogu ni dobavka, v Rusiji pomeni tisto vključenke, da biste je repete, so reči, sploh ne vem, kako se slovensko reče temu. Če gre, da jaz pa me nima, bom dal še malo več, ne. Repete, no, prav pri Bogu ni dobavki, ne, pri Bogu tega ni. To spravo tudi pri življenju, ko pride, to, kar bo, z veseljem, z zadosti, naj bo še malo več, ne, pa karkoli že.
0: Gospod nadškof Ivan Jurkovič, hvala za pogovor, hvala za obisk v našem studiju.
1: Hvala vse poslušalcem, vse dobro.
2: Poslušali ste oddajo Iz življenja vesoljne cerkve. Ponovno ji lahko prisluhnete v našem audio arhivu. radio.ognjisce.si
3: Iz knjige Anzelma Grina Sreča v veselju do življenja.
2: Narava je poseben vir radosti.
3: Iz knjige Anzelma Grina Sreča v veselju do življenja.

0: Bi Boga, ker je dal trto in vino, ki razveseljuje srce človeku. To je Psalm 104. Svojo pesem zaključi: Naj mu bo prijetna moja pesem, jaz se bom veselil Gospodu. Zanj je radost ob stvarstvu, obenem tudi radost ob stvarniku. Stvarstvo je polno veselja do življenja, če ga le občudujemo z odprtimi očmi in hvaležnim srcem.
1: Radio Ognjišče, vedno z vami.

0: Lepe misli za mirno noč. Iz knjige Založbe Ognjišče, zakladnica modrosti.
1: Ljudje, ki se ženejo za vedno večjim bogatstvom, a si ne vzamejo časa, da bi ga uživali, so podobni lačnim ljudem, ki neprestano kuhajo, a nikoli ne sedajo za mizo. Marie von Ebner Eschenbach.
0: Radio Ognjišče, vaš nočni prijatelj.

0: Prva nedelja v mesecu je za nami, ker smo že v ponedeljku 3. avgusta, dragi prijatelji, ampak če se še malo vrnemo k nedelji, ta je rezervirana zvečer za to, da poklepetamo. Tokrat bomo razmišljali o domovih za starejše. Z nami je namreč bila Ana Petrič, ki deluje v domu občanov Vrtojba. Kako se tam imajo, je povedala, in vabljeni, da poslušate ponovitev tega pogovora.
1: Nedeljski klepet.
2: V tokratnem nedeljskem klepetu bomo z Ano Petrič, direktorico Doma starejših v Vrtojbi, govorili o tem, kako ta živi v poletnih mesecih. Najprej pa lepo pozdravljeni, gospa Ana.
3: Lepo pozdravljeni.
2: Torej, v dneh, ko snemava tale pogovor, so temperature precej visoke in bog ve, morda v nadaljevanju poletja doživimo še kakšen vročinski val, zato najprej to vprašanje, kako se soočate s tem izzivom, da je kljub visokim temperaturam za stanovalce bivanje udobno?
3: Ja, zagotovo bo še kar nekaj vročinskih valov, zato pri nas svojce lepo naprošamo, da našim stanovalcem priskrbijo bolj udobna oblačila, bombažna, taka, ki bolj dihajo, pokrivala, zaščitno kremo, kakšne stekleničke, da imajo poleg sebe ves čas vodo. To se mi zdi prvo tisto, kar je najbolj pomembno za nekak varno in udobno poletje. Sicer pa se precej stvari dogaja, čeprav mogoče navzven se ne zdi, ker je tako vroče, pazimo, da se stanovalci ne bi gibali preveč zunaj v teh urah, ki niso priporočljive. Je pa precej živžava v samem domu, od teh stalnih aktivnosti, torej telovadbe, raznih gospodinskih kreativnih delavnic, dogodkov, imamo letos še nekaj posebnega, in sicer lepo sodelujemo z gozdnim varstvom oziroma gozdnim vrtcem, ki ta trenutek poteka v okolici Vrtojbe.
2: Več o gozdnem varstvu v nadaljevanju, me pa še prej zanima poletje, ki je sicer čas dopustov, ali tudi kdo od stanovalcev odide iz doma za nekaj dni oddiha s svojimi sorodniki?
3: Ja, seveda. Zelo nas veseli, da svojci vzamejo tudi svoje starše, svoje sorodnike na morje, v toplice ali pa vse za kakšen dan domov, ker je fajn malo zamenjati okolje. Smo pa tudi imeli primer, ko se je en gospod nedavno brez, da bi napovedal, odpravil na izlet na Gorenjsko, tako da je bila kar zanimiva informacija. Naj povem, da je tudi to zelo pomembno, da kadar so taki odhodi napovedani, pa naj bodo to krajši izleti ali pa daljši za nekaj dni, je potrebno seznaniti vodstvo doma. Sicer pa ja, mislim, da je fajn, da gredo malo takole v domače okolje ali pa na morje, zato ker sprememba okolja je tudi za njih, za naše stanovalce zelo dobro došla. Lahko spoznajo nove prijatelje ali pa obujajo spomine na mlade dni, ko so bili še bolj aktivni, kot so sedaj.
2: No, večkrat v medijih slišimo o pomankanju delavcev v domovih za starejše. Imate poleti morda dodatne težave z zagotovitvijo potrebnega števila zaposlenih oziroma ali je to čas, ko priložnost za delo dobijo študenti v obliki praksi ali pa študentskega dela, kako je pri vas?
3: Pri nas, na srečo, pa bi morala kar potrkati, nimamo zaenkrat takšnih težav, se pa poslužujemo v času počitnic študentskega dela. Naj povem, da smo letos pridobili tudi naziv učna baza, tako da smo imeli kar nekaj dijakov na usposabljanju, srednje zdravstvene šole Nova Gorica, in te dijaki, tisti, ki so bili najbolj prijazni, najbolj pridni, najbolj nekak zauzeti, so letos dobili tudi priložnost za počitniško delo.
2: Še na tako drobno vprašanje, se poletje v vašem domu pozna tudi s prilagojenim jedilnikom? Se letni čas in sezonske sestavine odražajo tudi v vaši kuhinji?
3: Ja, seveda. Mislim, da je pa to pomembno v vsakem letnem času, tako da v tem obdobju so na jedilniku zagotovo bolj pogoste razne solate, razne lahke jedi, mogoče manj kalorične in pa seveda osvežilne.
2: Omenili ste, da dom tudi v poletnem času živi, malo prej ste omenili gozdno varstvo, temu bi rada posvetila nekaj več časa, ampak še pred tem pa, kaj poleti v vašem domu pripravljate za stanovalce, da dnevi minejo kar se da pisano in bogato?
3: predvsem zanimive dogodke, pa naj omenim samo enega izmed njih, to pa je bil Pesmi srca okusi morja, zato ker poskrbimo tudi za tiste, ki pa imajo radi morsko hrano. In ob taki priložnosti smo organizirali večer s glasbo, torej dalmatinsko, povabili smo tudi pevko Mojco Štoka, kitarista in celoten prostor okrasili z oljkami, lučkami, majhnimi namiznimi, nekimi svetili, kamenčki in tako naprej, da se je res zdelo, kot da smo nekje na morju. In naj povem, da je bilo zelo ganljivo, prejeli smo ogromno pohval in bomo takšen dogodek zagotovo še ponovili. V kratkem pa bomo tudi pred samim domom pripravili tak glasbeni večer, kjer bo na pianino igral glasbenik, naj zaenkrat ostane še skrivnost kateri, in enako bomo poskrbeli, da bo okrasitev prav takšna, da bo občutek, kot da smo recimo v Izoli.
2: No, še kakšna dejavnost, ta je res slišati mikavno, poleg tega pa mi je zanimivo slišati, da si vedno izmislite take poetične naslove teh projektov, je to vaše delo?
3: V bistvu je to timsko delo, ker se nam zdi, da če je neka taka zanimiva stvar, da privabi več ljudi, saj veste, starejše potrebno kar precej spodbujati, da se udeležijo, potem, ko so pa tam, ko doživijo to, jim je pa zelo všeč in seveda pridejo znova. Sicer pa mogoče to, da sedaj tudi čas, ko se precej ukvarjamo z zelišči, nabiramo vse tisto, kar smo prej posadili v naših visokih gredah, v vrtičku, strgamo neke zelišča, ki smo jih prej sušili tako na prostem, cufamo in tako naprej. Tako da stanovalci imajo res precej dela s pripravo samih vseh teh zelišč, zelenjave, sadja, za sušenje, za čaje, za razno razne macerate, mila, mazila in tako naprej, ker bomo konec septembra tudi sodelovali na Borelijadi, to je poseben praznik občine Vrtojba, tam bomo imeli tudi svojo borelo, to pomeni, borela je neke vrste dvokolnica oziroma kareta po domače, in tam bomo tudi noter dali vse naše stvari, ki smo jih zdaj pripravljali čez poletje, da se z njimi predstavimo kot dom. Tako da se precej nekih reči dogaja, seveda pa vse, kar se dogaja, je vezano sedanji letni čas in na letni čas, ki prihaja, torej na jesen.
2: Torej nikakor ne bi mogli reči, da pri vas življenje v poletnem času zamre.
3: Sploh ne, se mi zdi, da je vedno več nekih aktivnosti, vedno več nekih prostovoljcev, tudi naj omenim prostovoljke, ki prihajajo k nam, da stanovalce pospremijo na sveto mašo, tudi bralni kotiček smo na novo uredili, tukaj spet moram omeniti založbo Družina, ki nam je donirala kar nekaj knjig, in se mi zdi, da se kar tako lepo pletejo vezi med ljudmi, ki čutijo, da bi svoj čas, svojo energijo podarili starejšimi in starejšimi, ki pa seveda so tega željni in se veselijo.
2: Slišati je zelo zanimivo, pestro in bogato. Zdaj pa gozdno varstvo, ki ste ga omenili malo prej. Kako je potekalo? Kaj ste počeli?
3: Gozdno varstvo pravzaprav še poteka. Še cel mesec bo. Nastalo je pa tako, da so si dve zelo proaktivne, nadobudne ženske iz okolice Vrtojbe zamislile, da bi v času poletnih počitnic za otroke organizirali nekaj posebnega, kar smo tudi mi kot dom podprli, ker je to zunaj, ker je to v naravi, v gozdu, tako da se tudi te otroci ukvarjajo veliko z zelišči in tu je naša skupna točka z našimi stanovalci. Potem rišejo s kredami, pišejo lepe misli pred domom, se družijo, sprehajajo, telovadijo. Tako da se mi zdi, da je to ena taka dodana vrednost zopet za naše stanovalce, ki so veseli otrok, in na drugi strani za te otroke, ki ne bodo imeli samo kvalitetnega varstva, preživetega v naravi in zanimivimi vsebinami, ampak bo to tudi medgeneracijsko druženje, kar je pa spet dodana vrednost za vse.
2: Povejte še kaj več, kako točno poteka to sodelovanje? Torej, vrtec pri vas kosi? Ali
3: tako, vrtec je pri nas tudi na kosilo. Mi imamo tudi dietno hrano, ustrezno hrano tudi za otroke in skupinica otrok, torej 15 jih je, pride vsak dan. Sedaj pa lahko imajo aktivnosti pred kosilom ali pa po kosilu. Oni imajo sicer svoj program, ampak tukaj tisto vsaj 2 urice tega programa pa preživijo z nami.
2: So se že stkali kakšne tesnejše vezi tudi med stanovalci in otroki?
3: So. Je zelo zanimivo, zato ker tako varstvo poteka letos prvič. In sama sicer imam že kar precej izkušen s tem, tudi z vrtcem v domu in tako naprej. Te 2 organizatorke sicer malo manj, zato jih zelo spodbujam, da bi se to ohranilo, da bi se še bolj razvilo, nadgradilo in vidim, da je stanovalcem zelo všeč. Niso bili vajeni tega, da otroci takole prihajajo v dom, ampak sedaj, ko se pa to dogaja, so pa poleg, otrokom pripovedujejo zgodbe, všeč jim je, ker so otroci zelo razigrani, ker skačejo, ker ričejo, ker se smejijo, ker kaj skupaj zapojejo in vidim samo pozitivne učinke vsega tega, tako da si resnično želim, da mogoče se to nadaljuje še potem v jesenske počitnice, pa mogoče zimske in potem spet prihodnje leto.
2: Še vprašanje, koliko so stari ti otroci, gre to za šolske otroke ali so to predšolski?
3: Čisto različno, eni so predšolski, drugi so pa osnovnošolski.
2: Tako, ko so se na zadnje srečali, sva govorili tudi o projektu Brezplačno bivanje v zameno za prostovoljno delo. Zanima me, v kateri fazi je zdaj ta projekt?
3: Ja, projekt zelo lepo napreduje, sicer se je časovno majčkeno zamaknil, ker smo pa imeli prav posebno gostjo in sicer hčerko našega stanovalca, ki je prišla na obisk v Slovenijo iz Švedske in da je bila lahko več časa in dalj časa prisotna zraven svojega očeta, smo ji omogočili bivanje v tej posebej prilagojeni sobici s kuhinjo in spalnim prostorom in tako naprej in je bilo lepo opazovati, kako je bila ves čas prisotna, kako je bila ta hčerka v bistvu kakor nek del kolektiva, pa vseeno na drugi strani hčerka, zonanja opazovalka in kako je bila potem hvaležna, da smo ji to lahko omogočili in bomo s to dobro prakso kar še nadaljevali, da imamo ta prostor rezerveran za počitnice v zameno za prosto voljno delo in za svojce, ki pa si želijo dalj časa preživeti v domu, mogoče nekoga, ki pride iz Gorenjske v Vrtojbo ali pa nekje pač oddaleč, tako da sploh pa še, če je z druge države, če ima še dlje, za vozice, pa še to se nam zdi toliko bolj pomembno, da je nameščen nekje, ker se počuti domače in varno in da je čim bliže svojemu dragemu.
2: Glede tega projekta brezplačnega bivanja v zameno za prostovoljno delo pa ste zdaj že izbrali, kdo bodo ti prostovoljci, ki bodo z vami preživeli del poletja?
3: Ja, 2 gospe sta že izbrani. Ena je zaključila študij socialne gerontologije. Da, ja, tako da se nam zdi, da bomo tudi mi dobili nekaj, v zameno za te počitnice. Druga je pa v bistvu gospodinja, ki si pa samo želi videti, kakšno je življenje v domu.
2: Torej, odličen izbor, bi lahko rekli, je bilo zanimanja veliko?
3: Kar precej. Sicer nismo preveč reklamirali projekta, zato ker smo imeli napovedan ta prihod hčerke, katero sem omenila, ampak zagotovo bomo še enkrat spustili v eter in verjamemo, da bo kar nekaj prijav.
2: Torej je še možno?
3: Še vedno enaki naslov uprava@vrtojba.si, kjer se lahko vsi zainteresirani prijavijo v projekt počitnice za prostovoljno delo.
2: Tako, res, gospa Ana Petrič, veliko se dogaja pri vas. Vsakič znova, ko se srečava, delite z nami nove ideje, pa bi vas na tem mestu vprašala še, kaj se vam zdi največji izziv vašega dela?
3: Mogoče vedno bolj to, da je vedno manj potrpljenja, razumevanja, solidarnosti in pomoči, da posamezniki lahko hitro sodijo ali pa narobe razumejo starejše, da si vzamemo premalo časa ne samo zase, ampak tudi za druge in da smo kar pred velikim izzivom glede tega, kako bomo mi sami obravnavani, ko bomo starejši. Zato se mi zdijo vse te projekti zelo pomembni, od vrtca do prostovoljstva, do aktivnosti, in verjamem, da ljudje komaj čakajo svoj dopust, a ne čas zase, ampak na drugi strani pa verjamem, da ni tudi nič narobe, če se v svojem prostem času odpravimo do kakšnega doma starejših, pa mogoče tam vprašamo, če pa lahko peljemo kakšnega stanovalca na invalidskem vozičku na en kratek sprehod. In verjamem, da bo to zelo dobro delo njemu, še bolj pa nam samim.
2: Torej niti ni potrebno čakati na kakšne projekte, posebne pozive, ampak vabilo velja za vse nas in za celo Slovenijo.
3: Tako.
2: Samo nekaj poguma potrebujemo.
3: Tako, za vse. Predvsem tako se mi zdi lepo, ko se spomnim, ko so bile moje hčerke osnovnošolke, pa so prišle večkrat k meni v službo, med počitnicami, a ne, kako je tudi za njo bilo to neko posebno doživetje, ko sta nekoga pelali na sprehod in sta si to izkušnjo zapomnili za celo življenje. Tako da bi vsem predlagala, ki imajo otroke, da jih mogoče malo odvlečejo stran od vse te sodobne tehnologije, računalnikov, telefonov, tablic, in da v bližnjem domu povprašajo glede prostovoljstva, kajti vsi domovi v Sloveniji mislim, da imajo na široko odprta vrata za prostovoljce, in da bodo zelo veseli nove pomoči in novih energij in novih dobrih del.
2: Tako, to je vabilo zdaj za vse nas. Zdaj pa vprašanje še za vas, gospa Ana Petrič. Poletja bo prej ali slej konec in kakšne imate pa načrte za jesen?
3: Jesen, kot sem rekla, nas čaka borelijada, na katero se bomo pripravljali. Potem pa še eden, mislim, da bo kar precej zanimiv festival, in sicer festival prepovedanega po 70. To pa bo festival, na katerem se bomo pogovarjali in izvajali razno razne aktivnosti, ki naj bi bile tabu. Ki so pač glede starejših mogoče od tega, ne, da ni več primerno, kako se uredimo, ko enkrat dopolnimo 70 let, ali pa kako živahni smo, da plešemo in tako naprej. Mi pa želimo vse te tabuje malo razbiti in verjamemo, da bo to še zelo zanimivo.
2: No, to se sliši prav impresivno. Kje in kdaj bo ta festival? Kam lahko pridemo?
3: Ta festival bo predvidoma potekal konec septembra pred našim domom, torej domom starejših občanov Vrtojba. Povabljenih bo kar precej razno raznih zanimivih ljudi, za katere verjamem, da bodo ravno ta festival naredili nekaj posebnega, in želim si, da bi ga obiskalo čim več starejših in mogoče tudi njihovih svojcev, ker bo marsikaj zavideti, slišati in zaokusiti.
2: Bo to potekalo več dni?
3: To bo potekalo samo en dan. Potekalo bo po vsakem primeru, tudi če bo slabo vreme, bomo poskrbeli, da bomo imeli nek večji šotor, kjer bodo te stvari izvedene tako, kot smo si zamislili.
2: Kje ste dobili idejo za ta festival? Sliši se res zanimivo.
3: Kar utrnila se mi je, zato ker imamo precej stanovalk, ki si želijo plesa, ki si želijo zabave. Naj povem, da ravno predvčerajšnjem smo imeli eno gospo, ki je praznovala svoj 90. rojstni dan, in smo jo organizirali, da so jo naše dve zaposlene, poleg njenih štirih prijateljic, peljale na koncert gospoda Andreja Šifrerja in potem še na tortico, tako da je v svoj 90. rojstni dan ob polnoči vstopila v dobri družbi z glasbo, zaplesala, se fajn nasmejala, nazdravila, in nas je tudi kar precej ganilo, ko smo videli, da se je zjokala od sreče in veselja, in se nam zdi to zelo pomembno, zato ker se zdi, kot da ni pomembno, da imajo starejši praznovanja, da se veselijo vsakega dneva, vsake ure, vsake minute, pa je, a ne. In to izkušnjo, ta lep trenutek želimo omogočiti čim večjim, in se nam zdi dobro, da se o tem pogovarjamo, da to omogočimo, da organiziramo takšne stvari, ker verjamemo, da v bistvu ljudje bi morali živeti do svojega zadnjega diha, do svoje zadnje minute, ne pa do nekega leta, po katerem ne bi bilo potem pa prepovedano uživati. Evo, če tako zaključim.
2: Ja, si lahko zapišemo datum, gospa Ana Petrič, kdaj bo ta festival?
3: Pravzaprav ni še določen. Aha. Tako, ampak konec septembra.
2: Bo možno prebrati na vaši spletni strani?
3: Tako,
2: morda?
3: Na Facebook strani Doma starejših občanov Vrtojba, tam smo tudi precej aktivni, spletna stran je pa bolj za neke splošne informacije, tako da verjamemo, da tudi vsi tisti, ki jih zanima, da se bolj obračajo na to stran, tako da vemo, da bomo dosegli dovolj ljudi, ki bi jih kaj takega zanimalo.
2: Torej, dragi poslušalci, ne pozabite, ne zamudite festival prepovedanega po 70. konec septembra v Domu Vrtojba. Gospa Ana Petrič, prav lepa hvala za obisk, za vse to, kar ste delili z našimi poslušalci. Vse dobro vam želim pri vašem delu in se veselim naslednjega srečanja.
3: Ja, najlepša hvala vam za vabilo in hvala vsem vašim poslušalcem. Tudi naj poletje mine čim lepše in naj ne bo prevroče, v tem času pa seveda veliko napitkov, veliko druženja in veliko srčnih ljudi, ki vam bodo krajšali dan na lep način.
2: Tako, hvala.
3: Hvala vam.

0: Tako, spoštovani poslušalci, drage poslušalke, toliko smo vam pripravili v avgustovski izdaji nedeljskega klepeta, ko je bila naša gostja Ana Petrič, direktorica Doma starejših občanov Vrtojba. Prolepa hvala za vašo pozornost, želim vam vse dobro, od vas pa se za tokrat poslavljava tehnik Jakob Čuk, ki je poskrbel za tehnično izvedbo oddaje, in voditeljica Damjana Medved. Lepo se imejte in srečno.
1: Poslušali ste nedeljski klepet.

0: Magrina. Srečo v veselju do življenja.
1: Vsak dan so nam dane številne priložnosti za občutek radosti. Jaz sem vesela, ko zjutraj vstanem in vem, da bom danes v službi lahko naredila kaj koristnega. Vesela sem ob pogledu na vzhajajoče sonce, ob pričakovanju prihajajoče pomladi, ob doživetju svetlega poletnega jutra. Vesela sem, ko grem skozi dišeča polja in vdihujem vonj sena, ki me tako živo spominja na počitniške izlete iz otroštva. Srečanja so lahko vir radosti, če se le prepustim drugemu in sem mu blizu. Prijazen pogled prodajalke, spodbudne besede prijatelja, težko pričakovano pismo, ki je prispelo danes. Vse to so priložnosti za radost. Potrebni sta le odprtost in pripravljenost, da to, kar doživim, intenzivno zaznam.
0: Radio Ognišče. Vedno z vami.

0: Lepe misli za mirno noč. Iz knjige Založbe Ognjišče, zakladnica modrosti.
1: Nihče ne more imeti Boga. Lahko se le odpremo njegovi ljubezni, da nas ljubi. Nihče ne more Boga razdajati drugim. Samo Bog se lahko daje tistim, ki jih ljubi. Torej, vsem. Mišel Kvast.
0: Radio Ognjišče, vaš nočni prijatelj.

0: Besede modrosti.
1: Thomas Dekker, angleški dramatik, ki je ustvarjal v 17. stoletju, je avtor tegale modrega voščila. Da bi se vsako jutro prebudil z nasmehom, ki bi mi razjasnil obraz. Da bi se dela lotil z jasnimi mislimi. Da bi imel vedno pred očmi končni cilj. Da bi se srečeval z ljudmi z nasmehom na ustih in z ljubeznijo v srcih. Da bi se noči približal z utrujenostjo, ki kar kliče po spancu, in z radostjo, ki izhaja iz dobro opravljenega dela. Tako si želim, da bi modro porabil svoje dni. Naj bodo te njegove želje, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, zdajle namenjene vam.
0: Radio Ognjišče. Vedno z vami.

0: Še slab mesec počitnic je pred našimi otroki. Zato pa, da bi ta čas preživeli kar se da kakovostno, skrbi tudi počitniški program Škofijske Karitas Celje v Vrbju, kjer otrokom pričarajo brezskrbne in doživeti polne poletne dni. Kako so se imeli letos, je povedala gostja naslednje oddaje, ki jo ponovimo.
1: Karitas med nami.
2: Že 30 let.
1: Vsak dober človek iz svojega srca prinaša dobro.
0: Kaj vse so otroci letos doživeli, zakaj so takšni programi pomembni in kaj otrokom najbolj ostane v spominu, nam bo povedala današnja gostja Katja Pečovnik-Hadžić iz Škofijske Karitas Celje. Katja, lepo pozdravljeni na Radiu Ognjišče.
3: Lepo pozdrav vam in vsem poslušalcem Radia Ognjišče.
0: Za začetek, kakšne so bile letošnje počitnice v Vrbju, koliko otrok je letos preživljalo poletne dni z vami?
3: Ja, počitnice v Vrbju, ki smo jih organizirali, so trajale 4 tedne. Potekale so v 7 sklopih. Te počitnice so financirane s strani Ministrstva za demografijo, družino in socialne zadeve. Ker pa je povpraševanje veliko, je v 3. in 4. tednu vzporedno so potekale tudi počitnice v okviru Škofijske Karitas Celje. Otrok se je zvrstilo preko 150. Počitniški program, ki je financiran s strani ministrstva, zagotavlja financiranje 1. in 2. triade, ker pa so seveda potrebe, povpraševanje in želje po varstvu kar velike, zato smo se odločili tudi za vzporedne počitnice v okviru Škofijske Karitas Celje. Vsak sklop je imel svojega voditelja in sovoditelja. Ene zelo pomembne osebe teh počitnic so pa seveda tudi mladi animatorji, ki so svojo srčnostjo in pripravljenostjo, da spremljajo otroke na počitnicah, dajo na razpolago vse svoje talente, vse svoje sposobnosti, ob tem pa se tudi vzgajajo v vrednotah sprejemanja, razumevanja drugih, drugačnih, in potem tudi ob tem vsem spoznavajo tudi poslanstvo Karitas.
0: In ravno s pomočjo omenjenih animatorjev ste pripravili zelo pester program, kolikor sem uspela pogledati, od nogometa in napihljivih igral do ustvarjalnih delavnic in obiska reševalcev. Kaj je med otroki poželo največ navdušenja?
3: Vsi 4 te počitniški tedni so bili pestri, polni dogodivščin. Naša hiša, bila 4 tedne hiša, polna veselja, otroške razigranosti, ustvarjalnosti, preprostega počitniškega vzdušja. Zelo jim je ostalo v spominu to, da so imeli možnost igrati en dan v tednu, v vseh tednih, nogomet z trenerji Nogometne zveze Slovenije. Razvijali so svoje sposobnosti v delavnici Lego robotike, to je bila tudi ena takšna posebnost. Potem za en dan je naše dvorišče postalo pravi cirkus,